0: Bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Cuốn sách tái hiện lại cuộc đời của anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc trên giấy thuở ấu thơ cho đến một chàng trai Hà Thành mang ước mơ chinh phục bầu trời từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Không nản lòng khi trượt khám tuyển, kiên trì rèn luyện từng ngày để được làm phi công. Hình ảnh Vũ Xuân Thiều hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của tuổi trẻ, sống với lý tưởng, đam mê và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
1: Giữa bầu trời rực lửa, những ngày cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, để lại một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua trang viết của đại tá Nguyễn Công Huy, anh hùng Vũ Xuân Thiều hiện lên vừa lớn lao như một tượng đài, vừa gần gũi hình ảnh của một người đồng đội, một người anh, một người thanh niên có ước mơ đẹp và đã sống trọn vẹn cho ước mơ ấy.
0: Nếu như cuốn Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử là câu chuyện về anh hùng Vũ Xuân Thiều, thì cuốn 19 ách của Việt Nam mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên chiếc máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát. Thông qua các chân dung và chiến công của 19 phi công đạt đẳng cấp ách trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách đã góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu, bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
1: Trong cuốn Người lính phi công kể chuyện, đại tá Nguyễn Công Huy đã kể lại về đời lính của mình. Từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi trở về trong những năm tháng miền Bắc luôn vang tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây trực chiến, xuất kích căng thẳng trong năm 1972. Đại tá Nguyễn Công Huy kể lại lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam. Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản tổ chức chương trình giao lưu Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách do khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Chương trình diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 tại hội trường lầu 5 dãy B, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
0: Là đơn vị đồng hành với nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi và bạn đọc trẻ, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nửa thế kỷ qua đã góp phần đưa sách hay, sách đẹp, sách có giá trị nhân văn đến gần hơn với bạn đọc phương Nam. Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình bền bỉ của người làm sách, mà còn là cơ hội mở ra những đối thoại mới về văn học trẻ, văn hóa đọc và trách nhiệm nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tâm hồn cho thế hệ hôm nay.
1: Chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời dự kiến gồm nhà văn nhà báo Trần Gia Bảo, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng, nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại giải thưởng văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan, và nhà văn Sai Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả sẽ chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương.
0: Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ về kết quả giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách văn trẻ, một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các giọng viết mới. Trong khuôn khổ chương trình, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trao tặng bộ sách đoạt giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất và hai tựa sách thuộc tủ sách văn trẻ đến khoa ngữ văn và thư viện trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa kết nối giữa đơn vị xuất bản và môi trường đào tạo, nghiên cứu, nuôi dưỡng những người đọc, người viết và người truyền cảm hứng văn chương trong tương lai.
1: Bên cạnh phần giao lưu với diễn giả, chương trình dành thời lượng cho báo chí, sinh viên và bạn đọc đặt câu hỏi trực tiếp. Những đối thoại này kỳ vọng góp phần mở rộng suy nghĩ về văn học thiếu nhi, văn học dành cho người trẻ, văn hóa đọc trong nhà trường và vai trò của các thiết chế văn hóa, giáo dục trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cho thế hệ mới. Thông qua sự kiện, nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, đồng thời từ cột mốc 50 năm chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng ra những hành trình mới cho sách, cho người viết trẻ và cho các giá trị văn chương bền vững. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình. Liên tục thì chúng ta cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học tuổi xanh.
0: Xin mở đầu với Mùa tràm đơm bông của bạn Ngọc Linh, lớp thương mại điện tử K65, Đại học Thủy lợi Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xả xuống che kín những ngọn tràm. Trong căn phòng công phủ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhang mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng dưới bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch vỡ. Chị vô thức dùng ngón tay miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắc trong đêm hoảng loạn. 10 năm, chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc, vì đắng chát cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng ấy năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây. Chị đến vùng biên viễn này không phải vì lý tưởng, mà là tâm thế của một kẻ đào tẩu. Chị chạy trốn khỏi danh xưng, chiếc tử cung lạnh mà mẹ chồng đã đóng đinh vào cuộc đời chị như một án chung thân. Chạy trốn khỏi căn nhà phố thị, nơi mỗi bữa cơm đều nặng mùi chỉ trích. Tùng, chồng chị, người đầu gối tay ấp, đã lặng lẽ đi theo một người đàn bà khác, thì chị còn thiết tha gì ở ngôi nhà đó nữa chứ. Ngày đầu lên trường, chị không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió hú qua khe liếp, tiếng mưa rơi lộp bộp, tất cả xa lạ và cô quạnh đến nhói lòng. Chị nằm nhìn trần nhà, đếm những vết ẩm loang lổ, lòng ngổn ngang chờ trời sáng. Niềm vui của chị bây giờ là lũ học trò. Chúng ríu rít như lũ chim sẻ ngoài hiên. Đứa nào đứa nấy ngây thơ, hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện. Trong đám học trò, chị để ý tới bé Mận. Cô học trò nhỏ có đôi mắt đen to lay láy, mồ côi từ năm lên ba, ở với bà ngoại già bên kia quả đồi. Mận lúc nào cũng đến trường với mái tóc rối bù, manh áo mỏng manh, bạc màu nhưng rất sáng dạ, làm bài nào cũng sạch sẽ, cẩn thận. Thương cô học trò nhỏ côi cút, chị mua tặng cha Mận mấy đồ dùng học tập, mua thêm cây đèn pin nhỏ cho hai bà cháu, phòng lúc trời mất điện tối tăm. Tình cảm của cô trò từ những điều chân thành, từ đó Mận hay ngủ lại phòng Nguyệt. Những buổi sáng tinh mơ, hai cô trò ngồi bên hiên, Nguyệt chải mái tóc cho Mận, rồi Mận chải tóc lại cho cô giáo. Cô ơi, tóc cô đẹp lắm ạ. Con bé lém lỉnh khẽ sờ lên mái tóc của Nguyệt rồi khen. Tóc cô có đẹp đâu, bạc nhiều rồi mà. Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nhưng mà mềm quá ạ, tóc mẹ con ngày xưa cũng mềm y chang như vậy đó. Chỉ một câu nói của con bé mà khiến mắt chị rưng rưng. Chị quay ngược lại ôm chặt con bé vào lòng, thấy một niềm thương dâng lên vô hạn. Ngoài kia, nắng cũng bắt đầu ửng lên. Chiều hôm ấy, cơn mưa đến sớm hơn dự báo, gió quật mái tôn ầm ầm, mưa trắng xóa cả con dốc. Mận đang ngủ trong góc phòng, chân co lên ngực, tay nắm chặt tấm chăn chiên hình con công. Nguyệt đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dồn dập, mà là những nhát đập rời rạc. Chị vội khẽ đẩy then cài nhìn ra phía bên ngoài, nhưng không thấy ai cả. Ngó nghiêng chị mới thấy một chiếc làn nhựa cũ nằm trên bậc thềm, nước mưa thấm ướt. Và sau đó thì tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên. Chị sợ hãi, giật mình, vội vàng xách chiếc làn vào trong. Trước mắt chị là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc độ được mười mấy ngày tuổi. Chị vội vàng lấy quần áo khô thay những tấm áo thấm nước mưa kia, rồi ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vẫn khóc. May quá, trong phòng vẫn còn chút sữa đặc. Chị nấu nước pha sữa cho đứa trẻ uống, thì nó ngưng khóc. Vô cùng bối rối, Nguyệt quyết định đi báo chính quyền. Nhưng ngoài trời mưa to quá, nên chị không thể đi được. Chị nghĩ, thôi thì cứ để qua cơn mưa rồi tính tiếp. Và chị sửa soạn thay chăn mới cho đứa bé. Một tờ giấy nhỏ rơi ra, cùng dòng chữ viết tay. Chị giật mình, nhận ra ngay đó là nét chữ của Tùng, chồng cũ của chị, người mà suốt 2 năm qua chị đã cố để quên đi. Những dòng chữ bóp nghẹt trái tim chị. Nguyệt à, tôi không còn tư cách nào cũng như mặt mũi để đứng trước mặt em. Cô ấy mất rồi, khi đứa bé này vừa kịp chào đời. Mẹ tôi cũng đã liệt giường nửa năm nay. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ, không tốt. Tôi không đủ sức nuôi đứa bé nữa. Tôi tìm đến em, mong em cưu mang nó. Suốt cuộc đời này, tôi mang ơn em. Chị đứng chết lặng một lúc thật lâu. Tờ giấy rơi khỏi tay lúc nào không hay. Cơn căm phẫn dâng lên cay nồng nơi cổ họng. Chị muốn mang bọc tã kia đặt trả vào bóng tối, trả về cho cơn mưa, cho con đường tối tăm mà Tùng đã đến rồi bỏ chạy. Tại sao chứ? Tại sao sau ngần ấy năm tổn thương, anh ta vẫn bắt chị phải là người gánh hậu quả? Tại sao anh ta lại dùng chính lòng tốt mà chị dày công xây dựng ở mảnh đất này để trói buộc chị thêm một lần nữa? Chị nhìn sang Mận. Lúc này con bé đã ngủ say. Ngọn đèn dầu hắt một quầng sáng yếu ớt lên khuôn mặt ngủ của con bé. Khuôn mặt của đứa trẻ lớn lên bằng sự vay mượn tình thương. Không có bố, thiếu mẹ, bà ngoại thì đau ốm quanh năm. Rồi chị nhìn đứa bé, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như một bản năng của sinh linh đang cố bám víu lấy sự sống. Chị nghĩ đến câu nói của mẹ chồng năm xưa, loại cây không trái là loại cây bỏ đi. Chị nghĩ đến 10 năm đằng đẵng uống thuốc bắc đắng ngắt, chị có quyền đặt bọc tã này xuống, đóng cửa lại, nằm ngủ. Không ai có thể trách chị. Nhưng nếu chị khước từ, chị sẽ trở thành đúng thứ mà người ta đã cố biến chị thành. Một người đàn bà bị nỗi đau đục rỗng đến mức không còn chỗ cho sự bao dung. Và chị không muốn là thứ đó. Chị không muốn sự thù hận biến mình thành một thân cây khô héo. Chị ngồi đó suốt đêm, lưng tựa vào đầu giường, đứa bé trong lòng, trong khi Mận đang ngủ bên cạnh. Bên ngoài mưa gió vẫn quật ầm ầm vào mái tôn, ngọn đèn dầu chập chờn. Chị không ngủ, chị ngồi nghe hơi thở của đứa trẻ đều dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó với chị là một đêm dài. Sáng hôm sau trời quang đãng và lạnh lẽo, cái lạnh trong vắt của rừng sau bão, sạch sẽ như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì. Mận thức dậy trước, ngồi dụi mắt, nhìn đứa bé trong lòng chị, rồi nhìn chị, rồi lại nhìn đứa bé. Con bé hiểu chuyện, phụ giúp Nguyệt làm việc nhà, không cần chờ đến Nguyệt phải nhờ vả. Chị bế đứa bé ra hiên, người đứa bé đã ấm lại, má hồng lên được một chút sau một đêm được ủ hơi người. Con đường mòn dưới dốc trắng xóa nước mưa, không có dấu chân nào để lại. Tùng đã đi hoặc lẩn khuất đâu đó sau những rặng tràm xanh mướt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị nhìn cây tràm già ngoài vườn, thân nó vặn vẹo sau đêm mưa lớn, lớp vỏ trắng tróc thêm vài mảng, nhưng rễ vẫn nằm sâu trong lớp đất. Những cái rễ không thẳng không đẹp, xù xì và sần sùi theo đúng hình dáng của lớp đất cứng đầu mà nó đã xuyên qua để tồn tại. Và chị quyết định đặt tên con là Tràm. Tràm đã cứng cáp hơn sau mấy tuần bấp bênh. Mọi người trong bản hợp sức lại giúp chị. Người lặng lẽ đan thêm chiếc nôi tre, người tặng hộp sữa, người mang củi, dầu tới để có cái đốt phòng khi trời lạnh. Những lúc đi trường, chị được hàng xóm hỗ trợ trông bé Tràm. Những buổi chiều tan trường, chị điệu Tràm sau lưng lên lớp dọn dẹp. Lũ học trò bu lại nhìn, rồi tranh nhau bồng, tranh nhau hát ru em. Đứa bé nằm trong tay chúng, mở tròn xoe mắt, nhìn từ mặt này sang mặt khác, ngoan ngoãn chẳng hề khóc, rồi nhẹn miệng cười. Mùa Tràm đơm bông, những bông Tràm nhỏ li ti rụng xuống, im lặng trên mái tóc chị và trên trán nhỏ của Tràm. Hoa Tràm có mùi hương dịu nhẹ, mặc dù chúng không hề rực rỡ. Đúng mùa chúng nở, chẳng ai chờ đợi. Nguyệt đứng dưới gốc Tràm già, một tay bế bé Tràm, một tay đặt lên thân cây sần sùi.
0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện Mùa Tràm đơm bông với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Hình ảnh cây tràm với bộ rễ xù xì xuyên qua đất cứng để tồn tại chính là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân vật Nguyệt, người đã chọn dùng tình thương để chữa lành thù hận. Một cái kết mở nhưng đầy hơi ấm nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi hạnh phúc không đến từ sự vẹn tròn mà đến từ khoảnh khắc ta dám bao dung cho cả những điều làm mình tổn thương. Và sáng tác tiếp theo là truyện ngắn Kệ sách quán cơm tắm của Linh Châu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm khiêm nhượng nơi góc đường mù mịt bụi đỏ, ngay trước cổng khu công nghiệp đang vươn mình hối hả là một quán cơm tấm nhỏ. Mỗi độ giữa trưa, khi tiếng còi tan ca xé toạc không gian, dòng người lại ùa ra, mang theo cả mùi mồ hôi mặn chát, lẫn hơi thở nồng hắc của xi măng. Họ tìm đến quán như một trạm dừng chân, nơi bữa cơm vội vàng không chỉ để lấp đầy cơn đói, mà còn để vỗ về những bước chân mệt mỏi trước khi tiếp tục gồng mình cho buổi chiều nhọc nhằn. Quán cơm của ông Bảy nếp mình sau tấm biển gỗ cũ kỹ với những dòng chữ viết tay đã bạc màu theo năm tháng. Không gian bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế nhựa thấp bé xếp san sát nhau. Thế nhưng cái níu chân thực khách lại chính là làn khói nồng nàn từ vị sườn nướng cháy cạnh, quyện cùng mùi mỡ hành béo ngậy và hương nước mắm chua ngọt đặc trưng, một thứ mùi hương biết nói cứ vương vấn mời gọi người qua đường. Giữa cái không gian đặc sệt mùi cơm áo gạo tiền ấy, quán của ông lại có một khoảng lặng rất riêng. Đó là một chiếc kệ gỗ nhỏ dựng sát tường, nơi những cuốn sách nằm lặng lẽ đợi người tìm đến. Đó không phải là những cuốn sách mới tinh, bóng bẩy, thơm mùi mực in như ở hiệu sách. Chúng đều đã cũ, cái sách sờn rách, nhiều trang đã quăn mép và nhuốm màu thời gian. Phía trên kệ, một tờ giấy trắng ghi dòng chữ nắn nót bằng bút dạ đen: đọc sách miễn phí. Tùng bước vào quán trong một trưa hè bỏng rát, khi cái nắng rọi xuống mặt đường làm không khí hầm hập như ảo ảnh. Vừa tan ca từ công trường, thân hình anh phủ kín lớp bụi xi măng bạc phách, đôi tay rã rời vì kiệt sức. Tùng ăn rất nhanh, đúng cái cách người ta nạp nhiên liệu cho một cỗ máy hơn là thưởng thức một bữa cơm. Từ lâu, việc ăn uống với anh chỉ còn là một phản xạ bản năng, chẳng còn chỗ cho sự thong dong hay cảm nhận phong vị. Thế nhưng, trong một quãng nghỉ cực ngắn khi ngẩng đầu chiêu ngụm nước lọc, ánh mắt anh vô tình va phải kệ sách gỗ và cảm thấy nó thật lạc quẻ. Ở một nơi mà người ta chất chiêu từng phút để ngủ gục trên mặt bàn nhựa cáu bẩn, thì một kệ sách chẳng khác nào một thứ xa xỉ thừa thãi. Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng cùng chiếc đĩa cơm trống trơn. Anh đứng dậy, thanh toán và bước thẳng hòa vào cái nóng hầm hập ngoài đường. Những ngày sau đó, nhịp sống của Tùng vẫn xoay vần trong một vòng lặp lại mệt mỏi. Công trường, quán cơm, rồi lại công trường. Chỉ có chiếc kệ sách là vẫn đứng đó, kiên nhẫn một cách kỳ lạ, như đang đợi chờ một điều gì đó mà anh chưa gọi tên được. Anh bắt đầu đưa mắt quan sát những người xung quanh. Có một cô công nhân trẻ chỉ ngoài đôi mươi thường đến quán một mình. Cô ăn chậm rãi, như thể đang tận hưởng chút thời gian hiếm hoi thuộc về riêng mình. Khi đĩa cơm đã cạn, cô không vội vã rời đi mà nán lại, chọn một cuốn sách rồi chìm đắm vào đó. Giữa không gian đặc quánh tiếng ồn và sự vội vã, dáng ngồi thanh thản của cô tạo nên một ốc đảo bình yên đến lạ. Ban đầu Tùng chỉ liếc nhìn đầy hờ hững. Anh không hiểu nổi điều gì trong những trang giấy cũ kỹ kia lại có sức mê hoặc đến thế, nhất là khi với những người lao động như anh. Một giấc chợp mắt giữa trưa luôn là thứ xa xỉ quý giá nhất. Nỗi tò mò ấy cứ âm thầm lớn dần cho đến một ngày mưa khi công trường phải tạm nghỉ sớm. Tùng ghé quán lúc trời vẫn còn rì rả, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn tạo thành một bản nhạc trầm buồn. Quán vắng lặng hơn mọi khi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra màn nước trắng xóa, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi kệ sách. Lần đầu tiên anh đứng dậy và tiến về phía đó. Động tác của anh chậm chạp và ngập ngừng, như thể đang dấn thân vào một vùng đất không dành cho mình. Anh rút đại một cuốn sách, lật dở vài trang, những dòng chữ hiện ra dày đặc, đánh thức trong anh cảm giác khó chịu mơ hồ, như quay về thời đi học, khi sách vở chỉ là những gánh nặng nghĩa vụ. Anh định đặt nó lại chỗ cũ, nhưng rồi âm thanh rả rích của cơn mưa kéo dài, sự trống trải của một buổi trưa không việc làm, hay có lẽ là một tiếng gọi thầm kín nào đó đã giữ tay anh lại. Và thế là anh đọc. Những dòng chữ đầu tiên đến với anh với đầy rẫy những khoảng trống không hiểu nổi. Thế nhưng Tùng vẫn kiên nhẫn, anh lật từ trang này sang trang khác, để rồi dần nhận ra sau lớp vỏ khô khan ấy là một chân trời hoàn toàn khác, nơi tri thức không chỉ là con chữ mà là chiếc chìa khóa mở ra những điều anh chưa từng dám chạm tới. Khi anh gấp sách lại, cơn mưa ngoài kia đã ngớt, nhưng trong lòng anh, một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. Kể từ đó, việc đọc sách đã thành một thói quen. Anh bắt đầu vật lộn với những cuốn sách kỹ thuật, từ dễ đến khó, học cách đối mặt với những điều chưa biết bằng một sự tò mò thay vì chán nản. Tối đến khi đám bạn rủ đi nhậu, Tùng từ chối. Không phải vì một lý do đặc biệt nào, chỉ là anh thấy những cuộc vui ồn ào không còn đủ sức hấp dẫn bằng việc nằm trên chiếc giường chật hẹp, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ để tìm kiếm thêm về những gì mình đã đọc. Ý định học nghề bắt đầu nhen nhóm, thôi thúc anh chắt bóp từng đồng lương cho một con đường mới mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ. Cô gái trẻ ấy Tùng gặp ở quán cơm cũng vậy. Những trang tản văn mộng mơ dần được thay thế bằng những cuốn sách kỹ năng thực tế, những kiến thức bổ trợ cho công việc bộn bề. Giữa cô và Tùng chẳng có mấy lời chào hỏi, nhưng trong không gian chật hẹp của quán cơm, có một sợi dây liên kết vô hình đã được thắt lại giữa hai con người đang nỗ lực tìm đường giữa bóng tối. Phía sau quầy hàng, ông Bảy vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Với ông, chiếc kệ sách cũ không phải là hiện thân của những nuối tiếc ông từng nếm trải. Ông không ảo tưởng rằng vài cuốn sách có thể lập tức xoay chuyển một số phận. Nhưng ông tin chỉ cần ai đó nán lại lâu hơn một chút, đọc thêm một trang, biết đâu một cánh cửa khác sẽ hé mở trong tâm trí họ. Một buổi trưa vắng khách, Tùng khẽ hỏi: "Sao chú lại bày sách ở đây ạ?" Ông Bảy mỉm cười, ánh mắt bàng lảng nhìn ra con đường đỏ bụi ngoài kia. "Hồi trẻ, chú phải nghỉ học từ lớp 9. Nhà nghèo quá, ba lại bạo bệnh. Chú chẳng còn cách nào khác là phải đi làm. Có lần đi phụ hồ, thấy người ta cầm cuốn sách đọc, chú thèm lắm. Nhưng lúc ấy cơm còn chẳng đủ no, sách vở là một thứ xa xỉ đến tội nghiệp. Sau này mở quán, chú gom góp mua vài cuốn, rồi khách khứa đọc xong lại tặng thêm." Ông đưa mắt nhìn chiếc kệ gỗ đã sờn lòng. "Chú nghĩ nếu ngày ấy có ai đó cho chú đọc sách miễn phí, cuộc đời chú chắc đã không chỉ quẩn quanh với khói bụi như thế này.
2: Giờ chú chẳng thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng chú có thể tặng cho người khác một lựa chọn. Tháng 5 lặng lẽ lướt qua, Tùng bắt đầu những đêm miệt mài tại lớp nghề điện, nơi những sơ đồ mạch dây chẳng chịt từng nhiều lần khiến anh nản lòng hơn cả việc vác gạch trên giàn giáo. Anh

0: nhớ cái cảm giác diệu kỳ khi lần đầu nhận ra mình vẫn còn đủ sức để học một điều gì đó mới mẻ. Và chính ký ức ấy đã trở thành điểm tựa để anh đi tiếp. Chiếc kệ gỗ của ông Bảy cũng không còn thưa thớt như xưa mà dần đầy lên một cách thầm lặng. Khi thì do khách để lại, khi thì do chính tay ông chủ già lặng lẽ gom góp thêm. Những cuốn sách cứ thế như một mầm xanh can trường mọc lên từ kẽ đá khô cằn. Một năm sau, diện mạo quán cơm vẫn thế, vẫn ồn ào tiếng bắt đũa khua, vẫn nồng đậm mùi sườn nướng khói tỏa và đầy rẫy những gương mặt sạm nắng lo toan. Nhưng chiếc kệ sách giờ đây đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống mưu sinh của những công nhân nơi đây. Tùng giờ đã không còn là người thợ xây năm nào. Anh không còn nhìn cuộc đời như một chuỗi ngày lặp lại vô nghĩa trong bụi bặm công trường. Một buổi trưa nọ, anh mang đến một cuốn sách mới và cẩn trọng đặt lên kệ. Ở một góc quán, một người công nhân trẻ vừa ăn xong cũng đang nhìn lên kệ sách với vẻ do dự. Rồi cậu đứng dậy, rụt rè rút ra một cuốn. Quán nhỏ hôm nay bỗng yên tĩnh lạ thường. Tiếng lật sách khô khốc hòa cùng tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên một nhịp điệu bình yên. Tùng nhìn ra cửa sổ, nơi những công trình cao tầng vẫn đang mọc lên. Lòng thầm nghĩ, bụi bặm có thể bám vào áo quần, nhưng không nhất thiết phải phủ mờ cả ước mơ. Anh nhận ra rằng sự thay đổi vĩ đại nhất đôi khi lại nhen nhóm từ những điều khiêm nhường nhất. Một góc kệ gỗ, một vài trang giấy cũ, hay một phút dừng chân không vội vã. Giữa bụi bặm của đời mưu sinh, hóa ra người ta không cần những phép màu lộng lẫy để thay đổi định mệnh. Đôi khi, tất cả những gì một con người cần chỉ là một điểm dừng chân đủ tĩnh lặng, để gom đủ can đảm mà lật mở chính cuộc đời mình sang một trang mới.
1: Thưa quý vị, kệ sách quán cơm tắm là một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa trong hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc cộng đồng. Hình ảnh ông Bảy và kệ sách không chỉ là một nét đẹp văn hóa đọc mà còn là biểu tượng của sự thấu cảm, nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng một sự tử tế nhỏ bé cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Hy vọng sau câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một kệ sách cho riêng mình để tâm hồn luôn được soi sáng giữa những bộn bề lo toan.
0: Chúng ta đang cùng theo dõi cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng quen thuộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần còn lại trong chương trình hôm nay là chuyên mục Thi ca điểm hẹn cùng biên tập viên Nam Hiệp.

0: Tháng thứ ơi, ta buột miệng thành lời, dẫu cô nén cơn giông gọi hạ, tia chớp tháng tư rạch trời mưa suối xả, rửa sạch lầm than bức bối đau buồn. Tháng tư về trước ngõ cuối đê, trên biển khơi xa đèo cao lộng gió, màu cờ đỏ sao vàng thuở ấy cứ lung linh dưới ánh trăng thề. Tháng tư về vòng tiếng gà xưa, khi con thuyền nối hai bờ bến nước, và sóng rì rào cầu hiền lương nối nhịp, xuân sao bình minh rạo rực hoàng hôn. Tháng tư về dục bước lên đường, theo tiếng gọi con tàu lướt sóng, ta đi đến ngày mai chân trời lồng lộng, đến ước mơ đời hạnh phúc xôn xao. Ta thương nhau từ thuở biết làm người, biết vinh nhục, biết bạch đằng nổi sóng, biết đi đến ngày mai như con suối, qua núi cao thác dữ để ra khơi. Nước Việt ơi, ta gọi mãi tên người, từng giọt máu dài đều trên sông núi, trên cát vàng đáy biển đông sóng dữ, trên hạt lúa vàng sau mỗi lũy tre xanh. Bước đi em, bước đi bạn, ngẩng cao đầu, xua hết những buộc ràng quá khứ, ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai.
1: Ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai. Quý tín giả thân mến, những vần thơ về cội nguồn lịch sử, về đời lính trong tháng tư ơi, cùng với giọng thơ vừa rồi thì chắc là quý tín giả yêu thơ của Thi Ca Điểm Hẹn cũng đã nhận ra vị khách thơ ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ? Đó chính là nhà thơ gốc Nghệ An, đại tá Trần Quang Khánh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Với những trải nghiệm phong phú của đời lính từ năm 1978, trong hơn 10 năm là chiến sĩ bộ đội đặc công và 30 năm là chiến sĩ bộ đội biên phòng, thì Trần Quang Khánh đã tiếp tục để lại dấu ấn qua tập thơ thứ 3 của mình, Những đám mây mùa thu, với những dòng thơ về đất nước, về chiến tranh, về nguồn cội, về những đồng đội, đặc biệt là đề tài về người lính biên phòng. Ta lặng đứng giữa biên cương tổ quốc, trắng mây trời, trắng cả rừng cây, trắng mái tóc đoàn quân đi trong gió, đôi mắt đen rọi sáng cả đêm ngày. Xin mời quý tín giả hãy cùng Thi Ca Điểm Hẹn ngày hôm nay cảm nhận những vần thơ lính và tinh thần của người lính Trần Quang Khánh qua hơn 100 bài thơ của tập Những đám mây mùa thu quý vị nhé. Cảm ơn nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh đã trở lại với Thi Ca Điểm Hẹn ngày hôm nay ạ.
0: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp, xin chào quý thính giả của Thi Ca Điểm Hẹn.
1: Dạ, cảm ơn nhà thơ với những vần thơ tháng tư ơi. Cảm xúc của nhà thơ khi mà trở lại với phòng thơ của Thi Ca Điểm Hẹn sau 2 năm như thế nào?
0: Việc trở lại sau 2 năm với cái phòng thu âm này thì tôi rất là xúc động và vui sướng, vì cảm thấy rằng cái cảm xúc của mình về thơ ca là chưa cạn.
1: Dạ.
0: Với tập thơ này thì phần lớn của tôi vẫn nói về tổ quốc, nói về nhân dân, về những người chiến sĩ. Tổ quốc trong tôi luôn luôn là chiếm một vị trí trọng tâm của cuộc đời.
1: Dạ.
0: Tôi cũng thường nói với con tôi, con không có tổ quốc thì cuộc sống vô nghĩa. 30 tháng 4, tôi với người con của tôi, người con trai của tôi, cháu đang học cái năm cuối là kỹ sư hóa.
1: Dạ.
0: Và cháu cũng rất xúc động. Bởi vì không biết là từ dòng máu hay sao, tôi cũng nói nhiều hàng ngày đâu. Nhưng mà nó ngấm vào cháu thế nào, vì cháu hiểu. Và thực ra là cháu đã đọc khá nhiều sách, và cháu hiểu được cái lịch sử của cha ông. Cháu hiểu được cái con đường mà đi đến với đất nước thống nhất hôm nay là một con đường mà cha ông ta đã không ngừng chiến đấu, không ngừng bảo vệ nó, không ngừng xây dựng để cho cái bầu trời luôn xanh, để cho mặt nước luôn xanh, để cho cuộc đời luôn luôn được ngẩng cao đầu.
1: Dạ, tinh thần của người lính Trần Quang Khánh cũng đã truyền lửa cho người con và những người thân yêu của mình trong gia đình, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và trên tay Nam Hiệp lúc này đây là một tập thơ minh chứng cho tinh thần của người lính, đó là Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Và cũng xin chúc mừng nhà thơ với đứa con tinh thần mới nhất này. Nam Hiệp thấy là với hơn 100 bài thơ trong tập này thì chủ đạo vẫn là mạch thơ về tổ quốc, về đời lính, về đồng đội, về quê hương, và có cả những vần thơ tình của mình nữa. Vậy thì so với hai tập thơ trước đó là Ký ức xanh năm 2021 và Nốt nhạc mùa năm 2022, thì cái mạch cảm xúc của mình trong cái tập thơ thứ 3 này nó có điều gì khác biệt hay không?
0: Thực ra ở tập thơ thứ 3 thì mình được xuất bản, khi được vào trong hội nhà văn thì mình thấy trưởng thành hơn. Phải nói thật như vậy, trưởng thành hơn. Vì mình được soi chiếu từ nhiều cái nguồn tri thức. Và khi mình bước vào đấy thì mình thấy cái trách nhiệm của mình nữa. Không phải viết một cách tùy hứng, mà viết từ cái trái tim thực của mình, từ cái sự thực của mình. Và khi nói về có ai đi vào trong cái cuộc đời người lính, giáp mặt với kẻ thù, chứng kiến cái nỗi đau của nhân dân, của đồng đội, thì mới hiểu được cách sâu sắc nhất thế nào là tổ quốc, thế nào là độc lập và tự do. Mới hiểu được cái ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8. Mới hiểu được cái lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ.
1: Vẫn là những câu chuyện về đời lính của mình, nhưng mà không phải là những câu chuyện ở nơi khói lửa chiến tranh nữa, mà còn là những góc nhìn của người lính về cái cuộc sống hôm nay, về thế sự hôm nay nữa, đúng không ạ?
0: Vâng, thường thường trong lịch sử, không chỉ ở Việt Nam đâu, bên thế giới, trong lịch sử nhân loại vậy thôi, thường sau kết thúc cuộc chiến tranh thì thường là trong niềm vui trào dâng của người chiến thắng thì vẫn có những cái nỗi đau. Cái nỗi đau mà ai cũng thấy được. Đó cũng chỉ là những căn nhà bị sụp đổ. Đó cũng chỉ là những cái góc vườn bị bom đào xới. Tôi còn nhớ ngôi nhà của tôi

0: Tôi ở Nghệ An là có đến hơn 100 quả bom bi rơi vào trong một khu ngã.
1: Dạ.
0: Bố mẹ tôi ở đấy. Những cuốn sách tôi còn nhớ là cái viên bi nó xoáy vào những cuốn sách. Đó là những cuốn tiểu thuyết của Pháp, của Đức.
1: Dạ.
0: Tôi đọc Goethe, tôi đọc Victor Hugo. Ngay từ khi mà đang đi chăn bò, lớp 5, lớp 6.
1: Dạ.
0: Chưa hiểu hết, nhưng đã hứng thú. Tôi đọc văn học Nga, văn học Trung Quốc. Nhưng rồi những viên bom bi ấy, tôi nói những quả bom bi như trái cam tròn ấy, nó nổ lên, nhà cháy ngùn ngụt. Một mình bố tôi mà dập tắt được.
1: Dạ.
0: Và cái võng của em tôi nằm trên, đứt xuống, nhưng mà em may không sao cả. Còn những cái cuốn sách ấy bị xoáy, viên bi xoáy. Nhưng mà nó, bi thường nó đi vào trong giấy, nó xoáy, nó không xuyên qua được.
1: Dạ.
0: Những đầu cột, đầu kèo là bị xuyên hết, bị xuyên, bị găm vào đấy. Tôi hiểu. Và sau đấy trong quê hương tôi, 10 năm, 20 năm, vẫn có những người chết vì bom bi ấy. Những quả bom đã lăn xuống sâu trong lòng đất.
1: Dạ.
0: Và rồi khi người ta đào lên để làm nhà, làm cửa, để cày cấy, nó lại nổ. Đấy là những cái cảm xúc sau cái chiến tranh.
1: Dạ.
0: Mình nhìn lại, rồi những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường. Mình trở về, còn lành lặn. Nhưng bà mẹ, tôi đã từng đến thăm những gia đình của đồng đội. Nhìn những bà mẹ, nước mắt chảy dài. Mà đến hôm nay khi nói lại những lời này, thật sự trong lòng tôi vẫn thổn thức.
1: Dạ.
0: Tôi mong muốn hòa bình. Những người lính đi về từ chiến trường mong muốn hòa bình. Có những người cứ hỏi, tại sao đất nước ta lại lắm chiến tranh vậy? Chúng ta có gây chiến với ai đâu. Chúng ta là người dân yêu chuộng hòa bình trong 4.000 năm lịch sử. Khát khao về hòa bình. Ai đã đưa cái chiến tranh đến? Cái số phận của đất nước ở một cái vị trí mà đành phải chống đỡ, phải chiến đấu. Chiến đấu để thấy trời xanh. Chiến đấu để có độc lập và tự do.
1: Yeah. Những mất mát hy sinh và những nỗi đau thời hậu chiến nữa cũng tiếp tục đi vào mạch cảm xúc và những vần thơ của người lính Trần Quang Khánh sau này nữa, đúng không ạ? Dạ. Và với hơn 100 bài thơ thì tại sao nhà thơ lại chọn chủ đề của tập thơ thứ ba này là những đám mây mùa thu? Có phải là một mùa thu lịch sử nó luôn theo mình khắc ghi và trải lòng qua cái tập thơ mới này không ạ?
0: Vâng, anh nói rất đúng. Nhưng đã mấy mùa thu tôi muốn nói lên cái cuộc cách mạng tháng 8
1: Dạ.
0: và cái ngày tuyên ngôn độc lập ấy, nó đi vào lòng người, nó đi vào lịch sử, không chỉ lịch sử của dân tộc ta mà cả cái lịch sử thế giới. Chúng tôi từ ngôi trường Lê Hồng Phong, cái ba nguyên ngày xưa, có những người ra đi cái thời ấy là còn vay tuổi. Vay tuổi là nghĩa là chưa đủ tuổi để đi.
1: Dạ.
0: Nước học sửa lớp 10 là lớp hề 10 năm, 12 đã ra đi chiến đấu. Có những người ở quê hương tôi, hiện nay là anh là trung úy đặc công. Cái hồi trở về, trao trả ở Phú Quốc trở về, thì sau này anh cứ đau và cái mổ, đi lên cái bệnh viện mổ ra vẫn thấy kìm ở trong bụng.
1: Dạ.
0: Anh vẫn còn sống đấy, là như thế. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi ra đi là tỏa lên tất cả mọi miền đất nước như đám mây. Cái đám mây bay về mọi phương trời để mà giữ yên tổ quốc.
1: Dạ.
0: Vì số phận của mỗi người mỗi khác. Có người ngã xuống ở đồng bằng sông Cửu Long, có người ở biên giới Việt Trung, có người ở Campuchia đánh Pol Pot, có những người ở biển khơi xa và cũng có những người trôi dạt về phương trời xa.
1: Dạ.
0: Mà tôi nói trong ấy là cái mùa mà tuyết trắng. Cái tuyết trắng ấy không làm đông đi, không hóa thạch đi, không hóa cứng đi cái tình yêu tổ quốc, nó vẫn nằm trong tim.
1: Dạ.
0: Có ngờ đâu chúng ta lại gặp nhau, nửa thế kỷ lang thang như mây mùa hạ, cùng uống nước dòng Lam, cùng ngôi trường mái lá. Bom nổ cháy trưa hè vẫn vang khúc ca. Đất Hưng Nguyên năm tháng dãi dầu, ta chung câu gừng cay muối mặn. Bao thế hệ dưới trường Lê Hồng Phong thuở ấy, theo lời thề nón nước rủ nhau đi. Chúng ta đi trong nắng, trong mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi về biển cả. Ta xuôi nam ngược bắc, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn sắc thắm của quê hương. Cũng có người phiêu bạt tha hương, đám mây nổi trôi dạt vào xứ lạ, tuyết trắng trời đóng băng nỗi nhớ. Ai biết chăng lưỡi yêu thương vẫn ủ trong lòng. Có ngờ đâu mùa thu hôm nay chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác, khi mái tóc được nhuộm màu mây bạc, lấp lánh Trường Sơn sóng gió biển Đông. Hỏi thăm nhau rồi nhắc tên nhau, những khuôn mặt đã sờn theo năm tháng. Ngồi bên nhau mà vẫn hỏi thăm người bạn đời thơ ấu, trách thời gian ai nỡ trách ai đâu. Nhận ra rồi cái giọng nói thân quen, qua kỷ niệm những ngày khoái sắn, qua những khúc sông sâu, những đoạn đường mưa nắng. tên núi, tên làng, tên bố mẹ yêu thương. Mãi miết chúng ta đi cho đến một ngày tuổi xanh rụng rơi và thấy mùa xuân đến. Dậu bờ tre hàng dừa vẫn còn dơ mái tóc, trên trời cao chưa hẳn đã xanh hơn. Chúng ta vui vì một dải giang sơn trở lại vẹn tròn nỗi nhớ, và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê.
1: Và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê. Chúng ta vừa đến với những vần thơ gắn với mùa thu lịch sử trong Những đám mây mùa thu, bài thơ chủ đề tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Không biết là thời gian qua thì mình đã gửi tặng tập thơ Những đám mây mùa thu cho nhiều bạn bè, gia đình, đồng đội của mình hay chưa?
0: Cái tập thơ của tôi viết ra thì cũng có nhiều người xin. Và cũng có nhiều người tôi đã gửi đến một người thân, đồng đội bằng cả một cái tấm lòng. Và tôi thấy cũng nhiều người là họ đón nhận bằng cái tấm lòng thực. Tất nhiên thơ hôm nay thì trên thị trường rất nhiều, nhưng mà họ đón nhận nhau là vì tôi viết những bài thơ trong này là viết về đồng đội tôi, viết về quê hương, viết bằng cái tình cảm thật của mình. Và cũng có nhiều người cũng đã viết lại bình luận cái tập thơ này để gửi báo, rồi gửi lên cái chương trình của bạn bè thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi thấy là rất là vui vì đã có những hồi âm rất là chân thành.
1: Dạ vâng, đó là những tín hiệu vui cũng như là sự đồng cảm chia sẻ với một đứa con tinh thần mang đậm dấu ấn của đời lính. Và nếu như quý vị cầm trên tay tập thơ Những đám mây mùa thu thì ngay ở những trang đầu chúng ta có thể đọc được những lời giới thiệu của nhà văn Cao Sơn với nhan đề là Rạo rực, mặt trời, nâng cánh thơ bay. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời nhà thơ và quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ cảm nhận từ nhà văn Cao Sơn, quý vị nhé.
2: Trần Quang Khánh làm thơ chưa nhiều, nhưng điều rất mừng là anh đã sớm tạo lập cho mình được một gương mặt riêng, một tiếng nói riêng. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới. Việc Trần Quang Khánh cho ra lời một tập thơ mới với cái chủ đề là đất nước, theo tôi là rất kịp thời và rất là tuyệt. Vì Trần Quang Khánh là người lính trực tiếp cầm súng, anh đã từng có mặt trên biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, hiểu rất rõ cái giá phải trả để đất nước có được cái ngày cờ đỏ rập trời và dậy tiếng hò reo chiến thắng. Luôn có hai sắc trời huy hoàng phủ lên cho không gian thơ của Trần Quang Khánh khi này, đó là sắc trời hạ tháng 4 và sắc trời thu tháng 8. Cả hai nó đều gợi nhớ về những ngày lịch sử lớn của dân tộc, ngày thống nhất đất nước, ngày cách mạng thành công và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khác với nhiều người khi viết về chủ đề thống nhất thì thường sa vào hoan ca với sự miên man và phấn khích. Thơ của Trần Quang Khánh là những trang đời với những ghi chép, những kỷ niệm rất thật của đời lính chậm. Chất lính hiện rất rõ, hiên ngang, hào sảng, thấm đẫm tình đồng đội. Những chi tiết đều rất giản dị, có khi là nói về những mất mát, không phải những nấm mộ làm buồn hiu hắt ẩn dưới thung sâu, mà là những tấm bia sáng chói trên ngang lưng trời, nghĩa là những bia mộ nó hóa tượng đài vươn giữa trời cao. Có tiếng của sông Mã gầm lên khúc lộng hành trong thơ Quang Dũng, có sức nóng của đêm đất trời nghiêng khói lửa cả kinh kỳ rừng rực cháy sau lưng trong thơ Chính Hữu. Ở đây có một sự pha trộn giữa các thế hệ nhà thơ, một tiếp nối rất đáng tự hào. Tổ quốc trong tim người chiến sĩ, người ra đi cùng người sống ôm ghì, dẫu có hóa thành muôn vàn sương khói vẫn quyện vào sông núi chẳng chia ly. Rõ ràng chúng ta có thể tin vào những câu thơ như vậy. Trần Quang Khánh nhắc tới biên giới, một chủ đề một thời được coi là nhạy cảm, nhưng bằng những ngôn từ hình ảnh thật đơn giản mà gây được nhiều đụng chạm. Chúng ta nhiều người cũng đã từng trải qua cái thời khắc này, thời khắc mà đất nước vang bài ca thống nhất, vừa thấy bình minh chưa kịp ngắm vầng trăng, súng đã nổ hai đầu đất nước, gấp vội trang sách hối hả lên đường. Đây là những câu thơ giản dị, rất thật

0: đồng thời giúp ta nhận diện một cách chân thực nhất con đường đã đi hôm nay và mai sau. Như trồi lên, như tiếng vỗ của cánh chim đại bàng vút lên khỏi vực sâu là tiếng còi tàu của hiện đại vang lên trong một sớm mùa thu. Ta tin bông hoa, mặt trời, mặt trăng là có thật, để ta còn gieo hạt những trang văn. Có thể coi đây là tâm niệm cũng như động lực của Trần Quang Khánh để anh viết thơ, làm thơ và tiếp tục cùng thơ làm một cuộc hành quân xa. Xin chúc mừng Trần Quang Khánh.
1: Xin hãy đừng khóc nữa em ơi, bên bụi cỏ ngày xưa hoang dại. Anh gục nằm ôm khẩu súng trong tay, ôm mảnh đất máu đỏ loang đầy. Có gì đâu em, đừng thẫn thờ bến suối. Dấu chân anh nước đã xóa lâu rồi, chỉ còn lại lối mòn ký ức thuở ấy. Những ngày em nhìn về phương Nam xa xôi, em khỏa nước sông Lam, sông Hồng mỗi sáng, ngắm mây trời gửi theo cánh chim bay. Về phương Nam theo bàn chân anh bước, mong lắm yêu thương rũ bóng tấm thân gầy. Về đi em, anh đã hóa vào sông núi, mảnh đất anh nằm, mảnh đất quê hương. Trong mỗi ngọn cỏ, cành cây có bạn bè anh đó, giọt máu đào tươi thắm cả sắc mây. Về đi em, tóc đã bạc trắng trên đầu, nửa thế kỷ trôi vào lịch sử. Màu cờ đỏ tháng tư trời quê lộng gió, tiếng quân reo dậy sóng buổi trưa hè. Về đi em, về đi, anh và em đã đi trọn lời thề. Suối đã nhập thành dòng sông lớn, ta giọt nước hòa trong bao giọt nước, để mùa xuân xanh biếc mãi quê hương.

0: lại là những dòng tâm tình trong những ngày tháng tư lịch sử từ nhà thơ Trần Quang Khánh trong bài thơ Lời Giọt Nước. Bài thơ này thì mình sáng tác trong cái mạch cảm xúc như thế nào?
1: Vâng, thực ra bài này tôi viết thực về người cậu ruột của tôi.
0: Dạ.
1: Em mẹ, cho đến nay thì cái nắm xương cốt của người cậu vẫn chưa tìm ra được. Và cái cốt truyện về người cậu trước khi chia tay ra đi chiến đấu, cậu là vốn là cái người đã từng đi bộ đội trong thời hòa bình lập lại, là sau cuộc kháng chiến chống Pháp.
0: Yeah.
1: Nhưng khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cậu xung phong vào Nam. Cái buổi ra đi tôi còn nhớ mãi, năm 1964. Lúc ấy tôi mới 6 tuổi, mà cậu chạy từ bến thủy, xe dừng lại và cậu về nhà của anh chị là bố mẹ tôi. Tôi nhìn cậu tôi ăn bát cơm mà ăn đũa hai đầu, tôi vẫn có cái ấn tượng mãi đến bây giờ. Cái bộ quần áo lúc ấy vẫn mặc cái màu xanh đen.
0: Yeah.
1: Và khi bố tôi và mẹ tôi bế tôi xuống đến tận bến thủy thì trời đã bắt đầu tối. Cậu bước lên trên xe và thấy một cô gái, và sau này mới biết đó là người yêu của cậu, khóc và tiễn đưa vào chiến trường.
0: Yeah.
1: Và xe lúc ấy ra đi thì đó là những chuyến xe đầu tiên vào miền Nam, cho nên là bịt bùng luôn, kéo luôn cái bạt xuống.
0: Yeah.
1: Đoàn quân đi vào và cậu cứ đi mãi, và cái người con gái ấy cứ đợi cậu. Ông bà cứ nói khuyên nhủ là bởi vì sau đó thì nghe tin cậu đã hy sinh.
0: Yeah.
1: Đó là vào năm 1974 nghe tin cậu hy sinh. Nhưng mà nghe phong thanh thì từ những năm 72, vì cậu đã hy sinh năm 1968. Nhưng mà người con gái ấy vẫn đợi.
0: Yeah.
1: Đến sau giải phóng rồi vẫn đợi với hy vọng rằng có thể là thất lạc đâu đấy. Và cho đến khoảng năm 1998 thì cô gái ấy thành bà lão và cũng về với cậu nơi cõi mây.
0: Yeah. Đằng sau những vần thơ của Lời Giọt Nước là những câu chuyện có thật từ chiến tranh, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ. Và đến bây giờ mình mới viết hay là mình đã có bản thảo từ thời mình chứng kiến được những câu chuyện như vậy?
1: Vâng, tôi đã có những bản thảo ấy ở trong đời lính.
0: Dạ.
1: Từ những khi mà tôi còn là đại úy, là đấy là năm 1990, bởi vì tôi được ghi chép và để lại đấy, những thời ấy nó bận rộn vô cùng.
0: Dạ.
1: Vừa giảng dạy để vừa làm công tác chỉ huy cho nên không thể dừng mà viết văn viết thơ được.
0: Dạ.
1: Nhưng bây giờ là có phương tiện này nọ, chứ ngày xưa là phải viết bỏ trong cái cuốn sổ. Mà kiếm cuốn sổ cũng khó lắm.
0: Dạ.
1: Chứ không phải như bây giờ, cho nên chỉ ghi vội. Nhiều bài thơ này là thực chất là có những cái nét bút của ngày xưa. Mình đọc lại rồi là trào dâng lên, chỉnh sửa và viết tiếp.
0: Dạ. Vâng, quý vị có thể là đọc tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu và cảm nhận hơn 100 bài thơ với những câu chuyện của đời.

0: lính. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe những chia sẻ cảm nhận từ những người bạn văn chương đồng nghiệp về tập thơ Những đám mây mùa thu của người lính Trần Quang Khánh. Đó là chia sẻ từ nhà thơ Xuân Trường.
1: Đọc qua cái tập thơ Những đám mây mùa thu của Trần Quang Khánh, tôi thấy anh đã viết sâu về người lính, cái bước đi của người lính. Chúng ta đi trong nắng mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi về biển cả. Ta xuôi ngược Bắc Nam, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn cho sắc thắm quê hương. Những bước chân chiến trường của anh nó cũng đi qua rồi giải dầu đã dừng lại, và tất cả anh gặp nhau ở thành phố mang tên Bác. Thì đấy là một cái trở về cái hội ngộ của các anh. Do đó là cái cảm xúc chiến trường nó trở lại với anh, nó dữ dội hơn. Thì anh có biết, có ngờ đâu mùa thu hôm nay chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác, khi mái tóc đã nhuộm màu mây mù lấp lánh Trường Sơn, sóng gió biển đông. Những thế hệ vàng của dân tộc luôn luôn ghi tổ quốc trong tim mình và đi đến cái thắng lợi cuối cùng. Anh viết là những chiến sĩ băng mình qua bụi đỏ, những hồng cầu giữ nhịp đập không thương, lọc trong suốt trăm triệu lần rác tố, dòng sông sâu câu hát vẫn không chìm. Và rồi đâu đó dẫu có chết thì người lính vẫn ôm tổ quốc vào trong lòng của mình. Thì tôi thấy cái chất lính trong câu thơ của anh rất là mãnh liệt. Trong một chiến trường mà anh viết cái những câu thơ như thế này thì tôi thấy rằng họ sâu sắc và rất là thơ. Và em cũng băng hà trong đáy mắt, không hồi quang phá ngưỡng say mê, có chăng chỉ sạc sào gió thoảng ở bên tai nhưng không phải lời thề. Thì tôi thấy ở đây anh dùng cái chữ băng hà. Băng hà có thể là một thời kỳ của địa chất, nhưng cũng có thể là cái sự mất đi. Do vậy trong cái câu thơ của anh nó đa nghĩa, từ đa nghĩa, do đó tạo cái hình tượng đẹp. Đọc thơ của Trần Quang Khánh thì cái ngôn ngữ của anh ở đây nó không có cầu kỳ, không phải là ký từ để giải nghĩa, nhưng mà nó là cái chất liệu có linh hồn. Nó rung lên cái làn sóng giao thoa giữa con người và vũ trụ. Và anh đã đi qua cái văn học dân gian từ những câu thơ vùng quê để mà anh viết lên những câu thơ rất hiện đại. Anh viết cánh cò rã nắng xuống giấc mơ thì câu này nó thâm thiết. Anh đã có một cái sáng tạo nghệ thuật mới mẻ. Nếu anh càng viết thì anh sẽ có triển vọng trong tương lai, anh viết sâu sắc hơn, cái sáng tạo nghệ thuật độc đáo hơn.
2: Thi ca điểm hẹn, nơi những tâm hồn yêu thơ được đồng điệu và sẻ chia.
0: Sau 3 tập thơ thì không biết là nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh có những dự định văn chương gì ấp ủ tiếp theo ạ? Cái hướng sáng tác của mình cũng như là những cái đề tài tiếp theo của mình ra sao ạ?
3: Vâng, thực ra là tôi cũng đã có một cái tập truyện. Cái tập truyện này là tôi viết về biên giới phía Bắc.
0: Yeah.
3: Có 7 truyện. Nhưng mà hiện nay tôi đang còn phải chỉnh sửa. Đấy là những cái ngày mà tôi chiến đấu ở đấy, viết với đồng đội tôi ở đấy. Thì tôi cũng có cái hướng là để trong một vài năm tới thì để hoàn chỉnh và xin phép để được in.
0: Yeah.
3: Và còn một tập thơ nữa. Thực ra bài thì đã đủ rồi. Bây giờ đang còn tự mình biên tập lại.
0: Yeah. Và chắc chắn vẫn là thơ lính đúng không ạ?
3: Vâng, thơ lính là chính rồi.
0: Dạ, xin chúc cho những dự định ấp ủ tiếp theo của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong văn chương sẽ sớm hoàn thành và đạt được những dấu ấn nhất định trong lòng của độc giả. Và cũng xin chúc cho tập thơ Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ sẽ tiếp tục được bay xa, được lan tỏa và nhận được sự đồng cảm của độc giả cũng như là những bạn bè văn chương. Chúc cho nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh sẽ có thật nhiều sức khỏe, cảm hứng để có thêm nhiều bài thơ, nhiều ấn phẩm mới gửi đến cho những đồng đội và độc giả của mình.
3: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và thi ca điểm hẹn.
0: Yeah.
3: Cảm ơn thính giả đã nghe những tâm tình của tôi. Thay cho lời chào tạm biệt, tôi xin đọc một bài thơ tôi mới sáng tác này.
0: Yeah.
3: Để tặng bạn bè, đồng đội, thính giả nghe đài và người thân của tôi. Đó là cái bài thơ là Bước chân tháng

0: bóng trời cao thêm buốt giá, dòng sóng xanh nhợt nhạt cả ngàn thu. Cơn gió thổi cũng sạc sào run rẩy, những kiếp người đôi lạc giữa đêm thâu. Nước Đại Việt đi về đâu ánh sáng, những phận đời trăm năm dưới hang sâu. Không thể cứ ôm cây cầu nguyện, rên rỉ chờ rơi rớt chút mưa ngâu. Người đã đến trải lòng vì non nước, bước tha hương vầng trắng úa trên đầu. Hơi ngọn lửa trong trái tim mỗi phận đời nhỏ bé, hỏi bùng lên rõ khuôn mặt quê hương. Tổ quốc không tên, nhân dân nô lệ, lũ thực dân đang hút cạn kiệt máu đồng bào. Hoàng hóa thám rừng sâu nội lửa, hút dây thiêng vẫn ngẩng cao đầu. Bác Hồ về mang theo sắc cờ rạo rực, ánh vàng sao soi sáng cả mai sau. Nâng ta dậy, trân trọng mỗi nhành cây ngọn cỏ, mỗi áng mây và cả bóng trời chiều. Nước Việt Nam mùa thu năm ấy, xanh sắc trời tươi thắm cả bờ tre, cây lúa tỉnh giấc giữa màu cờ lồng lẫy. Tiến quân ca rục rã bước anh hùng, chúng ta đi dưới cờ tổ quốc, đến điện biên chói rực chiều hè, đến vòng tay 30 tháng 4 thành phố mang tên Bác, giải phóng miền Nam đất nước trọn lời thề.
1: Quý thính giả thân mến, những vần thơ mới nhất của nhà thơ Đại tá Trần Quang Khánh trong bài thơ Bước chân tháng 5 cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý thính giả gần xa đã đồng hành và quan tâm chia sẻ cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông lúa vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
3: Bây giờ là 8 giờ.
4: Vũ Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
5: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, ngay khi mà số của làn sóng xanh tuần này được phát thì Bell và Vũ Minh tin rằng tất cả quý vị đều đang có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thật là nhiều niềm vui. Và hy vọng rằng là cũng vui không thua năm ngoái đúng không Vũ Minh?
4: Trời, quá là rần rần luôn. Và mọi người khi mà nghe giọng của Bell thì cũng biết rằng là vui tới mức độ là rời xa phòng thu rồi. Đâu có ở đây đâu, trời ơi, có vừa dặn gì đâu.
5: Trời ơi, Bell cũng rất là háo hức với lễ 30 tháng 4 năm nay. Dù mình biết sao không? Tại vì quê hương của Bell là Tân Phú Đồng Nai, chuẩn bị được lên phường Tân Phú, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
4: Quá dữ rồi.
5: Bây giờ quê Bell là rần rần. Nói chung là trong vòng cả tháng nay là mọi người ở quê đều rất là háo hức. Dù mình nên là Bell cũng có xin phép dù mình về kiếp cho về quê sớm mấy ngày á quý vị.
4: Rồi về quê sớm mấy ngày có kịp nghe nhạc không?
5: Vẫn nghe nhạc đều, không biết là hôm nay thì có gì mới mà chấn động hay không. Chứ hiện tại nha, trong nguyên một tuần vừa qua, Bell vẫn nghe đi nghe lại album của Hiếu Thứ Hai. Tại vì nó cũng là gu của Bell á, Dương Minh. Xong rồi Bell cũng có nghe những cái bài ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh của mình nè. Nhưng mà hiện tại thì Bell chưa có coi kết quả tổng hợp đâu. Để coi khui secret tới đâu thì Dương Minh cũng sẽ bật mí tới đó đi cho nó thú vị giống như quý vị nha mọi người ơi.
4: Dạ, mặc dù là tuần kết quả thì sẽ là tuần cuối của tháng 4, nhưng mà bởi vì là chúng ta phát

0: sóng số đầu tiên vào ngày đầu tiên của tháng 5. Cho nên đó là cái không khí của cái tháng 5 này nó cũng rất là rần rần được thể hiện ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, với cái việc là Diệu Minh xin được công bố luôn có đến 4 ca khúc mới nằm ở trong bảng xếp hạng tuần này.
1: Vậy là tuần này mình sẽ chia tay với 4 bài sao quý vị ơi?
0: Dạ, dữ đó.
1: Nghe
0: dữ
1: là
0: đó.
1: Thấy căng thẳng rồi nha quý vị ơi.
0: Ừ.
1: Bây giờ Diệu Minh bật mí luôn bài đầu tiên đi, có phải là bài mới luôn không Diệu Minh ơi?
0: Bài đầu tiên ở vị trí thứ 10, vâng, chính là ca khúc mới. Mặc dù là đã xuất hiện ở trên thị trường 3 tuần rồi, nhưng mà tuần này mới nằm vào trong bảng xếp hạng của chúng ta, chính là cặp đôi Ogenus và Đăng Răng To. Nói tới đây thì chắc là mọi người biết rồi đúng không ạ? Một bài hát rất là viral trên các cái nền tảng video ngắn, chính là Tuyển Bạn Gái.

0: Trong tuần lễ vừa qua thì Ogenus cùng với Đăng Răng To cũng đã chính thức tung ra MV chính thức cho bài hát này ở Diệu Minh. Không biết là Diệu Minh đã kịp xem chưa, nhưng mà ngay khi MV này được phát hành thì mọi người cũng râm ran trên tất cả các nền tảng, và cái độ thảo luận nói chung là cũng rất là âm thầm ở Diệu Minh. Tại vì ở trong MV có sự xuất hiện của cô bạn gái tin đồn của Ogenus luôn. Chấn động chưa? Mà vào trong xuất hiện trong MV tên là Tuyển Bạn Gái nữa, thì mọi người cũng thấy được rằng là đây thật sự là một nước đi Béo nghĩ là có toan tính của team Ogenus, nhưng nó đang được nhận được những cái thảo luận rất là tốt luôn sau cái chất lượng âm nhạc mà mọi người cũng đã theo dõi trước khi cái MV này. Nó đã minh chứng cho một điều là đã có hàng trăm ngàn video sử dụng nhạc rồi, thì Ogenus và team mới cho tung ra MV chính thức. Thì để tiếp tục cái sức nóng đó thì cũng hy vọng rằng là cùng với cái độ thu hút của cái MV này thì Tuyển Bạn Gái cũng sẽ được mọi người yêu thương, đón nhận và stream nhiều hơn nữa, để chúng ta vẫn tiếp tục gặp lại ca khúc này ở những tuần lễ tiếp theo của Làn Sóng Xanh quý vị nhé.
1: Về số tiền mà anh kiếm được hàng tháng ấy.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 9, lùi 4 hạng, đó chính là Hóa Ra của Grady. Bài hát mặc dù có cái số liệu cũng khá là ổn định, nhưng mà bởi vì tuần này thì một loạt những cái ca khúc mới được ra mắt và vào bảng xếp hạng, vì vậy mà ca khúc đã có một cái sự lùi hạng tương đối là đáng kể.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, lại tiếp tục thuộc về một ca khúc mới lần đầu tiên góp mặt tại Làn Sóng Xanh. Đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pini. Vậy mình có thể bật mí cho em và quý vị một chút về tác giả cũng như là hai ca sĩ thể hiện ca khúc này được không Diệu Minh?
1: Hai bạn này là hai gương mặt thật sự là đang rất mới luôn, và các thông tin của các bạn thì không có nhiều. Tuy nhiên có thể là do cái vibe bài hát này nó khá là phù hợp với lại các bạn trẻ hiện nay, cho nên là

Số liệu không chỉ ở trên YouTube mà ở trên Spotify cũng khá là tốt. Và đây là một cái ca khúc mà làm cho Diệu Minh nghĩ đến bài Không Buông của Hưng Lê và Ari, cũng là hai bạn trẻ. Cho đến bây giờ thì những cái thông tin về các bạn cũng không quá nhiều. Thì mình hy vọng là với cái sự ghi nhận này từ thị trường, từ số liệu, sẽ là động lực để Minh Huy với lại Mini có thể có nhiều những cái sản phẩm hơn và bắt đầu trở nên quen thuộc với lại các khán giả hơn.

ban chiều, lời anh viết buông rời rạc những sâu lòng vương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân đủ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghe vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cùng băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước nắm giữ vị trí thứ 3. Có nghĩa là ca khúc này đã vừa mới tụt xuống 4 hạng, đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh.

đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười. Một lời tạm biệt cho những gì mình từng

0: Tụt xuống hàng 7 như thế này với Bell là một sự tiếc nuối. Không ngờ là nó nhanh như vậy đó Diệu Minh. Bell nghĩ là sớm như vậy sẽ còn ở trong top 5 của Làn Sóng Xanh, nhưng mà không ngờ là tuần này bảng xếp hạng của chúng ta lại có nhiều sự biến động như vậy Diệu Minh ơi.
1: Thì đã nói là tuần này có đến 4 ca khúc mới nằm ở trong bảng xếp hạng của chúng ta lận mà. Và sau vị trí thứ 10 là Tuyển Bạn Gái, vị trí thứ 8 là Ngày Rời Chuyến Bay, thì vị trí thứ 6 chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc dành cho mùa lễ năm nay, Người Việt Mình Thương Nhau, một sáng tác của Châu Đăng Khoa với phần thể hiện của Cẩm Ly và Hòa Minzy.

0: Đây cũng là một trong những bài hát mà chúng ta cũng có thể thấy là độ thảo luận là rất cao ở trong tuần lễ ra mắt, đúng không Diệu Minh? Diệu Minh nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Diệu Minh nghĩ là đã có cái kết quả cuối cùng rồi, cho nên là mình sẽ không bàn về quá trình nữa. Cuối cùng thì nhạc sĩ đã sửa lời lại và Diệu Minh nghĩ nó cũng là một cái động thái cần thiết để ghi nhận ý kiến phản hồi của các khán giả. Chứ còn để một cái tranh luận như vậy thì nó cũng rất là uổng cho ý tứ của một bài hát muốn ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, và đặc biệt là với toàn là những gương mặt nghệ sĩ chất lượng tham gia vào trong dự án lần này.

À, một lần nữa xin được chúc mừng Người Việt Mình Thương Nhau của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minh Di đã giữ vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 5 vị trí đầu bảng của Làn Sóng Xanh. Với vị trí thứ 5, một lần nữa tiếp tục gọi tên một ca khúc mới hoàn toàn, đó chính là Chờ Tới Khi Anh Về của Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn. Ca khúc này nằm trong album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu Thứ Hai.

0: mọi người có nhớ thì Diệu Minh có nói đây là một trong những cái bài hát mà Diệu Minh pick ngay từ đầu. Bài này với lại bài dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Là hai bài mà Diệu Minh cảm thấy là nó dễ nghe nhất. Và đúng thật là bây giờ thì hai bài này đang là hai bài có số liệu tốt nhất sau
1: Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói.
0: Thì đó cũng là một cái thành tích rất là tốt của album này của Hiếu thứ hai.
1: Với tình hình này thì Béo nghĩ rằng là số lượng stream của album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu vẫn sẽ không ngừng lại ở trong thời gian gần đâu Dù Minh ơi. Và thậm chí là qua mùa lễ này mọi người vẫn sẽ stream rất là nhiều. Tại vì cái vibe của album này có một số bài á, Béo nghĩ là mọi người có thể bỏ ở trong cái playlist để mà replay cả ngày không chán luôn á Dù Minh.
0: Đúng
1: giống
0: rồi.
1: Như Béo là Mèo đang rất là dính bài Diệu Minh có nhắc tới. Đó chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Là mỗi ngày Mèo đang nghe nó khoảng mấy chục lần luôn á Diệu Minh.
0: Thì không biết là tuần này dễ thương đúng không?
1: Đúng rồi, không biết là tuần này bài đó có nằm ở vị trí nào cao không ta. Chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi quý vị nha.
0: Tuần trước là nó hạng chính đó, để coi cái tuần này như nào nha.

0: anh về. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bài xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra cùng Ai Ngoài Anh.
1: Ca khúc này coi vậy nha, mà 16 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng là gần 4 tháng với những cái số liệu nó rất là khủng. Mặc dù là Astra là tên tuổi mới và không quá mạnh về mặt truyền thông, cũng như là độ thảo luận về bài này không nhiều, nhưng mà cái độ replay của ca khúc này thì rất tốt.

Cho nên là với 16 tuần mà vẫn nằm ở trong top 4 thì Dự Minh đánh giá đây là một cái sản phẩm gọi là đã ít nhiều tạo được cái thói quen và cái sự ghi nhận của khán giả đối với lại Astra.

chưa gì mà đã thấy đâu đó một ứng viên rất là mạnh cho top 10 của Làn Sóng Xanh năm nay rồi á. Bèo mạnh dạn dự đoán vậy nha, dù mình ơi, không biết kết quả như thế nào, nhưng mà đây thật sự là một trong những con tướng rất là mạnh cho hạng mục này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với top 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và vị trí thứ ba đã chính thức gọi tên Hiếu Thứ Hai một lần nữa, cùng với "Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết".

Như vậy là Hiếu thứ hai đã có 2 bài cho tới thời điểm này, nằm ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Và thực ra nha, cá nhân Diệu Minh, nếu như mà dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, mà là một cái sản phẩm solo và được đầu tư MV riêng, thì rất có thể bài này đã lên vị trí thứ 1 rồi. Tuy nhiên là bởi vì bài này thì ra cùng lúc với là album, cho nên là fan cày thì nó cũng bị chia view ra một chút. Và đây, bài này thì cũng không có MV chính thức, cho nên là số liệu hiện tại thì đang tạm thời ở vị trí thứ 3. Chứ còn Diệu Minh nghĩ là về mặt impact của cái album này thì đây là cái bài đang được viral tốt nhất. Đương nhiên là sau cái bước Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết là hiện đang được mọi người replay rất là nhiều luôn.

0: Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Quý vị thân mến, ca khúc này tuần trước cũng giữ vị trí á quân, đó chính là Không Buông của Hưng Lê và Ari. Và như vậy thì Không Buông của Hưng Lê và Ari cũng đã có tuần lễ thứ 8 góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi, 8 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng với một bài hát mà đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái nha mọi người. Nó dữ dội là ở cái chỗ đó, tức là sleeper hit. Nhưng mà thường mọi người biết là sleeper hit thì cái tuổi đời nó sẽ không có quá dài đâu. Nó chỉ là giống như là bỗng nhiên là một cái trend viral trở lại, hoặc là một cái đợt mọi người replay lại thôi. Nhưng mà bài này 8 tuần với số liệu tổng hiện nay là ở YouTube là trên 60 triệu và ở trên Spotify là trên 30 triệu. Thì Dũng Minh nghĩ đó là một cái con số rất là khủng, cộng riêng hai nền tảng này lại thôi là gần 100 triệu lượt nghe, lượt xem rồi đó.

Hy vọng là ca khúc này cũng đâu đó xuất hiện ở trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay. Manifest là được xướng tên ở một hạng mục nào đó, còn không ít nhiều thì cũng nằm ở trong một cái mashup viral nào đó, đúng không Diệu Minh? Tại vì mình tin rằng là giai điệu của Không Buông mà vang lên thôi là mọi người đã có thể hát theo được rồi. Vì đây thật sự nó không còn là một cái sleeper hit nữa rồi Diệu Minh ơi, nó sắp thành một cái hit quốc dân luôn rồi. Với 60 triệu lượt stream trên YouTube thì thật là một con số mà bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng đáng mơ ước, đúng không Diệu Minh? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Một lần nữa xin được chúc mừng một bài hát tính đến tuần này là tuần thứ 7 liên tiếp là quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ 2.

0: vậy là cùng với việc ra mắt album thì số liệu của người im lặng gặp người hay nói hiện vẫn đang là số liệu tốt nhất ở trong sản phẩm lần này. Nếu như mà mọi người hình dung người im lặng gặp người hay nói là sản phẩm warm up, và có vẻ như là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết mới là men son, có đúng không? Thì hiện tại số liệu chưa cho thấy điều đó. Mọi số liệu vẫn cho thấy rằng người im lặng gặp người hay nói mới là men son. Và cuộc đuổi bắt tiếp theo thuộc về dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Thì Diệu Minh cũng khá là tò mò và hóng chờ xem là trong những cái tuần tiếp theo thì cái sự thay đổi vị trí của các ca khúc ở trong album của Hiếu thứ hai như thế nào. Còn hiện tại thì chúng ta thấy rằng là ba ca khúc hiện đang giữ số liệu tốt nhất, đang nằm trong top 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và đây cũng là tuần đánh dấu thành tích lần đầu tiên Hiếu thứ hai có đến 3 ca khúc trong một album nằm ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Tại vì là các album trước đây của Hiếu thì có thể là có 1-2 bài vào, nhưng mà theo như Diệu Minh nhớ là chưa từng có lần nào mà có cùng một lúc trong một tuần có 3 bài nằm ở trong bảng xếp hạng.
1: Có khi nào tuần sau thêm một bài nữa không? Và top 3 của chúng ta là không biết nữa Diệu Minh ơi, nhưng mà Bèo Nghi tình hình này là hoàn toàn có thể xảy ra đó quý vị ơi.
0: Dạ.
1: Nếu như các Sunday vẫn tiếp tục cái nhiệt này và stream hết mình cho mắt nhắm mắt mở, đúng không Diệu Minh? Và quý vị thân mến, đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bản xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta do chào đón 4 tân binh vào top 10 Làn Sóng Xanh, nên là chúng ta phải nói lời chia tay với bốn bài hát rất hay đã đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh trong suốt những tuần lễ vừa qua, đó chính là Đôi Mắt Kẻ Tình Si của Grady và Min, Thanh Tân phiên bản Phái Sinh của Vương Bình cùng Thùy Chi, Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đó Đến Thế của Min, Đăng Răng To, An Trần Sắc và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, OST của phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, một sáng tác của Phạm Hải Âu, Chung Chiến Công do Phùng Khánh Linh trình bày. Rất là tiếc thì chúng ta phải nói là chia tay với bốn ca khúc này, đúng không Diệu Minh?
0: Dạ, và xem ra thì tuần này là chúng ta đã có một cái cú F5 khá là dữ dội, bởi vì thay đổi xáo trộn cũng rất là nhiều. Thì Diệu Minh đã cảnh báo với lại mọi người rồi đó, mùa hè này sẽ rất là rực rỡ. Thì để xem nha, chứ còn tôi nghĩ là tháng 5, tháng 6 đại chiến đó.
1: Thiệt sự là như vậy đó quý vị ơi. Và cùng với không khí hừng hực này thì một lần nữa Bèo, Diệu Minh và những người thực hiện chương trình Làn Sóng Xanh ngày hôm nay mến chúc quý vị và tất cả mọi người sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui và thật là khỏe mạnh nha. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
0: Bye bye.

0: Bây giờ là
1: chợ
0: 9
1: phim
0: giờ.
1: Startup khởi nghiệp thông minh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình chợ phim Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra, chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
2: Thưa quý vị, hành trình đưa nông sản Việt ra thế giới của các startup không chỉ là câu chuyện về logistics hay những đơn hàng triệu đô, mà còn là cuộc chiến cân não để thay đổi định kiến về một quốc gia vốn mạnh về xuất khẩu thô sang vị thế của những thương hiệu tinh chế có giá trị cao. Để đặt chân vào những kệ siêu thị khó tính như là tại Mỹ, Nhật hay là thị trường châu Âu, các nhà khởi nghiệp trẻ đã phải vượt qua ma trận tiêu chuẩn khắt khe về kiểm định, đồng thời cũng phải giải bài toán làm mới khẩu vị truyền thống để phù hợp với người dùng toàn cầu mà vẫn giữ được linh hồn của hạt gạo trái cây hay là cà phê quê nhà. Đó là một chặng đường đầy bản lĩnh, nơi tư duy sáng tạo phải đi đôi với sự kiên trì bền bỉ để khẳng định vị thế Made in Việt Nam. Tiêu biểu cho hành trình dám nghĩ dám làm đó chính là hành trình của Midmore, một thương hiệu cà phê nông sản Việt. Và tiếp nối những chia sẻ về giai đoạn đặt nền móng ở kỳ trước thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng anh Nguyễn Ngọc Luận, người sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Việt Midmore, đi sâu hơn vào chiến lược thực chiến đã giúp thương hiệu cà phê nông sản này không chỉ tồn tại mà còn tự tin vươn xa, viết tiếp chương mới đầy tự hào cho nông sản Việt trên bản đồ quốc tế. Xin được giới thiệu cùng với quý vị khách mời đồng hành với chương trình ngày hôm nay, anh Nguyễn Ngọc Luận, người sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Việt Midmore.
3: Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Thưa anh, một trong những cái vấn đề mà thường khiến cho các startup

0: khá là trăn trở và gặp khó khăn, không chỉ là thị trường nước ngoài đâu mà cả ngay thị trường nội địa nữa, đó chính là cái vấn đề hành lang pháp lý. Bởi vì startup thì gắn liền với những mô hình mới mà đôi khi pháp lý còn chưa theo kịp, chưa điều chỉnh kịp. Vậy thì khi mà anh chinh phục thị trường quốc tế như thế, giống như anh có kể, đối với châu Âu thì cũng mất gần một năm trời để đàm phán các tiêu chí, thì anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm để mình có thể vượt qua cái hành lang pháp lý đó như thế nào ạ?
1: Thực ra thì cái điều này là điều khó khăn chung, chung cho các startup, nhất là các startup ở Việt Nam chúng ta nữa. Cái đó có rất nhiều cái khó khăn. Và có một cái điểm nữa là khi các bạn làm thì gần như là làm chung với nhau, tư duy chung với nhau, tư duy về sản phẩm, tư duy về cách làm. Gần như các bạn chưa có thoát ra được ở một cái yếu tố là cái sản phẩm làm ra nó phải có sự khác biệt. Và muốn khác biệt như vậy thì tư duy các bạn phải có sự khác biệt. Thì ở cái câu chuyện mà chúng ta chinh phục thị trường quốc tế cũng vậy. Nếu như mà theo cái cũ thì các bạn luôn luôn nghĩ không bao giờ dám làm, không bao giờ dám đưa sản phẩm chúng ta tới một cái nước nào đó. Ngay như trong nước chúng ta đã khó khăn rồi, thì đi ra nước ngoài lại càng khó khăn hơn. Thì các bạn đã bị mất cái tư duy đó rồi, là tư duy không dám làm, chưa gì đã sợ và bắt đầu là từ đó là bắt đầu là chùn bước, rồi từ đó là từ bỏ hết tất cả. Nhưng đối với mình, như mình thì mình cũng nói là cũng có một cái kinh nghiệm rồi, mình và có một cái quyết tâm. Khi sản phẩm và mình thấy được ở thị trường có những cái thị trường tiềm năng, thị trường có một cái ngách của nó, thì chúng ta quyết tâm chúng ta làm, chúng ta nhìn nhắm được cái mục tiêu đó của chúng ta, bắt buộc chúng ta phải xuất khẩu. Bằng con đường xuất khẩu thì chúng ta mới phát triển từ cái yếu tố là nâng cao được cái giá trị của sản phẩm, và kể cả cho phát triển của sản phẩm và của doanh nghiệp chúng ta thì chỉ con đường đó là ưu tiên hàng đầu là phải xuất khẩu. Thì lúc đó chúng ta dồn toàn lực vào để chúng ta tìm hiểu các hàng rào thuế quan, các tiêu chuẩn của các nước đó. Thậm chí nếu mà chúng ta tìm hiểu và thực khi mà tìm hiểu rồi thì nó mở ra rất nhiều thứ. Ở trong đó có những cái các tham tán thương mại, người ta cũng hướng dẫn cho mình rất là nhiều. Khi mà chúng ta tổ chức các hội chợ, tham gia các hội chợ, rồi các tham tán thương mại của các bộ công nghiệp của chúng ta, bộ công thương của chúng ta, rồi các trung tâm xúc tiến của chúng ta thường xuyên phải là gắn kết với các tổ chức này. Đây là chính là cái chỗ mà để tư vấn cho chúng ta và cũng hướng dẫn cho chúng ta rất nhiều cái đường đi nước bước khi sản phẩm của chúng ta muốn xuất hiện ở cái nước đó. Mỗi một nước là họ đều có tiêu chí riêng. Thì những cái tổ chức như trung tâm xúc tiến thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, cộng với kể cả bộ của Bộ Công Thương, trung tâm xúc tiến, họ có đầy đủ các tài liệu, họ có đầy đủ các kinh nghiệm để họ tư vấn cho chúng ta. Thì đây là một cái điều đầu tiên mà các bạn phải nghĩ đến. Và từ đó thì chúng ta mới hoàn thiện được cái sản phẩm của chúng ta đang thiếu cái gì, chúng ta có cái gì và thiếu cái gì đó. Thì nội tại chúng ta có thể thay đổi làm được cái gì, và đối với các ban ngành này họ sẵn sàng họ hỗ trợ chúng ta về các thủ tục pháp lý gì, và cũng là hướng dẫn cho ta. Thì từ lúc đấy chúng ta mới bắt đầu thông được tất cả các vấn đề và liên quan đến xuất nhập khẩu, cái sản phẩm của chúng ta xuất đi. Thì tôi nghĩ đó là cũng là một cái bước mà các bạn trẻ bây giờ các bạn cũng thực một phần là thiếu kinh nghiệm. Một phần thứ hai nữa là các bạn cũng chưa có quyết tâm và tự tin vì cái sự sống còn mà khi mở một cái doanh nghiệp ra là phải tồn tại trước đã. Thì chính vì những cái yếu tố đó là các bạn chưa có tập trung sang một cái yếu tố khác. Còn khi mà ví dụ những cái sản phẩm mà đã định hướng mục tiêu của mình rồi, có sẵn mục tiêu rồi, thì chúng ta sẽ có được cái tập trung hơn để chúng ta phát triển. Thì nó tốt hơn.
0: Nhưng mà Kim Ngân cũng có một cái khá là thắc mắc, đó là không biết tại sao khi mà startup như vậy anh lại chọn ngay cái thị trường nước ngoài để mình phát triển. Bởi vì thường là cái gì mà mình mới làm thì mình chọn những cái môi trường thân quen, thân thuộc của mình, thì mình sẽ có nhiều thuận lợi hơn là đem chung đi đánh xứ người luôn. Thì không biết là cái nguyên nhân vì sao mà anh đã chọn mục tiêu là thị trường nước ngoài để phát triển sản phẩm của mình?
1: Đó là tư duy. Ngay nãy mình mới nói là cái tư duy. Các bạn startup hay bị làm theo một lối mòn, làm theo một cái lối cũ, thì các bạn sẽ không có sự bứt phá và không có sự khác biệt. Thì muốn thay đổi được cái đó thì tư duy các bạn cũng phải có cái khác biệt. Ngay khi mình ra đời thì mình cũng phải đã chọn, thứ nhất là sản phẩm của mình có sự khác biệt, và cách làm và có sự khác biệt. Và mình cũng đã biết được rằng là đối với thị trường trong nước của chúng ta, không phải hoàn toàn một cái gì đó ra là chúng ta đều thành công được ngay.
0: Yeah.
1: Mặc dù nó xuất phát ngay bản địa của chúng ta, rất là tốt. Bản thân chúng ta cũng đã có rất nhiều cái chương trình của nhà nước của chúng ta. Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cũng rất khó khăn trong cái câu chuyện mà người Việt Nam chúng ta ủng hộ được những cái mặt hàng do các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta sản xuất. Nói đi nói lại thì cũng có những cái yếu tố khách quan nữa.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái chung của chúng ta đối với người tiêu dùng Việt Nam chúng ta là vẫn có một tí gì đó xính ngoại.
0: Yeah.
1: Một tí gì đó mà chúng ta vẫn chưa hết lòng sử dụng những cái sản phẩm chúng ta. Thì cái điều này mà nếu như chúng ta đã xác định được cái đối tượng, một cái sản phẩm mới hoàn toàn, một cái khác biệt hoàn toàn, thì để chúng ta muốn chinh phục được thị trường trong nước chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và thậm chí mất rất nhiều tiền bạc.
0: Yeah.
1: Để chúng ta làm marketing.
0: Yeah.
1: Chúng ta làm thị trường. Thì đây là cái yếu tố mà không phải một startup nào cũng nghĩ đến và quyết tâm được hay không.
0: Yeah.
1: Tại vì chung quy thì nó vẫn theo một lối mòn cũ.
0: Yeah.
1: Một cái cách làm cũ, cứ ra là phải bán chỗ đó và chợ đó.
0: Yeah.
1: Và siêu thị đó là hết. Còn cách như thế nào đó thì mình loay hoay mãi, mình chưa biết được. Thì chỉ còn cái cách là mình phải chọn hướng đi của mình.
0: Yeah.
1: Thì ngay lúc đó là mình đã phải chọn ngay là chọn nước ngoài.
0: Yeah.
1: Là chính là những cái yếu tố đó.
0: Yeah.
1: Vì cái điều kiện của mình là cũng từ những cái đối tác nước ngoài. Người ta cho mình một số cái kiến thức, cho mình một số cái chia sẻ. Tại sao? Đối với mình nhớ nhất là cái câu chuyện là người Hàn Quốc, người ta đi cùng với mình, người ta cũng trách mình. Người ta nói là đối với Việt Nam các bạn là có rất nhiều cái lợi thế về nông sản.
0: Yeah.
1: Nhưng các bạn không biết biến cái lợi thế đó để thành một cái giá trị thật mà các bạn phục vụ trong sử dụng hàng ngày trong cuộc sống.
0: Yeah.
1: Bản thân đất nước Hàn Quốc họ không có được như Việt Nam. Họ chỉ có một cái gì đó thôi, một trái sâm. Nhưng mà từ cái sâm đó họ đã làm ra cả 100 cái sản phẩm khác từ sâm.
0: Yeah.
1: Chứ không phải chỉ là một sâm ngâm bình thường.
0: Yeah.
1: Rồi một cái thứ hai nữa là cái nước gạo.
0: Yeah.
1: Của Hàn Quốc thôi, họ không có sản phẩm gì khác.
0: Yeah.
1: Nhưng mà từ cái nước gạo đó họ đã biến thành một cái sản phẩm mang tầm quốc gia.
0: Yeah.
1: Xuất khẩu đi mấy chục nước trên thế giới.
0: Yeah.
1: Và đó là họ đang hướng đến những cái giá trị thật mà họ đang có. Thì tại sao các bạn đang có những cái giá trị này mà các bạn không làm được? Thì chính vì yếu tố đó mình mới thấy được rằng đối với thị trường nước ngoài họ sẽ chấp nhận nhanh hơn nếu như chúng ta đưa được những cái giá trị thật.
0: Yeah.
1: Là những sản phẩm thật giàu chất dinh dưỡng mà của Việt Nam chúng ta đang có.
0: Yeah.
1: Thì người ta sẵn sàng đón nhận.
0: Yeah.
1: Thì bắt đầu mình quyết tâm mình đi từ những con đường đó.
0: Yeah.
1: Và không ngờ rằng là đúng như những gì họ nói và đúng như những gì mình nhận định là các thị trường đó họ cũng tiếp cận rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nếu mà tính ra như vậy thì có lẽ là khách hàng ở trong nước còn khó tính hơn là khách hàng ở quốc tế, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đến thời điểm này trước giờ mình nói khách hàng của trong nước của chúng ta.
0: Yeah.
1: Có rất nhiều cái rất là khó tính.
0: Yeah.
1: Yeah, khó tính. Và thậm chí là kể cả nhà nước mình làm rất nhiều cái chương trình.
0: Yeah.
1: Là người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.
0: Yeah.
1: Trong nhiều năm vừa qua.
0: Yeah.
1: Nhưng chúng ta cũng không thành công hoàn toàn. Nhưng đối với một số nước thì những cái gì mà tốt nhất.
0: Yeah.
1: Thì người ta phải sử dụng nhất
0: trong nước.
1: Để trong nước hết, người ta. Yeah. Phải ủng hộ sản phẩm của trong nước. Và đó là những cái câu chuyện mà hai cái văn hóa hoặc là hai cái khác nhau về giữa cái tiêu dùng thôi.
0: Yeah.
1: Thì chúng ta thấy được điều đó và chúng ta cũng phải thay đổi.
0: Yeah.
1: Yeah. Nhưng mà hy vọng trong thời gian tới với cái những cái gì phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta đã tạo ra được những cái giá trị từ bản địa của chúng ta rất là tốt.
0: Yeah.
1: Rất là chất lượng và có những cái cam kết, có những cái dịch vụ rất là tốt như vậy, thì người tiêu dùng của Việt Nam chúng ta cũng nên ủng hộ.
0: Yeah.
1: Những cái sản phẩm ở trong nước. Có những cái câu chuyện mà khi mà đi nước ngoài.
0: Yeah.
1: Nhất là ở Úc, mình thật sự là mình cũng rất là cảm động. Và chỉ có những người mà phải nói là đam mê thì người ta mới có cảm giác đó.
0: Yeah.
1: Khi mà bản thân tôi đi đến các thị trường là tôi phải làm thị trường bằng cách là ra các chợ.
0: Yeah.
1: Để cho bà con uống miễn phí những.
0: Yeah.
1: Cái sản phẩm như thế này.
0: Yeah.
1: Nhưng có những cái thời kỳ mà làm ở thị trường Úc á.
0: Yeah.
1: Thì bà con ra, bà con không nghĩ đây là sản phẩm của Việt Nam.
0: Yeah.
1: Bà con cầm và uống và mặc dù có thể đọc được những chữ ở Việt Nam.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bà con không nghĩ đây là sản phẩm Việt Nam và bà con còn hỏi đây có phải là sản phẩm Việt Nam hay không.
0: Yeah.
1: Và mình khẳng định đây là sản phẩm của Việt Nam.
0: Yeah.
1: Do chính người Việt Nam chúng ta nghiên cứu và làm ra.
0: Yeah.
1: Thì bà con hỏi sao bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có những cái sản phẩm tốt như vậy.
0: Yeah.
1: Thì khi mà mình nghe được như vậy thôi, mình mới thấy được rằng là rất là vui. Một cái niềm tự hào, một cái gì đó mà mình thấy được rằng ngay không phải trên chính quê hương mình.
0: Yeah.
1: Tại chính trên đất nước của người ta.
0: Yeah.
1: Nhưng mà những bà con của mình xa xứ lâu ngày, yeah, từ 40 năm về trước vẫn còn nghĩ ở Việt Nam chúng ta là không thể phát triển được, yeah, như nước ngoài.
0: Yeah.
1: Nhưng khi người ta thấy được những cái sản phẩm, người ta thưởng thức được những cái sản phẩm như vậy, và người ta lại buột miệng ra người ta nói, không ngờ Việt Nam chúng ta lại có được những cái sản phẩm hay và tốt như vậy.
0: Yeah.
1: Thì đây là mình nghe xong là mình rất là tự hào.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Tức là bản thân mình đang phát triển một cái thương hiệu Việt, và để cho những người Việt ở nước ngoài luôn cũng có thể tin tưởng rằng là Việt Nam đang có những cái sản phẩm rất là tốt, không chỉ đáp ứng nhu cầu ở trong nước mà còn có thể chinh phục cả thị trường nước ngoài nữa. Đầy cái bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn của thị trường quốc tế bằng cái chất lượng của mình thì vẫn có thể chinh phục được thị trường đó. Vậy thì Kim Ngân nghĩ rằng đây cũng chính là cái mục tiêu. Chúng ta không chỉ làm giàu cho chính mình trên mảnh đất quê hương mình, mà còn tạo một cái, xây dựng một cái hình ảnh, một cái hình ảnh Việt Nam rất khác với bạn bè quốc tế nữa. Chúng ta bước vào cuộc chơi rất là sòng phẳng với cái trí tuệ của mình và với những cái nguồn nguyên liệu, những cái nguồn tài nguyên mà mình sẵn có, thì mình hoàn toàn có thể nhập cuộc với thế giới. Và tuy nhiên ở trên cái hành trình đó thì không biết là có những cái trái đắng nào mà anh đã nếm trải hay không, thì anh có thể chia sẻ cùng với chương trình ạ.
1: Không có một cái cuộc hành trình nào mà chúng ta thành công mà chúng ta không nếm trái đắng hoặc,
0: yeah,
1: không có những cái thất bại.
0: Yeah.
1: Phải nói là vô vàng cái thất bại mà mình có thể là chỉ những người startup, chỉ người mà người chủ của nó mới cảm nhận. Và có những lúc phải giấu kín ở trong lòng,
0: yeah,
1: để không, tại vì khi mình làm ra mình không phải đưa những cái khó khăn ra được,
0: yeah,
1: mình không thể nói là khi mà làm như vậy tôi gặp rất nhiều cái khó khăn đó, mình đưa ra là gần như là sẽ không được ủng hộ và nó sẽ làm nhụt chí đi của cả đội ngũ của chúng, yeah, ta. Thì đó là những cái mà mình muốn nói đến là khó khăn thì vô vàn, thậm chí là khó khăn nhiều hơn kể cả những cái ngày đầu gian nan để tiếp cận ra được một cái sản phẩm. Không phải đơn giản chút nào, yeah, để được như ngày hôm nay mà người tiêu dùng thế giới và Việt Nam chúng ta đang sử dụng các sản phẩm mà thấy ngon như thế này là phải mất rất nhiều giai đoạn, mất cả hơn 2 năm trời để nghiên cứu ra,
0: yeah,
1: để làm sao cho ra được cái sản phẩm đến như ngày hôm nay. Và trong quá trình làm thì chúng ta cũng phải tốn rất nhiều cái chi phí khi mà những cái lô đầu tiên là không đạt chất lượng,
0: yeah,
1: nhà không đạt chất lượng là chúng ta cũng phải mất đi. Một cái thứ hai, có những về cái sản phẩm chúng ta mất đi bằng giá trị rất là nhiều,
0: yeah,
1: không những công sức của chúng ta nữa, nhưng mà khi chúng ta phải chấp nhận vứt đi những cái lô hàng, đổ đi những cái lô hàng mà không đạt chất lượng,
0: yeah,
1: mà sau đó là có rất nhiều anh em bảo là chúng ta vẫn có thể để sử dụng để tái chế, nhưng mà với những cái quyết tâm của mình bằng những cái sản phẩm phải hoàn hảo trên thị trường thì chúng ta phải hủy đi toàn bộ những cái lô đó. Mà những cái lô đó mà hủy đi thì phải mang cả tiền tỷ chứ không có phải nói tiền trăm triệu nữa. Thì cái đó là cả một cái vấn đề mà khó khăn và những cái gọi là bước quyết định, cái quyết định phải nói là quyết tâm hay không.
0: Yeah.
1: Còn đối với thị trường, khi mà bước chân ra thị trường quốc tế đó thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bị mất thương hiệu tại nước ngoài.
0: Yeah.
1: Midmore đã bị mất thương hiệu tại Hàn Quốc.
0: Yeah.
1: Khi mà mình xuất hàng sang Hàn Quốc một thời gian thì bắt đầu thị trường Hàn Quốc bắt đầu ăn hàng.
0: Yeah.
1: Thì có những người ta lấy luôn thương hiệu của mình, người ta đăng ký nộp đơn bảo vệ cái thương hiệu Midmore này tại thị trường. Thì khi mình nộp đơn, yeah, thì mình là bị cái cản trở đó.
0: Yeah.
1: Là đã có đơn vị khác nộp rồi.
0: Yeah.
1: Thì đây là một cái điều mà mất 6 tháng chúng tôi mới đàm phán lại được.
0: Yeah.
1: Để lấy lại được cái thương hiệu này.
0: Yeah.
1: Đó chính là cái nhà nhập khẩu trước đây của chúng tôi.
0: Yeah.
1: Tại Hàn Quốc người ta nộp đơn trước.
0: Yeah.
1: Khi mà người ta tìm hiểu thấy mình chưa kịp, tại vì lúc đó cũng là một cái điểm yếu của startup.
0: Yeah.
1: Là cứ lo bán hàng
0: nhưng mà
1: về pháp lý, yeah, của quốc tế thì nó khác so với Việt Nam.
0: Yeah.
1: Nó bảo vệ rất chặt chẽ,
0: yeah,
1: rất rõ ràng. Thế thì câu chuyện đó lại không ai nghĩ đến nữa. Thì khi mà mình nghĩ đến thì có những đơn vị khác người ta đăng ký rồi.
0: Yeah.
1: Đăng ký ngay cái thương hiệu này của mình. Thì đây là một cái khó khăn thứ hai, là chúng ta bước ra thị trường quốc tế thì chúng ta lại phải hiểu về luật pháp, hiểu về pháp lý nữa cơ. Làm cái gì làm cái pháp lý đầu tiên nó phải rõ ràng đã.
0: Yeah.
1: Thì đây là cái câu chuyện mà Midmore cũng đã gặp khó khăn rất nhiều ở một số thị trường. Một số tiền sau này thì nó đã chủ động rồi. Thì mình phải đăng ký ngay.
0: Nhưng mà lúc đó làm sao để mình có thể đạt

0: phán lấy lại được cái thương hiệu đó của mình mà trên ngay đất của người ta.
1: À, nói chung là cũng may mắn.
0: Yeah.
1: À, cũng may mắn một điều là mình cũng chứng minh được rằng là mình đang bán hàng cho cái công ty đó.
0: Yeah.
1: Cái công ty đó đang nộp đơn. Mình là người sở hữu của nhiều nước rồi.
0: Yeah.
1: Mình đã đưa ra rất nhiều cái bản quyền của các nước.
0: Yeah.
1: Chứ ở Việt Nam chúng ta cũng đưa ra. Và những cái hợp đồng mua bán.
0: Yeah.
1: Mà mình đang bán hàng cho cái bạn đó.
0: Yeah.
1: Cái công ty đó. À, một cái điều thứ hai nữa là mình phải song song mình phải đàm phán với cái bạn kia.
0: Yeah.
1: À, mình phải nói về tình.
0: Yeah.
1: Chúng ta không nói về lý được nữa.
0: Yeah.
1: À, lý người ta sai nhưng mà người ta cũng vẫn theo cái phương án đó là ai nộp đơn trước là được mà.
0: Yeah.
1: Theo kiểu vậy. Thì chúng ta phải đàm phán với bạn.
0: Yeah.
1: À, mình đưa ra cái tình để cho bạn rút đơn.
0: Yeah.
1: À, bạn phải chấp nhận rút đơn.
0: Yeah.
1: Thì cũng mất mấy tháng thì bạn mới thấy được cái điểm sai của các bạn.
0: Yeah.
1: Và thấy của mình cũng là rõ ràng của mình thì vẫn là của mình.
0: Yeah.
1: Thì cuối cùng các bạn rút đơn.
0: Yeah.
1: Thì rút đơn thì ngay lúc đó bên kia nó sẽ cấp ngay cho mình.
0: Yeah. Nhưng mà qua cái câu chuyện này á, thì chúng ta làm những cái biện pháp nào để bảo vệ chính mình khi mà mình lấn sân sang thị trường quốc tế như thế à? Mình tự rút ra những cái kinh nghiệm gì cho mình ạ?
1: Thực ra đối với quốc tế thì người ta rõ ràng lắm.
0: Yeah.
1: Chúng ta không có thể xử lý theo kiểu cảm tính.
0: Yeah.
1: Hoặc tình cảm được.
0: Yeah.
1: Thì đối với các thị trường quốc tế mà khi mà chúng ta đã đưa sản phẩm sang mà chúng ta cảm thấy là thị trường của chúng ta đang bắt đầu phát triển.
0: Yeah.
1: Bắt buộc chúng ta phải đăng ký ngay.
0: Yeah.
1: Nộp đơn bảo vệ sở hữu trí tuệ, sở hữu thương hiệu của chúng ta trên nước bạn.
0: Yeah.
1: À, từ đó nó là cơ sở pháp lý để chúng ta có thể phát triển sau này. Còn khi mà đã phát triển ra rồi mà chúng ta mới đi đăng ký mà không may lại có một cái đơn vị khác, người ta đối với thị trường nó nhạy lắm.
0: Yeah.
1: Nó nhạy lắm. Nó chỉ cần thấy một cái sản phẩm nào đó là có bắt đầu có tiếng tội là kể cả tên miền của cái trang web đó thôi, người ta cũng mua hết.
0: Yeah.
1: Thì sẽ khó khăn cho mình sau này.
0: Yeah.
1: Thì đối với không phải đơn vị nào cũng may mắn được như Mixmore.
0: Yeah.
1: Là có thể đàm phán khéo léo để cho đối tác người ta nhả được cái đơn đó ra.
0: Yeah.
1: Thì bằng cách là chúng ta cứ phải nộp đơn trước.
0: Yeah.
1: Và chúng ta cứ phải đăng ký tất cả cái gì khi mà chúng ta đặt chân lên nước họ.
0: Dạ, yeah, tức là mình phải đầu tiên cái câu chuyện pháp lý đó nó phải đi song song, thậm chí là còn phải đi trước cả khi mà chúng ta phát triển cái sản phẩm của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, đó là một cái bài học mà Kim Ngân nghĩ đúng như anh Luận nói là cái may mắn khi mà mình có thể lấy lại được cái thương hiệu của mình. Bởi vì nếu như người ta chỉ dùng luật với luật để nói chuyện với nhau thôi thì có lẽ là mình đã không may mắn. Và họ có thể sở hữu cái thương hiệu mà rõ ràng là một cái thương hiệu mà do chính người Việt mình làm ra.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Yeah. Cái cụ thể cái này thì chúng ta thấy rất là nhiều.
0: Dạ. Yeah.
1: Bản thân nước mắm của chúng ta cũng bị mất vào tay người Thái.
0: Dạ.
1: Yeah. Chúng ta cũng không làm gì được. Thì đây là những cái bước rào cản mà đối với những cái startup.
0: Yeah.
1: Trong nước hoặc quốc tế, khi mà là đi ra ngoài quốc tế chúng ta không để ý đến.
0: Yeah.
1: Thì chúng ta sẽ dễ bị mất thời gian và mất rất nhiều chi phí để cho đi theo đuổi những cái vụ như này.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Nên là đôi khi các startup mãi mê phát triển cái sản phẩm của mình mà quên mất là cần có một chút tỉnh táo trong cái vấn đề pháp lý như thế. Thì nếu như mà startup chúng ta còn khó khăn khi gặp vấn đề về pháp lý như vậy thì Kim Ngân nghĩ là tìm một cái đối tác để đồng hành về cái câu chuyện pháp lý này để chúng ta yên tâm tập trung phát triển sản phẩm thì đó cũng là một cái lựa chọn khéo léo, thông minh. Vấn đề pháp lý thì pháp lý ở mỗi quốc gia nó lại có một cái đặc trưng riêng. Nên là cái câu chuyện mà pháp lý này cũng rất là đau đầu. Nếu mà không may mắn một chút xíu thôi là Mixmore đã mất thương hiệu ngay trên cái thị trường Hàn Quốc rồi. Lúc nãy thì anh Luận có chia sẻ là ở mỗi cái thị trường khác nhau thì mình sẽ có những cái mô hình để thích ứng với cái thị trường đó. Hiện nay Mixmore đang có những cái mô hình cơ bản như thế nào ạ?
1: À, đối với thị trường truyền thống thì Mixmore vẫn đang có những cái mô hình kinh doanh.
0: Yeah.
1: Để phát triển truyền thống, phát triển các đại lý, phát triển các kênh MT và GT, Horeca, nhà hàng, khách sạn. Một ngoài ra thì Mixmore đang có những cái mô hình kinh doanh đó là nhượng quyền.
0: Yeah.
1: Nhượng quyền những cái mô hình về cà phê trái cây của Mixmore trên khắp thị trường Việt Nam. Thì bằng những cái mô hình bằng xe công nghệ, nó vừa phải, vừa một cái suất đầu tư đơn giản từ dưới 100 triệu.
0: Yeah.
1: Khoảng 70 triệu thôi thì đã sở hữu được những cái mô hình xe có máy móc bằng công nghệ và có những cái sản phẩm được bán mang đi. Chủ yếu là bán mang đi.
0: Yeah.
1: Cho các người tiêu dùng trong cả nước. Thì hiện nay thì mô hình này cũng đã được phát triển trên toàn quốc. Và một cái cái này cũng không ngờ rằng vừa rồi chúng tôi cũng đã nhượng quyền được sang nước ngoài. Tại khi mà họ tiếp cận thì họ thấy được những cái mô hình này cũng khá là hay ở Việt Nam.
0: Yeah.
1: Và đáp ứng được đúng cái nhu cầu mà của cái một cái đối tượng mà đất nước họ cũng có thể phù hợp được.
0: Yeah.
1: Thì họ cũng sẵn sàng, họ đang đưa sang để những cái mô hình này. Không yeah. phải là một cái mô hình quy mô quán lớn.
0: Yeah.
1: Mô hình lớn như trước dịch thì phải đầu tư rất nhiều tiền. Mô hình này thì nó đơn giản và nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu mà của khách hàng cần đến.
0: Yeah. Yeah. Hiện nay thì mình đang có hai cái mô hình chính, là một là bán sản phẩm
1: truyền thống.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Còn thứ hai nữa là những cái mô hình xe
1: dạ.
0: để có thể bán những cái sản phẩm mang đi.
1: Dạ.
0: Dạ. Thì với cái mô hình xe đó là do chính mình sản xuất cả cái chiếc xe đó luôn hay
1: đúng
0: như
1: rồi.
0: Thế nào ạ?
1: Mình từ nghiên cứu, thiết kế và sản xuất ra những cái mô hình xe này. Chỉ dạ. có máy móc thì mình phải nhập về thôi.
0: Dạ.
1: Đối với những người mà người ta không có đủ cái vốn để người ta kinh doanh sản phẩm theo một cái shop lớn
0: yeah.
1: Thì người ta chỉ đủ để người ta kinh doanh một cái nhỏ thôi
0: yeah.
1: Thì người ta đi theo cái mô hình là nhượng quyền của cái xe đó, nó vẫn tạo được cái công ăn việc làm, tạo được những cái thu nhập cho họ. Bên cạnh đó thì mình cũng vẫn đẩy mạnh được cái vấn đề marketing, cái hình ảnh thương hiệu của chúng ta vẫn được bán đến ngay tay người tiêu dùng. Thay vì chúng ta phải đi vào siêu thị
0: yeah.
1: chúng ta mới mua được một cái gói cà phê, một hộp cà phê Mitmo này
0: yeah.
1: Nhưng ở một cái góc đường nào đó, trên một cái chiếc xe đó là chúng ta vẫn có những cái kệ trưng bày
0: yeah.
1: đi theo xe
0: yeah.
1: chúng ta đều vẫn có thể bán được
0: yeah.
1: những cái gói này
0: yeah.
1: Khi mà khách uống một cái ly trên cái máy đó thấy ngon mà mình muốn mua về để cho cả gia đình uống hàng
0: yeah.
1: ngày
0: yeah.
1: thì không cần phải vào siêu thị, mua ngay tại đó là vẫn có thể mua được rồi
0: yeah.
1: Có nghĩa là linh hoạt hơn rất là nhiều.
0: Dạ. Với cái kinh nghiệm của anh ở thị trường quốc tế nhiều năm như vậy thì anh có thể cho một vài cái gợi ý, một vài cái lời khuyên đến các startup nếu như các bạn cũng muốn mở rộng thị trường và chinh phục thị trường quốc tế thì mình nên chuẩn bị những cái tâm lý cũng như là những cái yếu tố như thế nào để có thể thành công và giảm thiểu những cái rủi ro khi mà chinh phục cái thị trường quốc tế ạ?
1: Đối với thị trường quốc tế thì mình nghĩ là các bạn, nếu mà các bạn tập trung và cần làm thì nó sẽ còn dễ hơn cả thị trường Việt Nam, thị trường trong nước
0: yeah.
1: Nó sẽ không mất nhiều các chi phí mà chúng ta đang phải đầu tư để làm thị trường đâu
0: yeah.
1: Đối với thị trường quốc tế thì chúng ta chỉ cần tìm được một cái nhà phân phối, đầu tư để tìm ra được cái nhà phân phối ở trên cái nước sở tại. Mà nhà phân phối thì chúng ta cũng phải lựa chọn là nhà phân phối đó là thuộc về người gốc của Việt Nam hay là người bản xứ.
0: Yeah.
1: Nếu mà bản xứ thì tốt hơn
0: yeah.
1: Đây chia sẻ rất thật là bản xứ thì họ sẽ tâm huyết, họ sẽ làm tốt hơn một cái sản phẩm. Còn đối với các nhà phân phối khác thì chúng ta lại cũng phải lựa chọn. Và khi mà chúng ta quyết tâm làm được cái đó thì chúng ta phải có một cái đơn vị thứ ba là tư vấn cho chúng ta về pháp lý
0: yeah.
1: Cái điều này là điều rất quan trọng
0: yeah.
1: Để giảm rủi ro. Mặc dù chúng ta có thể thấy được là thời điểm đầu chúng ta phải thuê một cái dịch vụ đó, chúng ta mất $1,000 rồi đăng ký một cái sở trí tuệ, chúng ta mất $1,000 so ra thì chúng ta nghe là nó cao, nó nhiều, nhưng mà so ra thì khi mà chúng ta bị rủi ro, ngay như Việt Nam chúng ta ký một cái hợp đồng chúng ta đâu cần luật sư, chúng ta tự ký với nhau. Nhưng mà đối với quốc tế thì chúng ta phải cần một cái đơn vị tư vấn, một cái công ty luật sư đó người ta tư vấn về pháp lý thì nó sẽ giảm rủi ro đi rất là nhiều, giảm nhiều hơn mà chúng ta đang phải gánh chịu. Đó thì đó là những cái mà tôi có một cái lời khuyên cho các bạn startup. Nhưng đối với các bạn startup mà đã có những cái chưa có những cái tư duy mà các bạn có sẵn sàng để chấp nhận ra thị trường quốc tế đó thì mình cứ tập trung trong nước được, tập trung trong nước và sau đó chúng ta từ từ có những cái kinh nghiệm rồi, chúng ta có hoàn thiện được các sản phẩm rồi thì chúng ta cũng có bằng những cái mà chia sẻ như vậy hoặc có kinh nghiệm. Giờ nó cũng dễ lắm, trên mạng nó cũng nhiều lắm, trên mạng các công ty tư vấn nó cũng nhiều lắm. Thì chúng ta bắt đầu tiếp cận sang thị trường quốc tế thì chúng ta có đầy đủ hơn cái hành trang, tốt hơn hết.
0: Dạ. Yeah. Hôm nay rất là cảm ơn anh Luận đã cùng tham gia với Chợ Phiên Startup Khởi nghiệp Thông minh và chia sẻ cái hành trình để chinh phục thị trường quốc tế của mình như thế nào với một startup Việt. Một cái hành trình cũng đầy những cái chông gai. Tuy nhiên với bản lĩnh trí tuệ cũng như là cái quyết tâm của mình thì Mitmore đã có được một cái chỗ đứng trong lòng của khách hàng quốc tế và Kim Ngân tin rằng là các sản phẩm Việt cũng sẽ có thể đạt được cái mục tiêu như vậy nếu như mình có một cái sự đầu tư nghiêm túc với cái sản phẩm trí tuệ của mình. Một lần nữa thì cảm ơn anh đã đến cùng với chương trình, và cũng xin chúc cho những cái mục tiêu mà Meetmore đã đề ra thời gian sắp tới đều sẽ được hoàn thành ở cái mức độ tốt hơn nữa.
1: Xin cảm ơn chương trình và chúc cho các bạn startup có được một cái niềm tin, một cái đam mê và một cái thành công trong con đường chinh phục thị trường thế giới của mình.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
0: Chuyên mục Quà tặng tri thức ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
2: Mật mã tài năng, Daniel Coyle. Cuốn sách giúp khuynh hướng và tăng trưởng kỹ năng của bản thân, không có cái gọi là năng lực thiên bẩm, mà đó là hiệu quả của sự cố gắng, nỗ lực bền chắc không ngừng học hỏi để đạt được thành quả. Bí mật của tài năng là gì? Chúng ta có thể khám phá nó ra sao? Trong cuốn sách đi sâu nghiên cứu này, nhà báo tác giả có sách bán chạy nhất theo bình chọn của thời báo New York, Daniel Coyle, sẽ cung ứng cho những bậc phụ huynh, giáo viên, huấn luyện viên, doanh nhân và hầu hết người khác nữa, những công cụ để có thể tận dụng tối đa những tiềm năng của chính bản thân và đa số người. Và bán hàng chính là một lợi thế trong kinh tế học. Dù bạn đang đào tạo và giảng dạy cho một đội bóng bầu dục, hay dạy một đứa trẻ chơi đàn piano, viết tiểu thuyết, hay phấn đấu cải tổ cú vùng gậy trong môn bóng chày, thì cuốn sách mang tính cách mạng này sẽ chỉ cho bạn biết cách nuôi dưỡng và tăng trưởng tốt năng lực trải qua việc khai thác và sử dụng một chính sách mới được mày mò của não bộ. Một cuốn sách tăng trưởng hoàn hảo nhất, định hướng rõ ràng như pha lê.
3: Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng sống vì cuộc đời của người khác. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple.
0: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm Startup của mình trong chương trình, hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin liên hệ về địa chỉ email chợphienstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
4: Dũ Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng đến với chương trình Bật Nhạc Lên phát trên làn sóng radio VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mùa hè luôn là một trong những chất liệu cảm xúc đặc biệt của âm nhạc. Không chỉ là nắng, gió, là những chuyến đi, mùa hè trong âm nhạc Việt còn là nơi lưu giữ những rung động rất riêng của tuổi trẻ. Một ánh nhìn đầu tiên, một buổi chiều không vội, một cuộc hẹn chưa kịp gọi tên, hay thậm chí là một lời chia tay đến vào lúc không ai ngờ tới. Playlist Hương Mùa Hè được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi mỗi ca khúc là một lát cắt của mùa hè, từ lúc bắt đầu rực rỡ cho đến khi khép lại trong những dư âm khó quên. Hành trình này ngày hôm nay sẽ mở ra với Vào Hạ, một trong những ca khúc mang đậm tinh thần bắt đầu mùa hè của âm nhạc Việt qua giọng hát của Sunny Hạ Linh. Mùa hè hiện lên không chỉ bằng hình ảnh mà còn bằng cảm giác. Đó là sự nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy hy vọng. Đó là khoảnh khắc chuyển mùa khi mọi thứ dường như chậm lại một nhịp để nhường chỗ cho những điều mới mẻ sắp đến.

Vừa rồi chúng ta đã đến với Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hù Hà với phần thể hiện của ca sĩ Sunny Hạ Linh. Tiếp nối sẽ là Mùa Hè Tuyệt Vời, nơi mùa hè được nhìn bằng lăng kính rực rỡ và hiện đại hơn. Với năng lượng tươi sáng từ Đức Phúc và màu sắc âm nhạc trẻ trung của Tăng Duy Tân, ca khúc như một lời khẳng định, mùa hè là để tận hưởng, để sống hết mình và để ghi lại những khoảnh khắc không thể lặp lại.

Mùa hè quả là tuyệt vời qua phần thể hiện của Đức Phúc và Tăng Duy Tân đúng không ạ? Nhưng mà mùa hè không chỉ có nắng, nó còn có những buổi chiều nhẹ nhàng, lặng lẽ, những góc quán quen, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng một cách chậm rãi. My Everything của Tiên Tiên sẽ mang đến một sắc thái như vậy, nhẹ, chill nhưng đầy tính riêng tư. Đó là mùa hè của những người trẻ thành thị, nơi tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần đủ chân thành để ở lại.

Và không gian của Hương mùa hè của chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục được mở rộng trong quán cà phê mùa hè qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Một mùa hè rất Hà Nội hiện ra, trầm lắng, tinh tế và đầy chất thơ. Ở đó mùa hè không chỉ là thời tiết mà là một trạng thái cảm xúc khi con người ta ngồi lại lắng nghe chính mình và những chuyển động rất khẽ của thời gian.

Đương nhiên, mùa nào cũng vậy, không chỉ bắt đầu, mùa hè cũng sẽ có kết thúc. Vĩnh biệt mùa hè qua tiếng hát của Thanh Lam là lời tạm biệt đầy da diết. Đây là một trong những ca khúc tiêu biểu khi nhắc đến chủ đề mùa hè trong nhạc Việt, gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Thanh Tùng, người nổi tiếng với những sáng tác giàu tính tự sự và cảm xúc. Vĩnh biệt mùa hè được viết như một lời chia tay, không chỉ với một mùa trong năm, mà còn với một giai đoạn tuổi trẻ. Trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20, ca khúc này mang màu sắc rất riêng, vừa trữ tình, vừa mang chút day dứt của sự trưởng thành. Mùa hè trong bài hát không rực rỡ hay náo nhiệt, mà là mùa hè của sự chia ly, chia tay bạn bè, chia tay những năm tháng học trò, chia tay một phiên bản cũ của chính mình.

Một bài hát nói về chủ đề mùa hè thì có một ca khúc thể hiện sự đối lập rất là thú vị của mùa hè, đó là Tuyết rơi mùa hè. Hình ảnh tuyết rơi khai thác một nghịch lý giàu tính ẩn dụ. Tuyết vốn thuộc về mùa đông, khi xuất hiện trong mùa hè trở thành biểu tượng cho sự lạnh lẽo giữa những ngày đáng ra phải ấm áp. Cảm giác cô đơn lạc lõng trong một thời điểm mà ai cũng đang vui. Một mối quan hệ tưởng là đúng mùa nhưng lại không còn nhiệt độ. Chính vì vậy bài hát không kể một câu chuyện cụ thể mà gợi ra trạng thái cảm xúc nơi người nghe tự soi chiếu chính mình. Ca khúc là một lát cắt tinh tế, nơi mùa hè không còn là niềm vui, mà trở thành không gian để đối diện với những khoảng trống trong lòng, để đối diện với những điều không thể xảy ra.

Tiếp tục với nội dung của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay, cùng với chủ đề Hương Mùa Hè, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Vài Lần Đón Đưa với phiên bản của Subin, là những ký ức vụn vặt nhưng chân thật về một mối quan hệ đã qua, nơi mùa hè trở thành bối cảnh của những lần gặp gỡ, đưa đón và rồi lặng lẽ rời xa.

Nếu có một ca khúc có thể đóng băng mùa hè trong ký ức thì đó là Nhắm mắt thấy mùa hè của Nguyên Hà. Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ dường như hiện về, từ ánh sáng, con đường, tiếng cười. Ca khúc không kể một câu chuyện cụ thể mà mở ra một không gian để mỗi người tự điền vào ký ức của chính mình. Cảm giác dịch chuyển của mùa hè còn được thể hiện rõ nét trong ca khúc Những chuyến tàu mùa hè. Hình ảnh những chuyến tàu không chỉ là hành trình vật lý, mà còn là hành trình trưởng thành, nơi mỗi chuyến đi đều mang theo một phần của tuổi trẻ, để rồi khi nhìn lại chúng ta sẽ nhận ra mình đã đi xa như thế nào.

Vừa rồi là những chuyến tàu mùa hè của Vivi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian mùa hè bất tận của Hoàng Dũng. Mùa hè mang đến một góc nhìn khác, không nhất thiết phải kết thúc. Nó có thể kéo dài trong ký ức, trong cảm xúc, trong cách mà chúng ta lựa chọn giữ lại những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Tinh thần này được nối dài trong mùa hè năm ấy, một lời nhắc về những mùa hè đã qua, nơi mỗi người đều có một phiên bản rất riêng của mình. Có thể ngây ngô, có thể vụng về, nhưng luôn chân thành và đáng nhớ.

Không thể thiếu trong hành trình mùa hè đó là bài này chiêu phết của Đen Vâu. Ca khúc mang đến một khoảng nghỉ cần thiết, nơi mùa hè không chỉ là những cao trào cảm xúc, mà đơn giản là sự thư giãn, là những phút giây thả trôi giữa cuộc sống bộn bề.

Em giờ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em quên ăn quên uống quên cả việc chạy lại tóc tai. Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em, và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, 8 tiếng nhìn màn hình, những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy, không

Và cuối cùng khép lại playlist Hương mùa hè ngày hôm nay là ca khúc chủ đề Hương mùa hè, một ca khúc như tổng hòa của tất cả những gì mùa hè mang lại. Vẫn là nắng, là gió, là ký ức, nhưng được nhìn bằng một ánh mắt dịu dàng hơn, trưởng thành hơn. Không còn nuối tiếc, không còn vội vàng, chỉ còn lại sự trân trọng cho những gì đã đi qua.

với playlist Hương Mùa Hè hôm nay. Đây không chỉ là một danh sách bài hát, mà là một hành trình nơi người nghe có thể bắt đầu bằng sự háo hức, đi qua những rung động, những kỷ niệm và kết thúc bằng một sự lắng đọng rất nhẹ. Dù mình hy vọng mỗi ca khúc là một mảnh ghép, và khi ghép lại, chúng ta sẽ tạo nên một bức tranh mùa hè vừa quen thuộc vừa rất riêng, giống như cách mỗi người chúng ta đã đang và sẽ trải qua mùa hè của chính mình. Xin chúc cho mọi người một mùa hè vừa rực rỡ, vừa ấm áp, nhưng cũng thật sự là thư giãn. Và mỗi mùa hè khi mà chúng ta trải qua sẽ mang lại cho các thính giả những kỷ niệm thật đáng nhớ. Đến đây thì Diệu Minh cùng với những người thực hiện xin được khép lại nội dung của chương trình Bật Nhạc Lên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả và chúng ta sẽ gặp nhau trong các chương trình tiếp theo nhé.

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Quý thính giả thân mến, một cơ thể khỏe mạnh tưởng chừng là điều rất đỗi bình thường, đến mức nhiều người chỉ thực sự nhận ra giá trị của nó khi sức khỏe đã vơi đi. Giữa nhịp sống hối hả, chúng ta dễ mải mê với công việc, học tập hay những mục tiêu mà quên mất rằng chính cơ thể mới là nền móng nâng đỡ tất cả. Khi nền móng vững vàng, mọi dự định mới có cơ hội hoàn thành. Khi nền móng lung lay, mọi thứ khác cũng trở nên mong manh. Sức khỏe không đơn thuần là việc không có bệnh, đó là trạng thái cân bằng giữa thể chất và tinh thần, là cảm giác nhẹ nhõm khi thức dậy mỗi sáng, là sự dẻo dai để theo đuổi công việc, là sự tỉnh táo để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Một cơ thể khỏe mạnh mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp mọi người sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và tận hưởng những điều giản dị mà sâu sắc trong cuộc sống. Một cơ thể khỏe mạnh cũng giúp ta đối diện với những áp lực cuộc sống một cách vững vàng hơn. Những lúc gặp khó khăn hay khi tinh thần dễ chao đảo, một thể chất tốt sẽ là điểm tựa âm thầm. Nó giúp ta giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn, từ đó tìm ra hướng đi phù hợp. Ngược lại, khi sức khỏe suy giảm, những áp lực nhỏ cũng có thể trở nên nặng nề, khiến con người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất phương hướng. Không thể phủ nhận rằng, sức khỏe còn gắn liền với hạnh phúc. Một bữa cơm ngon, một buổi chiều dạo bước, một cuộc trò chuyện cùng người thân, tất cả đều trở nên trọn vẹn hơn khi ta có đủ sức để cảm nhận. Thế nhưng, điều đáng nói là không ít người thường xem nhẹ việc chăm sóc bản thân. Thức khuya kéo dài, ăn uống thiếu cân bằng, ít vận động, căng thẳng tích tụ, tất cả dần bào mòn sức khỏe mà đôi khi ta không nhận ra. Cơ thể con người thường có khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó có thể bị lãng quên mãi mãi. Đến một lúc nào đó, những tín hiệu cảnh báo sẽ xuất hiện để nhắc nhở ta rằng sức khỏe cần được quan tâm đúng mức. Việc giữ gìn một cơ thể khỏe mạnh không phải là điều gì quá xa vời. Đó là những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày, như ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ hợp lý, vận động thường xuyên, giữ tinh thần lạc quan. Những điều tưởng chừng đơn giản là chính là chìa khóa giúp cơ thể duy trì sự cân bằng. Khi ta trân trọng sức khỏe, ta cũng đang trân trọng chính cuộc sống của mình. Sâu xa hơn, một cơ thể khỏe mạnh còn là nền tảng để con người sống có trách nhiệm với bản thân và với những người xung quanh. Khi ta khỏe mạnh, ta có thể chăm sóc gia đình, đóng góp cho xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực đến người khác. Sức khỏe vì thế không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn mang ý nghĩa cộng đồng. Cuộc sống có thể mang đến nhiều điều bất ngờ, nhưng việc giữ gìn sức khỏe luôn nằm trong khả năng lựa chọn của mỗi người. Đừng đợi đến khi mệt mỏi mới nghỉ ngơi, đừng đợi đến khi đau yếu mới quan tâm. Một cơ thể khỏe mạnh không phải là điều hiển nhiên, mà là kết quả của sự ý thức và chăm sóc bền bỉ theo thời gian. Cuối cùng, khi nhìn lại hành trình của mình, điều quý giá nhất không phải là ta đã đạt được bao nhiêu, mà là ta đã sống như thế nào. Một cuộc đời trọn vẹn là khi ta có đủ sức để bước đi, đủ năng lượng để yêu thương, đủ bình yên để tận hưởng. Và tất cả những điều ấy đều bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh.

0: Vâng, thưa quý vị, có câu nói thế này, cái gì cũng có thể không tốt, nhưng tâm trạng không thể không tốt. Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tự tin thì không thể thiếu. Cái gì cũng có thể không cần, nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần. Và cái gì cũng có thể quên, nhưng việc rèn luyện sức khỏe là không được phép quên. Quả thật, sức khỏe không phải là thứ chúng ta có thể mua. Tuy nhiên, nó có thể là một tài khoản tiết kiệm cực kỳ giá trị. Từ những giá trị ấy, câu chuyện của anh Huỳnh Thanh Tâm, 36 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh là một minh chứng rõ ràng cho việc nếu chúng ta ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe, ta có thể thay đổi cả cuộc sống của mình. Trước đây, khi còn làm nhân viên văn phòng, anh Tâm từng có một lối sống khá phổ biến, ngồi nhiều, ít vận động, ăn uống thiếu kiểm soát, những bữa ăn diễn ra vội vàng, chỉ cần no bụng mà không quan tâm đến dinh dưỡng. Dần dà, cân nặng của anh tăng lên nhanh chóng, chạm mốc 120kg với chiều cao 1m74. Cơ thể anh trở nên nặng nề, chậm chạp, kéo theo nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Quan trọng hơn, đó còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Và rồi trong một khoảnh khắc, anh nhận ra mình cần phải thay đổi. Anh hiểu rằng, nếu tiếp tục lối sống cũ, những hệ lụy về lâu dài sẽ càng nghiêm trọng. Từ đó, hành trình thay đổi bắt đầu. Anh không chọn cách giảm cân cực đoan, cũng không tìm đến những phương pháp nhanh chóng thiếu bền vững. Thay vào đó, anh điều chỉnh từng thói quen nhỏ như ăn uống khoa học hơn, kiểm soát khẩu phần, lựa chọn thực phẩm phù hợp và tập luyện đều đặn. Những ngày đầu chắc chắn không hề dễ dàng, cơ thể chưa quen, tinh thần dễ nản, thậm chí có lúc muốn quay lại thói quen cũ. Nhưng ý chí và mục tiêu rõ ràng đã giúp anh đi tiếp. Từng chút một, cân nặng bắt đầu thay đổi. Từ 120kg xuống 110kg, 90kg, 80kg, rồi 72kg. Đó không phải là con số đạt được trong thời gian ngắn, mà là kết quả của một hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ và kỷ luật nghiêm ngặt với bản thân. Nhớ lại ngày tháng đã qua, anh Tâm chia sẻ.
1: Cái thời điểm mà Tâm làm nhân viên văn phòng á, thì nó sẽ có những cái gọi là thói quen của nhân viên văn phòng. Thì mình sẽ có, mình chủ yếu là mình sẽ ăn uống một cách nó không có khoa học. Rồi mình thức khuya để làm báo cáo, rồi mình ở lại công ty trễ. Thì lúc đó là những cái món cú đói của mình là gì đó, là snack, là bánh, nước giải khát. Và thêm nữa là mình rất là lười vận động. Nên cái trọng lượng của mình thời điểm cao trào nhất là nó lên tới 120kg. Tương đối là rất là nhiều mỡ, nên người nó rất là to và rất là nặng nề.
2: 120kg mà lúc đó là anh đang ở độ tuổi đó bao nhiêu và cái chiều cao mình là bao nhiêu anh Tâm?
1: Tâm là cao 1m74. Thời điểm đó là Tâm đang ở độ tuổi là khoảng 26 tuổi.
2: Mà trước đó là mình duy trì cái cân nặng ở mức bình quân bao nhiêu mà mình nhảy lên tới 120kg?
1: Lúc trước thì trọng lượng của Tâm thì khoảng cỡ 75-80, rồi sau đó là nó lên khoảng 85kg. Rồi sau khi mà nó có một cái tăng một cách không phanh luôn thì nó lên 120kg. Dạ, lúc đó thì người rất là to lớn và rất là mệt mỏi. Những cái khó khăn của mình là thật sự mình đi làm đồng phục của mình nó cũng là một vấn đề. Công ty chuẩn bị đồng phục nó phải khác những người bình thường. Rồi đồ đạc mình đi ra ngoài, mình đa số là đồ đều phải may đo hết. Mình không thể nào mà mua những bộ đồ may sẵn. Áo thun thì mình sẽ mặc những cái size nó gần như là phải tìm mua những cái áo thun của size người nước ngoài, size châu Âu của người nước ngoài, chứ những người châu Á là nó rất là khó để mà mình có thể mặc được. Rồi việc di chuyển của mình nó cũng nặng nề, nó cũng khó khăn. Thí dụ như mình đi một quãng đường ngắn là mình đã cảm thấy mệt rồi. Rồi mình đi làm lúc nào cơ thể mình nó cũng cảm thấy là trời nắng nóng và thời tiết của miền Nam mình thì nó lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, lúc nào nó cũng nặng nề vậy.
2: Cái thời điểm đó là mình không kiểm soát được cái phần cân nặng luôn hay sao anh hả?
1: Một phần là Tâm không kiểm soát cái phần cân nặng. Lúc đó mình lại không có quan tâm tới nó nhiều, mà mình lại quan tâm vào công việc nhiều hơn. Thì mình sẽ cứ việc là ăn để nó phục vụ cho mình có năng lượng, để mình có thể làm công việc cho nó tốt, nó hoàn thành thật sự tốt. Thì cứ đói là mình sẽ ăn. Trong giờ làm bắt đầu là sẽ có những buổi ăn xế nữa. Lúc đó mình không có quan tâm bất cứ gì về việc ăn uống, miễn là tôi thích món đó là tôi ăn món đó. Tôi không có phải là món đó nó rất nhiều dầu mỡ, nó sẽ làm mình tăng cân. Lúc đó mình không bao giờ có suy nghĩ đó. mình không kiểm soát tới nó thì nó sẽ tăng. Nó tăng tới một lúc mà mình cảm thấy là không kiểm soát được luôn thì nó tăng tới đỉnh điểm là 120 kg.
2: Thông thường thì khi mà ngoại hình của mình hơi bị quá khổ như vậy á, thường thường sẽ bị bạn bè, đồng nghiệp, người thân thường là cũng có chọc ghẹo, cũng nói này nọ. Rồi với anh thì sao, nhiều người sẽ cảm thấy như là cũng buồn, tự ái chứ?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thì thật sự là khi mình mập thì mình sẽ bị, mình hay gọi là body shaming á. Tuy nhiên với cá nhân Tâm á, thì cái đó nó không quá nhiều, mà mấy gia đình và người thân bạn bè mình lại cảm thấy à, nó mập nhìn dễ thương ta. Trong những bữa ăn hay gì, kìa kìa, đồ ăn còn dư cho bạn này đi, bạn này mập dễ thương, béo ăn tốt nè. Thế là dọn lại cho mình, dòm cho Tâm. Thế là tích lũy, nó là sự tích lũy hàng ngày.
2: Vậy thì đến cái thời điểm nào mình cảm thấy là không ổn rồi, mình phải có sự điều chỉnh lại anh nào?
1: Nó đến từ một cái ngày, thật sự Tâm rất là nhớ cái ngày định mệnh đó. Nhiều người sẽ nói là chắc là sẽ bị một cú sốc tinh thần nào đó, hoặc là bị một ai đó chê bai, hay là bị một cái gì đó mà nó nhiều cú sốc tinh thần khủng khiếp lắm để mới bắt đầu là phải có sức mạnh để vượt qua được chuyện đó. Nhưng với Tâm thì nó đến một cách rất là tương đối là ngẫu nhiên. Tâm còn rất là nhớ một buổi sáng mình đang trên đường đi xe đi làm, cái tới ngay Điện Biên Phủ, cái mình nghĩ là ủa sao mình lại để trọng lượng cơ thể mình nó to như vậy ta, nó nặng nề rồi, sức khỏe mình nó lại không tốt rồi, đi đứng rồi này nọ nó chậm hơn mọi người. Thế là Tâm suy nghĩ là mình sẽ bắt đầu phải giảm cân. Mà giảm cân là khi nào? Là ngay bây giờ, bắt đầu từ ngay bây giờ, không có ngày mai nữa, tại vì cái ngày mai nó xa lắm, không biết ngày mai là khi nào. Rồi hôm đó mình vẫn đi vào làm, làm xong hết giờ làm thì mình chạy về, mình tìm một trung tâm thể dục thể thao gần nhà, rồi mình vào mình dồn hết tất cả những cái vốn liếng, những cái tiền để dành của mình để mình đầu tư cho thể thao. Nghĩa là Tâm mua một cái member để tập luyện 4 năm, mua dài hẳn 4 năm luôn. Rồi sau đó mình mua thêm cái dịch vụ PT, nghĩa là huấn luyện viên đi cùng á, để có người sẽ chia sẻ cho mình kiến thức, rồi có người sẽ giúp cho mình, đồng hành, động viên cho mình trong giai đoạn đầu. Tại vì cái giai đoạn đầu Tâm cũng thừa biết được là mình đã từng có ý định vài lần nhưng mà đã thất bại, thì không biết lần đó tín hiệu vũ trụ nào gửi tới mà mình lại quyết định một cách mạnh mẽ. Và mình luôn suy nghĩ trong đầu là bây giờ là lần cuối cùng mình sẽ đầu tư cho cơ thể mình, nên mình sẽ đánh cược với nó là lấy hết tất cả vốn liếng, lấy hết tất cả, hôm đó cũng không đủ luôn, lấy thẻ tín dụng ra xài luôn, để mình quyết định một lần nếu hết 100 buổi tập với huấn luyện viên mà mình không thay đổi được gì hết thì coi như từ bỏ, không làm nữa, bán luôn thẻ tập, quyết định đó luôn rồi. May mắn là sau 100 buổi thì mình đã thành công, mình xuống được một ít. Thế là mình bắt đầu tiếp tục đầu tư nó nữa. Cái hành trình đó thì nó sẽ tương đối dài, nó sẽ trải qua những cái chu kỳ như vậy. Sau cái ngày mà mình đã quyết định là mua những cái dịch vụ đó để cho mình có động lực và có người đồng hành để giảm cân, Tâm mới lên kế hoạch về chế độ ăn uống. Kiến thức dinh dưỡng thì thật sự lúc đó là Tâm học thông qua cái internet là chủ yếu. Tuy nhiên thì cũng may mắn một chuyện là mình chọn cái kênh mình học nó một cách nó tốt. Thế là mình lấy chính bản thân mình ra áp dụng vào đó. Trước khi ăn thì mình phải nhìn trên bàn ăn của mình đang có bao nhiêu món, món nào mình có thể ăn được, món nào mình có thể ăn không được, và món nào mình ăn được một ít. Lúc đó Tâm sẽ chia nó theo như vậy, là nó sẽ có 3 màu, màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Thì mình sẽ chia 3 nhóm thực phẩm thành 3 màu. Màu xanh nghĩa là mình ăn bao nhiêu cũng được, thoải mái. Màu vàng là thèm lắm mới ăn, ăn chí xíu thôi. Còn màu đỏ là tuyệt đối không. Còn về cái kiến thức thì nó sẽ có rất nhiều kiến thức. Có thể kiến thức đó áp dụng cho chính bản thân Tâm nó tốt, nhưng áp dụng cho những người khác nó không tốt. Thì cái đó thì nếu mà mọi người muốn giảm cân thì mình phải xem cơ thể của mình nó phù hợp với cái phương án giảm cân nào. Mà Tâm chỉ chia sẻ là Tâm đã làm như vậy.
2: Thời gian đầu khi mà mình phải làm siết cái chế độ ăn của mình lại, rồi cường độ tập luyện vận động nó nhiều hơn, Giáng Hương hình dung là chẳng hạn như mình đói mình thèm sao anh ạ, cái thời gian đầu á?
1: Thật sự là thời gian đầu mình nó rất là stress. Tuy nhiên mỗi lần mà mình bị stress á, là mình luôn luôn đưa ra trong cái đầu mình một cái suy nghĩ, một cái châm ngôn là tại sao bạn lại bắt đầu cho tới ngày hôm nay mà bây giờ bạn bỏ cuộc. Bây giờ bạn bỏ cuộc là coi như tất cả những cái cố gắng của bạn trong thời gian vừa qua là đổ sông đổ bể hết. Thì bây giờ mình bỏ cuộc một ngày là coi như mình đổ bể hết. Thì cố gắng, cố gắng, cố gắng. Ngoài việc mà ăn uống một cách nó khoa học hơn, tự chuẩn bị đồ ăn riêng cho cá nhân mình, là lúc đó sáng đi làm là mình sẽ xách theo trứng luộc, khoai. Với mình là hồi trước mình là dân sale mà, nên mình đi ngoài thị trường nhiều lắm. Thế là cứ tới giờ ăn là vô quán cà phê ngồi cái lấy trứng lấy khoai ra lột ăn, cứ tới giờ ăn là vậy. Riết mà mấy anh em đồng nghiệp nói trời, tao thấy mày ăn mà tao muốn ói quá rồi.
2: Và chắc chắn là đồng nghiệp của mình rất là thắc mắc, mà khi mà mình có một cái sự quyết tâm để mình mà
1: Đúng
2: cải
1: rồi.
2: thiện cái cân nặng đó anh hả?
1: Đúng, tất cả những anh em đồng nghiệp thì cũng rất là cảm thấy rất là thắc mắc. Nó ủa tại sao một cú sốc tâm lý nào mà lại thay đổi như vậy? Sao hồi đó ăn sướng lắm mà. À, mà bây giờ toàn là thấy mẹ ăn khoai không vậy? Sao mà thấy em suốt ngày em cứ ăn trứng không vậy? Mình cũng rất là vui vẻ happy để chia sẻ với mọi người là mình đang trong quá trình giảm cân và mình muốn cải thiện cơ thể. Thì những anh chị đồng nghiệp đó họ thấy rõ được cái sự thay đổi của mình luôn. Nên
2: Giảm
1: sau
2: cân là 120 kg thì trong khoảng thời gian bao lâu mình xuống xuống từ từ những cái mốc mình đáng nhớ anh hả?
1: lần đầu tiên từ 120 kg nó xuống còn khoảng đâu đó 110 kg trong gần 2 tháng. Mỗi lần mà thấy xuống là thấy vui, happy rồi, là thấy càng động lực. Và mỗi lần sức khỏe của mình khỏe hơn mình của ngày hôm qua là mình lại có thêm động lực nữa.
2: Anh Tâm bây giờ là bao nhiêu ký anh ạ?
1: À, hiện tại trọng lượng của Tâm bây giờ đang là 83 kg. Thật sự cũng chia sẻ với Giáng Hương là Tâm mới trong một lần tăng cân và giảm cân lại. Đó, cuối năm thì nó là đại hội tiệc tùng, rồi tất niên, rồi những cái buổi tiệc tùng với khách hàng, với bạn bè, với đồng nghiệp, với gia đình. Thì mình hơi thoải mái với bản thân nên Tâm tăng lên 95 kg. À, thì thật sự cái việc giảm cân sau cái những cái đợt đó đó là lúc này mình có kinh nghiệm rồi nên mình sẽ làm nó tốt hơn, nó dễ dàng hơn. Cái việc mà Tâm đã thay đổi cái cơ thể từ 120 kg xuống mức thấp nhất từng thời điểm đó là xuống 72 kg. Ừ, Tâm không sử dụng bất cứ một viên thuốc nào trong giai đoạn giảm cân. Và một cái may mắn nữa là trong quá trình giảm đó là mình không bị rụng da luôn.
0: Vâng, thưa quý vị, giảm được vài chục ký chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mỗi con số giảm xuống là dấu mốc của những lần vượt qua sự mệt mỏi, những cám dỗ quen thuộc và cả khoảnh khắc muốn chùn bước. Với anh Thanh Tâm, mục tiêu ban đầu rất rõ ràng. Anh mong cơ thể trở nên khỏe mạnh, linh hoạt hơn trong từng bước di chuyển. Cảm giác nặng nề khi đi lại, sự bất tiện trong sinh hoạt hay việc phải tìm những bộ trang phục quá khổ dần trở thành động lực thôi thúc anh thay đổi. Đây không còn là câu chuyện về ngoại hình, mà là mong muốn được sống thoải mái hơn trong chính cơ thể của mình. Khi xác định đích đến, điều quan trọng nhất là giữ vững tinh thần để theo đuổi đến cùng. Anh chọn tiếp tục, chọn kiên định.

0: hơn, tích cực hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn và biết cách đối diện với áp lực một cách bình tĩnh. Như thời điểm anh quyết định xây dựng phòng gym tại tỉnh Long An là một lựa chọn táo bạo, bởi phía trước là hàng loạt khó khăn, thủ tục pháp lý phức tạp, áp lực tài chính đè nặng, mọi thứ đều cần thời gian và sự kiên nhẫn. Khi công trình bắt đầu triển khai, đại dịch COVID-19 lại bùng phát khiến mọi kế hoạch bị gián đoạn. Những trở ngại nối tiếp nhau khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, có lúc cảm thấy bế tắc. Trong khoảng thời gian ấy, thể thao một lần nữa trở thành điểm tựa tinh thần. Những lúc áp lực dồn nén, anh chọn xỏ giày và chạy bộ. Từng bước chạy không chỉ giúp cơ thể vận động mà còn là cách để giải tỏa suy nghĩ, sắp xếp lại cảm xúc. Từ chỗ tập luyện để cải thiện thể chất và tinh thần, anh dần tìm thấy niềm yêu thích sâu sắc với thể thao. Hiện tại, anh bị cuốn hút bởi 3 môn phối hợp: bơi, đạp xe và chạy bộ. Mỗi bộ môn đều có lợi ích và thú vị riêng. Khi kết hợp lại, chúng tạo nên hành trình rèn luyện toàn diện, nơi mỗi người phải liên tục vượt qua giới hạn của bản thân. Những gì anh học được trên đường chạy, dưới làn nước hay từng vòng quay của bánh xe cũng chính là những bài học anh mang vào cuộc sống và công việc. Và từ đó, hành trình của anh không chỉ là hành trình thay đổi bản thân mà còn là hành trình lan tỏa một lối sống tích cực, bền bỉ và đầy cảm hứng.
1: Những lúc stress như vậy, thật sự là đúng nghĩa là thể thao nó giúp mình nhiều thứ và nó giúp mình vượt qua nhiều thứ. Những lúc đó thật sự chia sẻ thật lòng với Giáng Hương là tâm stress đến nỗi mà trời, mình đã bỏ quá nhiều chi phí, mình bỏ quá nhiều tâm huyết, bỏ quá nhiều công sức để mình đi tới ngày hôm nay rồi mà bây giờ nó vì vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C mà mình không thể nào hoạt động được. Thế là Tâm chỉ còn cách là mình xỏ một đôi giày vào để chạy, cứ chạy một mình. Những lúc mà mình chạy thể thao đường dài tự nhiên mình lại có những cái suy nghĩ mà nó rất là tích cực, giúp cho mình vẫn giữ vững niềm tin mà tiếp tục đi. Chứ thật sự tới thời điểm mà từ lúc xây dựng cho tới thời điểm hiện tại thì nó đã trải qua tương đối là rất nhiều cái khó khăn, rất nhiều cái khó khăn và rất nhiều cái mình mà mình phải nghĩ là ủa sao tới lúc này mà mình lì lợm dữ vậy ta. Tâm bén duyên với chạy bộ là lúc mà dịch Covid tất cả phòng gym phải đóng cửa, thế là mình cũng phải tìm một cách nào đó để mình có thể tập luyện. Mình chạy vòng vòng quanh sân trong nhà mình.
2: Còn đến với câu chuyện mà ba môn phối hợp là như thế nào nữa anh?
1: Đến câu chuyện ba môn phối hợp thì nó là một cái cơ duyên. Nó đến từ cũng khoảng thời điểm này của năm vừa rồi. Thì lúc đó Tâm gặp anh Cảnh, một anh rất là nghị lực và trong nhóm Hoa Khuyết, thì anh mới nói là anh vừa rồi anh có tham gia cái Ironman ở Đà Nẵng. Thì lúc Tâm đã biết Ironman từ trước rồi, nhưng mà mình chưa có đủ can đảm để mà mình mua cái suất để tham dự Ironman. Sau đó là Tâm có tham gia một cái adventure ở Quảng Bình. Thì mình tham gia một team 10 người. Thì đội mình được hạng 3 chung cuộc. Cái mấy anh em bàn với nhau là thôi mình tham gia Ironman Đà Nẵng đi. Thế là lập một cái group tham gia Ironman Đà Nẵng. Rồi lúc đó là Tâm bắt đầu là mấy anh em bắt đầu mình mua bib. Thì Tâm bước vào tập luyện. Cái đầu tiên của mình là mình tham gia ở Phú Quốc với cự ly Ironman 70.3. Thì nó sẽ gồm có 3 cái nội dung thi. Thứ nhất là mình sẽ bơi biển 1 km 9. Sau khi bơi biển lên thì mình sẽ lấy xe đạp mình đạp 90 km. Rồi khi đạp hoàn tất 90 km, mình sẽ cất cái xe đạp vào đúng vị trí mình lấy ban đầu. Mình xỏ giày, mình sẽ chạy liên tục 21 km. Tổng thời gian tối đa của ban tổ chức cho 3 cái chặng đó là 8 tiếng 30 phút. Thì thật sự trong đầu của cá nhân Tâm là lúc đó là mong muốn, lại lần đầu mình tham gia mà hoàn thành trong khoảng thời gian của ban tổ chức 8:30 là mừng rồi, là hạnh phúc lắm rồi, là vui lắm rồi. Ngày thi đấu cũng tới thì mình cũng di chuyển ra ngoài Phú Quốc, xuất phát vào lúc 6 giờ sáng, mất khoảng 54 phút để mà mình hoàn thành cái phần bơi. Thì sau đó chuyển qua phần đạp. Phần đạp là phần mà Tâm sợ nhất, mà phải đạp 90 cây trên cái đường dốc thì không nhiều nhưng mà gió với nắng khủng khiếp. Tâm cũng hoàn thành được cái bộ môn xe đạp 90 cây trong khoảng thời gian hơn 3 tiếng. Về tới cái khu chuyển tiếp để mình cất chiếc xe đạp mình chuyển qua cái bộ môn chạy á. Tuy nhiên trên đường chạy thì nó cũng có rất nhiều cái khủng khiếp, là những anh em mà chơi ba môn sẽ biết mình sẽ chuyển trạng thái từ đạp sang chạy. Mà nếu mà không có sự tập luyện, không có dinh dưỡng tốt là chắc chắn chuột rút. Và nó cũng đã tới. Cái gì sợ thì nó đã tới. Túc tắc cũng hoàn thành được 21 km. Tâm kết thúc với khoảng thời gian là 7 tiếng 34 phút. Còn với mấy anh em thì nó rất là

0: dữ dội rồi. Còn với cá nhân Tâm thì đó là một cái kỷ lục của cá nhân mình rồi, nên cảm thấy rất là vui, rất là phấn khích, rất là sung sướng, cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình. Thì sắp tới cái giải mà mình mong muốn nhất là vào tháng tháng 5 sắp tới ở Đà Nẵng. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà Việt Nam mình tổ chức được cự ly 140.6, là cự ly full Ironman. Hồi trước giờ Việt Nam mình chỉ tổ chức được là 70.3. Lần này mình mong là mình sẽ, lần trước là 7 giờ 34 thì lần này 7 giờ 30 cũng là một thành công. Cố gắng mình sẽ nâng thành tích lên từng chút một. Chạy bộ với mọi người thì có thể đó là một cái race để mọi người tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe. Còn với Tâm thì nó ngoài những cái việc tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe thì nó còn là sự kết nối giữa mình với cộng đồng. Thì cũng nhờ cái chạy bộ và cũng nhờ thể thao thì Tâm mới có thể kết nối được với anh Cảnh, với team Hoa Khuyết để có thể mình đồng hành và tiếp sức được cho thêm nhiều người mà họ có những khiếm khuyết của cơ thể. Ngay cả chính ở trung tâm của Tâm thì hiện tại cũng có một bạn khiếm khuyết. Từ lúc bạn tới trung tâm thì mình cũng rất là động viên, rất là hỗ trợ. Thì bây giờ bạn cảm thấy là trung tâm của mình giống như là một cái nhà thứ hai của bạn, là nơi mà mỗi lần mà có thời gian rảnh là bạn sẽ tới.
1: Anh sẽ luôn thích tham gia ba môn phối hợp gì đó anh hả? Anh thích gì hả?
0: À, đúng, à, mỗi người sẽ có một đam mê khác nhau, nhưng mà với Tâm thì từ thời điểm này lại thích chơi cái ba môn hơn. Thì do là có thể là nó sẽ có ba trạng thái khác nhau. Với Tâm thì thể thao nó đã giúp cho Tâm thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho tới cả tư duy, cũng như là cho Tâm được rất nhiều cái mối quan hệ xã hội mà mình cảm thấy là mang lại cho mình năng lượng rất là tích cực, giúp cho mình kết nối được với rất nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp, và rất rất rất nhiều ở những anh em ở mọi miền tổ quốc và cả những bạn bè quốc tế luôn. Tại vì khi tham gia thể thao, cái độ kết nối nó rất cao. Mỗi người ai cũng sẽ có những cái lo toan riêng, ai cũng sẽ phải cơm áo gạo tiền, phải gia đình, phải công việc, phải rất nhiều thứ. Nhưng các bạn hãy cố gắng là hãy chăm sóc cho bản thân mình, hãy thương bản thân mình một xíu xíu thôi. Hãy chơi một môn thể thao mà mình thích, môn nào cũng được, môn nào nó cũng sẽ tốt, môn nào nó cũng sẽ hay, để giúp cho cơ thể mình nó cân bằng lại, nó giúp cho sức khỏe mình tốt hơn. Thì khi mình có sức khỏe tốt thì mình có thể lo cho gia đình mình tốt hơn, mình mới có thể là đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn và mình giúp cho công việc mình nó tốt hơn. Mọi người hãy chăm chăm cho bản thân mình xíu.
1: Vâng, thưa quý vị, hành trình của anh Huỳnh Thanh Tâm khép lại bằng một phiên bản dẻo dai và vững vàng hơn của chính mình. Từ những ngày cơ thể nặng nề, tinh thần dễ chao đảo, đến khi tìm lại sự cân bằng và nguồn năng lượng tích cực, tất cả đều được xây dựng bằng ý chí, kỷ luật và sự kiên trì bền bỉ. Những gì anh đạt được không nằm ở con số cân nặng đã giảm, mà còn ở cách anh làm chủ cuộc sống, làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Câu chuyện ấy như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng, sức khỏe không phải là điều có sẵn mãi mãi, mà cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo nền tảng cho một tâm trí sáng suốt, giúp ta đủ sức vượt qua áp lực, đối diện với thử thách và sống trọn vẹn hơn. Mỗi người đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, từ một bước chạy, một buổi tập, hay đơn giản là thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Khi kiên trì với lựa chọn ấy, ta sẽ trở nên khỏe mạnh hơn về thể chất và mạnh mẽ hơn trong tinh thần. Đó chính là giá trị lâu dài mà bất kỳ ai cũng xứng đáng hướng tới.

giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của mình, dù chỉ một mẫu kiến thức nhỏ, thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.
1: Bây giờ là 11 giờ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, như thời sự đã đưa tin, hôm qua 2 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.
1: Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Takaichi, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP đã giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện tháng 2 năm 2026 và bà Takaichi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Chia sẻ về những kỷ niệm trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào cuối năm 2024, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Quốc hội Nhật Bản đã đón tiếp nồng hậu đoàn lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.
1: Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, bày tỏ đánh giá cao về nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn.
2: Tối qua, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và các vị khách quý. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì buổi lễ. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng và đích thân trao huân chương cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
1: Bày tỏ vinh dự và xúc động khi nhận được huân chương Mặt trời mọc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc cùng vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Cá nhân ông và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hết sức vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực và

0: quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và phát biểu chính sách đối ngoại tại hội trường Nguyễn Như Câm Tum, một không gian học thuật giàu truyền thống của nền giáo dục Đại học Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ trong tổng thể quan hệ song phương.
0: Chương trình trưa nay còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Đề xuất phân quyền đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh.
0: Bài viết Hồn Tây Nguyên giữa đô thị về một người cựu chiến binh vẫn đang lặng lẽ lưu giữ những thanh âm và hình ảnh của Tây Nguyên trong không gian đời thường.
1: Ở phần tin thế giới là những thông tin mới nhất về tình hình Trung Đông.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Như thời sự đã đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
0: Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ dự thảo nghị quyết của Chính phủ phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo đó, dự thảo đề xuất cắt giảm phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ Công an, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Việc này thực hiện theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật tại Nghị quyết 206 của Quốc hội. Dự thảo đề nghị điều chỉnh nội dung phân quyền 20 thủ tục hành chính, gồm 6 thủ tục hành chính lĩnh vực công thương và 14 thủ tục hành chính khác, đồng thời không quy định 283 điều kiện kinh doanh.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 58 ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại luật đầu tư, gồm hành nghề đấu giá tài sản, hành nghề thừa hành viên, kiểm định chất lượng giáo dục, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh tá bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, kinh doanh casino, kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường, kinh doanh đặt cược, kinh doanh rượu, xuất khẩu gạo, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mô tô.
0: Cục thuế vừa phát công văn về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng iTax Mobile. iTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử chính thức của Cục thuế trên điện thoại thông minh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh tra cứu nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và quản lý các nghĩa vụ thuế. Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile, đạt tỷ lệ 32%.
1: Trong đó, nhóm hộ cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%. Còn nhóm cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công ở mức 32%. Riêng đối với nhóm hộ cá nhân kinh doanh, tính đến ngày 19 tháng 4, số hộ kinh doanh đã sử dụng ứng dụng iTax Mobile trên toàn quốc là hơn 2 triệu hộ, đạt tỷ lệ 78%. Như vậy, hiện tại còn hơn 9 triệu người, trong đó gần 700.000 hộ kinh doanh chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile.
0: Như thời sự đã đưa tin, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BVOI cho biết đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVOI đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt, đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập, để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVO đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.
1: 3 ngày đầu kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã đánh dấu sức bật mạnh mẽ về du lịch tại nhiều địa phương.

0: Khi lượng khách tăng cao, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng, sản phẩm biển đảo, văn hóa, sinh thái hút khách. Công tác tổ chức bảo đảm an toàn được siết chặt, góp phần củng cố hình ảnh điểm đến hấp dẫn trong mùa cao điểm. Tại tỉnh Khánh Hòa, ở khu vực Bãi Dài, Cam Ranh, các khu nghỉ dưỡng cao cấp nơi đây thu hút đông du khách, chủ yếu là khách gia đình. Nhiều cơ sở lưu trú như là The An Nam, An Ma, Anna Mandandra Cam Ranh đã đạt gần 100% công suất phòng. Với hơn 70.000 phòng lưu trú trên toàn tỉnh, ngành du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ.
1: Dọc tuyến biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng và các khu vực thuộc phường Nha Trang luôn đông người dân và du khách tắm biển, vui chơi. Khu vui chơi giải trí VinWonders Nha Trang tiếp tục là điểm đến thu hút đông khách. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, diễu hành và trình diễn pháo hoa được tổ chức tạo điểm nhấn cho du lịch biển đảo. Bên cạnh đó, du lịch văn hóa ghi nhận sức hút rõ nét. Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà, Ponagar đón gần 12.000 lượt khách trong các ngày nghỉ lễ. Du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm, thưởng thức nghệ thuật dân gian.
0: Đáng chú ý, khu du lịch Nha Trang xưa trở thành điểm đến mới thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ với chương trình Vui Đại Lễ Chạm Sắc Việt diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Không gian tái hiện làng quê truyền thống mang đến trải nghiệm văn hóa đặc sắc, kết hợp tham quan, chụp ảnh và nghỉ dưỡng. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong các ngày lễ không ghi nhận vụ việc nghiêm trọng, công tác đảm bảo an toàn cho người dân và du khách được duy trì hiệu quả. Ngành chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực trong dịp lễ.
1: Dịp nghỉ lễ này, tỉnh Đồng Tháp đón hơn 397.000 lượt khách du lịch, tăng 250% so với cùng kỳ, tổng thu đạt hơn 140 tỷ đồng, tăng 202% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, những địa điểm du lịch như vườn quốc gia Tràm Chim, xã Tràm Chim, bãi biển Tân Thành, xã Gò Công Đông, trại rắn Đồng Tâm, làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, cù lao Tân Phong, xã Ngũ Hiệp, khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10, xã Tân Phước đón hàng ngàn lượt khách tham quan. Năm 2026, du lịch Đồng Tháp phấn đấu thu hút 8 triệu lượt khách, trong đó 870.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 4.800 tỷ đồng.
0: Số liệu từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua 2 tháng 5, sân bay đã phục vụ khoảng 112.780 lượt khách với 709 chuyến bay, tăng khoảng 14.000 lượt so với ngày 1 tháng 5. Trong đó, lượng khách đến chiếm hơn 63.000 lượt. Dù con số này khá cao, nhưng áp lực tại các nhà ga không quá căng thẳng. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nhận định, nhiều hành khách đã chủ động thay đổi thói quen di chuyển bằng cách né ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 3 tháng 5. Việc bay sớm hơn giúp hành khách dễ dàng tìm được các khung giờ bay đẹp và giảm thiểu tình trạng dồn ứ cục bộ tại các khâu soi chiếu, băng chuyền hành lý.
1: Sau những ngày nắng gắt, nóng đực, khó chịu, chiều hôm qua 2 tháng 5 tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã có cơn mưa lớn. Cơn mưa như mang lại nguồn sống cho người dân thành phố sau những ngày nắng nóng, thời tiết oi bức. Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
2: Vào chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển biến khá lớn về mặt thời tiết. Đó là sự xuất hiện của những cơn mưa chuyển mùa, mưa gần như xảy ra diện rộng với nhiều điểm mưa vừa mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi được một số nơi trung tâm thành phố và các xã phường thuộc Dương Cũ như Dĩ An là 76,8 mm, Thủ Đức là 49,6 mm, Bình Chánh là 44 mm, Bình Thắng là 39,6 mm, Thủ Dầu Một là 35,2 mm. Nguyên nhân chính mang đến cơn mưa chuyển mùa này là hệ quả từ sự kết hợp giữa hai yếu tố độ ẩm và nhiệt độ. Cụ thể, khi áp cao cận nhiệt đới nâng trục nhẹ lên phía Bắc, vùng rìa phía Nam nó bao phủ một khu vực miền Nam của chúng ta. Chính sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho gió đông đến Đông Nam, gió tín phong hoạt động mạnh mẽ hơn, đưa hơi ẩm dồi dào từ biển Đông vào sâu trong đất liền. Tại đây, luồng ẩm gặp nền nhiệt độ rất cao đã tích tụ nhiều ngày qua ở khu vực, tạo ra quá trình đối lưu mạnh mẽ, tức là không khí nóng ẩm đẩy lên cao đột ngột ngưng tụ thành mây giông và gây mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, đôi khi kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Như vậy, cơn mưa chuyển mùa này xuất hiện vào chiều ngày hôm qua được xem là khá phù hợp với trung bình nhiều năm của khu vực. Tuy nhiên, cơn mưa chuyển mùa ngày hôm qua xuất hiện do hình thế áp cận nhiệt đới nâng trục và đối lưu nhiệt địa phương không phải gió mùa Tây Nam ổn định hay các hình thế mùa mưa như rãnh áp thấp, nên mặc dù chúng có cường độ mạnh nhưng xảy ra trong thời gian ngắn và khả năng kéo dài không nhiều. Do vậy, trong hai ngày tiếp theo là ngày 3, ngày 4 tháng 5, thì có thể mưa giảm so với ngày hôm qua, mưa có thể xuất hiện nhưng ở diện hẹp hơn, cường độ giảm.

0: ngày vẫn nghiêng về ít mây, nắng mạnh, có nơi xảy ra nắng nóng và oi bức. Sau đó thì từ ngày 5 trở đi, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc chi phối mạnh mẽ đến thời tiết khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Rãnh áp thấp này đóng vai trò như một máng ẩm hút ẩm từ biển Tây hội tụ trên khu vực Nam Bộ, thúc đẩy đối lưu phát triển mạnh và liên tục gây mưa nhiều trở lại cho khu vực. Và có thể từ thời điểm này sẽ bắt đầu đánh dấu thời kỳ mùa mưa ở khu vực Nam Bộ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay 3 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang chờ văn bản về đề xuất mới của Iran. Họ đã nói với tôi về ý tưởng của thỏa thuận, bây giờ họ sẽ cung cấp cho tôi văn bản chính xác. Khi được hỏi liệu ông có thể nối lại các cuộc tấn công vào Iran hay không, ông Trump đã trả lời, nếu họ cư xử không đúng mực, nếu họ làm điều gì đó xấu, bây giờ chúng ta sẽ xem xét, nhưng đó là một khả năng có thể xảy ra. Trên mạng xã hội, ông Trump cũng cho biết sẽ xem xét đề xuất của Iran, nhưng cho rằng Tehran chưa trả giá đủ.
2: Truyền thông Iran đưa tin, Tehran đã gửi kế hoạch cho Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận. Kế hoạch 14 điểm của Iran bao gồm đảm bảo không gây hấn, rút quân Mỹ khỏi khu vực lân cận Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận bao gồm cả ở Liban, theo hãng thông tấn Tasnim. Trước đó, Mỹ được cho là đã gửi cho Iran một đề xuất 9 điểm, trong đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn với thời hạn 2 tháng. Tuy nhiên, Iran muốn các vấn đề phải được giải quyết trong vòng 30 ngày và trọng tâm nên là chấm dứt chiến tranh, chứ không phải kéo dài lệnh ngừng bắn.
1: Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin, Quốc hội Iran chuẩn bị thông qua một đạo luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz. Đài này dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Nishat của Iran cho biết, kế hoạch 12 điểm sẽ không cho phép tàu thuyền của Israel đi qua Hormuz. Trong khi đó, tàu thuyền từ các quốc gia thù địch có thể ám chỉ Mỹ sẽ phải trả tiền bồi thường chiến tranh. Tất cả các tàu thuyền khác sẽ phải xin phép Iran để đi qua eo biển Hormuz. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington bị đình trệ.
2: Lực lượng Israel tiếp tục oanh tạc Liban bằng các cuộc không kích và pháo kích liên tục. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA đưa tin, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các thị trấn Asid và Yarmouk al-Sawif. Quân đội Israel cho biết họ nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah với khoảng 70 công trình quân sự và khoảng 50 địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah đã bị phá hủy trên nhiều khu vực. Hezbollah cũng tăng cường tấn công các đơn vị Israel trên lãnh thổ của Liban cuối tuần này.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trở nên khó khăn hơn. Tại phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, một người cựu chiến binh vẫn đang lặng lẽ lưu giữ những thanh âm và hình ảnh của Tây Nguyên trong không gian đời thường. Bài viết Hồn Tây Nguyên giữa đô thị của nhóm phóng viên Thu Hà, Hiếu Thuận.
4: Mỗi ngày của ông Vũ Đức Động bắt đầu trong sự tĩnh lặng. Không ồn ào, không vội vã, ông tỉ mỉ chăm chút từng bức tượng gỗ, từng chi tiết chạm khắc. Những khối gỗ thô mộc dần thành hình, mang theo ký ức về một vùng đất mà ông đã gắn bó trong những năm tháng chiến tranh. Ông Vũ Đức Động, cựu chiến binh phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
5: Tôi cũng đã được có cái thời gian đi thực tế chiêm nghiệm ở dưới các làng đồng bào và đặc biệt là sống làm công tác dân vận cùng với ở cái đồng bào ở dưới các cái bản làng. Hoàn thành cái nhiệm vụ về thì bản thân tôi và gia đình cũng tri ân với Tây Nguyên, thì mình cũng đưa cái hồn Tây Nguyên về đồng bằng. Cái thứ nhất là tôi cũng thỏa mãn được những cái niềm mong muốn ước mơ của mình. Cái thứ hai là tôi cũng lan tỏa để đưa cái những cái hồn Tây Nguyên về để người ta hiểu về cái văn hóa Tây Nguyên.
4: Trong ký ức người lính năm xưa, hình ảnh nhà rông, tiếng giã gạo trong sương sớm hay âm thanh mỏ trâu khi chiều buông vẫn còn nguyên vẹn. Rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, nỗi nhớ ấy không phai nhạt mà dần thôi thúc ông tìm cách lưu giữ. Từ những vật liệu giản dị, ông tái hiện lại không gian văn hóa quen thuộc như một cách giữ lại những gì đã từng gắn bó. Ông Bùi Công Nông ở phường Thuận An cho biết:
6: Tôi thấy mỗi một bức tượng, mỗi một bức tranh dường như có linh hồn của người Tây Nguyên. Đây là một nền văn hóa độc đáo. Những bức tranh này là có một không hai. Từ nhà rông rồi đến những sinh hoạt của cộng đồng, rồi đến cái tình kiền và đoàn kết của quân dân, mang hết cả hình bóng của Tây Nguyên hùng vĩ về đây.
4: Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa An Phú đã nói:
7: Ở vùng cao Tây Nguyên lúc nào cũng có một cái năng lượng sinh khí tự nhiên rất là tuyệt vời. Thì khi mà đây cũng được hưởng tiếp thêm cái năng lượng tự nhiên đó và có một cái nội lực để làm việc.
4: Mỗi ngày, nhiều người tìm đến đây không chỉ để dừng chân mà còn để cảm nhận những giá trị văn hóa Tây Nguyên. Trong không gian ấy, quá khứ và hiện tại như giao thoa, tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt giữa những con người từng đi qua chiến tranh. Ông Bùi Công Tuyền ở phường Chánh Hiệp cho biết:
8: Cái khung cảnh này, cây cối xanh này, còn đây là nhìn những cái bức tượng khắc trên cái gỗ cổ thụ thì chúng tôi thấy nó gần gũi thiên nhiên, rồi nó trở về cái hoài niệm thời chiến tranh của chúng tôi nằm ở rừng rú. Đây nó rất gần gũi, nó cổ nhưng mà nó lại không cổ. Mà cái này chúng ta cần là giữ mãi để là cho các con cháu đời sau được là chiêm ngưỡng và bảo tồn những cái giá trị của thực tế thiên nhiên.
4: Giữa quá trình đô thị hóa nhanh chóng, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Từ những việc làm giản dị như chế tác, sưu tầm đến tái hiện không gian, những nỗ lực cá nhân như của ông Vũ Đức Động góp phần giữ lại một phần ký ức văn hóa trong đời sống hiện đại. Ông Vũ Đức Động, cựu chiến binh phường Chánh Hiệp cho biết:
5: Tôi cũng muốn cho cái thế hệ học sinh, các cháu có thể dễ hình dung được ra những cái hình ảnh đó và các cháu cũng gắn bó và cũng có trách nhiệm với cái xây dựng các cái nền văn hóa bản sắc của cái dân tộc mình nhiều hơn.
4: Không ồn ào, không phô trương, câu chuyện về hồn Tây Nguyên giữa đô thị là cách một người lính tiếp tục gìn giữ những giá trị đã gắn bó với mình. Từ ký ức cá nhân, những giá trị văn hóa của Đại Ngàn vẫn được gìn giữ và chắc nhớ như một cách để quá khứ không bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại.
1: Quý vị vừa nghe bài Hồn Tây Nguyên giữa đô thị của nhóm phóng viên Thu Hà, Hiếu Thuận. Tiếp theo mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Vũng Tàu. Cửa sổ vùng.
9: Thưa quý vị, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra phương tiện đo lường, chủ yếu là cân của các hộ kinh doanh buôn bán hải sản tại khu vực biển Dinh Cô, nhằm kịp thời phát hiện gian lận, đảm bảo công bằng cho người tiêu dùng và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện xử lý và tịch thu hai chiếc cân đã bị điều chỉnh để làm sai lệch kết quả, cân thiếu cho khách hàng. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Lãnh đạo xã Long Hải nhấn mạnh, việc cân đúng, cân đủ không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là yếu tố sống còn để giữ chân khách hàng và xây dựng uy tín lâu dài cho du lịch địa phương.
10: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ này, các bãi tắm công viên tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh thu hút rất đông du khách đến tắm biển vui chơi. Điều đáng ghi nhận là tại các khu vực này không có tình trạng rác bị ùn ứ, gây mất mỹ quan môi trường, ảnh hưởng đến việc tham quan vui chơi của du khách. Các vụ vi phạm về buôn bán, ăn uống dưới bãi biển đều bị ngành chức năng xử lý. Bài ghi nhận của phóng viên Quỳnh Giao, mời quý thính giả cùng nghe.
9: Xuyên suốt những ngày nghỉ lễ, rất đông người dân và du khách đổ dồn về các bãi biển ở khu vực phía đông thành phố. Từ sáng sớm đến chiều muộn, các bãi tắm gần như ken đặt người. Để đảm bảo vệ sinh môi trường tại các bãi biển, các địa phương thường xuyên cắt cử lực lượng để kiểm tra, nhắc nhở cũng như thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Như tại phường Rạch Dừa, bên cạnh việc kiểm tra nhắc nhở người dân, du khách không ăn uống, xả rác bừa bãi, ngành chức năng còn kiên quyết xử lý đối với các trường hợp buôn bán hàng rong, gây mất trật tự đô thị. Ông Trần Triệu Phú, quyền giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Rạch Dừa nhấn mạnh.
11: Thì đối với cả các trường hợp cố tình vi phạm công tác và buôn bán dưới bãi biển thì phường sẽ kiên quyết xử lý, lập biên bản để xử lý đối với các trường hợp này.
9: Dù trong kỳ nghỉ lễ, nhưng phường Tam Thắng vẫn huy động hơn 100 cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng tình nguyện viên tiến hành thu gom rác thải, làm sạch môi trường biển và tại công viên Thùy Vân. Đến tấm biển ở Ba Sao, khu vực biển Thùy Vân, chị Nguyễn Thị Phương Uyên ở phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
12: Tôi đi du lịch ở đây thì tôi thấy rất là sạch sẽ, nè, mát mẻ, trong lành, người rất là đông, cảm giác rất là vui cho ngày lễ hôm nay.
9: Bên cạnh cảnh quan đẹp, chất lượng phục vụ chu đáo, hình ảnh con người thân thiện, mến khách, thì môi trường biển sạch đẹp cũng là điểm cộng trong mắt du khách khi đến các địa phương ven biển thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng trên diện rộng tại Nam Bộ, xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay của người dân cũng có nhiều thay đổi. Thay vì lựa chọn những điểm đến đông đúc, nhiều du khách đang tìm về với thiên nhiên, ưu tiên các không gian xanh, thoáng đãng, gần gũi và riêng tư hơn. Ghi nhận tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, nơi không chỉ có lợi thế về biển mà còn phát triển mạnh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.
10: Bình quân mỗi ngày, khu du lịch Đồng Gió ở xã Phước Hải đón khoảng 200 lượt khách đến tham quan. Công suất phòng lưu trú đều đạt 100% trong 4 ngày nghỉ lễ. Khác với không khí chen chúc thường thấy ở các điểm du lịch truyền thống, nơi đây mang lại cảm giác yên bình, thư giãn với cây xanh và không gian mở. Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, khu du lịch còn trang trí nhiều tiểu cảnh, tái hiện chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngoài ra, cờ đỏ sao vàng rực rỡ cả khu du lịch nên thu hút rất đông người dân du khách đến thưởng lãm check-in. Không khí ngày 30 tháng 4 vì thế càng trở nên sôi động và ý nghĩa hơn. Bà Du Thị Thanh Thiệp ở phường Sài Gòn và chị Thanh Thảo ở phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh thích thú nói.
13: Có xe tăng rồi có rất nhiều tiểu cảnh rồi nó gần gũi với thiên nhiên giữa cái chốn thị thành rất là nóng nực và không khí không có được trong lành. Khi mà về đây mình tìm lại được cái cảm giác không gian rất là mát mẻ.
14: Cái không gian ở cái vị trí này thì nó rất là thoáng đãng, cũng như là mọi người có thể thấy là cây xanh ở phía sau rất là nhiều. Thì gia đình mình kết hợp là ăn uống cũng như là nghỉ ngơi và camping lại, có thể cùng với lại ba mẹ, anh chị chụp hình, tạo kỷ niệm cũng như là ghi dấu ấn lại một cái ngày kỷ niệm 30 tháng 4 giải phóng đất nước, cũng rất là thú vị và ý nghĩa.
10: Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên, đại diện khu du lịch Đồng Gió, cho biết thêm về công tác chuẩn bị đón khách dịp lễ này.
15: Chúng tôi luôn chuẩn bị những cái công tác là từ buồng phòng, dịch vụ cho tới những cái quầy cà phê, mọi thứ phải tốt nhất và chỉnh chu nhất cho du khách đến đây.
10: Các khu du lịch sinh thái miệt vườn, nông trại tại xã Kim Long, xã Suối Rào cũng thu hút rất đông du khách dịp này. Chủ yếu là nhóm nhỏ và gia đình có nhu cầu trốn nóng về vùng thôn quê. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung ở phường Vũng Tàu và chị Lê Thị Dung ở phường Sài Gòn chia sẻ cảm nhận.
16: Khi mà đến đây thì có một cái cảm giác rất là thoải mái. Ở đây rất là nhiều cây xanh, rất là nhiều tiểu cảnh đẹp và có một cái hồ rất là mát. Và khi mà đến đây thì các bạn nhỏ rất là thích, người lớn tuổi cũng rất là thích và mình cảm thấy rất là ấn tượng.
17: Tôi muốn chọn về đây để thay đổi không khí thì khi mà đặt chân tới đây thì tôi cảm thấy là rất là thích. Cái không gian rất là thoải mái, rất là mát mẻ.
10: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 50 điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến các điểm này đạt hơn 10.000 lượt, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là gia đình và nhóm trẻ. Theo nhận định của ngành du lịch, xu hướng tìm về thiên nhiên sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường du lịch trong thời gian tới. Chính vì vậy, bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng các gói sản phẩm mới, đảm bảo an ninh an toàn, môi trường sạch sẽ nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách, ngành du lịch sẽ hỗ trợ các cơ sở trong việc xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các điểm đến.
9: Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, các địa phương ven biển thành phố Hồ Chí Minh đón rất đông người dân du khách đến tham quan tắm biển. Với những người lính mang quân hàm xanh, đây cũng là cao điểm trực chiến thực hiện nhiệm vụ. Ghi nhận tại đồn biên phòng Chí Linh thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh.
10: Đồn biên phòng Chí Linh được giao nhiệm vụ quản lý hai phường Rạch Dừa và Phước Thắng với vùng biển khoảng 204 km2 và gần 10 km đường biên giới biển. Để đảm bảo an ninh trong kỳ nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5, đơn vị đã huy động 100% quân số, phối hợp với lực lượng dân phòng, công an địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát và nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè, khi hàng ngàn lượt khách du lịch đổ về các bãi tắm và khu nghỉ dưỡng tại phường Phước Thắng, cũng là lúc áp lực đè nặng lên vai những người lính biên phòng. Tuy vậy, với quyết tâm không để địa bàn mình quản lý xảy ra sự cố nào, dù là nhỏ nhất, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chí Linh vẫn kiên trì bám trụ mục tiêu, thực hiện tốt nhiệm vụ. Đại úy Lê Mạnh Khánh, chính trị viên, phó đồn biên phòng Chí Linh và hạ sĩ quan Nguyễn Đình Hiếu thuộc đồn biên phòng Chí Linh, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ quyết tâm.
18: Tăng cường tuần tra, bám nắm tình hình địa bàn để xử lý mọi tình huống nảy sinh trên địa bàn, chủ động tiếp cận, trao đổi với ngư dân và du khách, nắm bắt tình thực tế trên địa bàn, làm sao để vừa đảm bảo an toàn ở khu vực địa bàn mình quản lý, xây dựng cái môi trường khu du lịch văn minh, thân thiện, góp phần thu hút vào khách du lịch.
19: Với tinh thần của một người chiến sĩ trẻ, người lính bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi không ngại khó khăn, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự cho người dân du khách được có một ngày nghỉ lễ thật là an toàn.
10: Ông Lê Hùng, ngư dân phường Rạch Dừa và chị Quỳnh Đăng Nhi, du khách tỉnh Đồng Tháp nhận xét.
20: Tôi sống đây mấy chục năm, tôi vừa làm biển, làm lưới chài, nhưng ở cái bãi tắm Thiên Tiên này, bữa này là lễ 30 tháng 4 một năm. Bây giờ là thấy các chú biên phòng ra cùng tuần tra lực lượng rất tốt, an toàn. Tôi rất cảm ơn mấy chú biên phòng.
21: Các anh đứng trực rất là đông đủ, thì cảm thấy rất là an tâm trong cái dịp lễ này. Dù có đi đông thì vẫn cảm thấy là mình được bảo vệ an toàn, an ninh rất là tốt.
1: Đến đây, chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.
22: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
23: Ngọc Thu và Văn Phúc xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
24: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối với chuỗi chương trình tìm hiểu về 6 bản Bắc trong 20 bản tổ âm nhạc tài tử Nam Bộ, hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cặp âm nhạc cuối cùng trong 6 bản Bắc, đó là Tây Thi Vắng và Cổ Bản Vắng. Như chúng tôi đã chia sẻ trong các chương trình trước, 6 bản Bắc trong 20 bản tổ nhạc tài tử thì được chơi đàn và diễn tấu theo cặp, đó là Lưu Thủy Phú Lục, Bình Bán Xuân Tình và Tây Thi Cổ Bản. Vì sao lại có sự sắp xếp như thế này thì chuyên gia về âm nhạc, tài tử cũng đã phân tích trong chương trình trước. Bây giờ, trước khi tìm hiểu cụ thể và thưởng thức hai bản Tây Thi và Cổ Bản, thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ nghe thêm về mối liên hệ của hai bản nhạc này. Vì sao lại đi theo cùng một cặp và thường được diễn xướng cùng với nhau? Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ phân tích và minh họa về nội dung này, mối tương quan của hai bản Tây Thi và Cổ Bản. Mời quý vị cùng theo dõi.
25: Tây Thi qua Cổ Bản nó có cái mối liên hệ nó rất là gần gũi với nhau. Thứ nhất là nói về thang âm, đó là thang âm Bắc, cũng cùng một hơi Bắc, cũng cùng trên một cái dây hò tư. Cái thứ hai là cái vận nhạc của nó theo cái vận nhạc vắng, tức là giai điệu nó đi liền với nhau, nó không có nhại lại. Đó là những cái đặc trưng mà chúng ta cần phải chú ý để khi mà mình đàn Tây Thi qua Cổ Bản. Còn cái điểm mấu chốt mà hai cái bản này gần nhau, thường thường ta đàn Tây Thi qua Cổ Bản bởi vì cái lòng bản của cái Tây Thi và Cổ Bản nó gần tương tự như nhau, tức là cái vận nhạc đi tương tự như nhau. Đặc biệt là khi chúng ta đàn hết cái lớp Tây Thi lớp 3, tức là từ câu số 23 qua câu 26 đó, cái câu nhạc thế này: tồn C, C sang sự, sang cống liếu C, tồn cống liếu cống C sang. Thì khi mà dứt cái lớp này, tức là lớp 3 của cái bài tế thi thì qua cái đầu của cổ bản nó rất là hợp, bởi vì đầu cổ bản cũng vô

0: tồn C, cống liếu C, hò C sang sự. Thì cái tồn C này nó tương tự như là vô cái đầu lớp 3. Rồi tiếp theo là tồn cống liếu cống C sang. Thì cái điệu nhạc này, cái vận nhạc này nó có rất là nhiều ở trong cái lớp Tây Thi ở trên.
1: Bây giờ mời quý vị nghe hòa tấu bản Tây Thi Vắng với ngón đờn của nghệ nhân nhân dân Út Tỵ đờn cò, nghệ nhân ưu tú Duy Kim đờn tranh, nghệ nhân ưu tú Văn Môn đờn guitar và nghệ nhân ưu tú Huỳnh Tuấn đờn kìm.

Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe ban nhạc hòa tấu bản cổ, bản vắng với ngón đờn của các nhạc sĩ, nghệ nhân ưu tú Trường Giang, nghệ nhân ưu tú Duy Kim, nhạc sĩ Hữu Phước và nhạc sĩ Phú Quý.

0: Tiếp nối chương trình thì mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về bản Tây Thi Vắng. Bản Tây Thi Vắng được cấu thành trên thang âm Bắc, có 26 câu và được chia làm 3 lớp, được sử dụng nhiều trong các cuộc thi độc tấu, hòa tấu, trong liên hoan đờn ca tài tử và trên sân khấu cải lương. Để quý vị hiểu rõ hơn về cấu trúc, đặc điểm và cách thức chơi, cách thức sử dụng bản nhạc này, mời quý vị nghe phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Huỳnh Khải.
1: Tây Thi Vắng, bản nhạc được cấu thành ở trên thang âm Bắc. Thang âm Bắc chúng ta cũng nhắc lại là hò sự sang xê cống. Và khi rung nhấn thì chúng ta cũng rung chữ sừ và chữ cống để ra hơi Bắc. Nói về tính chất của cái bản Tây Thi thì có tính chất vui tươi. Vui tươi thì do đó cái tình huống để sử dụng cái bản Tây Thi thì thường thường ở trong tài tử được dùng để viết lời ca, miêu tả cảnh hoặc là về một sự kiện hoặc là nói về con người, nhân vật. Còn ở trong cải lương thì thường thường dùng để viết trong những cái câu kể chuyện hoặc là tự sự, nói lên một cái điều gì đó nhưng mà nói vui tươi, hoặc là viết đối đáp thì nó rất là hấp dẫn ở trong sân khấu cải lương. Ở những cái tuồng hồi xưa thì ông bà của mình thường viết cái bài Tây Thi này trọn bản. Còn bây giờ thì ở trong cái Tây Thi nó gồm có 26 câu, thì 26 câu đó được chia làm 3 lớp. Lớp 1 từ câu 1 đến câu 9, lớp 2 từ câu 10 đến câu 22 và lớp 3 từ câu số 23 đến câu số 26. Bài Tây Thi thì được sử dụng rất là nhiều ở trong các cuộc liên quan đờn ca tài tử cũng như là các cái cuộc thi về độc tấu hoặc là hòa tấu, bởi vì cái tính nhạc nó rất là vui tươi, mà khi hòa tấu thì rất là rộn ràng, cái giai điệu đi luôn không có nhại lại như là thơ, do đó cái tính biểu hiện của nó rất là hợp, phù hợp trong các cái cuộc lễ hội. Do đó nên các cái nhóm đờn ca tài tử thường thường hay sử dụng cái bài này để đờn mở đầu hoặc là kết thúc một cái chương trình đờn ca tài tử, nó rất là hấp dẫn.
2: Ngay sau đây mời quý vị thưởng thức bài ca Bên Bờ Như Lộc, sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải theo thể điệu Tây Thi Vắng qua giọng ca của các tài tử ca nghệ nhân ưu tú Hà Thu, nghệ nhân ưu tú Minh Đức và nghệ sĩ Thành Tây.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz.
1: Dòng chảy thanh âm lắng động qua những làn điệu dân ca Việt Nam. Dòng chảy thanh âm nghe dân ca giữ hồn xưa trong từng câu hát, thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp, giá trị và sức sống bền bỉ của dân ca Việt Nam.
2: Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về bản Cổ Bản Vắng. Cổ Bản Vắng có nguồn gốc từ bản Cổ Bản Huế. Đây cũng là một bài bản được sử dụng thường xuyên trên sân khấu cải lương. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cấu trúc, đặc điểm, hơi điệu và cách chơi của bản Cổ Bản Vắng qua phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bản Cổ Bản Vắng gồm có 34 câu. Hồi trước thì không có chia thành từng lớp. Tuy nhiên, cái cách chia lớp thì tùy theo ở mỗi một lò dạy nhạc hoặc người biên soạn chia lớp khác nhau để

nhằm mục đích là để giảng dạy cho dễ nhớ hoặc là khi học mình dễ thuộc. Tuy nhiên, trong cái sách gần những sách gần đây á, thì 34 câu của cổ Bản Vắng được chia thành 5 lớp. Lớp thứ nhất từ câu số 1 đến câu số 6, lớp 2 từ câu 7 đến câu 12, lớp 3 từ câu 13 đến câu 19, lớp 4 từ câu 20 đến câu 26 và lớp 5 từ câu số 27 đến câu 34. Về tính chất của bản cổ Bản Vắng là nó vui tươi, nó hào hùng và có mang chút tính cổ kính, tức là kể chuyện lại những cái chuyện xưa tích cũ hoặc là trong một cái cuộc đối đáp. Về tình huống thì ở trong đờn ca tài tử thường thường sử dụng bài này trong các cái bài viết đối đáp qua lại trong ca rao bộ, hoặc là đơn ca thì kể chuyện hoặc là tự sự. Trong sân khấu cải lương thì cũng sử dụng cái tình huống tương tự như vậy, nhưng mà trong cải lương thường thường người ta trích ra một số câu hoặc là một số lớp để diễn tả những cái kể chuyện lại những cái tâm sự tâm tình, hoặc là kể chuyện lại những cái tình huống mà bắt gặp, hoặc là kể chuyện lại chuyện đời xưa. Đó là cái rất là đặc biệt của cái bài Cổ Bản Vắng. Ở trong Cổ Bản Vắng thì khi hồi xưa chúng tôi biểu diễn cũng như là đi học ở các thầy, thì nếu so với năm bản còn lại ở trong sáu bắc thì cái điểm đặc biệt đó là cái nhịp ngoại. Khi mà chúng ta đờn nhịp ngoại ở các cái bản khác thì dứt cái nhịp tới nhịp ngoại đó thì mình còn đờn thêm một cái chữ nữa, nhưng ở trong bài cổ bản thì không có nhại lại. Thí dụ thế này.

0: Đó, nhất cái chữ hò nhịp nhịp mại đó thì mình không có đợi thêm đâu. Đó, trong các bản khác thì mình có đờn một cái chữ hò nữa, nhưng mà trong cái bài cổ bản, đặc biệt là cổ bản vắng thì không có nhại lại. Đó là hồi xưa, còn bây giờ thì các anh chị em đờn ở ngoài thì mình cứ đờn tự nhiên, không có quy định. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dàn dựng lại theo cái lối hồi xưa thì nó cũng mang một cái đặc tính rất là đặc biệt, đặc trưng của cái bài cổ bản vắng.
1: Ngay sau đây, mời quý thính giả nghe bài Chiều Nghĩa Trang, tác giả Huỳnh Sang với giọng ca của tài tử ca, nghệ nhân ưu tú Hà Thu.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy Thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy Thanh âm được phát trên làn sóng VOH của Đài Phát
1: bây
0: thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
1: giờ.
0: Ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
2: Hy vọng quý vị đã có những giây phút thật sự thư giãn cùng với chương trình. Chương trình hôm nay do Ngọc Thu biên tập. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng kỳ trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị phần đầu của vở cải lương Ánh Lửa Rừng Khuya, tác giả Liêu Huyền, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, Phùng Ngọc Bảy, Lâm Thị Kim Cương, Tô Tấn Loan, Thanh Hồng, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ thưởng thức phần cuối của vở diễn này.
1: Ông Hương, tôi mời ông ngồi. Ông Hương nè, tôi muốn cho cô hai gặp mặt ông lần cuối. Tại vì sáng mai tôi phải giải ông ra rạch giá chung với thằng Cung. Mặc dầu là quân pháp bất dị thần, nhưng vì chỗ tôi với ông là thân quen lớn. Với lại tôi không đối xử với ông như thường tình đối với can nhân, cũng không giỏi giả chủng y tờ ráp bo bút ẩm của làng, nên tôi mới bảo làng giải sang cho tổng tôi đích thân điều tra.
2: Sao không kết thúc tại nhà làng mà đưa về nhà chú biển, còn đem con gái tôi tới đây làm gì?
1: Đó chỉ là hảo ý của tôi, ông đừng nên thắc mắc lôi thôi. Đem ông ra để thập một sở thị công đối khảo tra, tôi không nỡ đó thôi. Như ông đã khai rồi thì hương quản lý cùng, tôi muốn lần sau cùng cả gạn giá chân, mai ra tội trạng có phần giảm nhẹ.
2: Thầy cai muốn hỏi thêm chi, tôi xin thưa thật trước sau như là một.
1: Được tốt. Ông nghe tôi hỏi, ông có phải là thuộc hạ của loạn quân Nguyễn Trung Trực không?
2: Không.
1: Trước kia ở Tân An, ông có tham gia chống Pháp Lan Xa chứ?
2: Có.
1: Vậy là rõ rồi, dĩ vãng gắn liền như hiện tại, ông không chối tội chống Tân Trào phải không?
2: Nói như thầy vậy, chắc nhà nước Pháp Lan Xa không quên quật bầu những chiến sĩ yêu nước như là Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương lên mà để xử tội chứ.
1: Gia đình ông liên hệ gì với tên Cung?
2: Nó là học trò cũ của tôi, là cũng là vị hôn phu của con gái tôi.
1: Ông biết nó là thủ hạ đắc lực của loạn tặc Nguyễn Trung Trực chứ?
2: Tôi biết. Nó có thưa lại với tôi, tôi biết nó là nghĩa quân từ Phú Quốc trở về theo lời kêu gọi của lãnh binh Tấn, với lời cam kết là tha chết cho tất cả nghĩa quân. Thiết tưởng giờ này nó đâu còn là loạn tặc mà phải truy nã nữa thầy.
1: Ai mà biết chắc là nó đã đầu phục chưa? Cũng như ai, ai dám tin ông không phải là người tín cẩn của Nguyễn Trung Trực, đang âm thầm nuôi dưỡng phong trào chống Pháp và tiếp tế cho nghĩa quân với số vàng to tát của loạn đảng mà ông đang cất giữ. Ông trả lời thế nào đây?
2: Đó là di sản của gia đình thằng Cung.
3: Bây giờ ông nghe lời tôi, ông khai theo hướng dẫn ha. Rồi xong tôi biểu thằng Biển đó bấm, rồi nó ghi nhẹ tội cho ông, xóa bỏ số vàng tận gặp, gọi là tặng vật để mà gỡ tội cho ông.
2: Nghĩa là sao?
3: Ông ngu, ông chậm hiểu.

0: tôi hiểu rồi. Nghĩa là 100 lạng vàng đó kể như chìm xuống đáy sông.
1: Đúng vậy.
0: Nhưng bẩm thầy.
1: Sao?
0: Tôi là môn đồ cửa khổng. Ngài cũng từng đọc sách thánh hiền. Chắc ngài còn nhớ cái câu phản nghĩa vô phản cố chứ thầy.
2: Nghĩa vô phản cố.
1: Ủa lại gì?
2: Ý ông nói là theo đạo nghĩa thì không lùi bước chứ gì. Đúng đó. À, đứng à, tiến lên đi à, ông tiến lên, tiến lên, tiến tiến vô mái chém, tiến vô nhà tù. Cái đồ cuồng nho hủ lậu.
0: Tôi hủ lậu nhưng tôi tâm niệm suốt đời giữ mình làm sao ngửa mặt lên không xấu với trời, cúi xuống không thẹn với người là đủ rồi thầy.
2: Ý ông nói vậy là ông khai thầy có lời hướng dẫn của tôi là đáng khinh hả?
0: Thầy tự cho mình là người quân tử mà bảo tôi sai khai sai sự thật. Ngài tự cho rằng thấm nhuần chữ đức chữ nhân mà lại thất đức bất nhân. Kẻ tiểu nhân hèn hạ lại không biết thẹn khi phải biện bàn chữ quân tử của nhà Nho.
2: Dám mắng tôi hả? Ông chửi tôi là bất nhân thất đức à? Tôi bất nhân thất đức ở chỗ nào?
0: Vu cáo đồng bào chống Pháp để lập công, cưỡng hiếp gian dâm phụ nữ, luôn bắt nghĩa quân giao cho Tây đó giết. Đó là trung là hiếu là nghĩa đó sao thầy? Trung với xâm lăng dị chúng.
2: Muốn chết tao cho mày chết. Biết mày cứ lập di bằng, ghi đúng lời khai, bắt ông ký tên, sau đó lấy luôn lời khai con gái ông, rồi nội đêm nay kêu thằng Hương Quảng giải hết hai cha con đi rạch giá, cho hai cha con ông chết chung với cái thằng rể quý luôn.
3: Bác Hương, xin bác giật cơn nóng giận để chờ đón.
0: Chờ đón một đòn tra vấn cay độc hơn nữa phải không?
3: Dạ không, chờ đón cô hai.
0: Thì ra thầy trò bày đưa con gái tao đến đây để nó dùng nước mắt của nó mà khuyên tao trút cả tội lỗi cho thằng Cung, để nó chết một mình phải không?
3: Dạ.
0: Hảo, tao đã lầm mày. Tao làm cái dáng vẻ tao giả hiền lành của mày. Tao tưởng đâu một thằng con trai hiếu đạo như mày ít ra cũng có được một tâm hồn sạch trong thuần khiết. Nào ngờ mày quên thân phận tôi rồi, chà đạp nhục nhằn, quên cốt nhục quê hương tông tổ.
3: Bác ơi, cháu.
0: Để tao nói. Vì tao không còn dịp nào để nói nữa. Hảo ơi, đã từ lâu tao xem

Tao đã đọc cho mày nghe những bài thơ sĩ khí, những câu văn tế xé lòng của bộ đồ kiểu ngày xưa. Vì tao nghĩ thế hệ bút lông đầu tàn, tao tin cậy vào lớp trẻ đầy nhiệt huyết.

0: không bao giờ dám quên lời dạy dỗ của bác, càng không dám quên ơn nghĩa mà bác đã lo cho mẹ cháu trong lúc ốm đau.
1: Đừng nhắc tới mẹ mày mà làm củi trong linh của người đã chết. Khi mày loạn cúi trước kẻ thù mà mày xem như là một người ân.
0: Bác nói gì mà cháu không hiểu?
1: Khi cha mày chết, mẹ mày vào ở đỡ trong nhà của thằng cai tổng dần, bị thằng cai tổng dần nó cưỡng bức. Vợ thằng cai tổng dần nó bắt được, nó sờn đầu, nó đánh đập mẹ mày rồi đuổi đi. Mẹ mày ôm nỗi nhục không dám nói ra, vì sợ mày uất hận mà làm liều.

0: còn dặn lòng phải đáp tạ thâm ân. Trời ơi, bấy lâu nay con sống trong mờ mệt, Hảo ơi, mày bất hiếu vô cùng. Thù này không trả sống mà làm chi?
1: Hảo à, bình tĩnh lại con, đừng nóng nảy không nên nghe cháu.
2: Cha.
1: Kìa, con tới đây để làm gì? Hả?
2: Cha ơi, bọn chúng chưa chịu thả cha sao cha? Hay là họ muốn trói buộc cha cùng chung số phận với anh cung? Anh Biện ơi, thầy cai tổng mời tôi đến đây để làm gì? Còn tra hỏi gì nữa? Rồi anh cung của tôi đâu?
3: Chú cung đang bị gông minh đồn, khuya nay sẽ giải lên tỉnh đó cô à.
2: Giải anh cung lên tỉnh? Còn cha tôi thì sao anh Biện?
3: Bác Hương thì khó liệu
4: quá. Có xa gì thân phận của cha, chỉ thương cho thằng cung nó thoát khỏi tử hình.
2: Anh cung bị xử tử, cha bị liên lụy lao tù, làm sao cứu cha? Làm sao cứu anh cung đây cha? Anh Biện ơi, anh Biện, tôi làm sao đây anh Biện? Tôi làm sao đây?
3: Theo tôi biết, quan thanh tra pháp lâm sa đầu tỉnh, không cần cứu xét gì cả, chỉ căn cứ vào phúc bổng làm tổng đưa lên mà xử tội.
2: Nghĩa là thầy cai nắm quyền sanh sát, tha giết vô người. Anh Biện ơi, tôi có thể bán hết tư trang của mẹ để lại, để đền ơn cứu mạng của thầy cai. Anh Biện, anh Biện giúp lời làm phước nghe anh Biện.
3: Tôi thì tôi không giúp được, nhưng cô hai thì khác.
2: Tôi?
3: Phải, chỉ cần cô hai ở lại đây đêm nay giáp mặt với thầy cai, nếu cô hai bằng lòng, bác Hương sẽ về ngay. Còn chú cung, tôi sẽ giúp chú cung trốn thoát.
4: Khốn nạn, một lũ đầu trâu mặt ngựa, phi nhân phi nghĩa. Hey, con có thấy giả tâm của chúng nó chưa? Về đi con, về ngay lập tức để cha ở đây mà chờ chết cho thằng cung. Về đi
2: cha,
4: về đi cha, không thể nào sống được.

sẽ để con tùy quyền mà ứng biến. Xã thân hèn, đổi lấy an toàn mạng sống của người thân. Anh biển ơi, tôi sẽ làm theo lời anh bài vẽ. Tôi bằng lòng ở lại đây vì thầy khai với một điều kiện.

0: công.
1: Tôi bảo đảm với cô điều đó. Đây không phải là dự tính của tôi, mà là mưu định của thầy cai. Tôi chỉ là tay sai thừa lệnh chủ.
2: Mưu mô vô lương thâm độc, bị đổi đê hèn. Hèn, về đi, cha ở đây mà chờ chết.
0: Cha, cha ơi, cha phải sống, và anh cũng phải sống.

0: hồn trong đang khắc khoải tử chiến với xâm lăng. Từng phút từng giây luôn chờ tiếp tế. Cha ơi, nếu phải chết vì nghĩa cả, cha con ta cũng đành chấp nhận hy sinh. Dạn nhất phải chết dù thế tình nan dài, thì con cũng xin tự quy đời mình.
1: Không được, bác ơi, con lại bác, bác nên về đi. Có con ở đây, cô hai không đến nỗi nào đâu thưa bác.
0: Cha, cha ơi cha về đi. Con phải ở lại đây mới mong giải thoát được anh Cung. Cha yên tâm, nếu con bị thầy cai tổng lạc nhục, con sẽ tự hủy mình.
1: Bác ơi,
0: cha, sao cha lại con vậy cha?
2: Cha không lại con, cha lại một người con gái trung trinh tuyết điệt. Con xứng đáng lắm, con xứng đáng lắm.
0: Cha về đi cha.
2: Thôi thì đành vậy rồi, cha đành phó mặc cho con, liệu sao cho trọn tình dẻo nghĩa. Lần cuối cùng con hãy nhớ lời vàng ngọc của thầy Thành, sinh mạng và nghĩa cả đều

Bạch. Cha về đây. Cha về mà báo kiện cầu xui. Cha về để chuẩn bị con dạo voi cô tác nước thùng bé chờ sẵn.

0: trước cảnh đảo lòng này, tôi xin hứa là sẽ hết sức cố gắng để giúp cho chú công trốn thoát và cũng giúp cô thoát khỏi cảnh nhục nhằn.
1: Cảm ơn anh Biện, nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh được biết, tôi dám thí thân con gái thì tôi xem cái chết như không rồi. Nhất định anh cũng phải ra về trước mặt tôi, tôi mới tuân lời giao ước.
0: Tất nhiên thầy cai sẽ cho người đưa chú cung tới đây thả trước mặt cô.
2: Chú Biện ơi, chú Biện, thầy cai biểu tôi mang hai thỏi vàng qua giao lại cho chú đó. Luôn tiện hỏi chú, hồ sơ của thằng cung xong chưa? Tôi giải nó qua đây luôn.
0: Xong tất cả rồi, thủ phạm đâu? Đưa lên đây.
2: Đợi chú.
0: Cô hai, cô ráng thuyết phục chú cung đi. Tôi đã có cách giúp chú cung trốn thoát. Có điều năn nỉ bác Hương ra về là dạng nan rồi, còn chuyện thuyết phục chú cung trốn thoát lại càng nặng nề và tế nhị hơn.
1: Tôi biết rồi.
3: Ê mày, đi lẹ lên, thảo công ra. Hai người cứ đây mà tâm sự đi. Chú, theo tôi ra ngoài căn phòng cẩn thận. Đi.
4: Hiền.
1: Anh Cung.
4: Hiền.
1: Anh Cung.
4: Hiền ơi, thầy có sao không em?
1: Dạ, cha được thả về rồi anh.
4: Được thả về rồi à?
1: Dạ.
4: Còn em, sao em lại ở đây? Chúng bắt em mà.
1: Dạ không, em tự tiện đến thăm anh. Anh à, bọn chúng có đánh đập, có khảo tra anh không anh?
4: Có. Nặng tay lắm, khi ở đồn Mã Tà ấy mà. Em ơi, chúng ta hội ngộ đêm nay là lần cuối cùng, để rồi sáng mai họ sẽ đưa anh về.

Đạch giá phải không em? Có phải gì quá lo lắng cho anh mà chỉ hai ngày đêm em đã tiều tỉ võ vàng hay rõ?

0: anh đừng có nói như vậy. Anh phải sống. Em đã chu toàn con đường giải thoát cho anh.
1: Giải thoát? Giải thoát cho anh bằng cách nào?
0: Thầy cai nghĩ tình cố giao với cha, cho nên sắp đặt che mắt quan trên để phóng thích cho anh. Anh à, anh đi đi. Đi đi anh. Anh miệng đã chờ sẵn đó. Đi đi anh, đi đi.
1: Đi, chúng ta cùng đi.
0: Anh chạy trước đi.
1: Còn em?
0: Anh cứ đi một mình.
1: Không, anh không thể nào để em ở lại nơi hang hụt biển sói.
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Tại sao? Tại sao chứ?
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Nếu em không đi thì anh cũng không đi.
0: Đến nước này, em đành nói thẳng với anh, gia đình em đang yên ấm, anh về mang tai họa hải hùng, cha của em phải vất vả lao lung, còn em phải lại lục gian sinh từng chú cai chú bếp.
1: Em có phải em nuối tiếc gì gặp lại nhau? Em ân hận vì yêu anh phải không?
0: Phải. Con hiền yếu hèn này nó không hiểu nổi tâm hồn khí phách của ai đâu. Em nói tới hy sinh chỉ nói suông thôi. Em chưa từng chịu gian khó, em chỉ mong an nhàn yên phận. Anh đi đi. Đi đi. Đừng có để liên lụy đến em.
1: Trời ơi, thế là hết.

Hiền ơi, có mấy hôm đâu mà tâm tư em sao biến đổi lạ thường. Hiền có phải là con nhà nhỏ phong sĩ khí, Hiền có còn là cô gái hiền lành đảm đang tiết hạnh sắc son. Tôi đi đây, tôi đi để cho Hiền vừa dạ.

0: Sao anh Biển?
1: Cô cứ chờ ở đây, thầy Cai thế nào rồi cũng tới.
0: Anh giải thoát cho anh Cung thoát khỏi dòng xiềng xích. Còn tôi cai nghiệt tay tôi lại là một con mồi bị thương đang run rẩy trước nanh vuốt của Sài Lan.
1: Cô hai, tôi biết cô đang hoang mang lo sợ. Cô lo sợ cho cô và số phận của những người thân

0: thói lẳng lơ à. Ngôn hạnh gì mà quyến rũ đây, con gái gì mà không biết nhuốc nhờ. Cô Tư ơi, bây giờ cô Tư đừng có nhiều lời với cái ngữ này nữa. Nhìn cái mặt nó kìa, trơn trơn ra đó à. Để con, hôm qua con kích đầu nó, con cắt đầu nó.
1: Các người không được ăn hiếp người ta như vậy.
2: Ôi Binh kìa cô Tư, Binh.
3: Anh Binh đó hả? Trời đất ơi là trời. Anh Binh đó, anh mê nó, anh lậm nó dữ lắm rồi phải không? Hèn chi anh đâu có ngỡ ngàng gì đến tôi đâu. Mãi đến bây giờ tôi mới biết được lý do.
1: Cô Tư à, tôi là một thằng con trai nghèo thì làm sao dám làm rể của cai tổng, làm sao dám thương cô. Cô về đi.

0: Tôi nhớ chứ cô Tư. Tôi nhớ rất rõ là chiếc giường, đôi chiếu mà cha cô đã bố thí cho mẹ tôi. Ngày mẹ tôi liền khỏi đời đầy nước mắt, quốc hẹn trong trại ghe của cha cô kìa.
1: Anh Hậu.

0: Tôi hiểu mà cô Tư. Thôi cô Tư về đi. Thầy Cai tới đây gặp cô Tư á sẽ rắc rối đó.
1: Hả? Vậy, anh nói gì? Cha tôi tới đây hả?
0: Ừ.
2: Thôi chị đi về đi. Trời ơi ông quýt chết.
1: Ê Hèn, tao tha cho mày lần này nha mày. Mày liệu hồn mà suốt mùng vô thúng á, rời khỏi cái tổng này càng sớm càng tốt nha mày.
3: Trời ơi, nó chạy ruột rồi hả? Nó chuột rồi hả? Trời ơi, sáng mai tôi điều tra lại tụi mày biết tại tao nghe chưa?
0: Cô vào trong lớn nạn đi.
3: Có nhiều đó mà cũng không xong nữa. Làm ăn gì kỳ cục không biết. Ây da.
0: Trời.
3: Mày làm cái gì vậy?
2: Thì con đi theo con bảo vệ ông.
3: Mày bảo vệ hay mày đi mày rình tao?
2: Thực chất á là bà kêu con đi theo rình ông.
3: Trời đất ơi.
2: Mà cái lòng con nè là con muốn đi theo bảo vệ.
3: Tao không cần mày bảo vệ, mày đi về.
2: Thôi, về sao được mà về. Bà bắt đi theo rình mà cái lòng con lại muốn bảo vệ. Ông làm ơn cho cái lòng con nó bảo vệ ông đi.
3: Rồi, được rồi. Mày muốn bảo vệ hay rình gì đó, ngoài kia mày đứng mày chờ tao ha.
2: Dạ rồi.
3: Chừng nào tao xong tao ra ngoài cho mày bảo vệ.
2: Con đứng ngoài đây nha.
3: Ờ.
2: Có cái gì là kêu liền nha.
3: Ờ.
2: Nha.
3: Trời ơi, sao tự nhiên mướn cái thằng này chi.

0: Sao rồi Biển? Hồ sơ hoàn tất chưa?
1: Dạ xong rồi thưa thầy.
0: Vậy hả? Vậy là mày trong phúc bẩm mày ghi chỉ có 10 lượng thôi đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Theo ý thầy là ghi 10 lượng để giải thích việc nhà ông Nguyện cho hợp lý.
0: Ờ đúng rồi, đúng đó. Bây giờ mày cứ lấy 10 lượng mày giải theo hồ sơ. Còn lại bao nhiêu á?
1: Gửi cho bà.
0: 7. Trời đất ơi, mày cứ cất giữ tạm nó cho tao, rồi sáng mai tao đem ra rạch giá để tao gửi cho em. Em gái tao ha? Nghe không? Chứ đừng nạp hết cho bà. Mỗi lần mình lên lên tỉnh xuống làng á, muốn xài việc riêng khó móc ra lắm, thấy không? Tao tin cẩn mày nha. Mày ráng cẩn thận giùm tao, nghe chưa? Ấy đâu?
1: À, để tôi vào tôi gọi cô hai ra.
0: À.
2: Dạ chào thầy Cai.
3: Cô Hiền đấy mà. Từ lâu quen biết chú Hương, chứ ít khi gặp gỡ cô Hiền. Biết ra cũng là bạn con mới sớm láng giềng, lại phải giương tay đàn thể lụy. Qua nghĩ tình chú Hương là kẻ cố giao, và cũng để lời cầu xin của chú Biển nên giúp đỡ em út tội nguyện thoát khỏi cơn quà gửi tại bài nè chú Biển. Ủa chú Biển đâu?
2: Dạ chú đã lách mặt, có lẽ làm theo lệnh của thầy.

0: Tay cay, tay làm gì vậy?
1: Trời ơi, Miễn nói sao tôi té nằm dài vậy trời.
0: Dạ, anh Miễn bảo tôi ở đây giáp mặt thầy, chờ lệnh thầy. Tôi không có nuốt lời, tôi làm theo. Bây giờ thầy bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết á. Làm ruộng giao cho tôi mấy cục chục công, hay là ở đợi cho thầy tôi cũng chấp nhận nữa.
1: Bậy, mặt vợ ở đợi gì, mặt vậy phải làm vợ. Không, ai cho ở đợi. Thôi mà, qua thương em lắm, qua mê em đến cực độ rồi. Qua thổi đèn nha.
0: Không được. Nếu thầy đòi ơn nghĩa bậc tiết trinh và thể xác của tôi thì không thể được.
1: Trời đất ơi, cái thằng Mỹ này nó cắt tôi rồi. Nè, tôi nói cho cô biết nghe chưa, sinh mạng của cha con cô tôi nắm ở trong tay nè. Nè, cô liệu hồn đó, đừng có giả bộ mà ngây thơ với tôi nữa, không dễ đâu. Lại đây.
0: Thầy đứng lại. Thầy bước tới. Tôi tự sát cho thầy thôi.
1: Miễn ra cản gì tao, cản gì tao.
2: Hiền ơi, Hiền ơi, Hiền.
1: Thằng nào quá đáng vậy?
2: Hiền ơi,
0: Hiền. Chú, có chuyện gì vậy chú?
2: Hiền ơi.
0: Chuyện gì vậy?
2: Nhà mình cháy rồi con ơi.
0: Rồi cha con đâu? Cha con đâu? Cha con
2: anh
0: đâu?
2: Sao?
0: Cha con đâu?
2: Anh Sao chết rồi.

0: bỗng đâu lửa dậy bừng bừng tứ phía, chú hoàng hồn tông cửa chạy ra. Chợt thấy em sao nằm sống sữa trong lửa đỏ, chừng dứt được anh ra thì anh chết lâu rồi.
1: Cô Hiền, mày đã không có nhiệt tình gì nữa ta.
2: Ai trời ơi, cô quá. Ai
3: cái trời ơi,
1: Trời ơi,
3: cái con quỷ. Mày, trời ơi, mày chết với tao. Mày con cái già hả? Gác mày bằng trời, sao mà mày dám giận chồng bà vậy? Hả? Mày có mấy cái mạng?
4: Giết tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa.
3: Mười cái mạng của mày bà cũng giết chứ đừng nói một mình mày.
0: Bà,
3: tụi bay đâu?
4: Dạ.
3: Đứa nào bước ra khỏi nhà này đánh què vợ cho tao.
4: Dạ.
3: Bữa nay tao phải xử cha già dê này mới được.
0: Trời ơi,
1: mày ba, ba, ba.
0: Tao miệng, mày
1: Ba, hiểu lầm ơi.
3: Hiểu lầm hả?
1: Ừ.
3: Tôi hỏi ông cái phường nào? Mỗi mày đứa đường giận hổ đem con nhỏ tới nhà này để cho ông mắt vui vậy chặt gió.
1: Hỡi bà nó ơi, con nhỏ này là nhân chứng trong cái vụ bắt bớ vừa rồi.
3: Nhân chứng hả?
1: Hay là sanh chứng?
0: Không có nhân chứng, trời ơi,
3: té mà cũng lựa chỗ nữa hả?
0: Em quá.
3: Môn sự của ông đã bại lộ ra.
1: Trời ơi,
0: đó rồi.

0: bỏ mặt của ông đã nát từ lâu rồi.
1: Dạ.
0: Đã nát rồi.
1: Ấy trời,
0: nó dở ra luôn.
1: Ông già trời ơi.
0: Trời đất ơi.
1: Ôi da. Trời ơi.
0: Tức quá. Trời ơi cái con này. Bữa nay tôi giết nó chết, tôi giết nó chết.
2: Hiền. Anh Sáu đã chết rồi.
0: Mệt.
2: Con phải sống. Con không nhớ lời cha con dạy hay sao?
0: Nói sai. Dẫn đầu con này lên cho tao.
1: Bà, sợ
0: lắm. Bà,
3: bà, bà, bà, bà.
0: Trời ơi, trời ơi. Mày dám xô tôi hả? Mày dám xô ta. Hả?
1: Ôi trời ơi, trời ơi.
3: Tao đâm. Tao đâm.
0: Ông ơi, cứu tôi ông ơi. Trời ơi, cứu.
3: Tao đâm đổ ruột chúng mày. Đổ ruột chúng mày.
0: Trời ơi, trời ơi. Dạ.
2: Bình lên đi cô.
0: Trời ơi, nó điên rồi, nó điên rồi.
3: Dạ ấy. Cha tao chết tiêu.
0: À, trời ơi, trời ơi.
3: Tao còn gì nữa? Tao còn gì nữa? Con Hiền. Con Hiền.
1: Không, con giận nhưng mà con Hiền.
0: À, trời ơi, trời ơi.
3: Cha mày chết. Con không chịu để tan hả? Đồ con tiêu. Con mẹ già này.
0: Hả trời ơi.
4: Chửi bà, nó chửi
3: mày nhai chi?
0: Không có già.

0: Thiệt ơi, sao thầy cúi lại? Con chưa mày chạy đi đâu cho khỏi cục người, chạy đi đó.
1: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi.

nằm ở đâu? Thầy ơi, con là Phật Cúc, là học trò của thầy. Về tìm thầy nè thầy ơi.

0: Nhất.
1: Tạo. Anh Cung.
2: Chú Tốt. Sao rồi chú? Mọi chuyện có thành công không?
1: Chúng tôi đã vào được nhà biện hảo. Vậy mà hắn đi đâu mất tiêu hổm gài. Tôi cũng lục soát kỹ lắm mà không thấy cáp vàng ở trong nhà của biện hảo.
3: Như vậy là biện hảo đã giao lại cho tên cai tổng dần, hay là hắn đã ôm vàng bỏ trốn?
2: Nhất định chúng ta phải tìm lại cho được số vàng. À, cai tổng dần có nghi năng gì chú không?
1: Cái đó thì anh yên tâm, y vẫn tin cậy tôi như thường. Nghe theo lời anh, tôi đã hẹn được với tên cai tổng dần là đêm nay sẽ dẫn hắn qua nhà cô gái mà hắn đang say đắm.
2: Được lắm, chúng ta sẽ giặt bẫy để bắt hắn trong đêm nay. Muốn bám chắc vùng này, nhất định phải chắc đầu con rắn độc. Anh Thà, chúng ta sẽ chọn nơi này làm nơi điều động xuất phát đoàn thuyền tiếp tế cho nghĩa quân. Anh hãy mau thông báo lại cho các trưởng thuyền.
3: Anh Cung yên tâm, xứ này của tôi mà.
2: Được, tất cả nghe lệnh. Đầu canh năm đêm nay, hãy chờ lệnh nhổ sao.

0: lẹ lẹ lẹ đi, trời lẹ lẹ.
1: Trời đất ơi, thì từ từ ông.
0: Trời ơi, từ từ gì, tao nôn gặp.
2: Nôn cái gì? Bây vậy... giờ ông hỏi con nè, lụi rủi ha, ông đi ông dắt mô đất ông té ra ai chịu? Phải con không?
0: Tao không sợ té mô đất, mà tao sợ...
2: Sợ gì?
0: Sợ.
2: Bà không có biết mà ông sợ.
0: Tao không có sợ bà, tao sợ tự nhiên ở đây có ai để gì vậy chị, sau lưng khó chịu lắm, hiểu
2: trời
0: không?
2: Trời ơi, có con ở đây mà.
0: Trời mày, có mày mà đi, bởi vì tao mê gái chị cho cực khổ tao. Đi đi lẹ.
2: Thì từ từ.
0: Lẹ nó tới tao gặp. Ôi vậy.
2: Chạy đi đâu? Mày làm gì vậy? Bắt ông chứ làm gì?
0: Đi ra mày ra.
3: Đưa đi.
0: Đi.
4: Trời ơi.

0: Hiền ơi, lúc cháu điên loạn nhảy xuống sông, mọi người nói cháu đã chết, nhưng chú không tin. Chưa biết thế nào con còn sống, con cũng tìm mộ của anh Sáu.
1: Vì nghe tin dữ, cha con chết, còn anh cũng không biết sống chết ra sao, cho nên con bấn loạn.
0: Thằng Cung nó còn sống và nó đã trở về rồi. Nó đã trở về rồi cô bà.
1: Chú nói sao? Anh Cung còn sống?
0: Nó còn sống.
1: Anh Cung trở về rồi hả chú?
0: Nó đã trở về rồi.
1: Trời ơi, cha ơi, cha ơi, cha có nghe không? Cha có nghe không cha? Xin cha phù hộ cho đại cuộc thành công. Con nhất định sẽ tìm lại số vàng cho cha hoàn thành tâm nguyện. Chú ơi, bây giờ mình tìm anh Cung đi. Đi xuống.
0: Đi con.

0: Tôi sẽ bẩm lại với thầy cai.
1: Mày khỏi bẩm, thầy cai cũng cho người tới đây gọng đầu của mày lại. Ha, hóa ra mày giấu tráp vàng ở đây, mày dời cái mộ của ông Hương Lễ Nguyện mày chôn ở đây, mày qua mắt thầy cai, qua mắt tụi tao, để cho tụi tao tìm mày mấy bữa nay mệt muốn đứt hơi, mày có biết không mày?
2: Không cần nói nhiều, đưa nó đi.
1: Đi mày, mày chạy,
2: mày chạy,
1: mày chạy, mày
3: chạy, mày chạy, mày
1: chạy, mày chạy, mày chạy,
2: mày chạy, mày chạy, mày chạy, mày chạy, mày chạy, mày
4: chạy, mày chạy, mày chạy, mày
3: chạy, mày chạy, mày
0: chạy, mày chạy, mày chạy, mày chạy.
3: Tôi về đây đã mấy ngày ròng rã tìm kiếm anh như truy nã kẻ thâm thù. Tôi hận anh, tôi hận anh cùng cái tổng dần đã câu kết âm mưu làm cho Hiền hất hủi tôi, cãi lời tôi, ở lại mà chịu chết theo gia đình tan nát.
5: Chú cũng ơi, cô Hiền đâu phải là người đổi thay như chú nghĩ. Và mối tình sâu đậm thiết ta vẫn không phôi phá hờ hững mãi giữ lòng son trong trái tim hồng. Biết rằng kể lễ khuyên lớn cũng không làm sao.

0: Hiền ơi, anh ngu xuẩn lắm. Anh đã nghi ngờ một người tốt với em. Hôm nay anh về đây lật hồi tình cũ. Em mất rồi, em biết bày tỏ cùng ai.
1: Chú Cung ơi, làm sao chú hiểu nỗi khổ của cô Hiền và tấm lòng của tôi. Tôi có ý giúp chú lại quá ra.

0: Dạ, anh Biển cũng như chúng tôi cùng là nạn nhân của bè lũ buôn dân bán nước.
1: Đây, cáp vàng xin trao lại cho nghĩa quân.
0: Tôi xin thay mặt nghĩa quân ghi tạ thành tâm thiện chí của anh. Vàng đã tìm lại được rồi, nhưng còn Hiền. Hiền ơi, Hiền ơi, anh muốn tung trời vạch đất để tìm em mà trả tội.
2: Nói đây nè con ơi. Cung
0: chúa,
2: mày nhìn có ai kìa.

0: sống là niềm an ủi vô biên, một cơn ác mộng vừa chợt tỉnh.
1: Thương cháu tôi ngày tháng rừng sâu ẩn kín, đêm lẻn về không biết mộ cha mình.

0: Dạ thưa Chúa, hôm nay con về đây quy tụ được rất nhiều anh em, gom được rất nhiều lương thực của đồng bào yêu nước nhiệt tâm, đã tìm lại đủ số vàng để tiếp tế cho nghĩa quân. Anh em đâu?
1: Dạ.
0: Hãy đưa bọn cai tổng trần ra đi.
1: Dạ. Từ từ, từ từ mấy anh ơi, từ từ mấy anh, dạ từ từ, từ từ mấy anh, đừng có lại, từ từ anh, dạ dạ quỳ, dạ quỳ.
0: Cai tổng trần.
1: Dạ con em.
0: Mày run sợ à?
1: Dạ sợ chứ.
0: Mày đã giết biết bao chiến sĩ nghĩa quân mà mày đâu có rút tay đồn để. Thì đừng mong những quan hồn nghĩa sĩ nằm kia tha thứ, hãy nghe tao hỏi và cũng khai tất cả những hành vi.

0: giờ cho anh Công tha tội.
1: Báo cáo anh Công, chúng tôi đã chuyển hết lương thực xuống ghe và bà con cùng kéo đây chờ lệnh nhổ sao?
2: Tốt lắm. Thưa bà con, cái tổng dân đã bị bắt. Thay mặt nghĩa quân xin cảm tạ bà con đã hết lòng tương trợ cho nghĩa quân. Trước sự đồng lòng của bà con, nhất định một cuộc khởi nghĩa sẽ thành công.
3: Nhớ linh can trường khí khái, đức nhân dục dạ dưới cờ bất khuất, xác liệm dưới ba tấc đất, hồn như còn phản phất đâu đây. Giận nước âm u, cái chết của thầy là ánh lửa giữa rừng khuya tĩnh mịch.

0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình sân khấu truyền thanh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta truy cập vào app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.
1: Chúng ta sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống khi sống hết mình và biết tận hưởng những niềm vui.
2: Bây giờ là 13 giờ.
3: Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Như thời sự đã đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
3: Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ dự thảo nghị quyết của Chính phủ, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo đó, dự thảo đề xuất cắt giảm phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ Công an, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Việc này thực hiện theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật tại Nghị quyết 206 của Quốc hội. Dự thảo đề nghị điều chỉnh nội dung phân quyền 20 thủ tục hành chính, gồm 6 thủ tục hành chính lĩnh vực công thương và 14 thủ tục hành chính khác, đồng thời không quy định 283 điều kiện kinh doanh.
4: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 58 ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại luật đầu tư, gồm hành nghề đấu giá tài sản, hành nghề thừa hành viên, kiểm định chất lượng giáo dục, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, kinh doanh casino, kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường, kinh doanh đặt cược, kinh doanh rượu, xuất khẩu gạo, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mô tô.
3: Cục thuế vừa phát công văn về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng iTax Mobile. iTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử chính thức của Cục thuế trên điện thoại thông minh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh tra cứu nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và quản lý các nghĩa vụ thuế. Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile, đạt tỷ lệ 32%.
4: Trong đó, nhóm hộ cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%. Còn nhóm cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công ở mức 32%. Riêng đối với nhóm hộ cá nhân kinh doanh, tính đến ngày 19 tháng 4, số hộ kinh doanh đã sử dụng ứng dụng iTax Mobile trên toàn quốc là hơn 2 triệu hộ, đạt tỷ lệ 78%. Như vậy, hiện tại còn hơn 9 triệu người, trong đó gần 700.000 hộ kinh doanh chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile.
3: Như thời sự đã đưa tin, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BV Oil cho biết đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BV Oil đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt, đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập, để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVO đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.
4: Số liệu từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua 2 tháng 5, sân bay đã phục vụ khoảng 112.780 lượt khách với 709 chuyến bay, tăng khoảng 14.000 lượt so với ngày 1 tháng 5. Trong đó, lượng khách đến chiếm hơn 63.000 lượt. Dù con số này khá cao, nhưng áp lực tại các nhà ga không quá căng thẳng. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nhận định, nhiều hành khách đã chủ động thay đổi.

0: đổi thói quen di chuyển bằng cách né ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 3 tháng 5. Việc bay sớm hơn giúp hành khách dễ dàng tìm được các khung giờ bay đẹp và giảm thiểu tình trạng dồn ứ cục bộ tại các khâu soi chiếu, băng chuyền hành lý.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.

0: Ngọc Bích Minh Triều rất vui khi được gặp quý vị trong chương trình Online 360 ngày hôm nay, ngày 3 tháng 5. Chương trình đang được phát trên các làn sóng VHFM 99.9 MHz, VHFM 87.7 MHz và VHAM 610 kHz cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau đây sẽ là phần tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, gồm nghị quyết đối với lĩnh vực quản lý của các bộ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an và nghị quyết chung của Bộ Tư pháp, bao hàm 7 bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước. Tổng thể 8 nghị quyết đã bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp số địa phương 134 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 349 thủ tục hành chính. 8 nghị quyết cũng đã bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh. Tổng số lượng văn bản sửa đổi bổ sung là 164 văn bản, trong đó có 2 nghị quyết của Chính phủ và 155 nghị định, 6 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, với việc ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Chính phủ đã hoàn thành cơ bản 4 trên 4 chỉ tiêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp phân quyền được giao theo kết luận số 18 của Trung ương.
0: Chính phủ ban hành nghị quyết số 25 về việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất. Theo đó, quy định tại nghị định số 72 năm 2026 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6, thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Các mặt hàng được hưởng lợi bao gồm dầu thô đã tách phần nhẹ, dầu trung và một số chế phẩm khác thuộc nhóm mã hàng 2710 và 2711. Nghị quyết số 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 nhằm mục tiêu ổn định thị trường năng lượng và hỗ trợ kiểm soát lạm phát trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới. Sau ngày 30 tháng 6, mức thuế suất đối với các mặt hàng này sẽ quay trở lại áp dụng theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại nghị định số 26. Bộ Tài chính đánh giá việc duy trì mức thuế 0% trong giai đoạn này là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì đà tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong nước.
1: Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân địa phương. Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tá Phạm Văn Đoàn dẫn đầu đã cơ động từ Suba đến Bentiu để phối hợp cùng lực lượng Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại phân khu Bắc. Thiếu tá Trần Viết Cường, chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ, cũng trực tiếp đã có mặt tại Bentiu để chỉ đạo triển khai các hoạt động trên thực địa. Tại khu vực bảo vệ dân thường Bentiu, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tận dụng các tấm kê hàng bằng gỗ cũ để đóng mới, trao tặng 5 bộ bàn ghế và 10 tấm phản ngủ, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Cùng đó, 50 bộ sách vở, 100 bộ quần áo, 300 lọ thuốc chống muỗi và nhiều vật dụng vệ sinh cũng được trao tặng. Dịp này, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, trang trí nón lá với sự tham gia của nữ quân nhân đến từ nhiều quốc gia đang công tác tại phái bộ. Hoạt động góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình.
0: Thưa quý vị, trong dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú mới nhất, Bộ Công an đề xuất loạt điều chỉnh đáng chú ý nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt và đảm bảo quyền lợi cho người bị tạm giữ, tạm giam. Điểm mới nổi bật là cho phép sử dụng tiền gửi lưu ký để mua nhu yếu phẩm tại căng tin, đồng thời hoàn trả phần còn lại.

0: khi được trả tự do hoặc xử lý theo quy định. Chế độ ăn cũng được nâng lên với định lượng thịt, cá, trứng và dầu ăn tăng đáng kể. Riêng dịp lễ Tết, khẩu phần được tăng gấp 5 lần ngày thường. Dự thảo đặc biệt chú trọng yếu tố nhân đạo khi bổ sung chế độ riêng cho người dưới 18 tuổi, tăng thêm 20% định lượng dinh dưỡng. Công tác y tế được mở rộng, cho phép tiếp nhận thuốc từ nhân thân theo chỉ định, đồng thời tăng cường chăm sóc đối với người mắc bệnh truyền nhiễm, nghiện chất kích thích. Đáng chú ý, trẻ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được nâng mức hỗ trợ dinh dưỡng rõ rệt, tăng cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt từ trị giá tương đương 20 kg gạo tẻ lên 50 kg gạo tẻ một trẻ một tháng, hoàn thiện chế độ y tế, dinh dưỡng nhằm đảm bảo tốt hơn quyền trẻ em.
1: Theo dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, gồm người phạm tội bỏ trốn và người phạm tội là thành viên của các tổ chức tội phạm. Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc bổ sung các tình tiết này nhằm hoàn thiện căn cứ để tòa án quyết định hình phạt, đảm bảo công bằng, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Theo quy định hiện hành, khi quyết định hình phạt, tòa án căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, thân nhân người phạm tội, cùng các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bộ luật hình sự hiện đã quy định nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội vì động cơ đê hèn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, tình tiết người phạm tội bỏ trốn hiện chưa được quy định riêng là tình tiết tăng nặng. Vì vậy, Bộ Công an đề xuất bổ sung để có thêm căn cứ xử lý nghiêm các trường hợp sau khi phạm tội tìm cách trốn tránh pháp luật.
0: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương giao doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư dự án đường Tam Tân và nút giao chân cầu An Hạ theo hình thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường có chiều dài là 13,2 km, rộng 40 m đi qua huyện Củ Chi trước đây nhằm giảm tải cho quốc lộ 22 hiện đang thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ Tây Bắc. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11.125 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm 8.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là nút giao khác mức dạng kèn trumpet tại chân cầu An Hạ, được thiết kế đồng bộ với tuyến metro số 2 đi trên cao. Nhà đầu tư đề xuất triển khai theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất dọc tuyến thuộc khu đô thị Tây Bắc. Khi hoàn thành sau 48 tháng thi công, tuyến đường không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông mà còn thúc đẩy logistics và phát triển kinh tế cho khu vực Củ Chi.
1: Trong 54 xã ở thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, có 3 xã đông dân nhất theo thống kê, lần lượt là xã Bà Điểm 192.230 người, xã Đông Thạnh 187.758 người, xã Bình Hưng 183.535 người. Có kết quả tự rà soát các tiêu chí theo quy định đạt điều kiện để xã lên phường. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 54 xã khẩn trương tổ chức đánh giá hiện trạng của xã theo các điều kiện tiêu chuẩn tiêu chí của đơn vị hành chính đô thị phường tương ứng theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua, gửi về Sở Nội vụ để thẩm định. Đây là bước chuẩn bị các xã đủ điều kiện lên phường theo nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận thêm một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông khi hạng mục nhánh cầu vượt N3 thuộc dự án nút giao An Phú thuộc phường An Khánh và phường Bình Trưng chính thức được đưa vào khai thác. Cầu vượt N3 kết nối trực tiếp đường Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống, cho phép các phương tiện ô tô di chuyển theo hướng rẽ trái một cách thuận lợi mà không cần đi qua các giao lộ đông đúc bên dưới. Công trình thuộc gói thầu XL10 có quy mô 2 làn xe lưu thông một chiều với tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng. Việc đưa vào sử dụng nhánh cầu này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông đáng kể cho trục đường Mai Chí Thọ, một trong những tuyến huyết mạch dẫn vào khu đô thị mới Thủ Thiêm và kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo chủ đầu tư, bên cạnh nhánh N3 đã thông xe, nhánh cầu N4 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Các hạng mục còn lại của dự án cũng đang được tập trung triển khai nhằm đảm bảo tiến độ chung. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn bộ nút giao An Phú đến quý 2 năm 2026 thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tế thi công, đồng thời

0: tạo điều kiện để hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán cũng như đảm bảo chất lượng công trình.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với tổng chỉ tiêu hơn 118.000 học sinh, phân bổ tại 176 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Đáng chú ý, hệ thống tuyển sinh năm nay ghi nhận sự xuất hiện của 5 trường trung học phổ thông mới được bổ sung trong giai đoạn 2 đăng ký nguyện vọng, gồm trường trung học phổ thông phường Phú Mỹ, trường trung học phổ thông phường Tân Phú, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phường Thới An, trường trung học phổ thông phường Dĩ An, trường trung học phổ thông phường Đông Hưng Thuận. Các trường này hiện sử dụng tên tạm thời và sẽ cập nhật tên trường chính thức sau khi có quyết định chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố. Học sinh được điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5. Kỳ thi chính thức diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6 với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ. Việc mở rộng chỉ tiêu và linh hoạt điều chỉnh nguyện vọng được kỳ vọng giúp giảm áp lực cạnh tranh, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông cho học sinh toàn thành phố.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án đường Tam Tân và nút giao chân cầu An Hạ tại khu đô thị Tây Bắc theo phương thức đối tác công tư PPP, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Dự án do nhà đầu tư đề xuất có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 11.125 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm 3 hạng mục chính, đó là tuyến đường chính và đường gom dọc kênh Thầy Cai, cầu vượt dài khoảng 120 m và hầm chui dưới cầu An Hạ. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 653.000 m2. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục giao thông đối ngoại của khu đô thị Tây Bắc, kết nối quốc lộ 22 với vành đai 4, góp phần giảm tải cho quốc lộ 22.
1: Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cứ Công dân, Trung tâm RAR, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, Công ty Goldrush và Nam Á Ben đã tổ chức lễ khánh thành trạm công dân số, sự kiện nhằm hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an. Trạm công dân số không chỉ là một kiosk thông thường, mà là một hệ sinh thái hội tụ ba trụ cột chức năng trọng tâm như y tế, dịch vụ công và tài chính dân sinh. Qua đó, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và góp phần từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ phân tán sang quản lý trên dữ liệu, từ đơn lẻ sang tích hợp, từ thủ công sang trải nghiệm liên thông. Từ đó góp phần cụ thể hóa đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hình thành hệ sinh thái phục vụ trong công tác quản lý đô thị. Hiện trạm công dân số đã được triển khai tại một số khu đô thị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh như Clarendon City, Vinhomes Ba Son, đảo Kim Cương và Cityland Park Hills. Trong thời gian tới, các đơn vị cho biết sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
0: Thưa quý vị, nền tảng số quản lý Nghĩa Trang Hàng Dương Côn Đảo vừa được ra mắt. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, cuối tháng 10 năm 2025, trong chuyến khảo sát đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe những chia sẻ về khó khăn trong số hóa và định vị mộ tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Từ đó, Trung tâm cùng các đơn vị quyết định hợp lực thực hiện dự án bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nền tảng số được truy cập tại địa chỉ nghiatranghangduong.tbhcm.gov.vn. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng bản đồ số thông minh tích hợp công nghệ định vị hiện đại. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS hoặc GIS cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi bộ chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc là theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Dự án số hóa Nghĩa Trang Hàng Dương cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi.

0: Thưa quý vị, hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức, góp ý cho dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Dự thảo lần này được xây dựng trên cơ sở luật giá năm 2023 và luật bảo vệ môi trường 2020, kế thừa các quy định trước đây nhưng có điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng CPI và hệ số phát thải bình quân đầu người. Mục tiêu là minh bạch chi phí, công bằng giữa các khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Phóng viên Kim Anh có phản ánh về nội dung này.
1: Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự thảo có nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và các tổ chức liên quan đến hoạt động vận hành, thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Qua quá trình nghiên cứu dự thảo của chính sách được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chuẩn bị dự thảo để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định. Đây là việc cần thiết để chúng ta phải xây dựng ban hành cái giá chung sau khi chúng ta thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Để trong quá trình thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn ở các khu vực có một cái chủ trương chung, một chính sách chung, nhưng tạo được cái sự đồng thuận khi thành phố chúng ta được cái không gian nó mở rộng hơn, cũng để khắc phục những hạn chế chưa có sự đảm bảo cái nguyên tắc công bằng trong việc chi trả, cũng như chưa tạo cái động lực để thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Thì thông qua những cái quy định về giá này cũng sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng quản lý nhà nước trên lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn thành phố.
1: Phương án giá thu gom rác được xây dựng trên cơ sở khảo sát lượng rác phát sinh bình quân 1,05 kg một người trên một ngày. Theo dự thảo, hộ gia đình khu vực đô thị dự kiến trả khoảng 91.000 đồng một tháng, bao gồm 66.000 đồng phí thu gom và 25.000 đồng phí vận chuyển. Dự thảo chia 8 nhóm đối tượng áp dụng, từ hộ dân đô thị, nông thôn đến nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Trước khi trình hội nghị phản biện, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến 168 xã phường, đặc khu và các sở, ngành liên quan. Hội nghị đã tiếp nhận nhiều góp ý xây dựng từ các luật sư, địa phương và doanh nghiệp môi trường. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Ưu điểm lớn của dự thảo là kế thừa cái mặt bằng giá thực tế từ các địa bàn trước đây và có điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng CPI. Thì điều này giúp đảm bảo tính khả thi trong triển khai, tránh cái ảnh hưởng về tài chính đối với ngân sách và cả người dân liên tục và có kế thừa. Đồng thời cũng đã phân biệt rõ giữa hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp và nguyên tắc tính giá cũng phù hợp quy định thuộc lực hiện hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cần phải lưu ý về lâu dài. Đầu tiên là nguyên tắc chúng ta tính theo cái hệ số bình quân, và điều này ảnh hưởng thế nào? Tức là có những hộ gia đình, người dân người ta áp dụng biện pháp giảm thiểu chất thải thì vẫn thu bằng những người không giảm thiểu, cho đó ảnh hưởng đến cái động lực để bảo vệ môi trường.
1: Bà Hoàng Thị Lợi, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sài Gòn, thành viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chia sẻ về thực trạng thu gom rác thải hiện tại và góp ý dự thảo cần thêm nội dung cân bằng giữa giá và chất lượng dịch vụ cùng chính sách an sinh đi kèm.
4: Cái tình hình rác hiện tại của thành phố mình thì nhìn chung là thu gom rất thủ công. Cái năm 2006 rồi, thành phố nên có một cái chương trình thống nhất toàn bộ, chứ không thu lẻ mẻ, không đi từng nơi. Và đặc biệt nên có cái nhà máy xử lý rác. Có cái nhà máy xử lý rác thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ giảm thiểu được cái khối lượng rác đổ dồn ở các cái nơi khu phố hoặc là các cái trạm trung chuyển. Cái này rất mất vệ sinh cho người dân sống xung quanh. Cái thứ hai là chúng ta có thể đốt rác thì chúng ta tạo năng lượng rác. Nhưng rác hữu cơ mình xay ra, mình chôn lấp thì mình làm được phân. Và một cái điều nữa tức là chúng ta giảm những cái chi phí vận chuyển, đồng thời là bảo vệ cái cảnh quan môi trường rất là tốt trong cái tình hình hiện nay.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 14 triệu dân, phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, bình quân khoảng 1 kg một người trên một ngày. Định hướng của thành phố là đến năm 2030, khoảng 90% rác thải sẽ được xử lý bằng công nghệ mới, tiến tới giảm dần và không còn chôn lấp. Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Sau khi hợp nhất, tham mưu cho thành phố Hồ Chí Minh ban hành lại cái quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, áp dụng đồng bộ từ năm 2027. Đó là cái thứ nhất, các quy định chung từ tất cả các lĩnh vực theo quy định của pháp luật và quy định về bảo vệ môi trường của thành phố. Cái thứ hai, đó là xây dựng một cái kế hoạch phân loại rác tại nguồn của thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2027, phấn đấu mục tiêu mình phân loại xong rồi lại nhập vô, đó là phản cảm với dân. Chúng ta phân loại là theo luật, chúng ta sẽ phân một toàn quốc, toàn dân, ít nhất là toàn thành phố chúng ta, tùy theo điều kiện chúng ta triển khai. Sang năm 2027, theo mục tiêu đặt ra thì sẽ tiến hành phân loại rác, và với cái định hướng công nghệ đốt rác của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh tới năm 2020 sẽ là đốt rác phát điện. Khả năng chúng ta sẽ thực hiện theo hướng một cái bịch rác đựng được bao nhiêu ký rác thì sẽ có mệnh giá tiền ở trong đó.
1: Ông cũng cho rằng thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nhất là vấn đề hóa đơn, phương thức thu, tỷ lệ để lại cho phường xã và chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế. Sở Nông nghiệp Môi trường cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục ra soát cách tính giá theo lượng rác phát sinh, nâng chất lượng dịch vụ và bổ sung chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 3 tây tháng 5 trên các làn sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cùng với Minh Triều và Ngọc Bích. Và thưa quý vị, mới đây Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày 24 tác phẩm tranh tượng của 24 tác giả được chọn lọc từ gần 1.000 tác phẩm gửi tham dự các triển lãm sáng tác mới hàng năm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Văn Phúc có ghi nhận.
0: Theo Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các tác phẩm được trưng bày thuộc nhiều thể loại như hội họa, đồ họa, điêu khắc. Chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, gỗ, gò nhôm, đúc nhôm và chất liệu tổng hợp. Trong số này, 6 tác phẩm đã được trao giải thưởng tháng 12 năm 2025 trong đợt xét chọn tác phẩm sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. 18 tác phẩm còn lại được chọn giới thiệu tham dự giai đoạn sáng tác quảng bá mới 2026-2030. Phát biểu khai mạc, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đề tài học tập và làm theo Bác là nguồn chất liệu phong phú cho văn học, nghệ thuật, trong đó có mỹ thuật. Từ đời sống đương đại, các nghệ sĩ chuyển hóa hình ảnh con người, tập thể, việc làm cụ thể thành tác phẩm mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, con người. Ông Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh,
2: việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta đã làm trong nhiều năm nay ở mọi các lứa tuổi, các thế hệ

0: đã thu gặt hái được rất nhiều thành công trên đất nước Việt Nam. Và chính vì thế, các đề tài, các cái hình ảnh, con người, các tập thể, cá nhân là rất là đa dạng và phong phú. Và chính cái điều đó thì nó là một cái tư liệu rất là quý để các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo để sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật, và đặc biệt là đối với lĩnh vực mỹ thuật, bằng cả tâm huyết, nhiệt huyết của mình để mà có tác phẩm về học tập làm theo Bác.
1: Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Nhân dân Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá triển lãm là hoạt động có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn. Theo bà, giai đoạn sáng tác quảng bá từ năm 2021 đến năm 2025 đã khép lại, nhưng hành trình đưa tác phẩm đến công chúng vẫn tiếp tục. Giai đoạn mới 2026-2030 đã có kế hoạch và được phát động. Bà Đinh Thị Thanh Thủy kỳ vọng.
2: Rất là mong trong cái quảng bá các tác phẩm chúng ta lại có thêm những cái nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục có những tác phẩm để cống hiến cho trước hết là người dân được thụ hưởng nhiều cái tác phẩm có giá trị về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.
1: Mang đến triển lãm tác phẩm Nụ Hôn Của Mẹ, họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chọn một cách thể hiện giàu cảm xúc, dùng hàng ngàn dấu son môi trên giấy để tạo ra hình ảnh về tình mẫu tử. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, từ đó mong muốn mọi đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương, hạnh phúc và hướng đến những điều tốt đẹp. Họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chia sẻ.
3: Thông qua bức tranh này thì mình muốn truyền tải tình yêu thương của những người làm cha làm mẹ đối với các con. Không riêng là tình thương của mình dành cho con của mình, mà của tất cả mọi người dành cho bọn trẻ thương yêu.
1: Đánh giá về các tác phẩm, họa sĩ Siêu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều, thể hiện ở cả nội dung, tư tưởng lẫn ngôn ngữ nghệ thuật. Nhiều tác phẩm khai thác hình ảnh quê hương, sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, đời sống lao động, gia đình, thiếu nhi, biển đảo và bảo vệ Tổ quốc.
4: Nghệ sĩ ở các lĩnh vực, ở các cái chất liệu đều tham gia và gửi tác phẩm về với cái chất lượng nghệ thuật rất là cao và với cái chất lượng về nội dung, tư tưởng của tác phẩm cũng đi sát với cái yêu cầu của Ban Tuyên giáo.
1: Triển lãm mở cửa đến ngày 7 tháng 5 tại không gian 218A Baxter, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, góp thêm một cách tiếp cận không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ mỹ thuật, giúp công chúng cảm nhận câu chuyện về Bác, về Thành phố Hồ Chí Minh và con người Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ.

0: Quý vị vừa nghe bài viết giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo Bác của phóng viên Văn Phúc. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 5. Và bây giờ mời quý vị điểm qua những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, một tin vui mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã có những suất chiếu đầu tiên thu hút hơn 1.500 khán giả. Chương trình mở cửa phục vụ miễn phí thu hút hơn 1.500 khán giả đến xem, gần kín căn phòng 2.000 chỗ. Chương trình mang chủ đề bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện. Đây cũng là dịp giới thiệu đến công chúng một thiết chế văn hóa mới của thành phố. Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được xây dựng với quy mô 2 tầng hầm, 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m².
0: Không gian sân khấu chính cao 24 m, sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, được đầu tư hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, phù hợp tổ chức nhiều loại hình biểu diễn từ xiếc, múa rối đến ca múa nhạc quy mô lớn. Chương trình được dàn dựng theo hướng kết nối giữa truyền thống và hiện đại, kết hợp nghệ thuật dân gian với ngôn ngữ biểu diễn đương đại, với nhiều loại hình như xiếc, múa rối, múa ca nhạc. Các tiết mục vừa đảm bảo tính giải trí, vừa thể hiện trình độ nghề nghiệp cao, đồng thời chuyển tải thông điệp tôn vinh lao động, quê hương đất nước và khát vọng vươn lên của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đáng chú ý, nhiều tiết mục xiếc từng đoạt giải cao tại các liên hoan, cuộc thi trong nước và quốc tế được đưa vào biểu diễn. Nổi bật là tiết mục xiếc quay thảm sắc sen từng đạt giải nhất cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc 2021 do nghệ sĩ nhân dân Lưu Thị Bích Liên dàn dựng, khai thác hình tượng hoa sen với ngôn ngữ tạo hình mềm mại, giàu tính biểu cảm. Tiết mục xiếc tạo hình trên thang giải nhì cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc 2021 do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Dinh đạo diễn, thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ Tấn Thành, Kiên Quang, mang đến màn trình diễn đòi hỏi độ chính xác cao, kết hợp giữa sức mạnh thể chất và sự phối hợp nhịp nhàng. Cặp nghệ sĩ Lê Hưng, Nhã Hiếu gây ấn tượng với tiết mục trượt patin, tình yêu trên đôi giày trượt. Từng đạt giải nhất liên hoan tài năng xiếc toàn quốc 2018 và giải vàng liên hoan xiếc quốc tế 2019.
0: Tiết mục Uống Dẻo Phượng Hoàng giải nhất liên hoan tài năng xiếc toàn quốc năm 2024 của nghệ sĩ Trúc Vi cùng một số nghệ sĩ diễn viên với kỹ thuật điêu luyện, sự dẻo dai và kiểm soát cơ thể tuyệt vời. Các nghệ sĩ mang đến những động tác mềm mại mà cũng đầy nội lực, chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp hình thể và sự khổ luyện bền bỉ. Ở mảng múa rối, tiết mục Ngày Mùa do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng sáng tác, dàn dựng đã mang đến bức tranh sinh động về đời sống lao động của nông thôn Việt Nam. Việc kết hợp rối chân và rối que giúp tái hiện không khí, thu hoạch rộn ràng, qua đó tôn vinh giá trị lao động và tình yêu quê hương. Các trò múa rối nước truyền thống như múa rồng, múa lân, múa tứ linh được đưa vào chương trình tạo sự thích thú cho khán giả, đặc biệt là các bạn nhỏ. Và đáng chú ý, sân khấu được chuyển đổi linh hoạt, đưa nước vào ngay trong không gian biểu diễn để phục vụ tiết mục múa rối nước, qua đó cho thấy khả năng vận hành của hệ thống kỹ thuật hiện đại, đồng thời mang lại trải nghiệm mới lạ cho người xem.
1: Theo Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân dịp lễ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đến các cơ quan, đối tác và công chúng, từng bước khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa mới của thành phố.
0: Sau thành công lớn của Tử Chiến Trên Không với doanh thu gần 252 tỷ đồng, đạo diễn Hàm Trần và điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục bắt tay thực hiện dự án Nữ Biệt Động Sài Gòn. Nữ Biệt Động Sài Gòn được tiết lộ sẽ đưa khán giả về Sài Gòn những năm 1970, khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống xâm lược ở giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghiệt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật. Một người giờ là điều viên nằm vùng khôn ngoan, người kia đã trở thành nữ du kích gan lì. Dự án đang nhận hồ sơ casting online đến ngày 15 tháng 5. Các hồ sơ phù hợp sẽ nhận được lời mời để tham gia vào giai đoạn 2 vòng casting trực tiếp. Phim dự kiến khởi chiếu vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2027.
1: Với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực thành phố Hồ Chí Minh 2026 mời các nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc về thành phố sau 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Theo ban tổ chức, Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh giá trị tiêu biểu, đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Cụ thể, ảnh dự thi có thể khai thác các chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm phát triển và hội nhập, phản ánh diện mạo đô thị hiện đại, năng động, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là chủ đề Con người Thành phố Hồ Chí Minh nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thể hiện hình ảnh người dân trong lao động, học tập, sản xuất, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cũng như những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các ảnh dự thi cũng có thể phản ánh không gian văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng, gồm các di tích lịch sử, văn hóa, công trình gắn với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ thành phố, các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống. Mỗi tác giả được gửi tối đa 8 ảnh đơn, màu hoặc đen trắng. Ban tổ chức không chấp nhận các tác phẩm đã đạt giải thưởng hoặc từng triển lãm các quốc gia và khu vực do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ. Tác giả dự thi gửi ảnh trực tuyến tại địa chỉ www.lienhoanảnhkhuvuc.vn. Hạn cuối nhận ảnh dự thi đến ngày 25 tháng 5. Dự kiến trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6.
0: Thưa quý vị, sau dấu ấn của địa đạo Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính thức công bố dự án điện ảnh mới mang tên Cận kề cái chết. Tác phẩm đưa khán giả trở lại thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, tập trung khai thác bối cảnh tại địa ngục Trần Giang, trại giam Phú Quốc. Chuyện phim xoay quanh Hưng, một đặc vụ thuộc đường dây vận chuyển chiến lược miền Bắc. Anh là người duy nhất nắm giữ bí mật về vị trí cất giấu khoản tiền đô khổng lồ dành cho cách mạng. Bị giam cầm giữa những gông cùm và đòn tra tấn, Hưng buộc phải thực hiện một kế hoạch vượt ngục bất khả thi. Tại đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn, đẩy bản năng sinh tồn và ý chí của người

chiến sĩ vào cuộc thử thách nghẹt thở. Không chỉ là một phim vượt ngục thuần túy, dự án còn đi sâu vào những góc khuất nội tâm ít người biết, khắc họa niềm tin sắt đá của con người trong nghịch cảnh ngặt nghèo. Hiện tại đoàn phim đang ráo riết tìm kiếm chủ nhân cho các vai diễn chủ chốt như Huân, Tuân,

0: Yến sẽ ra rạp vào dịp Tết 2027, hứa hẹn là một trải nghiệm điện ảnh căng thẳng và giàu cảm xúc.
1: Hồi ký Chân cứng đá mềm của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng chính thức ra mắt độc giả. Cuốn sách là hồi ký sống động về hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với điện ảnh của đạo diễn Xuân Phượng. Những thước phim lịch sử mở ra trước mắt bạn về hiện thực chiến tranh tàn khốc. Cuốn sách Chân cứng đá mềm là những trang hồi ký chân thực và giàu cảm xúc, dấu ấn chuyển mình từ một bác sĩ sang công việc đạo diễn điện ảnh, về hành trình bắt đầu làm phim ở tuổi 37, một bước ngoặt táo bạo và đáng khâm phục. Từ những ngày đầu Chân cứng đá mềm, tác giả đã trải qua không ít sóng gió, gia dấp, nhưng cũng nhờ đó mà bà có cơ hội được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Trong quyển hồi ký Chân cứng đá mềm, tác giả kể lại những chuyến đi làm phim đã để lại trong ký ức bà những ấn tượng khó quên. Tác phẩm ghi lại những kỷ niệm một đời làm phim với những thước phim đi qua chiến tranh, ký ức và số phận con người.
0: Thưa quý vị, sữa chua cung cấp lợi khuẩn, protein và canxi cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa các loại sữa chua nằm ở hàm lượng đường bổ sung, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nếu tiêu thụ không hợp lý. Do đó, sữa chua là thực phẩm tốt cho tiêu hóa, nhưng việc chọn loại có đường hay không đường lại phụ thuộc vào từng nhóm người. Trong sữa chua có chứa lượng protein đáng kể, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp với hàm lượng protein gần gấp đôi so với sữa chua thường. Chế độ ăn giàu protein có khả năng kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và cải thiện mật độ xương.
1: Bên cạnh protein, sữa chua còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương khớp, trong đó quan trọng nhất là canxi. Canxi không chỉ góp phần hình thành cấu trúc xương và răng mà còn tham gia vào các hoạt động thiết yếu như dẫn truyền thần kinh, co cơ, tiết hormone và điều hòa mạch máu. Các loại sữa chua và protein như sữa chua Hy Lạp giúp kéo dài cảm giác no nhờ cơ chế kích thích hormone tạo cảm giác no trong cơ thể. Khi lựa chọn thực phẩm giàu đạm và dễ tiêu hóa như sữa chua, cơ thể có xu hướng ăn ít lại, từ đó hỗ trợ giảm mỡ và duy trì cân nặng hợp lý. Sữa chua còn mang lại lợi ích cho tim mạch, đặc biệt ở người bị cao huyết áp. Các khoáng chất như canxi, magie và kali kết hợp cùng lợi khuẩn trong sữa chua có tác dụng điều hòa huyết áp và cải thiện chức năng tim.
0: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người trưởng thành nên ưu tiên sữa chua không đường, đặc biệt với những người cần kiểm soát sức khỏe lâu dài. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, việc giảm lượng đường bổ sung trong khẩu phần ăn giúp hạn chế nguy cơ béo phì và các bệnh mãn tính. Tiến sĩ Susan Chef, chuyên gia dinh dưỡng Đại học Oxford của nước Anh, cho biết đường bổ sung là yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ. Việc lựa chọn thực phẩm không đường như sữa chua nguyên chất là một bước đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện chế độ ăn. Sữa chua không đường đặc biệt phù hợp với người bị bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, người đang giảm cân, giữ dáng và người muốn cải thiện hệ tiêu hóa và sức khỏe tim mạch.
1: Dù thường bị gắn mác không lành mạnh, sữa chua có đường vẫn có thể phù hợp với một số nhóm nhất định nếu dùng hợp lý. Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, trẻ em có thể cần năng lượng cao hơn để phát triển và thực phẩm có vị ngọt vừa giúp trẻ dễ ăn hơn. Tiến sĩ Rachel Johnson, giáo sư dinh dưỡng học tại Đại học Vinmon của Mỹ, cho biết vấn đề không phải là loại bỏ hoàn toàn đường mà là kiểm soát lượng tiêu thụ. Với một số nhóm người, sữa chua có đường vẫn có thể là lựa chọn tốt nếu dùng điều độ. Do vậy, những người có thể dùng sữa chua có đường gồm có trẻ em kén ăn hoặc cần bổ sung năng lượng, hoạt động thể lực cao và người chưa quen với vị chua của sữa chua không đường. Đường bổ sung khi vào cơ thể sẽ làm tăng nhanh đường huyết và cung cấp năng lượng rỗng, tức nhiều calo nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Nếu tiêu thụ thường xuyên, điều này có thể dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra môi trường nhiều đường cũng có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, yếu tố quan trọng đối với tiêu hóa và miễn dịch.
0: Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên sữa chua không đường, sau đó có thể thêm trái cây tươi, các loại hạt để tăng hương vị tự nhiên, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh. Bên cạnh đó, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, tránh nhầm lẫn giữa không đường và ít đường, đồng thời hạn chế các loại sữa chua có siro hoặc hương liệu. Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cũng đã hết. Ngọc Bích Minh Triều và ekip thực hiện mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: giờ là 14 giờ.
1: Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 3 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiều mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, từ trưa chiều mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Trên vùng núi phía Tây 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau những ngày nắng gắt, nóng đực, khó chịu, chiều hôm qua 2 tháng 5 tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã có cơn mưa lớn. Cơn mưa như mang lại nguồn sống cho người dân thành phố sau những ngày nắng nóng, thời tiết oi bức. Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
3: Vào chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển biến khá lớn về mặt thời tiết. Đó là sự xuất hiện của những cơn mưa chuyển mùa, mưa gần như xảy ra diện rộng với nhiều điểm mưa vừa mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi được một số nơi trung tâm thành phố và các xã phường thuộc Dương Cũ như Dĩ An là 76,8mm, Thủ Đức là 49,6mm, Bình Chánh là 44mm, Bình Thắng là 39,6mm, Thủ Dầu Một là 35,2mm. Nguyên nhân chính mang đến cơn mưa chuyển mùa này là hệ quả từ sự kết hợp giữa hai yếu tố độ ẩm và nhiệt độ. Cụ thể, khi áp cao cận nhiệt đới nâng trục nhẹ lên phía Bắc, vùng rìa phía Nam nó bao phủ một khu vực miền Nam của chúng ta. Chính sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho gió đông đến Đông Nam, gió tín phong hoạt động mạnh mẽ hơn, đưa hơi ẩm dồi dào từ biển Đông vào sâu trong đất liền. Tại đây, luồng ẩm gặp nền nhiệt độ rất cao đã tích tụ nhiều ngày qua ở khu vực, tạo ra quá trình đối lưu mạnh mẽ, tức là không khí nóng ẩm đẩy lên cao đột ngột ngưng tụ thành mây dông và gây mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, đôi khi kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Như vậy, cơn mưa chuyển mùa này xuất hiện vào chiều ngày hôm qua được xem là khá phù hợp với trung bình nhiều năm của khu vực. Tuy nhiên, cơn mưa chuyển mùa ngày hôm qua xuất hiện do hình thế áp cận nhiệt đới nâng trục và đối lưu nhiệt địa phương không phải gió mùa Tây Nam ổn định hay các hình thế mùa mưa như rãnh áp thấp, nên mặc dù chúng có cường độ mạnh nhưng xảy ra trong thời gian ngắn và khả năng kéo dài không nhiều. Do vậy, trong hai ngày tiếp theo là ngày 3, ngày 4 tháng 5 thì có thể mưa giảm so với ngày hôm qua, mưa có thể xuất hiện nhưng ở diện hẹp hơn, cường độ giảm, ngày vẫn nghiêng về ít mây, nắng mạnh, có nơi xảy ra nắng nóng và oi bức. Sau đó thì từ ngày 5 trở đi, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc chi phối mạnh mẽ đến thời tiết khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh. Rãnh áp thấp này đóng vai trò như một máng ẩm, hút ẩm từ biển Tây hội tụ trên khu vực Nam Bộ, thúc đẩy đối lưu phát triển mạnh và liên tục gây mưa nhiều trở lại cho khu vực. Và có thể từ thời điểm này sẽ bắt đầu đánh dấu thời kỳ mùa mưa ở khu vực Nam Bộ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào tạm biệt.
0: An toàn là hạnh phúc.

Lan Đài mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng VOH tần số AM 610 kHz cùng các tần số quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, trong những ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khi nhu cầu đi lại, vui chơi, gặp gỡ tăng cao, mỗi hành trình đều cần được bắt đầu bằng sự cẩn trọng và ý thức chấp hành luật giao thông. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị những câu chuyện, những góc nhìn và những cảnh báo rất gần gũi nhưng không kém phần cấp thiết. Mở đầu chương trình sẽ là chuyên mục Đèn giao thông kể chuyện với lá thư mang tên Một cuốc xe an toàn, chọn niềm vui ngày lễ. Nhắc nhở mỗi chúng ta, đã uống rượu bia thì không lái xe, để mỗi cuộc vui đều khép lại bằng sự bình an. Tiếp theo trong chuyên mục dòng chảy giao thông, chúng ta sẽ cùng nhìn lại thực trạng xe dù bến cốc trong dịp cao điểm lễ, cũng như những giải pháp quyết liệt từ lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm lập lại trật tự, đảm bảo an toàn cho hành khách trên từng chuyến xe. Đến với chuyên mục đi đường đúng luật là câu chuyện về những vi phạm giao thông đường sắt vẫn còn diễn biến phức tạp, dù mức xử phạt đã được nâng cao. Qua đó thì một lần nữa nhấn mạnh, chỉ một giây vội vàng có thể trả giá bằng cả cuộc đời. Và trong phần kỹ năng lái xe an toàn, chương trình sẽ đề cập đến một vấn đề đang gây nhiều lo lắng: trẻ em bị bỏ quên trên ô tô, những kỹ năng cần thiết cho trẻ cùng với trách nhiệm không thể lơ là của người lớn sẽ là nội dung chính của phần này.

0: Mở đầu chương trình sẽ là lá thư của Đèn Giao thông với nhan đề Một quốc gia an toàn, trọn niềm vui ngày lễ.
1: Đèn Giao thông kể chuyện.
2: Xin chào mọi người, tôi là Đèn Giao thông, người bạn quen thuộc trên mọi ngã đường. Ngày nào cũng vậy, tôi đứng đây lặng lẽ quan sát từng dòng người qua lại. Có những lúc đường phố thật bình yên, nhưng cũng có khi chỉ vì một phút chủ quan, một quyết định vội vàng mà đây là hậu quả khó lường. Nhất là những buổi tụ họp, những cuộc vui bên bàn ăn, khi men rượu làm chúng ta quên mất rằng phía trước tay lái là cả sự an toàn của chính mình và người khác. Câu chuyện sau đây sẽ là một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng cần thiết để mỗi chuyến đi, đặc biệt trong những ngày lễ, luôn trọn vẹn niềm vui và bình an.

0: Anh Hùng, hôm nay ngồi thêm chút nữa không? Này, quán có thêm mấy món ngon, ngon lắm nha.
1: À, thôi chị ơi, chắc em về. Rồi bữa nay bạn bè lâu ngày gặp lại, vui quá, nên hơi quá chén chút.
0: Ừ, chị cũng đang tính nhắc anh đó. Anh đợt này có lái xe đi không?
1: Dạ có, em chạy xe máy tới nè. Nhưng mà chắc vẫn ổn mà chị, nhà em cũng gần thôi à.
0: Ê, vậy đâu có được. Nè, chị nói thật lòng nha, gần hay xa thì không có quan trọng bằng việc mình có tỉnh táo hay không. Nếu giờ đã tới quán của chị rồi có uống rượu bia mà lái xe thì chị không có đồng ý đâu, nguy hiểm lắm, không chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa nè.
1: Dạ em biết chứ, nhưng mà nhiều khi cũng chủ quan, nghĩ là mình còn kiểm soát được.
0: Chị gặp nhiều trường hợp rồi, lúc còn ngồi đây ai cũng nói là tôi ổn hết á, nhưng mà ra đường thì chỉ cần một chút tình huống bất ngờ xíu xíu thôi là không có kịp trở tay đâu.
1: Nghe chị nói em cũng thấy hơi lo, mà giờ không chạy xe thì biết sao về.
0: Yên tâm, quán của chị hỗ trợ gọi xe cho khách, xe công nghệ hay là taxi đều có hết. Với lại nha, nếu như mà anh đi xe máy tới, chị có dịch vụ giữ xe qua đêm miễn phí luôn, chịu không?
1: Ủa, thật hả chị? Em tưởng phải tự xoay sở chứ.
0: Không có đâu, khách tới quán không chỉ để ăn uống mà còn là để đi về được an toàn, cũng là trách nhiệm của tụi chị mà.
1: Nghe vậy em cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Chứ thật ra em cũng từng chứng kiến một vụ tai nạn do uống rượu bia rồi lái xe rồi, nhớ lại vẫn còn ám ảnh luôn nè.
0: Đó, mình đã thấy rồi thì càng phải tránh chứ, nhất là dịp lễ như vậy nè, đường đông, người đi chơi thì nhiều, nguy cơ cao lắm.
1: Đúng rồi, lễ là tụi em hay tụ tập ăn uống, nhiều khi vui quá nên là quên mất an toàn luôn.
0: Vui thì cứ vui thôi anh Hùng ơi, nhưng mà phải vui có trách nhiệm. Một quyết định đúng lúc như là gọi một cuốc xe thôi, có thể tránh được rất là nhiều những điều đáng tiếc nha. Với lại theo quy định hiện nay, nghị định 168 anh biết rồi đó, người điều khiển ô tô xe máy mà vi phạm nồng độ cồn phạt 6-8 triệu đồng chứ không chơi nha. Còn tước giấy phép lái xe, tôi nhớ không lầm là 22-24 tháng nữa. Còn ô tô á, mức phạt lên tới 30-40 triệu, rồi tước bằng lái 24 tháng, 1 năm trời luôn đó. Bởi vậy mới nói chị còn phải giúp khách giữ nguyên cái giấy tiền để quay lại ủng hộ quán nữa chứ.
1: Vậy chị gọi giúp em chuyến xe nha, xe em gửi lại quán luôn.
0: Được rồi, để chị gọi ngay. Anh cứ yên tâm, ngày mai hay là khi nào tiện thì cứ ghé lấy xe cũng được, không thành vấn đề đâu.
1: Dạ, anh cảm ơn chị nhiều lắm. Thật sự nếu không có chị nhắc là chắc em cũng liều chạy về luôn rồi đó chứ.
0: Có gì đâu, chị cũng mong khách của mình ai cũng đi về nhà an toàn. Một bữa ăn ngon chỉ trọn vẹn khi kết thúc bằng sự bình an thôi đúng không?
1: Từ nay em sẽ nhớ, đã uống rượu bia thì không lái xe. Và cũng sẽ nhắc bạn bè như chị nhắc em ngày hôm nay vậy đó.
0: Vậy là tốt rồi, an toàn cho mình cũng là bảo vệ cho những người mà mình yêu thương đó. Đó, xe tới rồi. Thôi anh Hùng về cẩn thận nha.
1: Dạ, em chào chị. Chúc quán mình luôn đông khách nha. Và ai cũng ra về an toàn như hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, một cuộc vui sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi tất cả chúng ta đều trở về nhà an toàn. Đừng để một phút chủ quan, một lần nghĩ mình còn tỉnh mà phải đánh đổi bằng những điều không đáng có. Đặc biệt là trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khi nhu cầu đi lại, gặp gỡ, ăn uống tăng cao, mỗi chúng ta càng cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Đã uống rượu bia tuyệt đối không lái xe. Hãy lựa chọn những phương án an toàn như là gọi xe công nghệ, taxi hoặc là nhờ người thân đưa về. Một hành động nhỏ nhưng có thể bảo vệ cả một gia đình, cả một tương lai.

0: Quý vị đang nghe chương trình An toàn là hạnh phúc. Mời quý vị đón theo dõi chương trình phát sóng vào ngày thứ hai lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút trên kênh VOH AM 610 kHz.
1: Dòng chảy giao thông.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp lễ lớn như 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Trong dòng chảy nhộn nhịp đó, một thực trạng vẫn luôn khiến cơ quan chức năng đau đầu, đó là tình trạng xe dù bến cóc len lỏi hoạt động trái phép. Không chỉ gây mất trật tự đô thị, những chuyến xe không phép còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho hành khách, những người vô tình trở thành nạn nhân của sự tiện lợi nhất thời. Để đối phó với tình trạng này, trong dịp cao điểm lễ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ quyết liệt. Trước hết là tăng cường rà soát, kiểm tra các bến bãi, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ và quanh các bến xe lớn. Những điểm có dấu hiệu tiếp tay cho xe dù bến cóc sẽ bị kiểm tra pháp lý, thậm chí đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép nếu vi phạm. Không dừng lại ở đó, lực lượng chức năng còn tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện như là thiết bị giám sát hành trình, danh sách hành khách, lệnh vận chuyển, vân vân. Những lỗi tưởng chừng nhỏ như đón trả khách sai quy định, dừng đỗ không đúng nơi là chính là mắt xích hình thành nên các bến cóc tự phát. Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh tuần qua.
1: Thì lực lượng cảnh giao thông thành phố sẽ ứng trực 100% quân số trong thời gian nghỉ lễ 34/1/5 để đảm bảo như là điều tiết cũng như là phân luồng hoặc là ứng trực sẵn sàng giải quyết bất kỳ những cái tình huống phát sinh đột xuất nào liên quan đến công tác bảo đảm trật tự giao thông trong thời gian này. Chúng tôi tăng cường kiểm soát các xe khách tại cái khu vực cửa ngõ, các cái tuyến trọng điểm, cái khu vực xung quanh các bến xe lớn như là bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, bến xe Bình Dương. Tập trung kiểm tra các cái điều kiện về an toàn kỹ thuật, thiết bị giám sát hành trình, vận chuyển lệnh vận chuyển, danh sách hành khách và xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến cái hình thành cái xe dù bến cóc.
0: Thực tế cho thấy hoạt động của xe dù ngày càng tinh vi, không còn công khai như trước. Nhiều phương tiện đã núp bóng dưới danh nghĩa xe hợp đồng, xe du lịch hoặc là tận dụng các bãi đất trống, cây xăng, văn phòng đại diện để đón trả khách trái phép. Thậm chí một số nhà xe còn sử dụng mạng xã hội để liên hệ khách, tổ chức đón trả phân tán nhằm né tránh lực lượng chức năng. Điều đáng nói là phía sau sự linh hoạt đó lại là hàng loạt rủi ro, như là xe không đảm bảo điều kiện kỹ thuật, không có bảo hiểm đầy đủ, không được quản lý hành trình chặt chẽ. Và khi có sự cố xảy ra, hành khách chính là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
2: Họ cứ tấp vô, có khách họ tấp vô cho dù bất kỳ cái sao đó là có phương tiện nào hay là cặp bên hông có phương tiện nào đó, chỉ né họ chứ họ không giờ họ né mình đâu.
3: Xe dù bến cóc đón trả khách ở dọc đường họ cứ tạt vào, có khi họ đứng dừng đỗ một lúc ngồi đi, thành ra là nó là cái nguyên nhân gây ra cái vấn đề tắc đường là như thế. Có khi là người ta còn không vào hẳn sát lề đường mà tận ở ngoài giữa đường này, xong để cho khách lên khách xuống thì đương nhiên nó tiềm ẩn cái nguy cơ tai nạn giao thông rất là nhiều.
0: Trước thực trạng đó, thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý xe dù bến cóc. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động 100% quân số, ứng trực xuyên suốt dịp lễ, tập trung kiểm soát tại các tuyến cửa ngõ, quốc lộ trọng điểm và khu vực quanh các bến xe lớn. Đặc biệt công nghệ cũng được tận dụng tối đa. Hệ thống camera giám sát giao thông được ví như cánh tay nối dài, giúp phát hiện và xử lý vi phạm, kể cả khi các phương tiện cố tình né tránh. Song song đó, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cũng được khai thác để xử lý phạt nguội, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với những đơn vị vi phạm. Không chỉ xử lý, thành phố còn hướng đến giải pháp căn cơ lâu dài, tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra đột xuất các điểm nóng, xóa bỏ tận gốc các bến cóc tự phát. Nhờ đó, thời gian qua, hàng ngàn trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Nhiều điểm nóng đã được triệt xóa, góp phần lập lại trật tự giao thông đô thị. Thưa quý vị, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, ý thức của mỗi người dân cũng đóng vai trò quan trọng. Việc lựa chọn những chuyến xe hợp pháp, vào bến mua vé, không đón xe dọc đường, không chỉ giúp bảo vệ chính mình mà còn góp phần đẩy lùi đất sống của xe dù bến cóc. Bởi đôi khi, sự tiện lợi trước mắt lại là cái giá phải trả bằng sự an toàn. Một thành phố văn minh không chỉ cần những con đường rộng mở mà còn cần những chuyến xe đúng luật, những hành khách có ý thức và một hệ thống quản lý nghiêm minh. Hãy nói không với xe dù bến cóc, hãy lựa chọn những hành trình an toàn để mỗi chuyến đi đều trọn vẹn niềm vui.

0: Quý vị thân mến, chương trình An toàn là hạnh phúc còn được phát sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 10:30, ngày thứ năm lúc 20:30 và chủ nhật phát sóng lúc 14:05. Mời quý vị quan tâm đón nghe.
1: Đi đường đúng luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả, những cung đường sắt vẫn ngày ngày cắt ngang các tuyến giao thông đông đúc. Ở đó mỗi thanh chắn, mỗi tín hiệu đèn không chỉ là quy định mà còn là ranh giới sinh tử. Thế nhưng thực tế đáng lo ngại là tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường sắt vẫn tiếp diễn phức tạp. Dù là các mức xử phạt ngày càng được siết chặt. Mới đây chia sẻ trên báo chí, nhiều hành vi nguy hiểm như là băng qua đường ngang khi tàu sắp đến, phá rào chắn, đi vào khu vực cấm vẫn xảy ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Không khó để bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như là người điều khiển xe máy len lỏi qua thanh chắn khi đèn đã đỏ, ô tô cố tình vượt qua đường ray dù tín hiệu cảnh báo đã phát đi, tất cả chỉ vì một chữ vội.
2: Do công việc vội quá đi làm cho người ta đó, xong rồi vội quá rồi nghe tiếng còi tàu chạy ngang mà lỡ vượt.

0: Thế nhưng trên đường sắt không có chỗ cho sự vội vàng, bởi tàu hỏa với quãng đường phanh dài và tốc độ lớn không thể dừng lại trong tích tắc, và khi xảy ra va chạm, hậu quả gần như là không thể cứu vãn. Điều đáng nói là dù chế tài xử phạt được nâng cao đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe với một bộ phận người tham gia giao thông. Theo quy định mới tại Nghị định 81 năm 2026, văn bản chuyên ngành về xử phạt vi phạm giao thông đường sắt, nhiều hành vi nguy hiểm đã bị áp dụng mức phạt rất cao. Cụ thể như là hành vi vượt rào chắn khi đèn đỏ hoặc khi chắn đang hạ có thể bị phạt tới 18 đến 20 triệu đồng đối với ô tô, chưa kể còn bị tước giấy phép lái xe trong thời gian nhất định. Không dừng lại ở đó, những hành vi gây hư hỏng công trình đường sắt như là làm gãy cần chắn, phá thiết bị cảnh báo có thể bị xử phạt lên đến 20 tới 25 triệu đồng, kèm theo yêu cầu khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, theo quy định mới, mức phạt tối đa trong lĩnh vực đường sắt có thể lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức vi phạm. Không chỉ tăng nặng mức phạt, Nghị định 81 còn mở rộng thẩm quyền xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, lực lượng gần dân nhất cũng có quyền xử phạt lên đến hàng chục triệu đồng, tước giấy phép hoặc là đình chỉ hoạt động đối với các hành vi vi phạm trên địa bàn. Điều này cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đưa pháp luật đến gần thực tiễn, xử lý kịp thời và triệt để các vi phạm ngay từ cơ sở. Thế nhưng thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là vì sao mức phạt tăng nhưng vi phạm vẫn còn? Câu trả lời chính là ở ý thức. Khi người tham gia giao thông vẫn còn tâm lý, liều một chút cũng không sao, khi những thanh chắn bị xem là vật cản thay vì tấm lá chắn an toàn, thì nguy cơ tai nạn vẫn luôn hiện hữu. Chỉ một giây cố vượt có thể là khoảnh khắc cuối cùng.
1: Khi mà mình nghe tiếng tàu thì mới muốn mình đợi tàu nó que rồi mình mới đi.
0: Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức chấp hành. Dừng lại khi có tín hiệu cảnh báo, không vượt rào chắn khi tàu chưa đi qua, không xâm phạm hành lang an toàn đường sắt. Bởi phía sau mỗi hành vi đúng luật là sự an toàn của chính mình và cộng đồng. Chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo thực hiện. Còn được phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ và 18 giờ 30 phút thứ hai và 17 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Mời quý vị đón nghe. Còn bây giờ là chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn.

Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, những chuyến xe đưa đón trẻ đến trường đã trở nên quen thuộc, nhưng cũng chính từ sự quen thuộc đó, đôi khi lại tiềm ẩn những rủi ro không ai ngờ tới. Chỉ một phút sơ suất, chỉ một lần quên kiểm tra, có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Những câu chuyện đau lòng về trẻ em bị bỏ quên trên ô tô không còn là điều xa lạ, và sau mỗi sự việc là nỗi dây dứt kéo dài mãi mãi. Vụ việc một bé gái hơn 2 tuổi tử vong ở Nghệ An sau khi bố bỏ quên trong ô tô suốt 7 tiếng đồng hồ vào sáng 16 tháng 4 vừa qua đang khiến dư luận bàng hoàng. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn đau lòng này. Trước đó bi kịch đã từng xảy ra gây chấn động dư luận, như là vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón đi học của một trường mầm non ở Thái Bình dẫn tới tử vong vào ngày 29 tháng 5 năm 2024. Hậu quả tương tự xảy ra với bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của một trường quốc tế học ở Hà Nội vào ngày 6 tháng 8 năm 2019. Theo các chuyên gia, trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ trong xe ô tô có thể tăng nhanh chóng, thậm chí là cao hơn bên ngoài tới hàng chục độ chỉ trong thời gian rất ngắn. Có trường hợp chỉ sau khoảng 10 phút, nhiệt độ trong xe có thể tăng lên mức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Trẻ em vốn có khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn người lớn, lại dễ hoảng loạn khi gặp tình huống bất ngờ. Khi bị mắc kẹt trong không gian kính, thiếu oxy, nhiệt độ tăng cao, trẻ có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức, sốc nhiệt, thậm chí là mất đi ý thức. Đáng lo ngại hơn, nhiều trường hợp xảy ra khi trẻ ngủ quên trên xe, và chính sự im lặng đó lại khiến người lớn không kịp nhận ra. Trước thực tế ấy, việc trang bị kỹ năng cho trẻ không còn là điều nên có, mà là bắt buộc phải có. Theo hướng dẫn từ các chuyên gia, có những kỹ năng rất đơn giản nhưng có thể giúp trẻ tăng cơ hội thoát hiểm nếu chẳng may bị bỏ quên trên xe. Thứ nhất, hãy dạy trẻ bấm còi xe. Đây được xem là cách hiệu quả và dễ thực hiện nhất. Bởi hầu hết trên các xe ô tô, còi vẫn hoạt động ngay cả khi xe đã tắt máy nhờ nguồn điện từ ắc quy. Trẻ chỉ cần bấm còi liên tục là có thể thu hút sự chú ý của người xung quanh. Thứ hai, bật đèn cảnh báo khẩn cấp, đèn hazard. Nút này thường có biểu tượng tam giác đỏ, dễ nhận biết và cũng hoạt động độc lập. Khi được bật lên, đèn sẽ chớp liên tục, phát tín hiệu rõ để người bên ngoài chú ý. Và thứ ba là tìm cách mở cửa từ bên trong. Nhiều dòng xe hiện nay đều cho phép mở khóa cửa từ bên trong chỉ với một nút bấm. Trẻ có thể học cách nhận diện ký hiệu ổ khóa và thao tác mở cửa để thoát ra ngoài. Ngoài ra, nếu có thể, trẻ cần được hướng dẫn vẫy tay, đập kính, la hét hoặc sử dụng các vật dụng trong xe để gây chú ý. Trong một số trường hợp, nếu có bố thoát hiểm, việc phá kính cũng có thể là giải pháp cuối cùng. Nhưng điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, bởi chỉ khi bình tĩnh trẻ mới có thể nhớ và thực hiện đúng những kỹ năng đã được dạy. Tuy nhiên, thưa quý vị, mọi kỹ năng của trẻ sẽ trở nên vô nghĩa nếu trách nhiệm của người lớn bị lãng quên. Phần lớn các vụ việc đều xuất phát từ sự chủ quan, nghĩ rằng rời xe trong vài phút, nghĩ rằng đã kiểm tra đủ, hoặc đơn giản là quên mất có trẻ trên xe. Trong khi đó, thống kê cho thấy, mỗi năm vẫn có hàng chục trẻ em trên thế giới tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô do sốc nhiệt. Nhưng con số đó không chỉ là cảnh báo, mà còn là lời nhắc nhở đau xót về trách nhiệm. Luôn kiểm tra hàng ghế phía sau trước khi rời xe, không bao giờ để trẻ một mình trong ô tô, dù chỉ trong thời gian ngắn. Và với xe đưa đón, cần có quy trình kiểm đếm, giám sát chặt chẽ. Chỉ một hành động nhỏ nhưng có thể cứu cả một sinh mạng. Hãy dạy trẻ kỹ năng để tự bảo vệ mình. Và hơn hết, người lớn, đừng bao giờ bỏ quên trách nhiệm, bởi một phút lơ là có thể đánh đổi bằng cả một đời ân hận.

Quý vị và các bạn thân mến, từ những câu chuyện trong chương trình hôm nay, từ một cuộc vui có trách nhiệm đến những chuyến xe đúng luật, từ ý thức chấp hành tại đường ngang đường sắt đến việc bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ trên ô tô, tất cả đều có chung một điểm chạm, đó chính là ý thức. Pháp luật ngày càng được siết chặt, mức xử phạt ngày càng tăng cao, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác của mỗi người khi tham gia giao thông. Bởi an toàn không đến từ may mắn, mà đến từ sự chủ động và trách nhiệm. Hãy nhớ rằng đừng lái xe khi đã uống rượu bia, đừng tiếp tay cho xe dù bến cóc, đừng vội vàng vượt qua đường ray khi tín hiệu chưa an toàn, và đừng bao giờ lơ là trong việc bảo vệ trẻ em trên mỗi chuyến xe. Chỉ cần mỗi người thay đổi một hành vi nhỏ, chúng ta sẽ góp phần tạo nên những cung đường an toàn hơn, những chuyến đi bình yên hơn.

vị tiếp tục đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc được phát trên các kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Lan Đài xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên đường quý vị lưu thông nha. Email của chương trình để nhận các chia sẻ này đó là giaothongtute@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Từ và 1 tháng 5 thì nhu cầu đi lại của người dân dự báo tăng cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì ngành giao thông đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo phục vụ an toàn và thông suốt. Theo kế hoạch thì trong giai đoạn cao điểm từ nay cho đến ngày 3 tháng 5, sản lượng hành khách công cộng có thể đạt khoảng 1,52 triệu lượt mỗi ngày, dự kiến là tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Do vậy mà để đáp ứng nhu cầu này, thành phố đã tổ chức lại mạng lưới xe buýt thành 9 nhóm tuyến, trong đó 24 tuyến được tăng cường với hơn 8.600 chuyến, tập trung ở khu vực trung tâm, bến xe, nhà ga và sân bay Tân Sơn Nhất. Đáng chú ý là tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì được tăng lên 264 lượt mỗi ngày và kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ trong các ngày cao điểm để góp phần giảm áp lực giao thông nội đô. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, thành phố chúng ta cũng đẩy mạnh sử dụng phương tiện thân thiện môi trường như là tuyến xe buýt 152 kết nối sân bay đã chuyển sang xe điện, đồng thời cũng tăng tần suất hoạt động. Các loại hình vận tải khác như là xe đạp công cộng, buýt đường sông cũng được điều phối linh hoạt để phục vụ nhu cầu đi lại và tham quan. Về công tác đảm bảo an toàn cũng được tăng cường với việc kiểm tra kỹ thuật phương tiện, giám sát vận hành và chuẩn bị phương án dự phòng nhằm kịp thời giải tỏa hành khách trong những thời điểm đông đúc. Việc tăng cường vận tải công cộng trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trong những ngày nghỉ lễ mà còn góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm và qua đó cũng hướng đến thói quen di chuyển bền vững với người dân.
1: Đỡ bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
2: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
3: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
4: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
0: Chương trình Giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giaothongtute@gmail.com và đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOHAM 610 kHz lúc 9h5 phút đến 9h30 phút ngày thứ Hai và ngày thứ Năm, lúc 14h5 phút đến 14h30 ngày thứ Hai và ngày Chủ nhật. Chương trình của chúng ta cũng được phát trên các tần số phát thanh VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 MHz. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những âm thanh phải nói là rất quen thuộc trên đường phố phải không ạ? Đó chính là tiếng còi xe

giữa sự ồn ào tấp nập của đường phố, âm thanh đó vẫn rất là nổi bật. Âm thanh còi xe mang ý nghĩa cảnh báo, nhưng thực tế có khi nó được dùng để thúc giục, để gây áp lực lên người khác. Và có khi đó là nguyên nhân khiến cho những căng thẳng trên đường bắt đầu. Vậy chúng ta đang sử dụng còi xe như thế nào? Và làm sao để mỗi tiếng còi trở thành một hành vi văn minh? Đó là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau với câu chuyện mang tên Mỗi tiếng còi, một lựa chọn văn minh.

0: Thưa quý vị, không khó để nhận ra tiếng còi xe đang trở thành một phần rất ồn ào của đô thị. Nhưng điều đáng nói là nhiều tiếng còi trong số đó không thực sự cần thiết.
1: Đang kẹt đường kẹt xe mà đèn kèn xe thì hối thúc. Nói thật chứ có đường đâu mà chạy mà hối thúc nhau. Thì vừa bóp bóp kèn đó là người ta gây tiếng ồn rồi gây ra thái độ không tốt cho mọi người xung quanh.
2: Còi mà khi mà chuẩn bị nhảy đèn xanh thì rất nhiều. Cái này nhiều lắm. Có lần có nghe là mình thấy là trước mặt mình còn 3 giây nữa thì mình từ từ là mình thắng là mình dừng trước đèn. Thì người đằng sau người ta không khác thì người ta hối mình để là bóp còi hối để là mình đi đi. Có gặp cái trường hợp là có cái cô về trai, cô đang đẩy về trai đó. Mà khi mà nghe tiếng còi của bác xe tải một cái mà người ta là đẩy, người ta không vô thức người ta đẩy vào vỉa hè luôn mà giật mình những cái đó đó.
0: Các phương tiện truyền thông cũng đã từng đăng tải nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bắt đầu từ những khoảnh khắc thiếu kiên nhẫn. Không ít vụ gây hấn bắt đầu từ hành vi giải tỏa cảm xúc bằng tiếng còi, vô tình gây ức chế cho người khác. Những tiếng còi đó chỉ là phản ánh thói quen lái xe thiếu kiềm chế, đi ngược lại nguyên tắc văn minh giao thông. Bác tài Ngô Xuân Tú, ngụ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Bóp còi thì đúng là sinh ra khi mà kỹ sư người ta chế tạo ra cái xe đó là kèm theo cái còi. Nhưng mà mình bóp sao mà đúng lúc đúng nơi, bóp khi cần thiết. Chứ bóp vô tội vạ thực tế là không những là ồn ào đối với những người xung quanh mà ảnh hưởng trực tiếp với những người ví dụ như là không được khỏe khi đi kế bên đó, nó sẽ rất ảnh hưởng. Và cái còi đó thì ví dụ như là mỗi khi đi khu vực từ hẻm đi ra nè, là bóp cảnh báo, bóp nhắc nhở người ta chứ không phải bóp là dằn đe người ta hoặc là bóp để là xua đuổi người ta đâu. Tiếng còi nó cái xe nó không có lỗi gì đâu, mà mình cái lỗi là lỗi do người lái xe. Ví dụ như là người đang đẩy xe ba bánh, xe ve chai đi, gặp người mà đang đi xe đạp, người già, người yếu tim mà đi kế bên thì như thế nào, rất chi là nguy hiểm. Theo quy định thì là tiếng còi thì nó chỉ là tiếng cảnh báo hoặc là tiếng báo hiệu cho người ta là mình ra đường hoặc là mình nhập làn hoặc là gặp cái người mà thiếu quan sát để mình nhắc nhở người ta thôi, chứ không phải là dùng tiếng còi để xua đuổi hoặc là thúc đẩy người ta. Cái đấy là không nên. Nhiều khi là người ta nghe cái người ngồi trong xe, người ta cũng cảm nhận được cái sự vội vã của mình hoặc là sự không chuyên nghiệp của mình. Mình bóp thế nào, ví dụ trong dòng người đi trong nội thành đi, với dòng người đông đúc của Sài Gòn mình hiện tại thì, thì mình bóp nhiều khi nó không giải quyết được cái vấn đề gì. Điều quan trọng là mình từ tốn, mình đúng mực khi tham gia lưu thông thôi. Còn khi bóp còi đó, tốt hơn hết là những khúc đường vắng hoặc là những cái chỗ mà người ta góc khuất á, người ta thiếu quan sát á, thì mình bóp để cảnh báo người ta là có xe của mình đang tới. Thế là ổn rồi. Chứ bây giờ cùng tham gia trên một cái tuyến đường, bây giờ mình bóp vậy, ví dụ như là một người bóp, 10 người bóp, 100 người bóp, đó sẽ là bị ảnh hưởng tiếng ồn rất nhiều. Trong khi là nắng nôi đông đúc, gặp cho tiếng còi nhiều đó thì nó sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình và những người xung quanh nữa. Chúng ta là sử dụng còi làm sao mà văn minh, lịch sự. Quy định là từ 10 giờ đêm và đến 6 giờ sáng là quy định là cấm bóp còi trong khu dân cư. Thì cái này là để đảm bảo giấc ngủ của mọi người. Mà bây giờ bây giờ là đường phố các thứ thì thấy là những ban ngày những cái dây đèn xanh đèn đỏ ít ỏi kia người ta còn bóp được. Huống hồ gì những đêm khuya mà người ta không bóp. Bởi vậy là cái tất cả là đánh vào ý thức của con người chúng ta hết, những người lái xe.
0: Còi xe thì vốn được thiết kế để phát đi tín hiệu an toàn, đó là xin đường nè, xin vượt hoặc là cảnh báo nguy hiểm để tăng sự chú ý cho những người xung quanh. Việc biến chúng thành âm thanh ồn ào để trút giận hay giành đường, gây bực bội, thậm chí là nhiều người bị giật mình hoảng loạn thì khiến cho lợi bất cập hại. Những tiếng còi chói gắt đã làm giảm chất lượng sống và phá vỡ sự tập trung của người tham gia giao thông khác. Bởi đường phố không chỉ là để cho các cá nhân lái xe, mà đó còn là nơi sinh sống, là nơi những người khác tận hưởng cuộc sống nữa. Chuyên gia tâm lý Trương Thị Bích Phượng đã phân tích về hành vi này.
3: Khi mà chúng ta di chuyển trên đường, chúng ta dễ dàng bắt gặp tiếng còi xe ở mọi lúc mọi nơi, thậm chí ở những địa điểm mà người ta đặt những cái biển hiệu mà cấm tiếng còi xe, ở bệnh viện hay ở gần trường học, nhưng vẫn có những tiếng còi xe phát ra. Thì chúng ta nhận thấy đó là tâm lý khi ra đường, nhiều người rất là muốn lấy cái âm thanh lấn át mọi thứ. Chẳng hạn chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh dừng ở đèn đỏ, mà lúc này á là hình như là đèn đỏ chỉ còn vài giây thôi thì nó chuyển sang tín hiệu xanh, nhưng cũng bấm còi để thúc giục cho người khác đi. Hay đơn giản đang đi trên đường, không phải vì là lo lắng gì hết mà thấy một chiếc xe đang đi trước mình còn đang lấn cánh hay là đang vướng víu một cái gì đó, thì mình cũng bấm còi tin tin tin tin để cho cái xe đó, người phía trước phải giật mình né sang một bên. Và chúng ta dễ dàng bắt gặp đi ở những xa lộ, chẳng hạn đi những tuyến đường lớn, những xe container lớn cũng như vậy. Và họ sử dụng còi không phải là còi bình thường, mà họ làm gắn những cái thiết bị còi quất đại lên, và những cái âm thanh còi vô cùng chói tai và làm cho những người đi bên cạnh giật mình. Vậy rõ ràng đó là cái việc mà sử dụng tiếng còi vô tội vạ khi mà di chuyển trên đường đang trở thành một thói quen, mà người ta không biết rằng sử dụng tiếng còi như vậy đang gây ảnh hưởng tâm lý rất khó chịu đối với những người xung quanh, thậm chí sẽ xảy ra tai nạn nếu như những người xung quanh họ đang lái phương tiện họ giật mình. Trên thực tế là có những vụ việc là vì những tiếng còi xe khuất đại mà nhiều người có những người mà di chuyển trên đường bằng xe máy ngã ra bị những xe khác trở tới. Nhiều người vẫn nghĩ rằng tiếng còi nằm trên xe mình và chúng ta được quyền bấm. Chúng ta phải có những cái chế tài quy định rất rõ ràng về việc đó là sử dụng tiếng còi ở khu vực bị cấm, hay là tự ý thay đổi kết cấu còi xe để nhằm mục đích cho cá nhân của mình, đều phải có những chế tài xử phạt thật nặng. Thì lúc đó chúng ta mới biết được là còi trên xe của chúng ta, của cá nhân mỗi người, nhưng sử dụng như thế nào phải theo luật. Thậm chí có những câu chuyện khi những bác tài lái xe du lịch sang những gọi là đất nước lân cận, chẳng hạn Thái Lan, thì đất nước Thái Lan là một đất nước mà họ rất tôn trọng về cái quyền là sử dụng âm thanh tiếng còi xe. Vì thế có những câu chuyện với những bác tài của mình là bấm còi inh ỏi và dừng ở những khu vực để cho khách xuống mua. Và nhưng mà những cái người bán hàng họ từ chối, họ nói tôi không bán cái xe này. Khi hỏi ra thì nói là tại vì họ đã sử dụng tiếng còi ồn ào ở những khu vực người ta không cho phép. Thế thì và chúng ta có những cái biện pháp ngoài về xử lý răn đe trong khuôn khổ pháp luật, thì chúng ta hình thành thói quen tâm lý văn hóa trong mỗi con người. Ở những địa điểm du lịch hoặc những nơi mà cấm sử dụng còi xe, hoặc là nhiều nơi không có biển báo cấm nhưng chúng ta sử dụng ở một cái mức độ vừa phải, đừng lạm dụng tiếng còi xe. Rõ ràng là chúng ta di chuyển trên đường, chúng ta hình dung một ngày trải qua rất là mệt mỏi rồi, mà đi trên đường chỉ cần 100 cái xe mà hết 10 cái xe mà bấm còi là chúng ta đã thấy là hết căng thẳng. Còn có nhiều người là tít, nghĩa là nhấn cho nó đẻ cái cảm xúc của mình. Nó khiến cho người khác thứ nhất là giật mình, thậm chí ngược lại là khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Và cái người phía trước mà nghe tiếng còi đó, họ sẽ cố gắng là không né, không xử lý gì hết, họ cứ tiếp tục đi cái đoạn đường của họ.
0: Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để sử dụng còi xe một cách văn minh? Đó là chúng ta chỉ bấm còi khi cần cảnh báo nguy hiểm, không thúc giục khi phía trước không thể nào di chuyển được, tránh bấm còi liên tục kéo dài, luôn giữ bình tĩnh và tôn trọng người khác. Tại các khu vực gần bệnh viện, trường học, khu dân cư hoặc vào ban đêm, tiếng còi xe còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh, giấc ngủ của trẻ em và người cao tuổi, phá vỡ sự bình tĩnh, tập trung của những người tham gia giao thông khác. Tại nước ta thì cũng đã có những quy định rất rõ về các trường hợp được phép sử dụng còi, cũng như những nơi, thời điểm cấm sử dụng còi xe và áp dụng mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm. Cụ thể là Điều 21 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 quy định rằng người điều khiển phương tiện chỉ được sử dụng tín hiệu còi trong trường hợp báo hiệu khi xuất hiện tình huống có thể mất an toàn giao thông hoặc báo hiệu chuẩn bị vượt xe. Không được sử dụng còi liên tục, không sử dụng còi có âm lượng không đúng quy định và không sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau tại khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên. Một thành phố giao thông văn minh có thể không phải là nơi không có tiếng còi, mà là nơi tiếng còi được sử dụng đúng lúc. Sự dội dàng thường không giúp chúng ta đến đích nhanh hơn, mà chỉ khiến hành trình trở nên nguy hiểm hơn. Và dù trong tình huống nào, việc bấm còi chỉ để mang tính cảnh báo đúng cách, chứ không phải là thể hiện áp lực tâm lý nào. Nếu tiếng còi bị lạm dụng quá nhiều, nó sẽ mất đi giá trị cảnh báo. À, quý vị thử hình dung nha, khi mà âm thanh này trở nên quen thuộc và xuất hiện liên tục, thì người tham gia giao thông sẽ không còn phản ứng nhanh khi nghe những tiếng còi xung quanh. Chỉ dùng còi xe khi thật sự cần thiết cũng là biểu hiện của việc tôn trọng người khác và hòa hợp trong giao thông.

Quý vị và các bạn vẫn đang cùng theo dõi chương trình Giao thông tử tế, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chúng ta vừa nghe câu chuyện về việc sử dụng còi sao cho văn minh, đúng luật. Vậy thì hãy thử nhìn ra thế giới, xem một số nước đang sử dụng còi như thế nào nhé. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện về những quốc gia ít bấm còi xe trên đường phố.

ồn ào bởi tiếng còi xe. Ở đó thì còi xe không phải là ngôn ngữ giao tiếp giữa các tài xế, mà là một tín hiệu khẩn cấp. Nó chỉ vang lên khi thật sự cần thiết. Vì sao họ có được những ứng xử như vậy? Tại Nhật Bản thì trẻ em được dạy về an toàn giao thông từ rất sớm. Trong các bài học, tiếng còi được mô tả là âm thanh có thể gây giật mình, làm mất tập trung và ảnh hưởng đến người xung quanh. Vì vậy mà các học sinh được hình thành một nguyên tắc rất rõ, chỉ bấm còi khi có nguy hiểm thực sự. Cách tiếp cận này cũng xuất hiện ở Thụy Sĩ, nơi mà giáo dục giao thông gắn liền với chất lượng sống. Tiếng ồn ở đây được xem không chỉ là phiền toái, mà còn là yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Không dừng lại ở trường học, ý thức này tiếp tục được củng cố khi người dân học lái xe. Tại Anh thì trong bộ quy tắc giao thông cũng quy định tương tự như vậy, tức là còi xe chỉ dùng để cảnh báo nguy hiểm. Việc bấm còi khi dừng đèn đỏ trong khu dân cư ban đêm hay để thúc giục phương tiện phía trước đều bị xem là vi phạm. Thậm chí là trong kỳ thi lái xe, sử dụng còi sai mục đích có thể khiến cho thí sinh bị đánh giá là thiếu an toàn. Tại Đức thì người học lái xe được nhấn mạnh một nguyên tắc, đó là hãy kiểm soát tốc độ, khoảng cách và cảm xúc trước khi nghĩ đến việc bấm còi. Đi trên đường trong nhiều thành phố ở Đức, người ta luôn giữ thói quen yên lặng như vậy. Duy chỉ thỉnh thoảng có tiếng còi xe cứu thương hoặc cứu hỏa xin đường ưu tiên mà thôi. Một lý do quan trọng khác nằm ở chính bản chất của tiếng còi. Tiếng còi là một tín hiệu mơ hồ. Nó không thể truyền tải rõ ràng thông điệp là cảnh báo, là thúc giục hay là bực bội. Chính sự mơ hồ này dễ khiến cho người nghe phản ứng sai, thậm chí giật mình, mất kiểm soát. Và chế tài xử phạt cũng đóng vai trò quan trọng. Tại Singapore thì việc bấm còi không cần thiết có thể bị xử phạt và thậm chí bị xem là gây rối trật tự công cộng. Ở mức Anh thì mức phạt có thể lên tới hàng ngàn bảng Anh. Còn tại Thụy Sĩ mà bấm còi vô cớ thì bị coi là hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn. Tất cả những yếu tố đó, quý vị thấy là từ giáo dục, đào tạo cho đến chế tài tại một số quốc gia chúng ta vừa nói đến đã hình thành một thói quen chung. Không phải lúc nào cũng cần dùng còi, vẫn có thể giao tiếp an toàn trên đường. Thưa quý vị, và câu chuyện ít bấm còi ở các quốc gia không phải là điều ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình dài, từ giáo dục ý thức đến xây dựng luật lệ và thực thi nghiêm túc. Nhìn lại thực tế tại Việt Nam chúng ta, tiếng còi xe đôi khi vẫn là phản xạ quen thuộc, khi vội vàng, khi sốt ruột, khi không vừa lòng với ai đang lưu thông chung trong không gian giao thông. Nhưng nếu mỗi người có thể thay đổi dù một chút thôi, đó là giảm đi một lần bấm còi không cần thiết, tăng thêm một chút kiên nhẫn, thì giao thông không chỉ bớt ồn mà còn bớt căng thẳng, bớt xung đột. Câu chuyện hôm nay chương trình Giao thông Tử Tế gửi đến quý vị có thể tóm được lại, đó là việc bấm còi xe trên đường phố luôn là cần thiết khi nó giúp tránh một va chạm, cảnh báo một nguy hiểm. Nhưng cũng chính tiếng còi ấy, nếu dùng sai lúc, lại có thể trở thành áp lực, khiến người khác giật mình, mất bình tĩnh, thậm chí là dẫn đến những phản ứng không mong muốn. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Giao thông Tử Tế. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với các nội dung hấp dẫn khác cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên.

0: và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
1: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
0: Hãy sống xanh mỗi ngày
1: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: Chào tất cả mọi người, lại là Phạm Đình Thắng và chị Kim Thanh đây với chương trình Thực Đơn Âm Nhạc. Và tuần này chúng ta sẽ có một thực đơn âm nhạc rất là phong phú với rất là nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, cũng như là sự trở lại của những đỉnh lưu và những ca sĩ mà rất là được nhiều fan hâm mộ và rất là nhiều người yêu quý.
1: Vâng, như Phạm Đoàn Thắng nói thì tuần này chúng ta sẽ có một cái list rất là thú vị của thực đơn âm nhạc, kể cả những gương mặt mới và những gương mặt mà chúng ta yêu thích từ trước cho đến giờ. Nhưng mà trước khi đến với ca khúc đầu tiên thì Kim Thanh cũng xin được nhắc với các thính giả về khung giờ phát sóng của thực đơn âm nhạc. Chương trình của chúng ta được phát sóng khung chính từ 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh FM 99.9 MHz. Sau đó cũng được phát lại một số lần khác trên tần số này và tần số FM 92.5 MHz. Các thính giả cũng có thể nghe chương trình qua ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp các thính giả bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại trên website của đài hoặc là ứng dụng của đài ha. Và đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và bây giờ thì Kim Thanh sẽ lướt qua list nhạc. Đầu tiên sẽ là Ánh Sao Việt Nam, một sáng tác của Ngô Quốc Khang với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và ca sĩ Minh Sang.

việc Mình Thương Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và Jacob, với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Hoài Minzy. Đây là một sản phẩm của T Production nằm trong khuôn khổ của dự án Việt Nam Love.

Nhưng Sao Mà Em Đây Rồi, một sáng tác của Lily và Lời Hoa của Sam Lin, cùng sự kết hợp của Sunny và Sam Lin.

Thảo My kết hợp cùng với rapper quốc tế là Gelo Rivera trong ca khúc Gã Săn Mồi Jealous, với phần nhạc do Vũ Thảo My và Benjamin James chấp bút, lời của Vũ Thảo My, Benjamin James, Trần Phương Anh, Lê Quốc Vương và Dương Hoàng.

bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với ca khúc đầu tiên, Ánh Sao Việt Nam, một sáng tác của Ngô Quốc Khang với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, kết hợp cùng ca sĩ Minh Sang.

về một ca khúc mà để thể hiện về tình yêu quê hương đất nước thì thực sự là cũng không có cái gì để nhận xét cả. Quan trọng là nói lên được tinh thần, lòng tự hào về quê hương của mình, cũng như rằng là ca sĩ có thể thể hiện được cái sự hào hùng đó hay không, cũng giống như là thể hiện được những cái tâm tư tình cảm của mình hay không. Thì với ca khúc này thì rõ ràng là nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Lâm và Minh Sang đều là những người có giọng hát rất là tốt rồi. Khi mà hát á, mình nghe mình cảm thấy rất là khí thế, rất là tràn đầy lòng tự hào luôn. Và Thắng nghĩ rằng là cái sự kết hợp của nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Lâm cũng giống như ca sĩ Minh Sang, đây là một cái sự kết hợp nó rất là mượt mà với nhau. Với Vũ Minh Lâm là một cái giọng, có thể rằng là trong âm nhạc thì rằng là nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Lâm có thể sẽ hát được những quãng khác nhau, nhưng mà rõ ràng là trong ca khúc này thì anh sử dụng chất baritone của mình và nghe nó rất là chắc, nghe nó rất là đầy đặn và rất là đã luôn. Đặc biệt là sự kết hợp với giọng của Minh Sang ở những cái đoạn cao, một cái chiếc giọng tenor nghe nó rất là sáng lên, thì Thắng nghĩ rằng là làm cho cái phần hòa giọng lúc đằng sau nghe nó như bừng sáng lên, và cũng một phần nào đó thể hiện được khí thế hào hùng của tác phẩm này. Và Thắng nghĩ rằng là sự kết hợp này rất là đáng nghe, và trong những dịp đặc biệt khi mà mọi người nghe ca khúc này thì mọi người cũng sẽ tràn đầy cái lòng tự hào như vậy.

Bây giờ sẽ là sự kết hợp giữa hai thế hệ ca sĩ rất là thú vị, ca sĩ Cẩm Ly và Hoài Minzy, với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau, một sáng tác của Châu Đăng Khoa và Jacob, nằm trong chuỗi hoạt động Việt Nam Love của T-Production.

Ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau là một sản phẩm âm nhạc để chào mừng mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 30 tháng 4. Dự án này do Trần Thành Trung sản xuất và tiếp nối thành công của chuỗi Việt Nam Love, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết và giá trị văn hóa dân tộc. Ca khúc được sáng tác bởi Châu Đăng Khoa và cộng sự Jacob, nổi bật với concept kết hợp chất liệu ả đào miền Bắc và dân ca Nam Bộ theo hướng đương đại. MV do Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, ghi hình trong studio với phần hình ảnh và thời trang tôn vinh vẻ đẹp truyền thống pha trộn hiện đại. Sản phẩm được đầu tư trong vòng 6 tháng và quy tụ nhiều tên tuổi trong lĩnh vực sáng tạo và thời trang, đồng thời có sự góp mặt của khách mời đặc biệt là bé Winnie, tức là con của ca sĩ Đông Nhi và ông Cao Thắng. Ekip cho biết MV được định hướng trở thành ca khúc cộng đồng, khuyến khích lan tỏa rộng rãi qua các phiên bản cover miễn phí. Người Việt Mình Thương Nhau được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài hành trình âm nhạc tôn vinh bản sắc Việt, góp phần gắn kết các thế hệ khán giả và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Và như Phạm Toàn Thắng lúc nãy có chia sẻ, thì Kim Thanh cũng thấy rằng đây là một ca khúc để cho chúng ta thưởng thức chứ không phải là để nhận xét. Cho nên bây giờ mời các thính giả chúng ta cùng nhau tiếp tục thưởng thức ca khúc này nhé.

Tiếp theo là Không Sao Mà Em Đây Rồi, một sáng tác của Lily và được viết thêm phần giai điệu và ca từ mới từ Sam Lin, sự kết hợp của Suni và Sam Lin.

Thì Không Sao Mà Em Đây Rồi là một cái ca khúc pop Việt Nam rất nổi tiếng rồi, mà là một trong những ca khúc Trắng rất là yêu thích luôn á. Tại vì mỗi lần mà nghe cái bài này tự nhiên mình cảm giác như một cái sự tràn đầy nữ tính luôn, và nghe nó rất là được vỗ về. Thì với phiên bản được làm lại này và hát hoàn toàn bằng tiếng Hoa thì Thắng nghĩ rằng đây cũng là một cái sự kết hợp khá là thú vị. Tuy nhiên thì nó có thú vị hơn lại Thắng thấy là nằm ở cái phần viết thêm cũng như là phần trình bày của Sam Lin. Bởi vì hình như là với cái phiên bản này, Suni đã hạ tông cái khúc này để mà có thể matching, tức là để mà nó hòa hợp hơn với giọng nam á. Cho nên thành ra là cái phần trình bày của Suni ở trong ca khúc này Thắng thấy rằng là nó hơi tối một tí xíu, nên thành ra cái phần điệp khúc nghe không đã. Bởi vì phần Sam Lin được viết chung ở một cái quãng giọng nó phù hợp với giọng nam hơn, nên thành ra là mình nghe cái phần hát của Sam Lin nghe nó rất là mượt mà, một cái chất R&B rất là rõ nét và nghe rất là tình. Thì Thắng chỉ hơi tiếc một tí xíu, mặc dù là khúc sau có cái đoạn lên tông thì nghe nó cũng ok hơn. Tuy nhiên thì đó, về mặt bằng chung thì Thắng vẫn thích phiên bản tiếng Việt hơn, nghe nó trọn vẹn hơn và nghe nó cũng tình cảm hơn nhiều. Còn này thì Thắng thấy rằng là hơi ưu tiên quá cho phần ca sĩ nam, nên thành ra là phần trình bày của Suni nó hơi mờ đi hơn một tí xíu, hơi tiếc một tí xíu, nhưng đây vẫn là một ca khúc mà Thắng rất là thích nha.

Hồ Đông Quang quay trở lại với Rắc Rối, một ca khúc có khá là nhiều người sáng tác ở trong đó. Ví dụ như là nhạc do Quentin Danco Gisa và Adip Sin đảm nhiệm, còn phần lời thì do Đinh Quang Minh và Banh viết lời.

tháng lần trước á, anh có khen đó là với Tân Binh Hồ Đông Quang, bạn đã có một cái ekip sản xuất âm nhạc rất là tốt luôn và rất là hiểu giọng hát của Hồ Đông Quang, nên thành ra là từ cái tác phẩm đầu tiên là Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới là cho Thắng thấy được cái sản phẩm rất là chỉnh chu rồi, được viết hòa thanh phối khí mọi thứ rất vừa vặn, và Hồ Đông Quang trình bày nó rất là tự nhiên, nghe nó rất là đáng yêu mà nghe mình cảm thấy nó relax, rất là thoải mái. Thì với Rắc Rối lần này cũng vậy, bằng sản xuất âm nhạc rất là tốt luôn, giai điệu cũng rất là bắt tai, nghe nó rất là vừa vặn. Mặc dù nha, cả hai ca khúc này có thể rằng là với gu người Việt Nam của mình, họ thích những cái đoạn hook nó cao trào hơn, nó nhấn nhá nhiều hơn, thì có thể rằng là nó cũng hơi chưa có đúng gu người Việt lắm. Nhưng mà phải nói thẳng rằng là cả hai ca khúc đều được sản xuất rất là tốt, và Hồ Đông Quang trình bày rất là đáng yêu, rất là vừa vặn, nghe nó rất là dễ chịu. Và đôi khi chúng ta cũng không cần phải gồng mình để mà hát những cái điều gì đó nó quá là khác biệt hay là trưng trổ ra nhiều quá, thì Hồ Đông Quang làm rất là tốt. Thắng thấy rằng là với hai tác phẩm đầu tiên của mình, và Hồ Đông Quang đã cho thấy được một cái hình ảnh, một cá tính âm nhạc cũng giống như là cả một ekip làm việc cực kỳ tốt luôn. Và Thắng nghĩ đây là một cái khởi đầu rất rất là tốt cho Hồ Đông Quang, và Thắng rất là trông chờ về những sản phẩm tiếp tới của Hồ Đông Quang, bởi vì thực sự là hai ca khúc đầu tiên của bạn Thắng rất thích và nó được làm rất là tốt.

Tiếp theo là một sự kết hợp của Vũ Thảo My và rapper Gelo Rivera với ca khúc Gã Săn Mồi, được sáng tác nhạc bởi Vũ Thảo My và Benjamin Tram, và lời là cũng bởi Vũ Thảo My, Benjamin Tram, Trần Phương Anh, Lê Quốc Vương, Dương Hoàng. Trà đông nhờ lời Việt ấy. Thắng nghĩ rằng là cái sáng tác nhạc lúc đầu nó sẽ là tiếng Anh và sau đó được mọi người viết lại bằng tiếng Việt.

với gã săn mồi Jealous đó, Vũ Thảo My vẫn giữ một cái phong độ hát, cái sự luyến lấy rất là đặc trưng của Vũ Thảo My, không phải là cái sự mà luyến lấy đầy nữ tính, nó có một cái sự sắc lạnh rất là phụ nữ và nghe nó rất là bén. Vũ Thảo My hát vẫn luôn luôn tốt như vậy. Gã săn mồi làm cho Thắng liên tưởng đến một tí xíu những cái chất nhạc của Pussycat Dolls ngày xưa và hay một chút nhạc của Beyoncé mà thời những cái album đầu á, thì nó có một cái chất sexy, nó có một chất Latin điệu Afrobeat và cái cách mà Vũ Thảo My gọi Santa phrasing bài, tức là cách nhả chữ khiến cho bài hát nghe nó rất là quyến rũ luôn, nó không bị dính dính chữ khiến cho người ta nghe không có rõ lời Vũ Thảo My hát, mặc dù là tiết tấu rất là nhanh, chữ cũng khá là nhiều và những cái nốt nó cũng không hề là những cái nốt dễ đưa vào ca từ Việt Nam, nhưng mà cái cách mà bạn trình bày á làm cho mình nghe cảm thấy rất là mượt tai luôn và nghe nó rất là vừa Âu Mỹ nhưng mà người nghe Việt Nam mình cũng vẫn hiểu được cái ca từ nó như thế nào. Phần trình bày của Vũ Thảo My rất là tốt. Chỉ có riêng với Thắng thì Thắng thấy là cái phần rap của Gelo Rivera, mặc dù là bạn không có dứt giọng cũng khá là trầm, gọi là dòng husky voice á, nghe cũng khá là sexy á, nhưng mà cái phần rap Thắng thấy nó hơi chưa có đã lắm. Nếu như mà cái cách truyền đạt, cái cách mà flow của bạn mà nó tốt hơn một tí xíu thì Thắng nghĩ rằng là đây sẽ là một tác phẩm rất là tốt. Chỉ là Thắng thấy rằng là Thắng đang có sự chênh về cái cách trình bày, Vũ Thảo My đang làm rất tốt nhưng mà về Gelo Rivera thì Thắng chưa có ưng lắm. Tuy nhiên thì đây vẫn là một cái tác phẩm rất là đáng nghe, một chút gì đó nó nhấn nhá, một cái điểm nhấn gì đó rất là khác biệt so với những ca khúc trên thị trường hiện nay. Và rõ ràng là Vũ Thảo My luôn luôn một bộ vocal mà Thắng rất là yêu thích, trình bày rất là tốt.

0: những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
2: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đem hát 8 bài, được chừng 150.
3: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
2: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
1: Những màn tung hứng hóm hỉnh.
4: Những cái ưu điểm mà chú Trang Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á,
2: Thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
1: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
2: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với nhỏ như vậy hả?
1: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
2: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui một cái là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
1: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
2: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
1: À, quần chúng chính hả?
2: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
3: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần
1: trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
2: Nghe thực đơn âm nhạc.
5: Và bây giờ sẽ là Crazy và Hoàng Dũng với ca khúc Mới Hôm Qua.

0: Mới hôm qua thì các thính giả cũng biết nó nằm trong cái album mới nhất của Grady rồi, đó là Ánh Sáng Màn Đêm. Và dĩ nhiên trong cái album đó thì Grady thể hiện chỉ có một mình thôi, và đây là cái phiên bản mà Grady kết hợp cùng với Hoàng Dũng. Và nếu mà ai đã xem cái concert xoay tròn của Hoàng Dũng tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua thì biết là đây chính là cái phiên bản live performance của ca khúc đó. Cả hai đã cùng nhau thể hiện rất là tròn trịa và được nhiều người yêu mến ở trong concert xoay tròn.
1: Hôm bữa thì Thắng cũng đã nghe chọn album của Grady rồi, và Thắng nói rằng là Grady giỏi thật. Sự trở lại của Grady sau 2 năm phải nói rằng là không có uổng phí cái sự chờ đợi chút phía nào hết. Grady mang đến một hình ảnh rất là tươi mới, vẫn giữ được những cái thế mạnh của riêng mình, nhưng mà phát huy ở thứ nhất là về hòa thanh phối khí nè, là Grady nghiên cứu rất là kỹ, mà nghe nói rằng là Grady kỳ này là tham gia và sản xuất luôn, nên thấy rằng về tư duy âm nhạc của Grady là cực kỳ tốt rồi. Và cái cách mà bạn chơi hòa thanh ở trong cái album lần này của Grady cũng rất là tốt, và mình nghe mình cảm thấy thú vị lắm, và nó cũng không hề khó nghe, mặc dù là nó có những cái điểm xuyến một chút xíu về jazzy, về blues ở trong cái thế mạnh về R&B hay bop trước đó của Grady, nhưng mà nghe nó rất là đã tai và nó cũng không hề khó nghe một tí xíu nào hết, và nghe cũng rất là dễ chịu. Thì về Mới Hôm Qua cũng vậy, Mới Hôm Qua là một trong những ca khúc mà trong cái album khi Thắng nghe thì Thắng thấy rằng nó có cái phần điệp khúc nó rất là bắt tai. Cái hay của Grady trong album này hay là trong ca khúc này luôn đó chính là một cái đoạn nghe nó sẽ rất là catchy, rất là quen tai, nhưng sau đó là lại đi ra một cái tiếng giai điệu hoặc một cái hòa thanh nào đó nó hơi lệch một tí xíu. Với người nghe bình thường thì người ta sẽ cảm thấy ở sao nó kỳ kỳ, nhưng mà không, nếu mà mình nghe kỹ lại thì mình cảm thấy cực kỳ thú vị và khiến cho mình muốn nghe lại nó tại sao chỗ này Grady lại sử dụng như vậy. Với ca khúc này cũng thế, nghe nó rất là đáng yêu luôn, và phần điệp khúc rất là bắt tai. Grady mời Hoàng Dũng vào nó cũng rất là phù hợp, bởi vì thực ra là tông giọng của hai bạn nó cũng khá là tương đồng với nhau. Tuy nhiên thì rõ ràng là đây là một sáng tác của Grady, thì Thắng thấy rằng là cái phần trình bày của Grady nghe nó mượt hơn. Dũng thì trước giờ vẫn hát tình ca nhiều hơn một tí xíu, cho nên thành ra là trong một cái ca khúc nó có một cái chút gì đó nó hơi R&B nhiều hơn một tí, thì cách trình bày của Dũng nó vẫn hơi vướng một màu tình ca hơi ballad một tí, nên vài chỗ thì chưa được mượt như Grady lắm. Tuy nhiên cái sự kết hợp này cũng khá là thú vị, mình nghe mình có thấy được nhiều màu sắc hơn và khiến cho cái bài hát cũng thú vị nhiều hơn. Thì Thắng nghĩ đây là một ca khúc rất là tốt, toàn bưu của Grady luôn, rất là bắt tai luôn. Như bữa ngồi trên xe hơi là Thắng phải nghe ca khúc này lại 3-4 lần thôi, bởi vì rất là đáng yêu và nghe rất là dễ chịu. Chúc mừng Grady với album mới nha.

Trước đó thì Hiếu cũng đã ra hai single rồi là Nước Mắt Cá Sấu với lại ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Đó là hai ca khúc mà thấy rõ ràng là nó nằm ở hai cái thể loại khác nhau. Nếu như mà Nước Mắt Cá Sấu nó có một cái chút gì đó, nó hơi cái chất R&B của những cái thập niên đầu 2000, thì với Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì nó lại mang tính synth pop nhiều hơn. Thì rõ ràng là hai cái single đó của Hiếu khi mà ra mắt đó, nó cũng định hình rõ nét luôn của cái album Mắt Nhắm Mắt Mở này. Đó là chia ra làm hai cái phần đó rất là rõ nét. Tức là phần đầu thì Hiếu chọn theo những cái âm thanh của City Pop rất là rõ và nghe nó rất là nhẹ nhàng, đáng yêu, những câu chuyện về tình yêu khá là ngọt ngào và nó cũng có nhiều cái mơ màng ở trong đó. Tuy nhiên từ khi mà bắt đầu đến ca khúc Nước Mắt Cá Sấu trở về sau, Nước Mắt Cá Sấu dòng R&B và nó chuyển ra thì cái phần sau của album Mắt Nhắm Mắt Mở này nó tối màu nhiều hơn. Nó quay lại với một cái chất hơi nocturne R&B cũng có nè, một cái chút trap nè, một cái chút gì đó nó hơi găng găng của Hiếu, của những cái thời mà Hiếu còn hơi indie một tí xíu. Thắng nghĩ rằng là mặt tốt đó chính là chúng ta có những cái sự biến chuyển về mặt cảm xúc khi nghe album này, và cũng khiến cho album này có nhiều màu sắc hơn, và Thắng nghĩ rằng là các fan của Hiếu cũng sẽ rất là thích. Nhưng mặt mà Thắng thấy rằng là bởi vì cái sự chia ra khác biệt nó quá rõ nên tự nhiên từ đầu đến cái khúc cuối album Thắng thấy là nó có hơi một cái chút xíu gì đó nó hơi lệch về mặt màu sắc, về chủ đề cũng vậy, nó hơi chưa thống nhất về mặt concept lắm. Cảm nhận riêng của Thắng thôi thì Thắng là cái người sẽ thích một cái concept album nó rõ nét hơn cả dòng nhạc cũng như là về mặt nội dung. Thắng thấy nó hơi lợp một tí xíu, nhưng mà Thắng nghĩ rằng là với album này thì các fan của Hiếu cũng sẽ rất là thích thôi, tại vì mình thấy được nhiều màu sắc hơn và cũng có những cái bài hát thể hiện được nhiều cái nội tâm của Hiếu, những cái trăn trở của Hiếu khi mà mình đang đứng ở một cái vị trí cũng rất là cao trong âm nhạc Việt Nam. Thì rõ ràng là một người như Hiếu cũng sẽ luôn luôn có những cái áp lực của riêng mình. Hiếu cũng đã thể hiện được rất là nhiều cái trăn trở của mình ở trong cái album này. Tuy nhiên nếu mà hỏi Thắng á, thì gu của Thắng thì sẽ là nửa album đầu nhiều hơn. Thắng thích những cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó gần gũi hơn. Cái bài hát mà Thắng thích nhất trong album này của Hiếu thì đó chính là ca khúc Chờ Tới Khi Anh Về. Bởi vì Thắng thấy nó mọi thứ nó rất là vừa vặn, về giai điệu, về cách hát, mọi thứ về rồi điêu này nọ, nghe nó rất là mượt mà luôn. Và có thể rằng là với giọng hát của Hiếu thì đôi khi nó cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên với Chờ Tới Khi Anh Về thì Thắng nghe thì Thắng cảm thấy nó rất là mượt mà và nó rất là phù hợp với Hiếu. Và Thắng thấy cái phần hát của Hiếu nghe rất là thoải mái luôn. Và đây cũng là một cái ca khúc mà có cái giai điệu cũng rất là dễ thương. Mình nghe mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, mình có thể feel với cái ca khúc này. Khi em đi xem và thấy đêm được cả

Nếu mà vào nửa sau, Thắng cũng có một cái gây ấn tượng một tí xíu, đó chính là ca khúc Sắp Nổi Tiếng 2. Ca khúc này thì nó lại một cái kiểu khác hơn, nó rất là găng luôn và nó thể hiện rất là nhiều trăn trở. Thì Thắng luôn luôn là cái người rất là thích về những cái điều mà người nghệ sĩ có thể bộc lộ được những cái cảm xúc rất là riêng tư bên trong mình, nói lên những cái tiếng nói cá nhân và những cái gì đó nó gai góc một tí xíu. Thì Sắp Nổi Tiếng 2 cũng là một trong những cái ca khúc mà Thắng khá là thích, bởi vì Thắng thấy được cái góc cạnh, những cái trăn trở, những cái vết xước, cũng giống như là những cái điều mà Hiếu đang chịu nhiều áp lực ở bên trong mình. Chúc mừng Hiếu với album này ha. Thắng tin rằng là sẽ có rất là nhiều người yêu thích album này của Hiếu. Còn Thắng thì Thắng sẽ thích nửa album đầu của Hiếu hơn ha.

0: Vâng, thưa các thính giả, như vậy là chúng ta đã cùng nhau thưởng thức rất là nhiều ca khúc thú vị trong thực đơn âm nhạc tuần này. Kim Thanh hy vọng là trong số những cái ca khúc mà các thính giả thưởng thức nãy giờ thì các thính giả vẫn có thể lựa chọn được cho mình một cái playlist để chúng ta có thể nghe lại bất cứ lúc nào khi mà chúng ta cảm thấy căng thẳng hay là mệt mỏi gì đó, thì chỉ cần bật nhạc lên và thưởng thức cái playlist thì chúng ta sẽ có được thêm năng lượng để tiếp tục công việc của mình ha.
1: Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong thực đơn âm nhạc của số tới nhé.

0: giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Bạn thích xem phim, bạn là một người yêu điện ảnh, bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh.
2: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng, cái vai người ở.
3: Mà hợp kinh khủng luôn hả?
2: Kinh khủng.
1: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng.
4: Vincenzo
5: Minh nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
6: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
1: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
7: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
1: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
8: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hứa. Chứ đừng có định vì là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
1: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn. Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.com.vn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh truyền hình sổ số kiến thiết Tiền Giang. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 của báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp và sóng phát thanh VOHFM tần số 99,9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, mở số kết thúc loại 10.000 đồng 6 chữ số ký hiệu TRA5 phát hành ngày 26 tháng 4 năm 2026. Cuộc mở số hôm nay dưới sự kiểm soát và quan sát của Hội đồng giám sát sổ số tỉnh. Hội đồng giám sát sổ số gồm có ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành viên. Ông Nguyễn Văn Thai, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên. Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch Công ty Sổ số Kiến thiết Tiền Giang, thư ký. Và một số người dân cùng tham dự buổi mở số.
0: Thông báo, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Tiền Giang thông báo loại vé TGV4 mở ngày Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2026, vé mang số 624586, trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng do nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trúng thưởng.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời hội đồng lên kiểm soát và bỏ bóng vào 6 lồng cầu. Mỗi lồng cầu có 10 quả bóng mang từ số 0 đến số 9 và mỗi quả bóng được phân biệt bằng một màu riêng. Xin trân trọng kính mời.

Để kiểm tra lại hệ thống sổ số trước khi vào mở số, xin mời bộ phận vận hành hệ thống sổ số với các lồng cầu gồm có hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Sau khi hội đồng giám sát sổ số đã kiểm tra bóng, lồng cầu và sự vận hành của hệ thống sổ số đều đúng theo quy định, xin phép hội đồng cho bộ máy số hôm nay được bắt đầu. Bây giờ chúng tôi bắt đầu mở cát dạy trúng. Trước tiên chúng tôi mời dạy trúng 100.000 đồng. Giải này được vận hành 2 lồng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 100.000 đồng vé mang số 54, tức là 54.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 100.000 đồng vé mang số 54.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 200.000 đồng. Giải này được vận hành 3 lồng cầu và mỗi số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở của dãy trúng 200.000 đồng vé mang số 4, 5, 6, tức là 456.
1: Kết quả lần mở của dãy trúng 200.000 đồng vé mang số 456.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở dãy trúng 400.000 đồng. Dãy này được vận hành 4 lòng cầu và mở số 3 lần. Đây là lần mở thứ nhất của dãy trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, vé mang số 1, 2, 4, 3, tức là 1.243.
1: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, vé mang số 1.243.
0: Đây là lần mở thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhì cô chạy trúng 400.000 đồng, vé mang số 7332, tức là 7332.
1: Kết quả lần mở thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng, vé mang số 7332.
0: Đây là lần mở thứ ba, cũng là lần mở chót của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 3 cũng là lần mở chót của dạy trúng 400.000 đồng vé mang số 4, 2, 5, 4, tức là 4.254.
1: Kết quả lần mở thứ 3 cũng là lần mở chót của dạy trúng 400.000 đồng vé mang số 4.254. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 của báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp và sóng phát thanh VOHFM tần số 99,9 MHz để phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp theo chương trình chúng tôi mở giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được vận hành 4 lòng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 1 triệu đồng vé mang số 8, 1, 4, 5, tức là 8.145.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 1 triệu đồng vé mang số 8.145.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được vận hành 5 lòng cầu và mở số 7 lần. Đây là lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng vé mang số 6, 6, 6, 5, 8, tức là 66.658.
1: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng vé mang số 66.658.
0: Đây là lần mở thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhì cô dạy trúng 3 triệu đồng, vé mang số 42064, tức là 42.064.
1: Kết quả lần mở thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng, vé mang số 42.064.
0: Đây là lần mở thứ 3 cô dạy trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 3, cô dạy trúng 3 triệu đồng. Vé mang số 6, 3, 8, 7, 1, tức là 63.871.
1: Kết quả lần mở thứ 3, cô dạy trúng 3 triệu đồng. Vé mang số 63.871.
0: Đây là lần mở thứ 4, cô dạy trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ tư cô dạy trúng 3 triệu đồng, vé mang số 1, 6, 8, 7, 3, tức là 16.873.
1: Kết quả lần mở thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, vé mang số 16.873.
0: Đây là lần mở thứ năm của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 5 cô giày trúng 3 triệu đồng. Vé mang số 8, 8, 9, 1, 7, tức là 88.917.
1: Kết quả lần mở thứ 5 cô giải trúng 3 triệu đồng. Vé mang số 88.917.
0: Đây là lần mở thứ 6 cô giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 6 cô giải trúng 3 triệu đồng vé mang số 5, 9, 3, 8, 6, tức là 59.386.
1: Kết quả lần mở thứ 6 cô giải trúng 3 triệu đồng vé mang số 59.386.
0: Đây là lần mở thứ 7, cũng là lần mở chót cô giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 7 cũng là lần mở chót của giày trúng 3 triệu đồng vé mang số 72196, tức là 72.196.
1: Kết quả lần mở thứ 7 cũng là lần mở chót của giải trúng 3 triệu đồng vé mang số 72.196. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 của báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp và sóng phát thanh VOHFM tần số 99.9 MHz, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 10 triệu đồng, giải này được vận hành 5 lòng cầu và mở số 2 lần. Đây là lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng vé mang số 2199, tức là 21.999.
1: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng vé mang số 21.999.
0: Đây là lần mở thứ nhì cũng là lần mở chót của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhì cũng là lần bỏ chót của giải trúng 10 triệu đồng vé mang số 84605, tức là 84.605.
1: Kết quả lần mở thứ nhì cũng là lần mở chót của giải trúng 10 triệu đồng vé mang số 84.605.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được vận hành 5 lòng cầu và mỗi số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở của dãy trúng 15 triệu đồng, vé mang số 8, 7, 4, 2, 5, tức là 87.425.
1: Kết quả lần mở của dãy trúng 15 triệu đồng, vé mang số 87.425.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở dãy trúng 30 triệu đồng. Dãy này được vận hành 5 lòng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 30 triệu đồng, vé mang số 8, 7, 5, 6, 5, tức là 87.565.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 30 triệu đồng, vé mang số 87.565.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng đặc biệt loại vé 6 chữ số, giải trúng 2 tỷ đồng, được vận hành 6 lồng cầu và mỗi số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: kết quả lận mở của giải trúng 2 tỷ đồng vé sổ số kiến thiết Tiền Giang mang số 796442, tức là 796.442 cho mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 2 tỷ đồng, vé mang số 796.442. Chúng tôi xin đọc lại kết quả các giải trúng đã mở. Giải trúng 100.000 đồng, vé mang số 54, giải trúng 200.000 đồng, vé mang số 456. Giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 1.243, 7.332 và 4.254. Giải trúng 1 triệu đồng, vé mang số 8.145. Giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 66.658, 42.064, 63.871, 16.873, 88.917, 59.386 và 72.196. Giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 21.999 và 84.605. Giải trúng 15 triệu đồng, vé mang số 87.425. Giải trúng 30 triệu đồng, vé mang số 87.565. Và giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, vé mang số 796.442.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ đọc lại kết quả các giải trúng đã mở. Giải trúng 100.000 đồng, vé mang số 54. Giải trúng 200.000 đồng, vé mang số 456. Giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 1.243, 7.332 và 4.254. Giải trúng 1 triệu đồng, vé mang số 8.145. Giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 66.658, 42.064, 63.871, 16.873, 88.917, 59.386 và 72.196. Giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 21.999 và 84.605. Giải trúng 15 triệu đồng, vé mang số 87.425. Giải trúng 30 triệu đồng, vé mang số 87.565. Và giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, vé mang số 796.442. Ngoài ra còn có 9 giải phụ, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chờ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những giá trị sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh truyền hình sổ số kiến thiết Tiền Giang. Kính chào tạm biệt.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng với Hoàng Linh, Xuân Nhật và Box Giải Trí, chúng ta cùng bước vào hành trình nơi mà khái niệm sống chữa lành không còn là một từ khóa thời thượng trên mạng xã hội. Nó trở thành một cuộc cách mạng thực sự bên trong tâm thức của thế hệ Gen Z và Millennial.
1: Box Giải Trí.

Thưa quý vị, nếu trong thập kỷ trước, thước đo của sự thành công là những đêm tăng ca không ngủ, là sự bận rộn đến nghẹt thở, thì nay một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang tái định nghĩa lại giá trị của cuộc sống. Họ chọn dừng lại, không phải để bỏ cuộc, mà là để chữa lành. Healing, một thuật ngữ đã vượt ra khỏi phạm vi y tế thông thường, để trở thành một triết lý sống, một liều thuốc tinh thần cho những tâm hồn đang kiệt sức trong thời đại 4.0. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự kết nối ảo lên ngôi, nhưng sự cô đơn thực tế lại tỷ lệ thuận. Giới trẻ hiện nay đối mặt với áp lực khủng khiếp từ những tấm hình lung linh trên Instagram hay những bản thành tích của con nhà người ta trên LinkedIn, burnout. Đây là một thuật ngữ tâm lý học rất phổ biến trong giới văn phòng và giới trẻ hiện nay. Nó như là một vết thương không hình hài của thời đại. Nó là một sự trống rỗng. Khi con người ta mất đi kết nối với mục đích sống của chính mình, sống chữa lành xuất hiện như là một sự phản kháng tự nhiên. Đọc một cuốn sách về tâm lý, tham gia một buổi trị liệu bằng âm thanh, hay đơn giản là dành 15 phút thiền định vào mỗi buổi sáng, tất cả đều là nỗ lực để con người tìm lại sự cân bằng. Đây là một bước chuyển mình quan trọng, cho thấy giới trẻ bắt đầu trân trọng sức khỏe tâm thần, đặt nó ngang hàng, thậm chí là cao hơn sức khỏe thể chất.

quý vị, chữa lành không phải là chạy trốn khỏi thực tế, mà là học cách đối diện với những tổn thương cũ và những lo âu mới. Những người trẻ hiện nay không ngại ngần để tìm đến các chuyên gia tâm lý, tham gia các lớp cộng đồng chia sẻ để được nói ra, bởi vì họ hiểu rằng một tâm hồn khỏe mạnh là nền tảng duy nhất để xây dựng một sự nghiệp bền vững. Và văn hóa healing vì thế mang đậm tính nhân văn và sự bao dung với chính bản thân mình. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của trend healing chính là sự dịch chuyển không gian sống và du lịch. Những địa danh như là Đà Lạt, Măng Đen hay những vùng cao Bắc Bộ đang trở thành thánh địa cho những tâm hồn cần tưới mát. Cắm trại sang chảnh không chỉ là đơn thuần ngủ trong lều. Đó là trải nghiệm thức dậy giữa tiếng chim hót, hít hà mùi sương sớm và tách biệt hoàn toàn với sóng wifi. Giới trẻ sẵn

0: bộ lọc, gột rửa đi những tạp niệm và giúp con người cảm nhận được sự tồn tại của mình một cách rõ rệt nhất.
1: Trào lưu bỏ phố về rừng. Nhiều bạn trẻ đã thực sự bỏ phố để bắt đầu những dự án nông nghiệp sạch hoặc là homestay nhỏ lẻ. Họ chọn lối sống tối giản, giảm bớt những nhu cầu vật chất dư thừa để tập trung vào giá trị tinh thần. Một bữa cơm tự nấu bằng rau trái trong vườn. Một buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn không cần smartphone. Đó chính là sự thăng hoa của lối sống chữa lành, nơi mà hạnh phúc được tìm thấy trong những điều giản đơn nhất. Bên cạnh đó, không phải ai cũng có điều kiện để bỏ phố. Vì vậy, những tọa độ chữa lành ngay giữa lòng đô thị đang thật sự trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho những ngày cuối tuần ngắn ngủi. Đầu tiên phải kể đến các khóa tu tập. Các ngôi chùa ở Việt Nam những năm gần đây ghi nhận lượng người trẻ tham gia các khóa tu ngắn hạn tăng đột biến. Tại đây, họ được học cách ăn trong chánh niệm, đi trong chánh niệm và thực tập sự im lặng tuyệt đối. Việc rời xa chiếc điện thoại trong từ 3 đến 5 ngày giúp họ tái kết nối với tư duy của chính mình, nhận diện những cơn giận và nỗi buồn để hóa giải chúng một cách nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo, những phòng trà đạo theo phong cách hiện đại đang mọc lên như nấm tại thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Khác với những quán cà phê ồn ào, không gian trà đạo đề cao sự tĩnh mịch, mùi hương trầm nhẹ nhàng và âm nhạc thiền viện. Giới trẻ tìm đến trà không chỉ để uống, mà để được ngồi yên. Nghệ thuật pha trà đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Đây là một bài tập tuyệt vời để chữa trị thói quen nóng vội và hấp tấp của cuộc sống hiện đại.
0: Như bất kỳ xu hướng nào thì sống chữa lành cũng đang đối mặt với những tranh luận về tính thực chất. Và có một thực tế là không ít nơi đang lợi dụng từ khóa chữa lành để kinh doanh với giá đắt đỏ mà không mang lại giá trị thực sự. Những chuyến đi du lịch được gắn mác là healing, nhưng thực chất chỉ để chụp ảnh check-in. Hay những sản phẩm tinh dầu, đá phong thủy được quảng cáo quá đà. Chữa lành thực sự không chỉ có hoa hồng và nến thơm. Nó đôi khi là sự đau đớn khi phải đối mặt với những phần tối của bản thân mình. Nó đòi hỏi sự kỷ luật trong việc duy trì một thói quen tốt và sự dũng cảm để thay đổi một lối sống. Giới trẻ đang dần tỉnh táo hơn để phân biệt giữa một xu hướng bề nổi và một phần nhu cầu tâm hồn sâu sắc. Họ đang biến healing từ một trào lưu nhất thời thành một phong cách sống bền bỉ và có trách nhiệm.
1: Cuối cùng, dù bằng cách nào thì đi về phía rừng xanh hay ngồi lại bên tách trà ấm. Mục đích cuối cùng của việc sống chữa lành vẫn là để con người chúng ta thêm yêu cuộc sống này và yêu chính bản thân mình.

0: vị thân mến, trong guồng quay hối hả của kỷ nguyên số, khi những thông báo từ màn hình điện thoại chưa bao giờ thôi rung lên, có một tiếng gọi khác đang âm thầm trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong mỗi con người trẻ. Đó không phải là tiếng gọi của những thành công hào nhoáng hay những cuộc đua không hồi kết, mà là tiếng gọi của sự an yên.
1: Thế hệ trẻ ngày hôm nay

0: đang cho thấy họ không hề yếu đuối khi thừa nhận mình cần được chữa lành. Ngược lại, đó là biểu hiện của sự trưởng thành và biết nhìn nhận vấn đề.
1: Nơi mà khái niệm sống chữa lành không còn là một từ khóa thời thượng trên mạng xã hội. Nó trở thành một cuộc cách mạng thực sự bên trong tâm thức của thế hệ Gen Z và Millennial.
0: Hành trình chữa lành không có điểm kết thúc. Bởi mỗi ngày qua đi, chúng ta lại có thêm những trải nghiệm và đôi khi là những vết trầy xước mới. Nhưng với một tâm thế tỉnh thức và lòng biết ơn, chúng ta sẽ biến những vết sẹo đó thành những bông hoa rực rỡ nhất trong khu vườn tâm hồn. Hãy cứ dừng lại khi thấy mệt. Hãy cứ khóc khi thấy đau. Vì sau tất cả, những khoảng nghỉ ấy chính là bước đà để chúng ta bước tiếp mạnh mẽ và rạng rỡ hơn, sẵn sàng chào đón một ngày mới bắt đầu.

0: mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay 3 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón, hội đàm và cùng Thủ tướng Nhật Bản

0: Takaichi gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.
1: Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, các bộ, ngành, cơ quan địa phương hai nước trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng có cuộc hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
0: Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.
1: Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới.
0: Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón trọng thị, thân tình. Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.
1: Cũng trong dịp này, tối qua 2 tháng 5 tại Hà Nội, chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương Mặt Trời Mọc hạng nhất Đại Thập Tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.
0: Chương trình chiều nay còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Xuất nhập khẩu hàng hóa thông suốt trong dịp nghỉ lễ.
0: Bài viết kết nối đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, đề cập việc OCOP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ phát triển kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, tạo động lực cho các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương.
1: Ở phần tin thế giới là những thông tin mới nhất về tình hình Trung Đông.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Như thời sự đã đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
0: Sáng nay 3 tháng 5, Cục Thống kê Bộ Tài chính thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, trong tháng 4, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 2026 tăng theo.
1: Như thời sự đã đưa tin, Cục Thuế vừa phát công văn về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng iTax Mobile. iTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử chính thức của Cục Thuế trên điện thoại thông minh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh tra cứu, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và quản lý các nghĩa vụ thuế. Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh. Cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp. Cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile đạt tỷ lệ 32%.
0: Trong đó, nhóm hộ cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%, còn nhóm cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương, tiền công ở mức 32%. Riêng đối với nhóm hộ cá nhân kinh doanh, tính đến ngày 19 tháng 4, số hộ kinh doanh đã sử dụng ứng dụng iTax Mobile trên toàn quốc là hơn 2 triệu hộ, đạt tỷ lệ 78%.

0: Như vậy, hiện tại còn hơn 9 triệu người, trong đó gần 700.000 hộ kinh doanh chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.
1: Theo thông tin từ Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý kinh tế cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến 2 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục, không gián đoạn. Lực lượng hải quan trực 24/7 phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm dịch đảm bảo thông quan ổn định. Theo ghi nhận, tại các cửa khẩu phía Bắc không có tình trạng ách tắc hàng hóa. Tại các cửa khẩu lớn như Móng Cái, Quảng Ninh, Hữu Nghị, Tân Thanh, Lạng Sơn, Kim Thành, Lào Cai, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng xuất nhập khẩu, không phát sinh ùn ứ.
0: Sau một thời gian tích cực hoàn tất các thủ tục cần thiết, dự án cảng tổng hợp và cảng container Cái Mép Hạ dự kiến khởi công trong tháng 5 tới đây. Đây được xem là bước chuyển quan trọng đưa một dự án quy mô gần 2 tỷ đô la Mỹ từ quy hoạch sang hiện thực, ghi nhận của phóng viên Thùy Dung.
2: Cụm cảng Cái Mép Thị Vải hiện là một trong số ít khu bến tại Việt Nam có thể tiếp nhận tàu container siêu lớn với nhiều tuyến vận tải đi thẳng châu Âu, châu Mỹ, là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của khu vực phía Nam. Việc tiếp tục mở rộng không gian cảng, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics là điều kiện cần để cụm cảng này nâng tầm, hướng tới vai trò trung chuyển quốc tế. Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, cho biết.
3: Lượng hàng thông qua cái cảng nước sâu này chỉ mới chiếm được 30-40% trên toàn quốc thôi. Thế còn toàn bộ vẫn phải đi trung chuyển. 70-80% vẫn trung chuyển ra các cái cảng lân cận Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc. Như vậy thì cái này chúng ta là lãng phí nguồn lực, trong khi là nếu chúng ta có những cái điều kiện phát triển tập trung cho cái cụm cảng này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội để mà giữ lại cái nguồn hàng cho Việt Nam.
2: Theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt, dự án cảng tổng hợp và container Cá Mép Hạ có quy mô diện tích khoảng 351 hectare với tổng mức đầu tư 50.200 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ. Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030, dự kiến đưa bến đầu tiên vào khai thác từ quý 4 năm 2028, công suất khoảng 2 triệu TEU một năm. Khi hoàn thành toàn bộ, tổng công suất thiết kế sẽ đạt khoảng 10,8 triệu TEU mỗi năm. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế Kỹ thuật Cảng, và tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định.
4: Với cái việc mà các cái cảng container hiện nay cũng đang gần dần quá tải thì cái việc mà phát triển các cảng mới trong đó có Cái Mép Hạ là cần thiết, và tôi nghĩ là sau khi mà phát triển thì nó sẽ đóng góp tích cực vào cái kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung.
5: Với một cơ sở hạ tầng logistics thuận lợi thì chắc chắn sẽ góp phần cho các địa phương trong vùng phát triển kinh tế tốt hơn, và như vậy thì sẽ giúp cho cả vùng có cái sự phát triển tốt trong thời gian sắp tới.
2: Từ bước chuẩn bị đến triển khai, Cái Mép Hạ đang dần hiện thực hóa định hướng đưa kinh tế biển trở thành động lực phát triển quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong giai đoạn tới.
1: Số liệu từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua 2 tháng 5, sân bay phục vụ khoảng 112.780 lượt khách với 709 chuyến bay, tăng khoảng 14.000 lượt so với ngày 1 tháng 5. Trong đó, lượng khách đến chiếm hơn 63.000 lượt. Dù con số này khá cao nhưng áp lực tại các nhà ga không quá căng thẳng. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nhận định nhiều hành khách đã chủ động thay đổi thói quen di chuyển bằng cách né ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 3 tháng 5. Việc bay sớm hơn giúp hành khách dễ dàng tìm được các khung giờ bay đẹp và giảm thiểu tình trạng ùn ứ cục bộ tại các khâu soi chiếu bằng chuyện hành lý.
0: Hôm nay 3 tháng 5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, dự kiến người dân từ các tỉnh thành di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai đi làm, học tập tiếp tục đông đúc. Trước đó, hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau di chuyển từ các tỉnh miền Trung về khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai khiến tình trạng kẹt xe xảy ra trên một số tuyến cao tốc. Đặc biệt trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn gần trạm thu phí Dầu Dây và thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ Long Thành đến nút giao An Phú sẽ ra tình trạng kẹt xe, có nơi kẹt kéo dài đến 20 km. Có thời điểm nhiều xe gần như đứng bánh, di chuyển rất chậm, khiến tài xế mệt mỏi sau hành trình dài.
1: Trước tình hình này, đội Cảnh sát Giao thông, đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra nhiều khuyến cáo để đảm bảo an toàn và giảm áp lực giao thông. Theo đó, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế như quốc lộ 1 hoặc các tuyến phù hợp khác nếu cao tốc xảy ra ùn tắc. Các tài xế phải chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Quan sát kỹ khi chuyển làn, chỉ vượt khi đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không lấn làn, vượt ẩu, lạng lách, không sử dụng làn dừng khẩn cấp để lưu thông. Tài xế nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, tránh khung giờ cao điểm để góp phần giảm tải cho các tuyến cao tốc và đảm bảo hành trình an toàn.
0: Lực lượng chức năng vẫn túc trực tại các nút giao trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để phân luồng, điều tiết cho xe ra vào luân phiên, giảm tải lượng xe trên cao tốc. Đại diện đội 6 khuyến cáo thêm các xử lý khi gặp sự cố trên cao tốc. Trong trường hợp xe gặp trục trặc, tài xế cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí dừng gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m để cảnh báo xe khác. Đồng thời liên hệ ngay hotline hỗ trợ khẩn cấp 1900 8099 để được hỗ trợ giúp kịp thời.
1: Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết chiều tối qua 2 tháng 5, tại các tỉnh thành Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội xảy ra dông lốc mưa đá. Báo cáo nhanh của các địa phương cho biết tại Thái Nguyên có 5 người bị thương do dông lốc. Về nhà có 350 nhà, 6 trường học bị tốc mái, 12 cột điện bị gãy đổ, gần 1.000 hecta lúa hoa màu ở Điện Biên và Thái Nguyên bị thiệt hại. Tổng cộng 12 người bị thương do dông lốc, mưa đá ở miền Bắc. Hai ngày qua, khu vực Tây Bắc liên tục xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm. Đáng chú ý, mưa dông không chỉ xảy ra ở Tây Bắc Bộ mà còn lan sang phía Đông Bắc Bộ, gồm thủ đô Hà Nội.
0: Chuyển sang tin thế giới. Sáng nay 3 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang chờ văn bản về đề xuất mới của Iran. Họ đã nói với tôi về ý tưởng của thỏa thuận, bây giờ họ sẽ cung cấp cho tôi văn bản chính xác. Khi được hỏi liệu ông có thể nối lại các cuộc tấn công do Iran hay không, ông Trump trả lời, nếu họ cư xử không đúng mực, nếu họ làm điều gì đó xấu, bây giờ chúng ta sẽ xem xét, nhưng đó là một khả năng có thể xảy ra.
1: Truyền thông Iran đưa tin, Tehran đã gửi kế hoạch cho Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận. Kế hoạch 14 điểm của Iran bao gồm các đảm bảo không gây hấn, rút quân Mỹ khỏi khu vực lân cận Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Liban. Trước đó, Mỹ được cho là đã gửi cho Iran một đề xuất 9 điểm, trong đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn với thời hạn 2 tháng. Tuy nhiên, Iran muốn các vấn đề phải được giải quyết trong vòng 30 ngày và trọng tâm nên là chấm dứt chiến tranh.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã thông tin cho các đối tác châu Á và châu Âu về đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ. Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 5 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Iran đã trao đổi với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Iraq, Azerbaijan, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ý, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kalas về những diễn biến khu vực và lệnh ngừng bắn.
1: Theo Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel đang dẫn tới tình trạng bất ổn ở vùng vịnh và eo biển Hormuz. Ông khẳng định Tehran không phải là bên khởi xướng xung đột và sẵn sàng cho các giải pháp ngoại giao nếu Washington từ bỏ cách tiếp cận hiện nay, các mối đe dọa và hành động khiêu khích.
0: Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akramina tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước này vẫn đang kiểm soát eo biển Hormuz. Không một tàu thuyền nào có thể đi qua tuyến đường thủy này mà không có sự cho phép từ Tehran. Nước Cộng hòa Hồi giáo đã siết chặt kiểm soát ở biển Hormuz từ ngày 28 tháng 2 khi cấm tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc có liên quan tới Israel và Mỹ đi qua sau khi hai nước này tiến hành không kích Iran.
1: Theo AFP, quân đội Israel ngày 2 tháng 5 đã không kích hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền Nam Liban. Những cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah, trong khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm. Trong tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah, đồng thời nhấn mạnh khoảng 70 công trình quân sự và khoảng 50 cơ sở hạ tầng của Hezbollah đã bị phá hủy tại nhiều khu vực.
6: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, OCOP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ phát triển kinh tế mà

0: còn góp phần bảo tồn văn hóa, tạo động lực cho các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Với hàng trăm sản phẩm được công nhận ô cốp 3 đến 4 sao, nhiều chủ thể ở khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực đưa sản phẩm gần hơn với thị trường. Bài kết nối đưa sản phẩm ô cốp đến gần hơn với người tiêu dùng của phóng viên Thi Oanh.
1: Khu vực phía đông thành phố hiện có 246 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên. Các sản phẩm này đều được các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng tầm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và đầu tư đa dạng về mẫu mã, bao bì. Để có một sản phẩm ô cốp đến tay người tiêu dùng, không phải được tính bằng ngày, bằng tháng, mà tính bằng năm, thậm chí là nhiều năm, với biết bao tâm huyết, cùng những nỗ lực không ngừng trong sáng tạo, thử nghiệm, chế biến. Dù biết rằng sản xuất kinh doanh là phải tính đến lợi nhuận, nhưng với sản phẩm ô cốp, lợi nhuận là một câu chuyện. Tuy nhiên còn một câu chuyện ý nghĩa hơn, đó là uy tín, chất lượng của sản phẩm. Năm 2023, cơ sở trà Lê Kim Ma, xã Đất Đỏ xây dựng thành công sản phẩm ô cốp 3 sao trà Lê Kim Ma sấy khô dạng sợi. Nhận thấy sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu thị trường, cơ sở đã chế biến ra sản phẩm trà Lê Kim Ma túi lọc để tiện hơn cho người tiêu dùng. Không chỉ kinh doanh, chủ cơ sở còn phục vụ trà Lê Kim Ma miễn phí cho người dân, du khách khi đến tham quan đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Anh Nguyễn Hữu Hiếu, chủ cơ sở trà Lê Kim Ma chia sẻ.
2: Mong muốn là truyền tải cái giá trị lịch sử văn hóa thông qua sản phẩm đến với người tiêu dùng. Ngoài việc thưởng thức sản phẩm thì nó sẽ có một cái câu chuyện về vùng đất đỏ và truyền thống cách mạng, về hình ảnh của cô Võ Thị Sáu thông qua sản phẩm trà Lê Kim Ma.
1: Thưởng thức trà Lê Kim Ma, ông Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Bình An, tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Thị Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành An, thành phố Hồ Chí Minh thích thú nói.
3: Cái vùng đất đỏ này hàng năm thì Hội Cựu Chiến binh xã Bình An đều có chuyến tham quan về nguồn và tại nơi đây. Qua nhiều lần mà tham gia và uống trà Lê Kim Ma thì cũng thấy là sản phẩm này nó rất là phù hợp đối với một số người lớn tuổi thì chúng tôi cũng sẽ mua về làm quà.
4: Đoàn chi bộ tổ chức gần đây để viếng nhà lưu niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Thì về này rất bất ngờ khi mà có cái sản phẩm là ô cốp gắn với cái lịch sử của địa phương cùng gắn với cái truyền thống của nữ anh hùng. Chúng tôi rất là vui mừng và cũng mong là chúng ta có nhiều sản phẩm hơn nữa để phát huy và tiền bá những cái lịch sử mà gắn liền với anh hùng nữ Sáu.
1: Tham gia các hoạt động quảng bá kết nối giao thương sản phẩm ô cốp cũng là cách làm hiệu quả để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Tại các hoạt động này, mỗi sản phẩm ô cốp như sứ giả văn hóa đem đến cho người tham quan mua sắm sự trải nghiệm thú vị về truyền thống, phong tục, tập quán và nét đặc trưng riêng của các địa phương. Thông qua các hội chợ, chương trình kết nối cung cầu, sản phẩm ô cốp ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán lẻ hiện đại. Bà Huỳnh Thị Thanh Vân, chủ cơ sở Sen Thanh Vân, xã Đất Đỏ đánh giá.
5: Tham gia cái này có rất nhiều cơ hội. Thứ nhất là mình gặp được nhiều khách hàng và mình đưa được ra những sản phẩm của mình. Thì những cái cơ hội như thế này thì mình mới có điều kiện để mình vươn ra và mình làm cho đa dạng sản phẩm mình lên. Và mình thấy là mình nắm bắt được nhiều cái thứ mà để nâng cao cái giá trị sản phẩm của mình và đưa đến người tiêu dùng ở nhiều cái cấp độ khác nhau nữa.
1: Bên cạnh đó, nhiều chủ thể ô cốp đã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, tận dụng mạng xã hội để quảng bá và bán hàng thông qua hình thức livestream. Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin và mua sản phẩm mọi lúc, mọi nơi, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và thị trường. Với những giải pháp đồng bộ từ nâng cao chất lượng, đa dạng hóa kênh phân phối đến ứng dụng công nghệ, sản phẩm ô cốp đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
0: Quý vị vừa nghe bài kết nối đưa sản phẩm ô cốp đến gần hơn với người tiêu dùng của phóng viên Thi Oanh. Tiếp theo, mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
6: Cửa sổ vùng.
7: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn và giới thiệu việc làm. Qua đó, góp phần kết nối cung cầu lao động nhanh chóng, tiết kiệm thời gian chi phí cho cả doanh nghiệp và người lao động. Mời quý vị cùng nghe phóng sự Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kết nối việc làm do nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy thực hiện.
8: Là

0: Một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực lao động việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 đã phát huy hiệu quả các nền tảng số trong hoạt động kết nối việc làm. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về người tìm việc, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cùng hệ thống phần mềm quản lý và dự báo thị trường lao động đã giúp nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm theo hướng chính xác, kịp thời. Ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: Phát huy các cái web bên Zalo hay là bên Facebook để làm sao trên các thiết bị di động người lao động có thể truy cập và tìm kiếm việc làm ở bất kỳ kết nối việc làm bất kỳ cái nơi đâu mà đâu. Thì ứng dụng ở bên này chúng tôi thông tin với thị trường lao động về nhu cầu tìm việc vì các vị trí làm trống hiện tại ở trên địa bàn toàn bộ của Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Để công tác tư vấn giới thiệu việc làm đạt hiệu quả, Trung tâm khai thác hiệu quả các kênh giao dịch việc làm trực tuyến như website, fanpage, Zalo, kết hợp tổ chức thường xuyên các phiên giao dịch việc làm online. Nhờ đó, thông tin tuyển dụng được cập nhật liên tục, mở rộng khả năng tiếp cận cho người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh. Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố cơ sở 2 đã tổ chức 18 phiên giao dịch việc làm trực tuyến với gần 200 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng. Qua đó, kết nối, tư vấn giới thiệu việc làm cho khoảng 4.500 lao động. Anh Phan Quốc Bảo, người lao động đã nói:
2: Sàn giao dịch điện tử rất là tiện lợi khi mình tìm kiếm việc làm là mình có thể quét mã QR để mình tìm kiếm thông tin việc làm ở trên đó. Mình thấy phù hợp với cái ngành nghề nào là mình có thể tìm kiếm tuyển dụng trên cái địa bàn gần khu mình sống.
0: Chị Lâm Ngọc Phương Trúc, người lao động cho biết thêm:
3: Bản thân em thì em thấy là có thể truy cập được nhanh chóng. Qua đó có thể tìm được các công việc nhanh và thuận lợi hơn.
0: Ông Đỗ Huy Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng nhân lực Nhân Kiệt đã nói:
4: Thì những cái phần mềm tìm kiếm việc làm hoặc là những cái giải pháp tìm kiếm việc làm nó rút ngắn cái thời gian cho doanh nghiệp và cũng tăng cái hiệu quả tuyển dụng cho doanh nghiệp. Thì với nền tảng hiện tại cung cầu lao động hiện tại thì Nhân Kiệt cũng đang phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm hướng tới cái việc là đưa AI, đưa công nghệ hiện đại vào trong cái nền tảng để phân loại hồ sơ cũng như là kết nối giữa cung và cầu được một cách nhanh chóng và thuận tiện cho người lao động cũng như là doanh nghiệp.
0: Thực tiễn cho thấy, việc nắm bắt dữ liệu và đánh giá đúng nhu cầu lao động là yếu tố then chốt để thị trường vận hành hiệu quả. Vì vậy, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ nâng cao hiệu quả kết nối việc làm mà còn góp phần xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.
5: Chuyển sang thông tin kinh tế, trước các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử từ năm 2026, các hộ kinh doanh tại khu vực Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn thích ứng với nhiều yêu cầu chặt chẽ hơn trong quản lý và kê khai.
0: Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, ngành thuế thành phố đã triển khai các lớp tập huấn trực tuyến tập trung vào hướng dẫn kê khai thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh, đồng thời làm rõ quy định về hóa đơn, chứng từ trong hoạt động mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít hộ kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận các quy định mới, từ thao tác kê khai đến việc đảm bảo đầy đủ chứng từ đầu vào, đầu ra. Bà Đỗ Thị Liên ở xã Phú Giáo cho biết:
6: Mình ở đây thì mình mua cái rau của nhà vườn, người ta trồng nhỏ lẻ, mà mình cứ yêu cầu như thế thì người ta sẽ không đáp ứng được.
0: Bà Nguyễn Thị Hạnh ở xã Phú Giáo đã nói:
7: Riêng về cái mà hóa đơn điện tử thì bây giờ tuổi cao mà dùng cái hóa đơn điện tử thì cũng phải tập sự một vài lần thì mới làm được, chứ bởi không thì vào làm liền cũng không làm được.
0: Trước những vướng mắc này, cơ quan thuế khuyến nghị các hộ kinh doanh cần chủ động cập nhật kiến thức, từng bước làm quen với nền tảng số, đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện. Việc thích ứng hiệu quả với chính sách thuế mới không chỉ giúp các hộ kinh doanh giảm rủi ro trong hoạt động mà còn góp phần minh bạch hóa thị trường, tạo nền tảng cho phát triển ổn định và bền vững trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
5: Cửa sổ vùng tiếp tục với thông tin về an toàn giao thông. Thưa quý thính giả, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho lứa tuổi học sinh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng loạt chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức về trật tự an toàn giao thông cho học sinh khối 10 trên toàn địa bàn. Hoạt động được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2026, góp phần hình thành thói quen tham gia

0: Tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thu Hà, Hiếu Thuần tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, phường Thủ Dầu Một cho thấy, chương trình không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn thiết kế theo hướng trực quan, thực hành. Tại đây, học sinh khối 10 được hướng dẫn nhận diện các tình huống nguy hiểm thường gặp khi tham gia giao thông bằng xe máy như xử lý khi gặp chướng ngại vật, cách quan sát điểm mù, giữ khoảng cách an toàn hay kỹ năng phanh đúng cách. Bên cạnh đó, các em còn được trực tiếp thực hành điều khiển phương tiện trong các tình huống giả định, từ đó nâng cao khả năng phản xạ và xử lý tình huống thực tế.
1: Học sinh Bùi Gia Hân, trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Trước đây thì em không hay nhìn cái gương chiếu hậu để mà biết các cái xe đằng sau nó di chuyển thế nào để mình còn biết phòng tránh. Nhưng mà sau buổi học này thì em đã biết cách xi nhan rồi di chuyển.
1: Học sinh Nguyễn Công Luận, trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Sau buổi tập huấn thì em chắc chắn là có đủ kiến thức với lại là văn hóa trong để tham gia giao thông một cách tốt nhất và sẽ giữ an toàn cho cả bản thân và cả cho những người khác.
0: Thông qua hình thức học đi đôi với hành, chương trình giúp học sinh dễ dàng tiếp cận, dễ ghi nhớ và từng bước hình thành ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Không chỉ trang bị kỹ năng, hoạt động còn góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh, nơi mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực về an toàn giao thông. Với việc triển khai đồng bộ tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, đồng thời tạo nền tảng hình thành văn hóa giao thông an toàn bền vững trong cộng đồng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc buổi sâu vùng hôm nay. Mời quý thính giả tiếp tục với những nội dung quan trọng khác của thời sự buổi chiều.
4: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.

Mời quý vị đến với phần tin thể thao. Tối hôm qua 2 tháng 5, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thắng Hải Phòng với tỷ số 2-0 trên sân Lạch Tray. Trong đó tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đóng góp một bàn thắng đẹp. Với phong độ lên cao, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được xếp đá chính trận câu lạc bộ Công an Hà Nội đấu với Hải Phòng trên sân khách tại vòng 21 V-League năm nay. Ngay đầu trận, anh đã tạo sóng gió cho hàng thủ Hải Phòng với pha bứt tốc vào vòng cấm phút thứ 5, nhưng đường căng ngang của cầu thủ này bị thủ môn Đình Triệu bắt bài. Trước lối đá kiểm soát bóng của câu lạc bộ Hải Phòng, câu lạc bộ Công an Hà Nội phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Họ chọn lối đá phản công từ sân nhà, tận dụng tốc độ của Đình Bắc để ra đòn hạ cục đối thủ. Phút 12, Đình Bắc mớm bóng cho Steven Mott, nhưng tiền vệ này dứt điểm đưa bóng đập chân hậu vệ Hải Phòng bật ra. Phút 32, câu lạc bộ Công an Hà Nội cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số. Trong pha đập nhã với Quang Hải, Đình Bắc rêu bóng lắc léo, loại bỏ sự truy cản của ban hậu vệ Hải Phòng ngay trước vòng cấm, rồi tung cú sút hạ gục Đình Triệu, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Với đà tâm lý lên cao, câu lạc bộ Công an Hà Nội có thêm bàn thắng ở phút 45+2. Adu Minh xuất hiện bất ngờ trong vòng cấm Hải Phòng, tung cú đệm cận thành từ đường chuyền dọn cổ của Lê Văn Đô, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Chiến thắng này giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu bảng với 54 điểm, tạm bỏ xa đội nhì là Thế Công Viettel với khoảng cách 12 điểm. Cũng trong tối qua, câu lạc bộ BVF Công an Nhân dân đã hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số là 0 đều trong khuôn khổ vòng 21 V-League. Trận hòa nhọc nhằn trên sân nhà đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Trần Tiến Đại có được 14 điểm. Kết quả này vừa đủ để BVF Công an Nhân dân vươn lên vị trí thứ 13 và đẩy SHB Đà Nẵng 13 điểm xuống chót bảng. Vừa rồi là phần tin thể thao.

Nam Hiệp xin gửi lời chào quý vị và các bạn đến với trạm dừng 168 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online. Xin được mở đầu với những tin tức của bản tin 168. Sáng ngày 29 tháng 4, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các dự án được Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Dự án có quy mô khoảng

1,4 hecta gồm các hạng mục như tòa nhà rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căng tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường. Công trình được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 20 tháng 9. Việc thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang nhằm thể hiện sự biết ơn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật công trình, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch thành phố, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm mới Anh hùng Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử, cuốn sách khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Tác phẩm tái hiện cuộc đời của Vũ Xuân Thiều từ cậu bé mê vẽ máy bay đến chàng trai Hà Thành nuôi ước mơ chinh phục bầu trời. Dù nhiều lần trượt khám tuyển nhưng bằng ý chí và sự kiên trì, anh đã vượt qua để trở thành phi công. Giữa bầu trời rực lửa vào cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của phi công tiêm kích Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng về lòng dũng cảm và sự hy sinh vì Tổ quốc. Là cựu phi công tiêm kích MiG-21, tác giả Nguyễn Công Huy đã kể lại lịch sử bằng chính trải nghiệm của mình qua những trang viết giàu tư liệu và chan chứa tình cảm với đồng đội, với các thế hệ phi công Việt Nam. Triển lãm và giải thưởng mỹ thuật điêu khắc Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 2021-2026 diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 6 tây tháng 5. Triển lãm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố tổ chức. Với 76 tác phẩm của 59 tác giả, triển lãm mang đến một bức tranh đa dạng về điêu khắc đương đại, từ phù điêu, tượng tròn đến các tổ hợp không gian, sử dụng nhiều chất liệu như đồng, gỗ, đá, gốm. Các sáng tác xoay quanh nhiều chủ đề, từ ký ức chiến tranh, lòng biết ơn thế hệ đi trước, đến hình ảnh thành phố trẻ trung, năng động trong giai đoạn hội nhập. Triển lãm không chỉ là dịp đánh dấu chặng đường 5 năm, mà còn mở ra cơ hội để sinh viên, người trẻ tiếp cận, nuôi dưỡng tình yêu với điêu khắc và mỹ thuật, đặc biệt là trong việc thể hiện những hơi thở đổi thay của thành phố.

0: Quý vị thính giả vừa đến những giai điệu của MV Ánh Sao Việt Nam. MV được nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thực hiện để chào mừng chuỗi dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Lấy hình tượng ánh sao làm trung tâm, MV với thời lượng gần 4 phút đã khắc họa mỗi con người Việt Nam như một vì sao, góp phần tạo nên bầu trời Tổ quốc, từ quá khứ đấu tranh giữ nước đến hiện tại dựng xây trong hòa bình, tất cả kết nối thành dòng chảy liên tục và bền bỉ. Dự án là sự hợp tác giữa nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nhạc sĩ, đạo diễn Ngô Quốc Khang cùng với sự góp mặt của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên. Ánh Sao Việt Nam được xem là bước đi nghiêm túc của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trong hành trình phát triển các dự án nghệ thuật về quê hương đất nước. Với hiệu ứng lan tỏa từ MV này thì chương trình Trạm Dừng 168 ngày hôm nay đã có cuộc gặp gỡ cùng với ekip của MV Ánh Sao Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, nhạc sĩ, đạo diễn Ngô Quốc Khang, ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên. Đầu tiên thì Nam Hiệp xin được chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm cùng với ekip của Ánh Sao Việt Nam. Mình đã tạo một cái hiệu ứng lan tỏa rất lớn từ cái MV này. Không biết là ý tưởng để hình thành cái MV này xuất phát từ khi nào Võ Minh Lâm ha?
1: Thật ra với Lâm thì Ánh Sao Việt Nam là một cái MV ca nhạc mà Lâm cũng đã ấp ủ từ rất lâu rồi và luôn chờ một thời điểm thích hợp để thực hiện. Và sau khi bàn bạc ý tưởng và cũng có một cái duyên gặp gỡ rất là tình cờ với nhạc sĩ trẻ Ngô Quốc Khang thì bạn cũng có những sản phẩm âm nhạc rất là ý nghĩa và cũng truyền tải được những cái thông điệp tích cực đến với công chúng. Thì trong một số bài hát đó thì Lâm đã tìm ra được bài Ánh Sao Việt Nam. Và đây là một cái sản phẩm mà Lâm nghĩ rằng sau nhiều năm

0: Lâm đến với sân khấu cải lương thì chạm vào lịch sử qua từng vai diễn thì Lâm nhận ra có những giá trị mà nếu giữ trong một hình thức thì chưa đủ để lan tỏa. Chính vì vậy mà Lâm chọn làm MV ca nhạc như là một cách để kể khác đi, hiện đại hơn, gần gũi hơn với các bạn trẻ nhưng mà vẫn giữ được cái tinh thần và giá trị về lịch sử và con người Việt Nam.
1: Dạ, có thể nói là một sự chuyển hướng rất là mạnh mẽ và bước sang địa hạt của âm nhạc đúng không?
0: Dạ.
1: Thì rõ ràng cái mong muốn của mình từ đầu là như vậy nhưng mà mình cũng phải tìm được một cái ekip.
0: Dạ, đúng
1: để
0: rồi.
1: Có thể phối hợp cùng với mình. Đầu tiên là cái cuộc gặp gỡ cùng với nhạc sĩ đạo diễn Ngô Quốc Khang. Thì cái cuộc gặp gỡ này như thế nào và ai dụ ai làm như thế nào?
2: Khang biết được anh Lâm trong một lần được nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí mời đi xem vở cải lương là Câu Thơ Yên Ngựa. Và ở đó thì em nhìn thấy trên sân khấu có một người kép chính. Và cái màu sắc của ảnh tỏa ra rất là trẻ trung mặc dù ảnh đang diễn một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống. Và từ đó thì chú Trí cũng kể em nhiều hơn về anh Lâm. Và từ đó thì khi mà em viết ra những cái ca khúc mà nó mang cái chủ đề âm hưởng về dân tộc, về đất nước thì em lại nghĩ đến hình ảnh của anh Lâm đầu tiên trước. Và đó là lý do mà em chọn Mặt Gửi Vàng là em gửi những cái tác phẩm về quê hương đất nước cho anh Lâm. Và em với anh Lâm cũng tự cho mình những cái khoảng thời gian đầu tiên á để mà tự xem nhau coi là hai anh em có hợp nhau về năng lượng, về cái gu nghệ thuật hay không. Và cái điều đó nó được thể hiện qua hai tác phẩm ngày Tết trước, đó là Xuân Vui Đất Việt và Tết Đã Từng. Để mà hai anh em tìm kiếm cái sự đồng điệu với nhau trong nghệ thuật và trong âm nhạc. Thì chính cái sự mà hoàn thành hai cái tác phẩm đó đầu tiên đó cũng là cái bước đệm rất là quan trọng để mà cho anh Lâm với Khang thấy rằng là hai đứa hợp với nhau hơn là hai đứa nghĩ. Và bắt đầu trong cái buổi thu âm cái bài Tết thứ hai á thì là lúc mà Khang cho anh Lâm nghe cái tác phẩm Ánh Sao Việt Nam lần đầu tiên. Lúc đó là đang đi với nhau dưới sảnh chung cư và anh Lâm nghe cái anh Lâm đứng cận ngay liền luôn. Anh Lâm nói phải ra ngày 30 tháng 4 này mới được. Và đó là lúc mà cái tác phẩm mình đã được khai sinh.
1: Dạ. Rồi, từ cơ duyên đó, cột mốc đó thì bây giờ tới chọn lựa ca sĩ để hát cùng mình nè. Thì với Minh Sang thì Nam Hiệp biết là Minh Sang và Võ Minh Lâm cũng đã kết hợp trong cái MV trước đó là Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam vào năm 2025. Lần này thì Minh Sang xuất hiện ở nửa sau của bài hát. Ở cái đoạn cao trào đó. Thì không biết là từ khi nào, khi mà mình đã hình thành xong xuôi hết rồi, hay là ngay từ đầu ra là mình đã nghĩ mình phải kết hợp với Minh Sang?
0: Thật ra thì Lâm cũng nhắc nhớ lại thời gian mà Lâm biết anh Sang cũng cách đây là 2012. Từ khi hai anh em đóng chính bộ phim Khúc Nam Ai của đạo diễn Nhị Hà thì hai anh em đã đóng chung với nhau trong một nhóm nhạc gọi là nhóm nhạc rất là dễ thương trong bộ phim đó. Thì bẵng đi một thời gian thì Lâm cũng có dự án của Lâm, thì anh Sang thì cũng có cái con đường đi của ảnh, cho nên là hai anh em cũng không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Nhưng mà không biết vì sao mà trong cái MV của anh Sang thì ảnh lại có liên kết với Lâm, thì mời Lâm trong cái MV đó. Thì Lâm cũng không nghĩ là mình sẽ một ngày nào đó sẽ ra MV ca nhạc đâu, cũng chưa nghĩ bao giờ luôn. Nhưng rồi sau đó thì anh Sang mời Lâm, rồi chắc là cơ duyên cũng đưa đẩy đúng thời điểm chín mùi rồi đó. Cho nên là khi mà bắt đầu hình thành dự án Ánh Sao Việt Nam thì phải nói rằng cái tên đầu tiên mà Lâm nghĩ để mà hát chung với Lâm đó là ca sĩ Minh Sang. Bởi vì hình ảnh của ảnh rất là trẻ trung, năng lượng, vừa hợp với hình ảnh của một thanh niên Việt Nam, lại cũng có một giọng ca rất là nội lực và đầy sức hút nữa. Cho nên là Lâm nghĩ rằng kết hợp với anh Sang một hình ảnh rất là đẹp như vậy thì hai anh em mình cũng sẽ lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực đến với Ánh Sao Việt Nam.
1: Dạ, có qua có lại ha. Cái MV trước thì người ta mời mình, tới MV này mình mời lại người ta.
0: Không phải đâu, không phải là phải đáp lễ đâu, nhưng mà thực ra là đúng thời điểm và cũng như là phù hợp với bài hát. Nếu như hát một bài hát về chủ đề khác thì cũng chưa chắc là có anh Sang không nữa.
3: Lúc đó thì lại năn nỉ lại xin thôi, đúng không?
1: Còn Minh Sang thì như thế nào khi mình tham gia dự án này và nhận được lời mời như vậy?
3: Như lúc nãy anh Nam Hiệp có nói là nhắc cái bài Được Sáng Sức Trẻ Việt Nam là cái MV đầu tiên mà em cùng với nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm kết hợp trong cái sản phẩm đó. Thì cái đó cũng là một cơ duyên rất là tình cờ luôn, khi mà nhận được ca khúc đó thì cũng không có cái đoạn cải lương. Sau đó cũng ngay cái một buổi trưa chúng mới đang ngồi thì em mới suy nghĩ là mình đưa cải lương vô, và lúc mà khi mà nghĩ mà đưa cải lương vô ca khúc đó thì lại nghĩ ngay đến Võ Minh Lâm liền. Và đấy, em nghĩ đấy cũng là một cái duyên khi mà Lâm nghe bài Ánh Sao Việt Nam và Lâm nghĩ ngay đến là cái người đầu tiên mà sẽ kết hợp cùng với Lâm trong cái dự án này là em, thì chắc chắn nghĩ là đây là một cái mối duyên của em và Lâm thôi. Nhưng mà cái điều đặc biệt và cái điều mà em ấn tượng nhất trong cái dự án lần này Ánh Sao Việt Nam đó là khi mà làm việc cùng với Lâm rồi và gặp đạo diễn Ngô Quốc Khang nữa, và khi mà đã set quay còn biết luôn là có chị nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên nữa, thì phải nói là mình bước vào set quay thì mình bị hơi bị bất ngờ. Một cái phim trường rất là rộng và tất cả những đạo cụ và tất cả mọi người làm việc rất là hăng say. Mình tới cái là mình thấy wow, thế như thế này hay quá, thích quá, là mọi người rất là nghiêm túc và một dự án. Lúc mà ra thành phẩm thì không biết là như thế nào, nhưng mà trước mắt là mình đã cảm thấy được cái tinh thần của mình rất là cao. Và đây là một cái điều mà Sang rất là thích. Bởi vì đã mang một cái năng lượng, mang một cái tinh thần của tuổi trẻ, của những con người trẻ của đất nước và truyền tải những văn hóa của đất nước.
1: Dạ, sự kết hợp của những cái đầu tiên, và đặc biệt là với nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên nữa, chỉ xuất hiện trong có vài khoảnh khắc thôi, rất là ngắn thôi.
0: Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên thì khi mà lần đầu tiên mà Lâm nghĩ cái vai mà một người phụ nữ mang hình tượng của Hồng Vọng Phu, một người phụ nữ mà giống như là bao nhiêu người phụ nữ khác phải chờ chồng đi chinh chiến trở về, thì cái hình tượng một người phụ nữ Việt Nam đẹp như vậy thì Lâm nghĩ ai ta, bây giờ phải chọn ai ta.
3: Chị Uyên đang cười.
0: Một người vừa hình ảnh phải thật là đẹp nè, vừa phải chính chuyên nè,
1: đó,
0: rồi vừa nói như là công dung ngôn hạnh nè, mọi thứ, thì Lâm nghĩ ngay tới nghệ sĩ nhân Mỹ Uyên. Bởi vì Lâm và nghệ sĩ nhân Mỹ Uyên thì cũng đã có rất là nhiều những cái dịp được làm việc chung với nhau, cả về binh kịch rồi rất là nhiều những cái vở diễn nữa ở số 5B. Nhưng mà cái điều mà Lâm đắn đo và Lâm ái nái rồi, khung hình chỉ có ai 3 giây thôi.
1: Đó.
0: Đó. Trời ơi, mà một ngôi sao lớn mà vô cái MV của mình có 3 giây thôi thì Lâm nghĩ trời, nếu như mà không phải nghệ sĩ nhân Mỹ Uyên thì sẽ khó có ai nhận lời.
1: Dạ.
0: Mà đúng thật, đúng thật, cái linh tính mách bảo cho Lâm biết là chỉ cần Lâm gọi là gật đầu liền, phải nói là Lâm vỡ òa cảm xúc, rất là hạnh phúc.
1: Dạ, điều gì làm chị siêu lòng ạ?
4: Anh ấy nói hết trơn luôn rồi.
3: 3 giây thôi nhỏ, 3 giây đó rất là ấn tượng và rất là tỏa sáng.
4: Cái anh ấy ăn ngủ, anh ấy cho thêm cái cần 1 giây mấy.
3: 4 giây rưỡi.
4: Xong anh ấy làm bộ chạy ra ngay chỗ cái bối cảnh, anh ấy kêu diễn nó đi, diễn nó đi. Xong mình biết chắc chắn rằng là sẽ để dành làm cái gì đấy, chứ không phải nằm trong MV.
1: Dạ.
4: Khi mà Lâm nói là có một dự án quay MV không, nói vậy thôi chứ chưa nói sâu về chủ đề, chưa nói về cái ý là chủ đích là muốn làm dân cái dịp nào, thì Uyên kêu là khoan đã đợi chút, ngày nào thì ngày nào, xong nói ngày đó thì mình nói là ok nhận luôn.
1: Dạ.
4: Đó thì mình mới nói rằng là có gì chiều thải về đi diễn nha. Thì cái câu chuyện thì mình không có tưởng tượng, mình đi quay phim quen rồi, mình không có tưởng tượng là mình có ít giây như vậy, mình có mấy scene như vậy, một scene như vậy, tại vì mình mới cho một ngày. Đó thì cuối cùng thì lên chỉ là theo cái phim hình thì mình xuất hiện rất là ít. Nhưng mà thực sự là khi mà xem lại cái MV thì mình rất là xúc động.
1: Yeah.
4: Xúc động ở đây nó không phải là vì mình đẹp. Không phải là vì Khang lấy khung hình mình đẹp, không phải vì các bạn trao chuốt về cả tạo hình, nhưng mà tự nhiên nhạc lên á, cho Uyên một cái cảm giác. Thứ nhất là cái tên của ca khúc, thì Ánh Sao Việt Nam thì mình có cảm giác như là nó có nhiều sao trải dài đất nước, mà trong đất nước Việt Nam chúng ta thì nó có nhiều vì sao.
1: Yeah.
4: Khi mình nghe được cái nội dung ca khúc mà Võ Minh Lâm hát lên, rồi đến khi giọng của Sang á, thì mình có cảm giác rất là hào hùng. Cái cảm xúc nghe trong phim trường quay, một cái cảm xúc mà khó tả, giống như Sang nãy tâm sự đó, thì bước vào phim trường nhạc lên cái là nó rợn người rồi. Hãnh diện và tự hào hổng rày. Mọi người cũng share rất là nhiều.
1: Yeah.
4: Rồi mọi người cũng đánh giá rất là hay. Và có nhiều bạn bè khắp nơi cũng nhắn tin, rồi mọi người cũng share, rồi nói rằng là ủa sao mọi người đẹp quá vậy đó. Thì phần đó là phần của Khang lo cho tụi này đẹp. Ca từ gọi Khang, rồi Lâm cũng rất là dốc tâm vô, công của Lâm cũng là người chủ sĩ rất là lớn trong này, thì Uyên nghĩ rằng Uyên chỉ là phần nhỏ thôi.
0: Có nghĩa là mỗi người chỉ có một khung hình vài giây thôi, nhưng mà khung hình nào cũng được khán giả vào khen hết.
1: Một cái MV rất ấn tượng và chỉ trong gần 4 phút thôi, nhưng mà truyền tải được một cái câu chuyện về văn hóa, câu chuyện về lịch sử hơn 4.000 năm của mình, thì rõ ràng là một cái dụng công rất lớn từ phía ekip, đặc biệt là của đạo diễn nữa. Thì không biết là mình trăn trở như thế nào để có thể cho ra những hình ảnh đẹp đến như vậy, từ đạo cụ, phục trang, rồi võ thuật nữa, rất nhiều nhân vật nữa mình muốn truyền tải qua câu chuyện này, gọi là có tham lam quá hay không?
2: Thật sự để mà chia sẻ về cái câu chuyện tham lam ở đây thì là đó là từ nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Những cái treatment đầu tiên á mà để hình thành nên cái đường hình của cái MV này á, thì thật ra nó khá là đơn giản và nó sẽ thiên về gọi là tái hiện và gợi hình gợi cảm thôi. Chứ không có tả quá là sát sao những cái hình ảnh đó. Mà khi mà anh Lâm xem những cái treatment, những cái bản đầu tiên xong rồi á, thì anh Lâm nói là anh Lâm cần những cái khung hình có những cái bóng dáng của những cái con người nó họ cụ thể hơn, và nhìn vào một cái là biết ngay họ là ai á. Có thể ví dụ một số những cái tên tuổi mà mình đã đặt để vào đó, như là hình ảnh của chị bác sĩ Đặng Thị Trâm nè, hay là chị Võ Thị Sáu, hoặc hình ảnh của những người thanh niên xung phong, hoặc là những người bộ đội Trường Sơn. Anh Lâm cần nhiều hơn nữa những cái khung hình như vậy để mà có thể lột tả được hết cái cảm xúc của những cái lời hát của Ánh Sao Việt Nam. Và từ đó thì hai anh em cùng nhau làm việc rất là chuyên cần trong những cái tuần mà sắp ra MV để mà có thể bồi đắp thêm

0: cho cái treatment đó, cái bản đường hình đó, những cái hình ảnh nó đắt giá như vậy, dù mỗi hình ảnh như vậy chỉ có kéo dài 1-2 giây thôi, nhưng mà mỗi lần bật lên đó, thì nó phải có ý nghĩa và nó sẽ lưu dấu lại trong lòng của người xem. Khang có thể ví dụ thêm một số hình ảnh mà người xem rất là ấn tượng, đó chính là những cái phần mà anh Lâm muốn thêm VFX vào cho cái MV,
1: Dạ.
0: và trong đó có thể nó kể đến là con rồng thời trần và cái con chim lạc, để thể hiện cho thời kỳ hùng vương và cũng như là những cái thời kỳ phong kiến của Việt Nam. Và xuất thân từ ngành mỹ thuật thì Khang rất là hiểu về cái giá trị của những cái mô típ trang trí truyền thống của Việt Nam mình, và khi mà đặt để vào một cái MV mang đậm tính truyền thống như vậy nữa thì Khang chắc chắn phải chọn lọc rất là kỹ càng những cái mô típ trang trí đó để mà nó có cái tính cụ thể và đặc trưng, người ta nhìn vào người ta biết là à đây là con rồng của Việt Nam, à đây là con chim của Việt Nam liền, để mà cái MV của anh Lâm thật sự nó có cái màu sắc, một cái bản sắc dân tộc rất là lớn, để cho khán giả nếu mà nó có thể có sức lan tỏa ra khỏi Việt Nam đi thì người ta nhìn vào người ta vẫn thấy rằng là à đây là khí thế hào khí của con người Việt Nam, không có bị lan man qua bất kỳ hình ảnh văn hóa mỹ thuật của bất kỳ một quốc gia nào khác hết.
1: Và một điều nữa là khi mà Lâm làm MV này thì hình ảnh của những vị tướng trong MV hầu như là không có nhiều, không có những vị tướng gọi là lừng lẫy nổi tiếng như là những sản phẩm trước đây Lâm đã từng làm, mà chỉ là hình ảnh của những người chiến sĩ, những người hùng, những người đã hy sinh thầm lặng, thì họ vẫn là những ánh sao của Việt Nam để góp phần giữ gìn và bảo vệ đất nước. Thì đó là một cái điều mà khiến cho Lâm vô cùng cảm xúc khi mà MV Ánh Sao Việt Nam này hiện lên một cái, có nghĩa là tất cả những người đã từng đổ máu xương cho dân tộc mình, cho đất nước mình thì cũng đều là một ánh sao.
2: Nói gì nói, một MV ca nhạc thì cái chính vẫn là chất liệu âm nhạc,
1: Dạ đúng rồi.
2: và người ta vẫn để ý và vẫn cố tình để soi coi là nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm
1: Hát
2: hát
1: gì?
2: như thế nào. Và nếu mà nói về khả năng thanh nhạc thì ở đây có Minh Sang
3: Đúng
2: nè, mình đã đồng
3: rồi.
2: hành cùng với Minh Lâm từ cái MV trước rồi, thì đến cái MV này thì mình cảm thấy là khả năng thanh nhạc của Võ Minh Lâm như thế nào.
1: Sang rất là tinh tế và tế nhị. Đây, mời Sang, mời anh.
4: Cái này là phải nói là khi mà Lâm là chọn và thực hiện cái MV đầu tiên là Ánh Sao Việt Nam này á, mà theo dòng nhạc rất là mới đối với Lâm luôn, thì phải nói là Sang cũng khá là bất ngờ và cũng rất là tò mò là không biết là Lâm sẽ hát như thế nào. Tại vì trong cái dự án trước của Sang thì là Lâm vẫn là hát cải lương, nhưng mà bên cái dự án này thì Lâm chuyển hẳn qua ca nhạc
2: Hát
4: luôn
2: trọn
4: và
2: bài
4: hát
2: luôn.
4: trọn bài luôn. Và khi mà nghe được cái demo bài này, gọi là thật sự lúc đó là vẫn không hình dung được sẽ Lâm sẽ hát như thế nào luôn. Lâm có một cái thói quen mà không biết là một cái tật như thế này, mà mỗi lần mà đi thu âm mà hẹn giờ là Lâm không cho biết giờ nào Lâm tới.
1: Mắc
4: Lâm luôn luôn cho là anh hẹn giờ trước đi, xong rồi khi mà em hẹn giờ xong rồi sẽ Lâm đó, Lâm sẽ đến giờ này giờ kia. Và khi mà sang tới đó là một là Lâm đã xong rồi, hai là Lâm đã về rồi, chứ Lâm không cho không. Mà em rất là tức, bởi vì khi mà mình muốn ở đó thì mình nghe Lâm hát để có gì mình còn góp ý gì đó,
3: với lại mình để đi đi theo
4: đúng rồi, mình đi theo
3: cái cảm xúc
4: cái cảm
3: đấy.
4: xúc của Lâm thì mình hát theo luôn. Nhưng mà cứ xong rồi bắt đầu mà sao mới được tới, mà khi mà tới xong muốn sửa cái gì đó là lại phải hẹn một ngày khác, một giờ khác mới tới, mà đâu phải biết là hẹn của Lâm đâu có dễ. Nhưng mà phải bất ngờ khi mà nghe cái bản demo đầu tiên của Lâm hát thì thấy Lâm làm được đó. Khi mà quay xong rồi bắt đầu hai em mới đi thu lại, và khi mà nghe cái bản master cuối cùng đó thì Sang cảm thấy rất là khâm phục nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Bởi vì một nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chuyên hát dòng nhạc cải lương nhưng mà bây giờ hát nhạc này cũng không thua gì cả. Hay, rất là tốt. Sang nghĩ là đây cũng là một hướng đi rất là hay và rất là đúng của Lâm.
2: Gọi là cha đẻ của ca khúc này đi, thì mình nhận thấy là Ánh Sao Việt Nam của mình qua giọng ca của Võ Minh Lâm như thế nào?
0: Thật ra là khi mà Khang hát những cái lần demo đầu tiên cho anh Lâm nghe thì Khang đã cũng có kiểu anh Lâm để mà tìm kiếm xem là anh Lâm có phù hợp thật sự với cái bài này không. Mà rõ ràng là khi mà anh Lâm cất lên những cái câu đầu tiên của bài hát đó, thì nó là mình đã tìm đúng người rồi. Thật sự là vừa toát lên được cái khí chất của những cái bài hát liên quan đến dân tộc nè, đến khí thế đất nước nè, mà thật ra mọi người khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ cảm giác được cái phần nào cái âm hưởng của dân ca ở trong đó đó, thì cái đó là cái mà Khang vô tình á tìm được ở anh Lâm đó. Và nhất là khi mà có sự kết hợp giữa anh Lâm với anh Sang nữa thì bài hát nó còn đa dạng màu sắc hơn từ đầu bài đến cuối bài, để mà cho khán giả họ được thay đổi cái cảm xúc khi mà họ nghe. Và chuyên sâu hơn một xíu nữa là vì cấu trúc của bài hát á, bài hát này nó có một cái chỗ nó sẽ khá lạ, là có một cái đoạn gọi là cái đoạn Khang tạm gọi là đoạn bridge, đoạn cầu nối giữa phần của anh Lâm và phần của anh Sang, thì nó là một cái phần mà nó mang âm hưởng dân ca rất là rõ luôn, và nó cũng là cái phần mà để cho bài hát nó có sự đa dạng về màu sắc để mà nối qua cái phần của anh Sang nó trở nên nổi bật hơn. Ừ. Anh Sang khi mà đi thu về thì chỉ nhắn Khang một câu thôi, à, xin lỗi em, anh xin hát lên Quảng Tam.
1: Mà phải nói đó là một cái điều mà Lâm rất là thích thú và rất là tâm đắc, bởi vì

Khi mà anh Sang xuất hiện, nó bốn câu mà anh Sang hát là sẽ bật lên và làm một cái màu sắc hoàn toàn khác cho cái MV, tạo nên được cái điểm sáng rất là lớn và xuất hiện một gương mặt trẻ trung baby nữa, rồi ca quá là tuyệt vời nữa, thành khán giả là rất là thích thú và phải nói là đoạn đó cũng là

0: trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Trọng tài Bùi Ngọc Trung, tổng trọng tài cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
1: Ban huấn luyện cũng đã tính toán Nguyễn Hướng chuyên về rút, Hoàng Văn Cường là một máy kéo và Lộc thì hiện nay là vận động viên đang có phong độ vừa rút vừa là leo tốt và là đang có phong độ tốt ở giải này luôn.
0: Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc, đội xe đạp quân khu 7 nói:
2: Lộc cũng đã được thi đấu ở các trận đua như HTV ở Sơn La 2024 và cũng như là Tour Bô Giang của Trung Quốc ở tháng 10 vừa rồi, thì ở những cái cung đường này thì luôn có một cái đoạn dốc tức, không phải là dốc mà nó như một ngọn đèo rất là dài và chúng ta phải luôn leo, và khi leo chúng ta cũng phải tập được cái khoảng đổ. Thì sắp tới của Lộc thì Lộc sẽ giảm ký cũng như là tập những cái cường độ dai và chịu đựng dài hơn nữa để cho có thể là chịu sức ngợp với các vận động viên mạnh như ở ASEAN.
0: Năm 2026 đang mở ra một hành trình bận rộn nhưng đầy kỳ vọng đối với xe đạp đường trường Nam Việt Nam. Từ nền tảng tích lũy tại cấp truyền hình đến sự chuẩn bị hướng tới đấu trường châu lục, các tay đua đang từng bước hoàn thiện mình cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Và với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi những màn trình diễn tích cực của đội tuyển tại ASEAN Nagoya 2026.
3: Và hành trình non sông liên một giải của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 HTV từ Đông Á đang dần đi đến những chặng cuối sau hơn 2.700 km xuyên suốt từ đất tổ Phú Thọ, để rồi sẽ hội tụ tại một điểm đến rất đặc biệt, đó chính là Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày 30 tháng 4 lịch sử.
0: Và chính tại đích đến ấy, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra không chỉ là thời khắc vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc, mà còn là khoảnh khắc mà tất cả sẽ cùng nhìn lại một hành trình đi qua với những cung đường, những vùng đất và cả những giới hạn của chính mình. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến hấp dẫn của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông liền một giải HTV Tôn Đông Á trên HTV9, HTV Thể Thao, HTVM, VOHFM 92.92.5 MHz và trên các nền tảng hạ tần số, mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.
3: Vậy là Radio Cà Phê hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều lát cắt khác nhau của thể thao thành phố. Hy vọng rằng những câu chuyện trong Radio Cà Phê hôm nay đã mang đến cho quý vị không chỉ là thông tin mà còn là một nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu ngày mới.
0: Radio Cà Phê hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có một kỳ nghỉ thật trọn vẹn, dù là bên gia đình, trong những chuyến đi xa hay đơn giản là những phút giây bình yên cho riêng mình. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay 3 tháng 5, Cục Thống kê Bộ Tài chính thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Theo thông tin từ Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý kinh tế cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến 2 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục, không gián đoạn. Lực lượng hải quan trực 24/7 phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm dịch, đảm bảo thông quan ổn định. Theo ghi nhận, tại các cửa khẩu phía Bắc không có tình trạng ách tắc hàng hóa. Tại các cửa khẩu lớn như Móng Cái, Quảng Ninh, Hữu Nghị, Tân Thanh, Lạng Sơn, Kim Thành, Lào Cai, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng xuất nhập khẩu, không phát sinh ùn ứ. Số liệu từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua 2 tháng 5, sân bay phục vụ khoảng 112.780 lượt khách với 709 chuyến bay, tăng khoảng 14.000 lượt so với ngày 1 tháng 5. Trong đó, lượng khách đến chiếm hơn 63.000 lượt. Dù con số này khá cao nhưng áp lực tại các nhà ga không quá căng thẳng. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nhận định nhiều hành khách đã chủ động thay đổi thói quen di chuyển bằng cách né ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 3 tháng 5. Việc bay sớm hơn giúp hành khách dễ dàng tìm được các khung giờ bay đẹp và giảm thiểu tình trạng dồn ứ cục bộ tại các khâu soi chiếu bằng chuyện hành lý. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết chiều tối qua 2 tháng 5, tại các tỉnh thành Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội xảy ra dông lốc mưa đá. Báo cáo nhanh của các địa phương cho biết tại Thái Nguyên có 5 người bị thương do dông lốc. Về nhà có 350 nhà, 6 trường học bị tốc mái, 12 cột điện bị gãy đổ, gần 1.000 hecta lúa hoa màu ở Điện Biên và Thái Nguyên bị thiệt hại. Tổng cộng 12 người bị thương do dông lốc, mưa đá ở miền Bắc. Hai ngày qua, khu vực Tây Bắc liên tục xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm. Đáng chú ý, mưa dông không chỉ xảy ra ở Tây Bắc Bộ mà còn lan sang phía Đông Bắc Bộ, gồm thủ đô Hà Nội. Hôm nay 3 tháng 5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, dự kiến người dân từ các tỉnh thành di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai đi làm, học tập, tiếp tục đông đúc. Trước đó, hàng ngàn ô tô nối nhau di chuyển từ các tỉnh miền Trung về khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, khiến tình trạng kẹt xe xảy ra trên một số tuyến cao tốc. Đặc biệt, trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn gần trạm thu phí Dầu Dây và thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ Long Thành đến nút giao An Phú, xảy ra tình trạng kẹt xe, có nơi kẹt kéo dài đến 20 km. Có thời điểm, nhiều xe gần như đứng bánh, di chuyển rất chậm, khiến tài xế mệt mỏi sau hành trình dài. Trước tình hình này, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra nhiều khuyến cáo để đảm bảo an toàn và giảm áp lực giao thông. Theo đó, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế như quốc lộ 1 hoặc các tuyến phù hợp khác nếu cao tốc xảy ra ùn tắc. Các tài xế phải chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Quan sát kỹ khi chuyển làn, chỉ vượt khi đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không lấn làn, vượt ẩu, lạng lách, không sử dụng làn dừng khẩn cấp để lưu thông. Tài xế nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, tránh khung giờ cao điểm để góp phần giảm tải cho các tuyến cao tốc và đảm bảo hành trình an toàn. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Ngọc Bích Minh Triều rất vui khi được gặp quý vị trong chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 3 tháng 5. Chương trình đang được phát trên các làn sóng VHFM 99.9 MHz, VHFM 87.7 MHz và VHAM 610 kHz cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau đây sẽ là phần tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, gồm nghị quyết đối với lĩnh vực quản lý của các bộ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
0: Một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất. Theo đó, quy định tại Nghị định số 72 năm 2026 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6, thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Các mặt hàng được hưởng lợi bao gồm dầu thô đã tách phần nhẹ, dầu trung và một số chế phẩm khác thuộc nhóm mã hàng 2710 và 2711. Nghị quyết số 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 nhằm mục tiêu ổn định thị trường năng lượng và hỗ trợ kiểm soát lạm phát trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới. Sau ngày 30 tháng 6, mức thuế suất đối với các mặt hàng này sẽ quay trở lại áp dụng theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 26. Bộ Tài chính đánh giá việc duy trì mức thuế 0% trong giai đoạn này là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì đà tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong nước.
1: Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân địa phương. Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tá Phạm Văn Đoàn dẫn đầu đã cơ động từ Suba đến Bentiu để phối hợp cùng lực lượng Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại phân khu Bắc. Thiếu tá Trần Viết Cường, chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ, cũng trực tiếp đã có mặt tại Bentiu để chỉ đạo triển khai các hoạt động trên thực địa. Tại khu vực bảo vệ dân thường Bentiu, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tận dụng các tấm kê hàng bằng gỗ cũ để đóng mới, trao tặng 5 bộ bàn ghế và 10 tấm phản ngủ, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Cùng đó, 50 bộ sách vở, 100 bộ quần áo, 300 lọ thuốc chống muỗi và nhiều vật dụng vệ sinh cũng được trao tặng. Dịp này, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, trang trí nón lá với sự tham gia của nữ quân nhân đến từ nhiều quốc gia đang công tác tại phái bộ.

0: ẩm góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình.
1: Thưa quý vị, trong dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú mới nhất, Bộ Công an đề xuất loạt điều chỉnh đáng chú ý nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt và đảm bảo quyền lợi cho người bị tạm giữ, tạm giam. Điểm mới nổi bật là cho phép sử dụng tiền gửi lưu ký để mua nhu yếu phẩm tại căng tin, đồng thời hoàn trả phần còn lại khi được trả tự do hoặc xử lý theo quy định. Chế độ ăn cũng được nâng lên với định lượng thịt, cá, trứng và dầu ăn tăng đáng kể. Riêng dịp lễ Tết, khẩu phần được tăng gấp 5 lần ngày thường. Dự thảo đặc biệt chú trọng yếu tố nhân đạo khi bổ sung chế độ riêng cho người dưới 18 tuổi, tăng thêm 20% định lượng dinh dưỡng. Công tác y tế được mở rộng, cho phép tiếp nhận thuốc từ nhân thân theo chỉ định, đồng thời tăng cường chăm sóc đối với người mắc bệnh truyền nhiễm, nghiện chất kích thích. Đáng chú ý, trẻ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được nâng mức hỗ trợ dinh dưỡng rõ rệt, tăng cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt từ trị giá tương đương 20 kg gạo tẻ lên 50 kg gạo tẻ một trẻ một tháng, hoàn thiện chế độ y tế, dinh dưỡng nhằm đảm bảo tốt hơn quyền trẻ em.
0: Theo dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, gồm người phạm tội bỏ trốn và người phạm tội là thành viên của các tổ chức tội phạm. Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc bổ sung các tình tiết này nhằm hoàn thiện căn cứ để tòa án quyết định hình phạt, đảm bảo công bằng, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Theo quy định hiện hành, khi quyết định hình phạt, tòa án căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, thân nhân người phạm tội, cùng các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bộ luật hình sự hiện đã quy định nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội vì động cơ đê hèn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, tình tiết người phạm tội bỏ trốn hiện chưa được quy định riêng là tình tiết tăng nặng. Vì vậy, Bộ Công an đề xuất bổ sung để có thêm căn cứ xử lý nghiêm các trường hợp sau khi phạm tội tìm cách trốn tránh pháp luật.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương giao doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư dự án đường Tam Tân và nút giao chân cầu An Hạ theo hình thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường có chiều dài là 13,2 km, rộng 40 m đi qua huyện Củ Chi trước đây, nhằm giảm tải cho quốc lộ 22 hiện đang thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ Tây Bắc. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11.125 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm 8.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là nút giao khác mức dạng kèn trumpet tại chân cầu An Hạ, được thiết kế đồng bộ với tuyến metro số 2 đi trên cao. Nhà đầu tư đề xuất triển khai theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất dọc tuyến thuộc khu đô thị Tây Bắc. Khi hoàn thành sau 48 tháng thi công, tuyến đường không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông mà còn thúc đẩy logistics và phát triển kinh tế cho khu vực Củ Chi.
0: Trong 54 xã ở thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, có 3 xã đông dân nhất theo thống kê, lần lượt là xã Bà Điểm 192.230 người, xã Đông Thạnh 187.758 người, xã Bình Hưng 183.535 người, có kết quả tự rà soát các tiêu chí theo quy định đạt điều kiện để xã lên phường. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 54 xã khẩn trương tổ chức đánh giá hiện trạng của xã theo các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí của đơn vị hành chính, đô thị, phường tương ứng theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua, gửi về Sở Nội vụ để thẩm định. Đây là bước chuẩn bị các xã đủ điều kiện lên phường theo nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận thêm một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông khi hạng mục nhánh cầu vượt N3 thuộc dự án nút giao An Phú thuộc phường An Khánh và phường Bình Trưng chính thức được đưa vào khai thác. Cầu vượt N3 kết nối trực tiếp đường Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống, cho phép các phương tiện ô tô di chuyển theo hướng rẽ trái một cách thuận lợi mà không cần đi qua các giao lộ đông đúc bên dưới. Công trình thuộc gói thầu XL10 có quy mô 2 làn xe lưu thông một chiều với tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng. Việc đưa vào sử dụng nhánh cầu này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông đáng kể cho trục đường Mai Chí Thọ, một trong những tuyến huyết mạch dẫn vào khu đô thị mới Thủ Thiêm và kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo chủ đầu tư, bên cạnh nhánh N3 đã thông xe, nhánh cầu N4 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Các hạng mục còn lại của dự án cũng đang được tập trung triển khai nhằm đảm bảo tiến độ chung. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn bộ nút giao An Phú đến quý 2 năm 2026, thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tế thi công, đồng thời tạo điều kiện để hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán cũng như đảm bảo chất lượng công trình.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với tổng chỉ tiêu hơn 118.000 học sinh, phân bổ tại 176 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Đáng chú ý, hệ thống tuyển sinh năm nay ghi nhận sự xuất hiện của 5 trường trung học phổ thông mới được bổ sung trong giai đoạn 2 đăng ký nguyện vọng, gồm trường trung học phổ thông phường Phú Mỹ, trường trung học phổ thông phường Tân Phú, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phường Thới An, trường trung học phổ thông phường Dĩ An, trường trung học phổ thông phường Đông Hưng Thuận. Các trường này hiện sử dụng tên tạm thời và sẽ cập nhật tên trường chính thức sau khi có quyết định chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố. Học sinh được điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5. Kỳ thi chính thức diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6 với 3 môn thi bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ. Việc mở rộng chỉ tiêu và linh hoạt điều chỉnh nguyện vọng được kỳ vọng giúp giảm áp lực cạnh tranh, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông cho học sinh toàn thành phố.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án đường Tam Tân và nút giao chân cầu An Hạ tại khu đô thị Tây Bắc theo phương thức đối tác công tư PPP, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Dự án do nhà đầu tư đề xuất có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 11.125 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm 3 hạng mục chính, đó là tuyến đường chính và đường gom dọc kênh Thầy Cai, cầu vượt dài khoảng 120 mét và hầm chui dưới cầu An Hạ. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 653.000 m2. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục giao thông đối ngoại của khu đô thị Tây Bắc, kết nối quốc lộ 22 với vành đai 4, góp phần giảm tải cho quốc lộ 22.
0: Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cứ Công dân, Trung tâm RAR, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, Công ty Goldrush và Nam Á Ben đã tổ chức lễ khánh thành trạm công dân số, sự kiện nhằm hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an. Trạm công dân số không chỉ là một kiosk thông thường, mà là một hệ sinh thái hội tụ ba trụ cột chức năng trọng tâm như y tế, dịch vụ công và tài chính dân sinh. Qua đó, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và góp phần từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ phân tán sang quản lý trên dữ liệu, từ đơn lẻ sang tích hợp, từ thủ công sang trải nghiệm liên thông. Từ đó góp phần cụ thể hóa đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hình thành hệ sinh thái phục vụ trong công tác quản lý đô thị. Hiện trạm công dân số đã được triển khai tại một số khu đô thị lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh như Clarendon City, Vinhomes Ba Son, đảo Kim Cương và Cityland Park Hills. Trong thời gian tới, các đơn vị cho biết sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
1: Thưa quý vị, nền tảng số quản lý Nghĩa Trang Hàng Dương Côn Đảo vừa được ra mắt. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, cuối tháng 10 năm 2025, trong chuyến khảo sát đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe những chia sẻ về khó khăn trong số hóa và định vị mộ tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Từ đó, Trung tâm cùng các đơn vị quyết định hợp lực thực hiện dự án bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nền tảng số được truy cập tại địa chỉ nghĩatranghangduong.tbhcm.gov.vn. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng bản đồ số thông minh tích hợp công nghệ định vị hiện đại. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS hoặc GIS cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi bộ chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc là theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Dự án số hóa Nghĩa Trang Hàng Dương cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi.

0: Thưa quý vị, hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức góp ý cho dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Dự thảo lần này được xây dựng trên cơ sở luật giá năm 2023 và luật bảo vệ môi trường 2020, kế thừa các quy định trước đây nhưng có điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng CPI và hệ số phát thải bình quân đầu người. Mục tiêu là minh bạch chi phí, công bằng giữa các khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Phóng viên Kim Anh có phản ánh về nội dung này.
1: Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cho biết dự thảo có nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và các tổ chức liên quan đến hoạt động vận hành, thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Qua quá trình nghiên cứu dự thảo của chính sách được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chuẩn bị dự thảo để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định. Đây là việc cần thiết để chúng ta phải xây dựng ban hành cái giá chung sau khi chúng ta thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương, để trong quá trình thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn ở các khu vực có một cái chủ trương chung, một chính sách chung, nhưng tạo được cái sự đồng thuận khi thành phố chúng ta được cái không gian nó mở rộng hơn, cũng để khắc phục những hạn chế chưa có sự đảm bảo cái nguyên tắc công bằng trong việc chi trả, cũng như chưa tạo cái động lực để thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Thì thông qua những cái quy định về giá này cũng sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng quản lý nhà nước trên lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn thành phố.
1: Phương án giá thu gom rác được xây dựng trên cơ sở khảo sát lượng rác phát sinh bình quân 1,05 kg một người trên một ngày. Theo dự thảo, hộ gia đình khu vực đô thị dự kiến trả khoảng 91.000 đồng một tháng, bao gồm 66.000 đồng phí thu gom và 25.000 đồng phí vận chuyển. Dự thảo chia 8 nhóm đối tượng áp dụng, từ hộ dân đô thị, nông thôn đến nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Trước khi trình hội nghị phản biện, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến 168 xã phường, đặc khu và các sở, ngành liên quan. Hội nghị đã tiếp nhận nhiều góp ý xây dựng từ các luật sư, địa phương và doanh nghiệp môi trường. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Ưu điểm lớn của dự thảo là kế thừa cái mặt bằng giá thực tế từ các địa bàn trước đây và có điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng CPI. Thì điều này giúp đảm bảo tính khả thi trong việc triển khai, tránh cái ảnh hưởng về tài chính đối với ngân sách và cả người dân liên tục và có kế thừa. Đồng thời cũng đã phân biệt rõ giữa hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp và nguyên tắc tính giá cũng phù hợp với quy định thuộc lực hiện hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cần phải lưu ý về lâu dài. Đầu tiên là nguyên tắc chúng ta tính theo cái hệ số bình quân và điều này ảnh hưởng thế nào, tức là có những hộ gia đình người dân người ta áp dụng biện pháp giảm thiểu chất thải thì vẫn thu bằng những người không giảm thiểu, do đó ảnh hưởng đến cái động lực để bảo vệ môi trường.
1: Bà Hoàng Thị Lợi, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sài Gòn, thành viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chia sẻ về thực trạng thu gom rác thải hiện tại và góp ý dự thảo cần thêm nội dung cân bằng giữa giá và chất lượng dịch vụ cùng chính sách an sinh đi kèm.
4: Cái tình hình rác hiện tại của thành phố mình thì nhìn chung là thu gom rất thủ công. Cái năm 2006 rồi, thành phố nên có một cái chương trình thống nhất toàn bộ, chứ không thu lẻ mẻ, không đi từng nơi. Và đặc biệt nên có cái nhà máy xử lý rác. Có cái nhà máy xử lý rác thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ giảm thiểu được cái khối lượng rác đổ dồn ở các cái nơi khu phố hoặc là các cái trạm trung chuyển. Cái này rất mất vệ sinh cho người dân sống xung quanh. Cái thứ hai là chúng ta có thể đốt rác thì chúng ta tạo năng lượng rác. Nhưng rác hữu cơ mình xay ra, mình chôn lấp thì mình làm được phân. Và một cái điều nữa tức là chúng ta giảm những cái chi phí vận chuyển, đồng thời là bảo vệ cái cảnh quan môi trường rất là tốt trong cái tình hình hiện nay.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 14 triệu dân, phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, bình quân khoảng 1 kg một người trên một ngày. Định hướng của thành phố là đến năm 2030, khoảng 90% rác thải sẽ được xử lý bằng công nghệ mới, tiến tới giảm dần và không còn chôn lấp. Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Sau khi hợp nhất, tham mưu cho thành phố Hồ Chí Minh ban hành lại cái quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, áp dụng đồng bộ từ năm 2027. Đó là cái thứ nhất, các quy định chung từ tất cả các lĩnh vực theo quy định của pháp luật và quy định về bảo vệ môi trường của thành phố. Cái thứ hai, đó là xây dựng một cái kế hoạch phân loại rác tại nguồn của thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2027, phấn đấu mục tiêu mình phân loại xong rồi lại nhập vô, đó là phản cảm với dân. Chúng ta phân loại là theo luật, chúng ta sẽ phân một toàn quốc, toàn dân, ít nhất là toàn thành phố chúng ta tùy theo điều kiện chúng ta triển khai. Sang năm 2027, theo mục tiêu đặt ra thì sẽ tiến hành phân loại rác, và với cái định hướng công nghệ đốt rác của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh tới năm 2020 sẽ là đốt rác phát điện. Khả năng chúng ta sẽ thực hiện theo hướng một cái bịch rác đựng được bao nhiêu ký rác thì sẽ có mệnh giá tiền ở trong đó.
1: Ông cũng cho rằng thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nhất là vấn đề hóa đơn, phương thức thu, tỷ lệ để lại cho phường xã và chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế. Sở Nông nghiệp Môi trường cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục ra soát cách tính giá theo lượng rác phát sinh, nâng chất lượng dịch vụ và bổ sung chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 3 tây tháng 5 trên các làn sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cùng với Minh Triều và Ngọc Bích. Và thưa quý vị, mới đây Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày 24 tác phẩm tranh, tượng của 24 tác giả được chọn lọc từ gần 1.000 tác phẩm gửi tham dự các triển lãm sáng tác mới hàng năm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Văn Phúc có ghi nhận.
2: Theo Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các tác phẩm được trưng bày thuộc nhiều thể loại như hội họa, đồ họa, điêu khắc, chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, gỗ, gò nhôm, đúc nhôm và chất liệu tổng hợp. Trong số này, 6 tác phẩm đã được trao giải thưởng tháng 12 năm 2025 trong đợt xét chọn tác phẩm sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. 18 tác phẩm còn lại được chọn giới thiệu tham dự giai đoạn sáng tác quảng bá mới 2026-2030. Phát biểu khai mạc, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đề tài học tập và làm theo Bác là nguồn chất liệu phong phú cho văn học, nghệ thuật, trong đó có mỹ thuật. Từ đời sống đương đại, các nghệ sĩ chuyển hóa hình ảnh con người, tập thể, việc làm cụ thể thành tác phẩm mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, con người. Ông Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh.
3: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta đã làm trong nhiều năm nay ở mọi các lứa tuổi, các thế hệ và đã thu gặt hái được rất nhiều thành công trên đất nước Việt Nam. Và chính vì thế, các đề tài, các cái hình ảnh, con người, các tập thể, cá nhân là rất là đa dạng và phong phú. Và chính cái điều đó thì nó là một cái tư liệu rất là quý để các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo để sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật và đặc biệt là đối với lĩnh vực mỹ thuật bằng cái tâm huyết, cái nhiệt huyết của mình để mà có tác phẩm về học tập làm theo Bác.
2: Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá triển lãm là hoạt động có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn. Theo bà, giai đoạn sáng tác, quảng bá từ năm 2021 đến năm 2025 đã khép lại, nhưng hành trình đưa tác phẩm đến công chúng vẫn tiếp tục. Giai đoạn mới 2026-2030 đã có kế hoạch và được phát động. Bà Đinh Thị Thanh Thủy kỳ vọng.
4: Rất là mong trong cái quảng bá các tác phẩm chúng ta lại có thêm những cái nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục có những tác phẩm để cống hiến cho trước hết là người dân. Được thụ hưởng nhiều cái tác phẩm có giá trị về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.
2: Mang đến triển lãm tác phẩm Nụ hôn của mẹ, họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chọn một cách thể hiện giàu cảm xúc, dùng hàng ngàn dấu son môi trên giấy để tạo ra hình ảnh về tình mẫu tử. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, từ đó mong muốn mọi đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương, hạnh phúc và hướng đến những điều tốt đẹp. Họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chia sẻ.
5: Thông qua bức tranh này thì mình muốn truyền tải tình yêu thương của những người làm cha làm mẹ đối với các con. Không riêng là tình thương của mình dành cho con của mình, mà của tất cả mọi người dành cho bọn trẻ thương yêu.
2: Đánh giá về các tác phẩm, họa sĩ Siêu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều, thể hiện ở cả nội dung, tư tưởng lẫn ngôn ngữ nghệ thuật. Nhiều tác phẩm ca thác hình ảnh quê hương, sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, đời sống lao động, gia đình, thiếu nhi, biển đảo và bảo vệ Tổ quốc.
6: Nghệ sĩ ở các lĩnh vực, ở các cái chất liệu đều tham gia và gửi tác phẩm về với cái chất lượng nghệ thuật rất là cao và với cái chất lượng về nội dung, tư tưởng của tác phẩm cũng đi sát với cái yêu cầu của ban tuyên giáo.
2: Triển lãm mở cửa đến ngày 7 tháng 5 tại không gian 218A Baxter, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, góp thêm một cách tiếp cận không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ mỹ thuật, giúp công chúng cảm nhận câu chuyện về Bác, về Thành phố Hồ Chí Minh và con người Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ.

0: Quý vị vừa nghe bài viết giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo Bác của phóng viên Văn Phúc. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 5. Và bây giờ mời quý vị điểm qua những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, một tin vui mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã có những suất chiếu đầu tiên thu hút hơn 1.500 khán giả. Chương trình mở cửa phục vụ miễn phí thu hút hơn 1.500 khán giả đến xem, gần kín khán phòng 2.000 chỗ. Chương trình mang chủ đề bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện. Đây cũng là dịp giới thiệu đến công chúng một thiết chế văn hóa mới của thành phố. Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được xây dựng với quy mô 2 tầng hầm, 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m2.
0: Không gian sân khấu chính cao 24m, sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, được đầu tư hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, phù hợp tổ chức nhiều loại hình biểu diễn từ xiếc, múa rối đến ca múa nhạc quy mô lớn. Chương trình được dàn dựng theo hướng kết nối giữa truyền thống và hiện đại, kết hợp nghệ thuật dân gian với ngôn ngữ biểu diễn đương đại, với nhiều loại hình như xiếc, múa rối, múa ca nhạc. Các tiết mục vừa đảm bảo tính giải trí, vừa thể hiện trình độ nghề nghiệp

0: cao, đồng thời chuyển tải thông điệp tôn vinh lao động, quê hương đất nước và khát vọng vươn lên của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đáng chú ý, nhiều tiết mục xiếc từng đoạt giải cao tại các liên hoan, cuộc thi trong nước và quốc tế được đưa vào biểu diễn. Nổi bật là tiết mục xiếc quay thảm Sắc Sen từng đạt giải nhất cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc 2021 do nghệ sĩ nhân dân Lưu Thị Bích Liên dàn dựng, khai thác hình tượng hoa sen với ngôn ngữ tạo hình mềm mại, giàu tính biểu cảm. Tiết mục xiếc tạo hình trên thang giải nhì cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc 2021 do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Dinh đạo diễn, thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ Tấn Thành, Kiên Quang, mang đến màn trình diễn đòi hỏi độ chính xác cao, kết hợp giữa sức mạnh thể chất và sự phối hợp nhịp nhàng. Cặp nghệ sĩ Lê Hưng, Nhã Hiếu gây ấn tượng với tiết mục trượt patin, tình yêu trên đôi giày trượt. Từng đạt giải nhất liên hoan tài năng xiếc toàn quốc 2018 và giải vàng liên hoan xiếc quốc tế 2019.
0: Tiết mục Uống Dẻo Phượng Hoàng giải nhất liên hoan tài năng xiếc toàn quốc năm 2024 của nghệ sĩ Trúc Vi cùng một số nghệ sĩ diễn viên với kỹ thuật điêu luyện, sự dẻo dai và kiểm soát cơ thể tuyệt vời. Các nghệ sĩ mang đến những động tác mềm mại mà cũng đầy nội lực, chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp hình thể và sự khổ luyện bền bỉ. Ở mảng múa rối, tiết mục Ngày Mùa do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng sáng tác, dàn dựng đã mang đến bức tranh sinh động về đời sống lao động của nông thôn Việt Nam. Việc kết hợp rối chân và rối que giúp tái hiện không khí, thu hoạch rộn ràng, qua đó tôn vinh giá trị lao động và tình yêu quê hương. Các trò múa rối nước truyền thống như múa rồng, múa lân, múa tứ linh được đưa vào chương trình tạo sự thích thú cho khán giả, đặc biệt là các bạn nhỏ. Và đáng chú ý, sân khấu được chuyển đổi linh hoạt, đưa nước vào ngay trong không gian biểu diễn để phục vụ tiết mục múa rối nước, qua đó cho thấy khả năng vận hành của hệ thống kỹ thuật hiện đại, đồng thời mang lại trải nghiệm mới lạ cho người xem.
1: Theo Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân dịp lễ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đến các cơ quan, đối tác và công chúng, từng bước khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa mới của thành phố.
0: Sau thành công lớn của Tử Chiến Trên Không với doanh thu gần 252 tỷ đồng, đạo diễn Hàm Trần và điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục bắt tay thực hiện dự án Nữ Biệt Động Sài Gòn. Nữ Biệt Động Sài Gòn được tiết lộ sẽ đưa khán giả về Sài Gòn những năm 1970, khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống xâm lược ở giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghiệt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật. Một người giờ là điều viên nằm vùng khôn ngoan, người kia đã trở thành nữ du kích gan lì. Dự án đang nhận hồ sơ casting online đến ngày 15 tháng 5. Các hồ sơ phù hợp sẽ nhận được lời mời để tham gia vào giai đoạn 2 vòng casting trực tiếp. Phim dự kiến khởi chiếu vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2027.
1: Với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực thành phố Hồ Chí Minh 2026 mời các nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc về thành phố sau 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Theo ban tổ chức, nội dung cuộc thi tập trung phản ánh giá trị tiêu biểu, đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Cụ thể, ảnh dự thi có thể khai thác các chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm phát triển và hội nhập, phản ánh diện mạo đô thị hiện đại, năng động, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là chủ đề Con người thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thể hiện hình ảnh người dân trong lao động, học tập, sản xuất, sáng tạo. Tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cũng như những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các ảnh dự thi cũng có thể phản ánh không gian văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng, gồm các di tích lịch sử, văn hóa, công trình gắn với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ thành phố, các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống. Mỗi tác giả được gửi tối đa 8 ảnh đơn, màu hoặc đen trắng. Ban tổ chức không chấp nhận các tác phẩm đã đạt giải thưởng hoặc từng triển lãm các quốc gia và khu vực do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ. Tác giả dự thi gửi ảnh trực tuyến tại địa chỉ www.lienhoanảnhkhuvuc.vn. Hạn cuối nhận ảnh dự thi đến ngày 25 tháng 5. Dự kiến trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6.
0: Thưa quý vị, sau dấu ấn của địa đạo Mặt Trời Trong Bóng Tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính thức công bố dự án điện ảnh mới mang tên

0: cận kề cái chết. Tác phẩm đưa khán giả trở lại thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, tập trung khai thác bối cảnh tại địa ngục Trần Giang, trại giam Phú Quốc. Chuyện phim xoay quanh Hưng, một đặc vụ thuộc đường dây vận chuyển chiến lược miền Bắc. Anh là người duy nhất nắm giữ bí mật về vị trí cất giấu khoản tiền đô khổng lồ dành cho cách mạng. Bị giam cầm giữa những gông cùm và đòn tra tấn, Hưng buộc phải thực hiện một kế hoạch vượt ngục bất khả thi. Tại đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn, đẩy bản năng sinh tồn và ý chí của người chiến sĩ vào cuộc thử thách nghẹt thở. Không chỉ là một phim vượt ngục thuần túy, dự án còn đi sâu vào những góc khuất nội tâm ít người biết, khắc họa niềm tin sắt đá của con người trong nghịch cảnh ngặt nghèo. Hiện tại, đoàn phim đang ráo riết tìm kiếm chủ nhân cho các vai diễn chủ chốt như Hưng, Tuân, Cang, Giang. Quy trình tuyển chọn diễn viên diễn ra khẩn trương với hạn nhận hồ sơ online đến hết ngày 7 tháng 5, trước khi bước vào vòng casting trực tiếp vào ngày 8 tháng 5. Tác phẩm dự kiến sẽ ra rạp vào dịp Tết 2027, hứa hẹn là một trải nghiệm điện ảnh căng thẳng và giàu cảm xúc.
1: Hồi ký Chân cứng đá mềm của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng chính thức ra mắt độc giả. Cuốn sách là hồi ký sống động về hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với điện ảnh của đạo diễn Xuân Phượng. Những thước phim lịch sử mở ra trước mắt bạn về hiện thực chiến tranh tàn khốc. Cuốn sách Chân cứng đá mềm là những trang hồi ký chân thực và giàu cảm xúc, dấu ấn chuyển mình từ một bác sĩ sang công việc đạo diễn điện ảnh, về hành trình bắt đầu làm phim ở tuổi 37, một bước ngoặt táo bạo và đáng khâm phục. Từ những ngày đầu Chân cứng đá mềm, tác giả đã trải qua không ít sóng gió, gia dấp, nhưng cũng nhờ đó mà bà có cơ hội được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Trong quyển hồi ký Chân cứng đá mềm, tác giả kể lại những chuyến đi làm phim đã để lại trong ký ức bà những ấn tượng khó quên. Tác phẩm ghi lại những kỷ niệm một đời làm phim với những thước phim đi qua chiến tranh, ký ức và số phận con người.
0: Thưa quý vị, sữa chua cung cấp lợi khuẩn, protein và canxi cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa các loại sữa chua nằm ở hàm lượng đường bổ sung, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nếu tiêu thụ không hợp lý. Do đó, sữa chua là thực phẩm tốt cho tiêu hóa, nhưng việc chọn loại có đường hay không đường lại phụ thuộc vào từng nhóm người. Trong sữa chua có chứa lượng protein đáng kể, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp với hàm lượng protein gần gấp đôi so với sữa chua thường. Chế độ ăn giàu protein có khả năng kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và cải thiện mật độ xương.
1: Bên cạnh protein, sữa chua còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương khớp, trong đó quan trọng nhất là canxi. Canxi không chỉ góp phần hình thành cấu trúc xương và răng mà còn tham gia vào các hoạt động thiết yếu như dẫn truyền thần kinh, co cơ, tiết hormone và điều hòa mạch máu. Các loại sữa chua và protein như sữa chua Hy Lạp giúp kéo dài cảm giác no nhờ cơ chế kích thích hormone tạo cảm giác no trong cơ thể. Khi lựa chọn thực phẩm giàu đạm và dễ tiêu hóa như sữa chua, cơ thể có xu hướng ăn ít lại, từ đó hỗ trợ giảm mỡ và duy trì cân nặng hợp lý. Sữa chua còn mang lại lợi ích cho tim mạch, đặc biệt ở người bị cao huyết áp. Các khoáng chất như canxi, magie và kali kết hợp cùng lợi khuẩn trong sữa chua có tác dụng điều hòa huyết áp và cải thiện chức năng tim.
0: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người trưởng thành nên ưu tiên sữa chua không đường, đặc biệt với những người cần kiểm soát sức khỏe lâu dài. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, việc giảm lượng đường bổ sung trong khẩu phần ăn giúp hạn chế nguy cơ béo phì và các bệnh mãn tính. Tiến sĩ Susan Chef, chuyên gia dinh dưỡng Đại học Oxford của nước Anh, cho biết đường bổ sung là yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ. Việc lựa chọn thực phẩm không đường như sữa chua nguyên chất là một bước đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện chế độ ăn. Sữa chua không đường đặc biệt phù hợp với người bị bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, người đang giảm

Dinh dưỡng học tại Đại học Vinmont của Mỹ cho biết, vấn đề không phải là loại bỏ hoàn toàn đường, mà là kiểm soát lượng tiêu thụ. Với một số nhóm người, sữa chua có đường vẫn có thể là lựa chọn tốt nếu dùng điều độ. Do vậy, những người có thể dùng sữa chua có đường gồm có trẻ em kén ăn hoặc cần bổ sung năng lượng, hoạt động thể lực cao và người chưa quen với vị chua của sữa chua không đường. Đường bổ sung khi vào cơ thể sẽ làm tăng nhanh đường huyết và cung cấp năng lượng rỗng, tức nhiều calo nhưng ít giá trị dinh

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Khung hình thứ 25.

0: Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với khung hình thứ 25. Trước khi giới thiệu nội dung, Kim Thanh xin được chúc mừng Huỳnh Đắc Thọ, nhà Bluebells, nhà Mockingbird và toàn thể những ai liên quan đến phí phong Quỷ Máu Rừng Thiên, bởi vì bộ phim này đã trở thành tác phẩm điện ảnh kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Việt, đúng không Thọ yêu?
1: Cũng trộm vía là phim đã có kết quả rất là khả quan và mỹ mãn, cho nên giờ ekip cũng khỏe, cũng vui thôi. Nhưng mà vui thì vui chứ mỗi lần boss xong thì mình cũng bị ngại tay á, tại vì thấy là những cái phim khác cũng là anh em trong nghề thì họ cũng đang rất là chật vật và khó khăn trong cái việc mà đẩy cái phim nó lên. Và thực sự là cái mùa lễ 30 tháng 4 này rung doanh thu phòng vé không có phình ra như là Tết Nguyên Đán, thành ra nó cũng sẽ khó khăn cho những cái phim khác.
0: Nói chung là Thọ rất là ngại vì phim mình thì thắng quá trời, trong khi là phim của những người mình quen thì doanh thu cũng hơi căng ha.
1: Đúng rồi, thành ra là cũng không dám boss gì về người ta luôn.
0: Cái lịch mà chiếu dời lên trước một tuần là ngày 17 tháng 4 là cái ý đó là xuất phát từ Thọ hay là từ ai?
1: Thật ra cũng không chỉ mình em, mà nó xuất phát từ nhà sản xuất, tức là từ Bluebell muốn làm sớm, bởi vì thứ nhất là mình cũng tự tin, thứ hai là mình không đoán được cái tình hình thị trường xuất sẽ bị chia như thế nào. Và phim mình thì cũng nặng tiền để hòa vốn, cho nên là mình tự tin vào phim tốt thì mình chiếu sớm để mà mình có được word mouth. Ban đầu chỉ nghĩ là để có word mouth để mà cái tuần lễ chính thức á, mình sẽ được khán giả tin tưởng và lựa chọn nhiều hơn thôi, chứ cũng không nghĩ là nó lại nhanh đến cái mức là tuần đầu tiên là đã hòa vốn luôn rồi.
0: Vâng, đó là những cái chia sẻ của Huỳnh Đắc Thọ. Còn về cái bộ phim thì như Kim Thanh với Phúc review thì cũng rất là đánh giá cao cái phí phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Cái sự tò mò của Kim Thanh về bộ phim này khá là nhiều, những cái khâu hậu trường như là quay phim như thế nào, tại mọi người cũng thấy rõ là rất là đẹp, hay là cái phần thiết kế mỹ thuật của phim rất là tốt. Chính vì vậy là ngày hôm nay khung hình thứ 25 cũng làm thêm một cái chuyên đề về hậu trường, về đạo diễn, về quay phim và thiết kế mỹ thuật của phim điện ảnh Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Và tham gia cùng với chúng ta ngày hôm nay thì có đạo diễn Đỗ Quốc Trung, thiết kế mỹ thuật Kelly Hoàng cũng như là DOP Pha Châu Trần. Và chúng ta sẽ nghe nội dung này ở phần sau chương trình các thính giả. Nếu mà quan tâm thì nhớ theo dõi hết chương trình ha.
1: Còn một phòng rạp phim tuần này chúng ta sẽ điểm qua các bộ phim mới ra mắt, đó là phim Phi Vụ Thanh Toán Hào Môn, phim hoạt hình Gấu Bunny Cung Phu Ẩn Sĩ, phim Xin Cậu Bé Bút Chì Quậy Tung Vương Quốc Nguệch Ngoạc và Bốn Dũng Sĩ Bất Ổn, cũng như là review sớm phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần 2.
0: Trời, cái Cậu Bé Bút Chì gì đọc cái tên mà chị muốn xỉu luôn, mà sao nó dài dữ vậy hả?
1: Cái phim Nhật lúc nào tên nó cũng dài vậy mà.
0: Cái tên này là nó dài quá đáng luôn đó. Về khung giờ phát sóng thì khung hình thứ 25 như thường lệ phát sóng 20 giờ đến 21 giờ tối chủ nhật, phát lại 9 giờ 30 của ngày thứ hai và 3 giờ 30 của ngày thứ ba trên tần số FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình cũng phát từ 20 giờ đến 21 giờ thứ hai và thứ tư hàng tuần trên tần số FM 92.5 MHz. Chúng ta vẫn có thể theo dõi trên ứng dụng của đài là VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Và chúng ta cũng có thể nghe lại bất kỳ lúc nào trên website hay là ứng dụng của đài. Đơn giản hơn, các thính giả có thể lên Google gõ chữ khung hình thứ 25 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và muốn liên lạc cùng với chúng tôi

0: thôi. Đóng góp ý kiến với chương trình hay là thắc mắc về phim ảnh thì chúng ta có thể email về songdienanh@yahoo.com.vn nhé. Bây giờ thì Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ sẽ điểm qua một số thông tin liên quan đến phim ảnh trong tuần, và phải nói đều là những cái dự án phim mới đầy hấp dẫn và bom tấn đang được khởi động.
1: 168 giờ qua,

0: Thông tin đầu tiên liên quan đến bộ phim của đạo diễn Hàm Trần. Điện ảnh Công an Nhân dân và đạo diễn Hàm Trần đã chính thức khởi động dự án điện ảnh Nữ Biệt Động Sài Gòn và hiện đang tuyển chọn diễn viên trên toàn quốc. Nữ Biệt Động Sài Gòn sẽ đưa khán giả về Sài Gòn vào những năm 1970 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật. Một người giờ là điệp viên nằm vùng, còn người kia đã trở thành nữ du kích. Phim Nữ Biệt Động Sài Gòn dự kiến khởi chiếu vào 30 tháng 4 năm sau. Trước đó thì điện ảnh Việt Nam từng có phim Biệt Động Sài Gòn do đạo diễn Long Vân thực hiện gây chấn động màn ảnh năm 1985. Phim gồm 4 tập lấy bối cảnh năm 1968 với sự góp mặt của các diễn viên như là Hà Xuyên, Thanh Loan, Thương Tính, Quang Thái, Hai Nhất v.v. 4 thập kỷ qua, Biệt Động Sài Gòn thường xuyên được chiếu lại trên truyền hình vào dịp 30 tháng 4.
1: Chưa gì mà thấy năm tới là căng thẳng rồi Thọ ha.
0: Là riêng Galaxy đã công bố 2 phim vào 30 tháng 4 năm sau rồi, đó là phim này với lại phim Mật Mã Đông Dương.
1: Mình biết Galaxy rất là mạnh, nhưng mà hai cái bộ phim gần như là tạm gọi là cùng cái đề tài, cùng phân khúc khán giả mà chiếu cùng một dịp thì cũng sẽ rất là căng thẳng cho mọi cái công tác PR marketing, làm sao để có thể là push hai cái bộ phim lên ha. Mà nếu mà như vậy thì cái cơ hội dành cho những cái tác phẩm khác á, nghe có vẻ hơi căng thọ ha.
0: Nói chung thì để xem coi như thế nào thôi, cũng sôi động.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo liên quan đến một bộ phim rất là hấp dẫn, đó là dự án phim điện ảnh Cận Kề Cái Chết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, lấy cảm hứng từ những cuộc vượt ngục huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ. Cận Kề Cái Chết do Turner Film sản xuất và Galaxy Studio phát hành, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với dòng phim chiến tranh lịch sử sau Địa Đạo Mặt Trời Trong Bóng Tối, cũng lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thời điểm cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất như là phim Địa Đạo. Nhưng Cận Kề Cái Chết của Bùi Thạc Chuyên xoay quanh một tù nhân đặc biệt, vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Người này nắm giữ bí mật về một khoản tiền đô la lớn cần được chuyển về cho cách mạng, cũng là người duy nhất biết vị trí cất giấu số tiền này. Bị giam giữ tại trại giam Phú Quốc, nơi được ví như địa ngục trần gian thời bấy giờ, nhân vật chính buộc phải lên kế hoạch trốn trại trong điều kiện gần như bất khả thi. Nhà sản xuất thông tin ban đầu của phim Cận Kề Cái Chết cho biết đây không đơn thuần là một bộ phim về vượt ngục, mà là hành trình sinh tồn nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn. Bộ phim dự kiến ra rạp vào dịp Tết 2027. Nói chung là thấy đường đua phim Tết cũng căng thẳng luôn rồi Thọ ơi.
0: Em nghĩ là bây giờ chắc chắn là cái cuộc đua lễ nào nó cũng sẽ căng thẳng và sôi động hết đó. Bởi vì người ta đều nhìn thấy là cái tiềm năng để khai thác doanh thu của phim điện ảnh đang rất là lớn, và không chỉ còn là cuộc chơi của những công ty, những studio tư nhân nữa, mà những cái đơn vị mà liên quan đến nhà nước hay là định hướng điện ảnh cũng sẽ can thiệp vào các dự án ra rạp, và chắc chắn là họ sẽ chọn những cái thời điểm như là Tết 30 tháng 4, 2 tháng 9. Cho nên là cái tình trạng mà phim đông đúc, rất là nhiều lựa chọn này chắc chắn là sẽ còn từ đây cho đến rất là lâu, không có gì phải thắc mắc luôn.
1: Cạnh tranh rất là khốc liệt, nhưng mà điều đó cũng cho thấy là điện ảnh Việt Nam đang rất là hưng thịnh và phát triển tốt. Điều đó thì rất là mừng cho những người làm nghề. Ở một cái góc độ khác á, thì Kim Thanh rất tò mò là một bộ phim như là Cận Kề Cái Chết với phim của Trấn Thành thì phim nào sẽ ăn khách hơn?
0: Cũng khó đoán. Dù là đến bây giờ anh Thành làm gì mình chưa biết, nhưng mình chắc chắn là sẽ có phim của anh Thành ha. Xong rồi phim này, và rất nhiều khả năng, em nghĩ chắc đến 90% là sẽ có Thám Tử Kiên phần 2.
1: Đúng rồi, chị cũng nghe như vậy. Thú thiệt là đối với một người mà làm báo chí như Kim Thanh thì Kim Thanh rất là sợ những cái thời điểm như thế này. Bởi vì cái đợt lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 năm nay, là trước đó một tuần là Kim Thanh đã gần như là, ta nói vui á, đóng mở ngoặc kép là chết lâm sàng. Bởi vì Cine Tour, Media Tour và Premiere rất là kinh khủng luôn. Tới bây giờ, ở cái thời điểm mà phát sóng chương trình này thì Kim Thanh vẫn còn vài cuộc là bắt buộc phải xử lý cho tuần sau phát sóng. Thật sự là nó quá nhiều và sức của mình không có thể kham nổi. Mà nếu mà mình bỏ một cái tác phẩm nào thì mình cũng rất là tiếc á. Tại vì mình muốn là làm hết để mọi người có thể hiểu các bộ phim chiếu rạp hơn và ủng hộ cho điện ảnh Việt Nam phát triển nhiều hơn.
0: Thông tin tiếp theo liên quan đến phim La Bàn Không Hướng Bắc. Đây là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Quách Bim và đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mình của nam ca nhạc sĩ sang lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim đồng thời hé lộ câu chuyện về những con người lạc hướng trong bối cảnh đời sống hiện đại. La Bàn Không Hướng Bắc được phát triển từ tên gọi ban đầu là Đường Về, với định hướng khai thác sâu hơn hành trình nội tâm và những lựa chọn của con người. Câu chuyện xoay quanh một người trẻ đứng trước những áp lực quen thuộc như là gia đình, tình yêu và trách nhiệm, từ đó đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt. Ở một tầng ý nghĩa khác, bộ phim đặt ra câu hỏi về những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Khi con người đánh mất hướng bắc của mình như là gia đình, tình thương hay đạo đức, thì hành trình phía trước dễ trở thành một sự lạc lối. Bên cạnh nội dung, dự án gây chú ý sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh trong vai trò cố vấn nghệ thuật và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh với một vai diễn khách mời mang tính cảm xúc. La Bàn Không Hướng Bắc dự kiến quay trong 4 năm tuần tại Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Phim hướng đến kế hoạch ra rạp vào cuối năm nay.
1: Giai đoạn đầu thì Kim Thanh có biết anh Quyền Linh thì sẽ có tham gia vào cái phần sản xuất, và anh Hoài Linh sẽ là có một cái vai cũng tương đối ok trong phim này. Nhưng mà với cái thông cáo báo chí cập nhật mới nhất này thì cảm giác là vai trò nó thay đổi khá nhiều, khi mà anh Quyền Linh chỉ là vai trò cố vấn nghệ thuật và anh Hoài Linh thì chỉ là vai diễn khách mời. Nếu thế thì là bộ phim cũng đã thay đổi khá nhiều so với cái dự kiến ban đầu. Và nếu như vậy, dàn cast là ai, có đủ hấp dẫn hay không? Nói chung là Kim Thanh nghĩ là ekip sản xuất bộ phim này phải tính toán rất là kỹ, bởi vì cái chủ đề này nó cũng không phải mới mẻ gì, mà bây giờ cạnh tranh ngoài rạp thì nó rất là ghê. Và chưa kể Quách Bim cũng chưa làm phim điện ảnh nào, mà chỉ làm ca sĩ nhạc sĩ thôi. Và thông tin sau cùng liên quan đến phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, thì sau khi xuất hiện đầy bí ẩn trong trailer của bộ phim, Lê Xuân Tiền khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của anh tại bệnh viện ma quái cũng như mối quan hệ thân thiết với nữ chính Ngọc Trinh. Thì sau cùng nhà sản xuất chính thức xác nhận là hai người là một đôi trên màn ảnh thông qua poster đặc biệt. Trong phim, Lê Xuân Tiền vào vai Thuận, chồng sắp cưới của bác sĩ Thanh do Ngọc Trinh đóng. Đúng vào ngày Thuận cầu hôn Thanh, anh gặp tai nạn xe thảm khốc và chìm vào hôn mê. Để có tiền cứu chữa cho chồng, Thanh nhận lời mời đến làm việc cho bệnh viện ở nơi hẻo lánh do Xuân Lan đóng làm chủ, và từ đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Trước khi chính thức khởi chiếu vào ngày 8 tháng 5, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ có suất chiếu đặc biệt từ 18 giờ của ngày 6 tháng 5 và cả ngày 7 tháng 5 với sự tham gia của các diễn viên Ngọc Trinh, Xuân Lan, Lê Xuân Tiền, Rima Thanh Vi, Phương Linh, Kha Zak, v.v. Tóm lại là mình cũng không có đặt câu hỏi hay là tò mò quá nhiều về vai trò của Lê Xuân Tiền, và sau khi công bố thì thật ra Kim Thanh cũng không có thấy có gì là gọi là bất ngờ luôn á Thọ.
0: Đúng rồi, em cũng thắc mắc trước khi công bố Lê Xuân Tiền á, là truyền thông cũng đẩy theo hướng là nam chính nào sẽ đóng với Ngọc Trinh á, xong cuối cùng đó là Lê Xuân Tiền, thì em nghĩ đây là một cái hướng đi nó không hợp lý đối với em trong cái việc tạo nên tò mò cho một cái diễn viên mà cũng không phải là tâm điểm của khán giả quan tâm.
1: Và với cái nội dung này thì cho thấy là cái đất diễn của Lê Xuân Tiền trong phim thì cũng không phải là nhiều lắm đâu, mà nó sẽ tập trung vào hai nữ chính là Xuân Lan và Ngọc Trinh nhiều hơn. Đọc cái thông tin là Kim Thanh đoán như vậy. Và bây giờ là 10 bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ.
0: Ở vị trí thứ 10 là American Young Boy.
1: Đó là một bộ phim mới. Vị trí thứ 9 thuộc về Murder Mary, Hào Quang Đơn Độc, có tựa tiếng Việt thì chắc sắp chiếu ở Việt Nam rồi.
0: Vị trí thứ 8 cũng là một bộ phim mới, Over Your Dead Body.
1: Thứ 7 là You, Me and Tuscany.
0: Vị trí thứ 6 là Cú Nhảy Kỳ Diệu.
1: Giữa bảng xếp hạng thuộc về Cú Sốc Drama.
0: Vị trí thứ 4 là một bộ phim của Lee Cronin, Xác Ướp.
1: Thứ 3 là Thoát Khỏi Tận Thế.
0: Thứ 2 là phim Super Mario Thiên Hà.
1: Và không có gì ngạc nhiên khi Michael trong tuần đầu tiên công chiếu đã lọt vào cái vị trí quán quân của phim ở khu vực Bắc Mỹ. Tổng doanh thu ở riêng khu vực này thôi là 116 triệu đô. Và khi phim trình chiếu vào ngày 22 tháng 4 ở Việt Nam, với cái thể loại phim ca nhạc như thế này về một người là huyền thoại của thế kỷ trước như thế này, cộng với đụng độ các phim Việt Nam ra rạp vào cái dịp lễ như vậy, thì Kim Thanh đoán là bộ phim nó không có ăn khách lắm tại Việt Nam, thì cuối cùng là cái dự đoán đó cũng không có gì bất ngờ cả. Nói chung là hot ở đâu hot, chứ ở Việt Nam thì không có hot đó mọi người. Nhưng mà đây cũng là một bộ phim rất là đáng để thưởng thức. Nếu mà chúng ta xem IMAX thì rất là xịn. Tính ra là doanh thu bây giờ phim chỉ vòng vòng khoảng 6 tỷ thôi, một con số khá là khiêm tốn.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một ca khúc của Michael Jackson trong bộ phim Michael, bài hát Beat It rất là nổi tiếng do Michael Jackson sáng tác và thể hiện.
1: Và phim này phải nói là quá nhiều ca khúc hay luôn đó mọi người ơi.

0: Một dòng rạp phim.
1: Đầu tiên là bộ phim Phi Vụ Thanh Toán Hào Môn. Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn về bộ phim này.
2: Về bộ phim Phi Vụ Thanh Toán Hào Môn có tên tiếng Anh là How to Make a Killing, thì đây là một bộ phim thuộc thể loại hài đen với nam chính là Glenn Powell. Thì Glenn Powell là một trong những gương mặt lên rất là nhanh ở Hollywood trong những năm gần đây. Năm ngoái thì mình có anh này đóng Running Man. Với cái bộ phim này thì Glenn Powell vào vai đứa con trai của một tiểu thư hào môn, bỏ gia đình để cưới một anh nhà nghèo. Sau này thì cô phải dọn ra ở riêng, gia đình không đồng ý. Và ngay từ nhỏ thì mẹ của anh luôn luôn dặn là gia đình có một cái khoản thừa kế rất là lớn, nhưng chỉ có người có cái tuổi lớn nhất trong nhà được thừa hưởng. Trong một phút suy nghĩ thì anh đã quyết định triệt hạ tất cả những người trong cái gia tộc này để mình trở thành người thừa kế hợp pháp. Và từ đó kế hoạch nó diễn ra. Phim có một cái ý tưởng rất là hay và táo bạo. Tuy nhiên thì cái cách khai thác nó lại khá là đầu voi đuôi chuột, và nhiều phim nó cũng không được đều lắm, lúc nhanh lúc chậm, và có những cái cần khai thác là cái hành trình để triệt hạ từng người như thế nào thì nó lại khai thác rất là hời hợt, ngược lại thì nó lại tập trung khai thác quá nhiều vào cái phần tâm lý nhân vật, cũng như là cái cách mà nhân vật đối mặt với những cái sự việc xảy ra như thế nào thì nó lại tập trung quá nhiều, thành ra dẫn đến cái câu chuyện là nó làm phí phạm đi cái tiềm năng mà những cái gì nó có thể làm tốt hơn. Mặc dù vậy thì diễn xuất của Glenn Powell vẫn rất là tốt, vẫn rất là đẹp trai. Thì mình nghĩ là khán giả thì nên cân nhắc trước khi lựa chọn xem, tại vì đây không phải là một bộ phim dễ xem, mà nó sẽ có những cái đoạn nó bị trì và nó sẽ làm cho người ta khó có thể kiên nhẫn để lại với bộ phim. Và trên 2 điểm 10 thì mình cho bộ phim là 6 điểm rưỡi trên 10. Và phim không mình cho khán giả dưới 18 tuổi.
1: Tiếp theo là bộ phim hoạt hình Gấu Bunny Kung Fu Ẩn Sĩ.
2: Về bộ phim Gấu Bunny Kung Fu Ẩn Sĩ thì đây là một cái movie thứ 10 của cái thương hiệu này, trình chiếu vào Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc và thu về một cái lượng doanh thu khá là cao và đứng top 4 trong danh sách những cái phim ăn khách của mùa Tết vừa qua. Thì nói về cái thương hiệu này thì đây là một cái thương hiệu hoạt hình của Trung Quốc do đài CCTV phát sóng và sau này được dựng phim điện ảnh và trở thành một cái món ăn quen thuộc cho khán giả mỗi dịp Tết đến xuân về. Về nội dung thì nó không liên quan nhau lắm nên không cần phải xem những cái phần phim trước để hiểu phần phim này. Vì phần này thì hai anh em gấu vô tình được chuyển giao một dạng sức mạnh, nhưng mà cũng rơi vào tình trạng là gần tới ngày giao thừa là phải chiến đấu với một thế lực ma quỷ các kiểu, thì hai anh em cùng nhau luyện tập sức mạnh để mà chống lại cái thế lực này. Xét về câu chuyện thì nó khá na ná với nhiều phim hoạt hình trước đó, và đặc biệt sẽ làm bạn nghĩ nhiều đến Kung Fu Panda. Còn lại thì là nó là một cái hành trình cũng khá là dễ thương, đáng yêu, và đặc biệt là phần đồ họa của phim hoạt hình Trung Quốc nó đã hoàn thiện đến mức rất là mạnh rồi, không có gì cập lên. Còn mặt câu chuyện thì đôi khi nó sẽ có vài điểm nó sẽ hơi khó hiểu với con nít, nên là mọi người cân nhắc trước khi lựa chọn he. Và trên 2 điểm 10 thì mình cho bộ phim này 7 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.
1: Tiếp theo là một bộ phim mà năm nào nó cũng có một phần ra rạp hết. Phim Xin Cậu Bé Bút Chì Quậy Tung Vương Quốc Nguệt Ngoạc và Bốn Dũng Sĩ Bất Ổn. Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn về bộ phim này.
2: Về bộ phim Xin Cậu Bé Bút Chì Quậy Tung Vương Quốc Nguệt Ngoạc và Bốn Dũng Sĩ Bất Ổn thì đây là movie thứ 20 của Xin và đã được ra mắt từ năm 2020 rồi. Tuy nhiên thì không có trình chiếu ở Việt Nam do tình hình đại dịch Covid. Cũng giống như mọi năm thì cái câu chuyện của Xin thì luôn luôn có sự sáng tạo riêng, thì lần này là có một vương quốc tên là Nguệt Ngoạc được sinh ra và phát triển nhờ vào sự sáng tạo của con người thông qua những nét vẽ nguệt ngoạc. Tuy nhiên thì vương quốc ngày càng đi vào lối mòn và có nguy cơ bị diệt vong. Cái vương quốc đó đang bị rơi từ trên trời rơi xuống, và những người ở vương quốc đó quyết định xuống trái đất và bắt cóc tất cả các trẻ em để bắt các trẻ em vẽ nguệt mà để làm có năng lượng cứu vương quốc. Và Xin là người được chọn để cầm lên cây bút vạn năng để cứu con người lẫn cái vương quốc này. Xin thì luôn luôn có một cái kịch bản nó rất là dễ coi, dễ hiểu, và cái cách thể hiện thì nó cũng rất là bựa. Đôi khi mình lại cảm giác nó khá là người lớn, nhưng mà đôi khi cách thể hiện nó cũng lại rất là con nít, nên là mình nghĩ là phim này người lớn con nít gì coi cũng được. Và nó có một chỗ đoạn nó hơi tục, nhưng mà nhìn chung nó cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến khán giả. Và mình coi thì cái phút giây giải trí mình cười rất là nhiều, và mình thấy phụ huynh và các bé cũng cười rất là nhiều. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 7 điểm trên 10, và phim dành cho khán giả ở mọi lứa tuổi.
1: Và bây giờ thì chúng tôi sẽ review sớm bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần thứ 2. Thọ có xem phim này không?
0: Tụi em thấy nó rất nhiều mà em không có hứng thú để coi.
1: Không phải gu đúng không?
0: Không phải gu.
1: Kim Thanh đã xem phần 1 rồi và rất là thích. Đương nhiên cũng đi xem phần 2 vào một cái ngày rất là bận rộn. Xét về cái sự ấn tượng á, thì phần 2 không ấn tượng nhiều bằng phần 1 thì cũng là lẽ đương nhiên. Cái thứ hai nữa là ở cái thời điểm mà phim điện ảnh trên thế giới nó quá nhiều rồi thì cái kiểu này nó cũng không phải là quá xa lạ với thị trường điện ảnh thế giới nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn có ba diễn viên phải nói rất là xịn sò trong cái bộ phim này. Thứ nhất là Meryl Streep, thứ hai là Anne Hathaway và thứ ba là Emily Blunt. Cái câu chuyện trong cái phần 2 này riêng với Kim Thanh thì nó chạm rất là nhiều, bởi vì cái nhân vật của Anne Hathaway là một nhà báo cho một cái tạp chí. Nói chung là một người rất là đam mê nghề nghiệp, và ngay đầu phim là cô này nhận được một cái giải thưởng danh giá về báo chí. Và trước khi lên nhận giải thì toàn bộ ekip của cô đã nhận cái thông tin là sa thải hết mà chỉ qua một cái tin nhắn. Thì đó là cái kết quả của cái sự thay đổi cách vận hành ở trong xã hội này. Ví dụ như là về social, về media, là bây giờ người ta sẽ không còn quan tâm đọc báo chí viết theo kiểu truyền thống hay là những cái bài chuyên sâu hay này nọ. Tòa soạn không còn kinh phí để duy trì nữa thì bắt buộc là họ phải sa thải nhân viên thôi. Thì những người làm báo theo một cái nghĩa đơn thuần và chính thống nhất thì lại là những người bây giờ không biết sống như thế nào, họ rất là chật vật. Nhân vật của Anne Hathaway là một trong số đó, và cô đã có cơ hội để quay trở lại làm cái tạp chí về thời trang, nơi mà Meryl Streep giống như là cái người đứng đầu cái tạp chí đó. Và khi cô vào cái tạp chí thì cái tạp chí này cũng đang trong một cái quá trình là chuyển đổi, làm như thế nào để có thể là giữ được vị thế của mình trên thị trường. Khi mà người ta đọc tạp chí về thời trang cũng ngày càng ít rồi, ngân sách bị cắt, tất cả những cái vấn đề liên quan báo chí, rồi tạp chí, rồi thời trang này kia, nó đề cập một cái thực trạng khá là đau lòng cho những người làm nghề này, và kể làm về media nữa. Việt Nam mình cũng như thế, mình cũng là một người làm báo chí chính thống và mình cũng đã trải qua những cái công cuộc thay đổi rất nhiều từ năm ngoái, và ngay cả năm nay nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi, cho nên là mình đồng cảm rất rất là nhiều. Và có nhiều đoạn Kim Thanh muốn khóc luôn á, tại vì nó là một cái câu chuyện ở Hollywood, nhưng mà tại sao mình thấy nó giống với cái tình hình thực tế của mình đến như vậy. Ở trong phim thì nhân vật của Meryl Streep cũng rơi vào một cái cảnh khó khăn, cũng khả năng là cũng không còn giữ được cái tạp chí nữa. Nhưng mà như những cái bộ phim happy ending khác thì mọi người cũng đã có những cái cách để có thể cứu được cái tạp chí. Và yếu tố hàng hiệu trong cái bộ phim này thì nó không có mạnh như trong cái phần 1, nhưng mà nó cũng nói được một cái phần là hàng hiệu, cái giá trị nó cũng không phải là được đánh giá cao như ngày xưa nữa. Thành ra là những người làm hàng hiệu sẽ tìm mọi cách để làm như thế nào cho người ta cảm thấy là anh sở hữu được cái món hàng hiệu đó là level của anh ra sao, chứ không phải là vì giá trị thực tế của hàng hiệu nữa. Nói chung là để xem và suy ngẫm thì có khá là nhiều điều, và những người liên quan đến ngành nghề này sẽ cảm thấy chạm hơn. Còn đối với khán giả đại chúng thì đôi khi bắt họ phải đồng cảm hoặc là hiểu được những cái thông điệp của bộ phim thì cũng hơi khó. Còn nếu mà chúng ta muốn xem giải trí đơn thuần thì thật ra là phim vẫn có nhiều cái mà ok để cho chúng ta xem ha. Trần Xuân Phúc đề cập chi tiết hơn về bộ phim này.
2: Về bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần 2, The Devil Wears Prada 2, sau 20 năm rồi thì mình cứ nghĩ là phần này nó sẽ dở hay như thế nào đó, nhưng mà mình coi mình lại thấy rất là thích. Kiểu cái không khí thì nó vẫn có cái màu sắc của nhân vật của 20 năm trước, nhưng mà cái cách thể hiện nó đã hiện đại hơn, và nó mang nhiều câu chuyện mang tính cảm xúc hơn, đặc biệt là với những cái người mà làm nghề như mình, trong cái nghề nó cũng có liên quan về báo chí, về thời trang, thì phim nó giống như là một cái cú tát vào chúng mình vậy đó. Tại vì bây giờ những cái gì thể hiện trên phim với những cái gì xảy ra ngoài xã hội là nó giống nhau, về sự thoái trào của thời trang, thoái trào của tạp chí và những cái giá trị thuần túy của media truyền thống, cũng như là cái giá trị của hàng luxury nó không còn được định nghĩa như vậy vào thời điểm bây giờ nữa. Bộ ba diễn viên trở lại, Meryl Streep rồi Anne Hathaway và Emily Blunt, mình chỉ thấy họ có hơi già đi thôi, nhưng mà cái khí chất trong từng nhân vật nó đều ở đó, nó khiến mình nhớ lại ngày xưa rất là nhiều. đối với những cái người mà thuộc cái thế hệ của mình mà khi mà xem phần 1 thì đối với mình thì phần 2 nó vẫn giữ được cái độ kịch tính và cái độ thỏa mãn trong câu chuyện. Thì mình cũng đã sống đủ lâu để thấy được Miranda Presley phải khốn đốn như thế nào trong cái bước ngoặt của sự nghiệp, và nhiều cái tình tiết nó đẩy cái câu chuyện của bả vào trong đó. Thì tại vì mình coi phần 1 có hết, bả là một con mẹ khốn nạn thứ thiệt, nhưng mà khi mà con mẹ khốn nạn nó bị đặt vào cái tình trạng của phần 2 này á, thì mình thấy là mọi người đều có thể rơi vào một cái bi kịch như vậy. Rồi cái câu chuyện của Emily cũng được kể rõ hơn, Andy thì càng ngày càng chín chắn hơn, và cả một cái nhân vật mình rất thích từ phần 1 là Nigel. Bác này là kiểu phần 1 cũng như vậy, phần này cũng vậy, nhưng mà mình thấy được cái sự thấu hiểu và cái sự trưởng thành trong nhân vật. Cái phần âm nhạc phim thì vẫn rất là cháy với sự góp giọng của Lady Gaga cũng như là một vai cameo trong phim. Tóm lại là mình rất là thích phần này. Còn đối với khán giả không có xem phần 1 trước thì xem phần này có hiểu không, thì tôi nghĩ là vẫn hiểu, nhưng mà nó sẽ không có quá nhiều cảm xúc như là những cái người mà đã xem và rất thích phần 1 như mình. Còn khán giả trẻ thì mình chưa biết phản ứng của họ sẽ ra sao. Nhưng mà đối với mình thì mình rất là thích phần 2. Và trên thang điểm 10 thì mình cho bộ phim này 7.5/10.
1: Bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần 2 hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi. Cũng nhờ Thọ chia sẻ một chút xíu, Dỗ Tổ Hùng Vương vừa 30 tháng 4 là hai đợt nhập lại rất là gần nhau và phim Việt ra rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng là cái doanh thu của cái dịp lễ năm nay nó lại không cao bằng năm ngoái đó Thọ. Bỏ cái phía phong ra đi, tại vì thật ra nó cũng chiếu trước đó một tuần rồi và doanh số cũng đã ổn rồi. Với 4 bộ phim còn lại thì với tình hình doanh thu hiện tại thì Kim Thanh thấy là Heo Năm Móng có khả năng 100 tỷ rất là cao. Heo Năm Móng cũng có cái sự đầu tư của phía công ty Thọ, cho nên là phải nói là những cái phần đầu tư hay là sản xuất của Bluebells năm nay rất rất là trộm vía luôn đó. Nhưng mà ngoại trừ Heo Năm Móng, với các tác phẩm còn lại như là Anh Hùng, Để Tiệc Trăng Máu 8 hay là Trùm Sò thì đối với Kim Thanh là phải giả từ cái giấc mơ 100 tỷ rồi. Thậm chí giấc mơ hồi vốn cũng rất là khó luôn á. Nhất là với Để Tiệc Trăng Máu 8 là phải gần 90 tỷ mới hòa vốn, và như thế là một con số rất là bất khả.
0: Trùm Sò thì thôi chắc mình bỏ qua đi, nó là một cái con đường rất là gian nan rồi. Thì Để Tiệc Trăng Máu 8 với Anh Hùng em nghĩ là cái khả năng mà để hai phim nó về 50 tỷ nó cũng sẽ khó. Theo em nhìn nhận cái sự quen thuộc của thị trường cũng như là cả hai bộ phim em đều đã xem á, thì em nghĩ là trừ khi là người ekip nghĩ ra một cái cách gì đó mà em cũng không đoán được thì cái doanh thu phim nó mới tăng đột biến lên thôi, chứ nếu không thì cái việc duy trì hiện nay nó cũng sẽ là một cái khó khăn rồi. Thành ra là mình cũng thấy buồn cho cái việc hai bộ phim đó, là hai bộ phim đều có đầu tư và hoàn toàn không phải là hai phim có chất lượng tệ, nhưng là cái quá trình thu hồi vốn là sẽ rất vất vả.
1: Với Để Tiệc Trăng Máu 8 thì Kim Thanh cũng đã dự đoán trước cái điều này, bởi vì nó có quá nhiều cái yếu tố không thân thiện với người xem. Và sau một số ngày công chiếu thì mình đọc bình luận, mình thấy là nhiều người còn không hiểu phim này là phim như thế nào nữa. Tức là ngay cả cái thể loại thôi họ đã không thể hiểu được rồi, thì nói chi mà họ hiểu được cả bộ phim. Rồi cái cú quan sát có ý nghĩa gì, và cái lật lại thì nó mang ý nghĩa gì, và cái việc hài đen ra sao này kia mọi người không có nắm. Cho nên là bản thân Kim Thanh vẫn thấy là cũng phải 5-7 năm nữa, khi mà điện ảnh phát triển nhiều hơn, mọi người xem phim nhiều hơn, để có thể hiểu được rất là nhiều cái liên quan đến điện ảnh, thì may ra họ sẽ ủng hộ phim nhiều hơn. Chứ thời điểm này vẫn chưa có phù hợp với thị trường Việt Nam, và mình đoán như thế nào thì nó y chang như vậy. Kim Thanh rất rất là tiếc vì cái bộ phim chất lượng làm ok như vậy mà cuối cùng là doanh thu nó như thế này. Và rõ ràng là cái câu chuyện hồi vốn đối với Đại Tiệc Trăng Máu 8 là một cái điều rất là bất khả.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ nghe ca khúc trong bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên, bài hát Tiếng Ru Then, một sáng tác của Cao Bá Hưng, Nguyễn Minh Xuân Ái cùng với Huỳnh Đắc Thọ và do 52 Hz thể hiện.
1: Đó, bây giờ là Thọ đã quen với cái việc giới thiệu mình rồi đó, bớt ái ngại đi Thọ ha.

0: ta đang theo dõi khung hình thứ 25 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, cũng như ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hậu trường về đạo diễn, quay phim và thiết kế mỹ thuật của phim điện ảnh Phí Phong, Quỷ Máu Rừng Thiên với sự tham gia của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, thiết kế mỹ thuật Kelly Hoàng và DOP Pha Châu Trần.
0: Trước khi phát cái nội dung này thì cho Kim Thanh xin lỗi các thính giả một chút xíu là trong cái quá trình mà quay cái cuộc trò chuyện với ekip này thì nó có một chút xíu cái vấn đề về micro. Thành ra cuối cùng khi mà xử lý âm thanh thì cái tiếng của cái nhân vật chính nhất nói nhiều nhất là đạo diễn Đỗ Quốc Trung, và chúng ta thông cảm giúp Kim Thanh cái chỗ đó nghe.

0: chào khán giả, em là Đỗ Quốc Trung, đạo diễn của Phí Phong Thủy Máu Rừng Thiêng.
1: Dạ, chào mọi người, em là Kelly Hoàng, em là giám đốc mỹ thuật, production designer bộ phim Phí Phong Thủy Máu Rừng Thiêng.
2: Dạ, yeah, xin chào mọi người, em là Phan Châu Trần, em là đạo diễn hình ảnh của phim Phí Phong.
3: Một đạo diễn, một DOP cũng như là một thiết kế mỹ thuật, tức là ba người hét ra lửa trong cái bộ phim này. Nếu mà cãi ai cũng được, đừng cãi ba người này hành chết luôn. Lời đầu tiên sẽ chúc mừng ekip, phim chắc cũng lời được mấy chục tỷ rồi. Chúc mừng trước nha.
2: Cảm ơn chị.
3: Mới có bộ phim thứ hai, phim điện ảnh mà đã đạt được thành tựu như vậy rồi thì bây giờ là mình cao thêm vài cm và vài thước ha, Trung ha.
0: Thực ra là một đạo diễn trẻ, khi mà có được một cái bộ phim ra rạp và được khán giả đón nhận thì em cảm thấy thở phào, bởi vì là cái hành trình để một đạo diễn trẻ có thể làm phim và thuyết phục được mọi người cho mình được làm phim nó rất là gian nan. Thì nếu mà cái bộ phim mà nó có được một chút bằng chứng phòng vé thì nó sẽ thuận lợi hơn cho mình cái dự án tiếp theo.
3: Kelly nào, ngoại trừ làm giám đốc mỹ thuật trong cái bộ phim này, trước đây mình có tham gia bộ phim nào với cái vai trò tương tự không á?

0: Dạ, trước đây thì em cũng có làm nhiều vị trí khác nhau trong cái gọi là cái art department, cái tổ thiết kế. Còn về cái vị trí production designer thì hồi xưa em cũng làm Bẫy Ngọt Ngào, làm Khế Ước Bàn Dâu, rồi những cái bộ phim trước đây. Còn trước đấy thì cũng có được may mắn tham gia những cái bộ phim quốc tế, nhưng mà ở những cái vị trí khác, ví dụ như phim Kong Skull Island, rồi là The Five Bloods. Dạ, thì cũng được học hỏi nhiều từ những đoàn làm phim khác nhau ạ.
1: Còn Pha thì mình DOP của phim nào rồi ha?
2: Dạ, em làm được các phim như là Tết Là Địa Ngục, Kẻ Ăn Hồn, Cám, Hoàng Tử Quỷ và gần đây là Phí Phong.
1: À, tức là cứ phim kinh dị là người ta mời em.
2: Dạ.
1: Là em biết được là nét đẹp của diễn viên như thế nào trong những bộ phim kinh dị phải không? Chọn quay những cái góc cạnh rất là ghê của người ta thể hiện
2: Dạ.
1: xuất sắc đúng không?
2: Dạ, trộm vía như là
3: Lôi được phần ma quỷ của diễn viên lên trên màn hình.
2: Dạ.
1: Trộm vía ai qua cái góc máy của em thì cũng ghê hết phải không?
2: Dạ.
1: Nói đùa chút xíu thôi. Vậy thì hai bạn này là lần đầu tiên làm việc với Trung hết.
3: Đây là lần làm việc thứ hai của tụi em. Trước đấy thì cả ba đã cùng nhau làm việc trong bộ phim Người Hộ Tang, là một phim ngắn kinh dị trước đó. Nên khi mà có cái cơ hội làm một phim điện ảnh kinh dị, thuyết phục nhà sản xuất là cho em được làm việc với cả những người mà em cảm thấy rất là tin tưởng.
1: Mình đã quen rồi cho nên là vô cái phim này á là nó thật sự là kiểu như là nó trơn tru, nó không cần phải nói nhiều, mình đã tự hiểu là mình phải làm như thế nào không, hay là mình vẫn phải có những cái khó khăn từ ban đầu?
0: Với em thì em cũng biết chung một thời gian cũng khá là dài và bạn bè chơi với nhau cũng mười mấy năm, cũng là từ những cái khi mà mình còn nhỏ mình bắt đầu mình làm phim, những cái bộ phim ngắn, rồi là cũng ở trong một cái cộng đồng chung làm phim, những cái đứa trẻ đam mê phim. Đến bây giờ thì anh em cũng hẹn nhau làm phim với nhau cũng lâu rồi, thì bây giờ là một cái cơ hội mà coi như là lần đầu tiên anh em được bắt tay vào làm một cái phim điện ảnh cùng với nhau. Thực tế là trước khi làm kể cả Người Hộ Tang hay là phim Phí Phong lần này thì bọn em cũng đối thoại rất là nhiều về những cái góc nhìn về quan điểm làm phim, làm điện ảnh như thế nào là hay là đúng. Thì thực ra là đến lần này thì khi mà bước vào phim nó cũng là một cái gì đấy biến chuyển rất là tự nhiên với bọn em. Nó chỉ là bây giờ mình đã có cơ hội để làm, thì thực tế ra sản phẩm thì sẽ có, dĩ nhiên là có những cái này cái kia đi vào cụ thể mà mình phải nói chuyện, nhưng mà dường như là đã có một cái base gì đấy khá là chắc chắn về cái việc là triết lý làm phim, rồi là thế nào là cái gu của nhau thì cũng đã nắm được khá khá rồi, nên là nó cũng khá là dễ dàng với bọn
4: mấy đứa 9x làm phim với nhau cứ nói triết lý làm phim.
1: em. Pha thì chắc không cần phải hỏi câu đó, tại vì em quá rành phim kinh dị rồi, đưa lên là cú nào đẹp cú đó đúng không? Trung có gây khó gì cho em không?
2: Đối với em thì đề bài càng khó thì em càng thích, nhưng là em thích nó thử thách, với lại cái gì mình chưa làm thì mình cố gắng làm cho nó đổi mới được cái visual hình ảnh, nó luôn luôn được đẩy mạnh mới hơn trong cái phần kinh dị.
1: Cái đề tài Phí Phong thì chắc chắn là phim này sẽ quay ở khu vực phía Bắc, thì lúc đó là đương nhiên mình chọn Mộc Châu luôn rồi đúng không Trung?
4: Thực ra thì nó là có nhiều lựa chọn hơn chị ạ. Thường là mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái khu vực mà nó cao, dốc, hiểm trở hơn. Thì Mộc Châu chính ra lại là một cái nơi mà rất là bằng phẳng, dễ sản xuất. Di chuyển từ Hà Nội lên đấy thì cũng không quá là khó. Khi mà bọn em đi khắp các cái vùng để bọn em tìm kiếm thì bọn em mới đi rất là nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng lại vòng về Mộc Châu như là một cái điểm cuối cùng, là bởi vì có nơi thì có hang thì nó lại không có núi, không có cái nơi để mình dựng làng bản mà nó đẹp hay là thuận lợi. Có nơi có đầy đủ thì nó lại không có cái cây thiêng hay là để mình làm trận pháp hay là để làm tan để mo. Ở Mộc Châu nó đáp ứng cho bọn em được tất cả các cái cảnh quay đấy, và cái khối lượng hình ảnh mà mọi người xem trong phim mọi người sẽ thấy là nó rất nhiều. Làng bản này, trong rừng này, hang động này, rồi
1: Suối.
4: suối này, đấy, rồi cái cây thiêng hay là cái thung lũng. Thì cái số lượng cảnh quay nó nhiều như vậy nên là phải tìm được một cái nơi nào mà có thể hạn chế chuyện di chuyển nhất có thể. Thì cuối cùng là Mộc Châu đáp ứng được, thì bọn em quyết định là dựng trại ở Mộc Châu.
1: Khi mà trò chuyện cùng với Túng thì Túng có nói là cái bản làng á, những cái ngôi nhà của người ta là ngôi nhà thật, thì tức là mình không cần phải dựng thêm đúng không?
0: Thực ra là cái bản làng đấy thì cũng có những cái nhà thật họ ở trước đấy, nhưng mà khi mà bọn em vào đấy thì dĩ nhiên là bọn em cũng phải làm lại rất là nhiều. Đầu tiên là những cái nhà có sẵn ở đấy thì mình cảm thấy là cái chất liệu về mái rồi là các thứ nó tương đối là hiện đại so với cả những cái yêu cầu của bộ phim. Ngoài ra là bọn em cũng cần thiết là phải dựng thêm khoảng hơn một chục ngôi nhà nữa để mà làm lại cho một cái bản làng nó cảm thấy nó có cái bố cục và nó có một cái gì đấy nó đầy đủ cho bộ phim á. Gần như là bọn em làm hết lại, nghĩa là những cái nhà nào mà có sẵn thì bọn em sẽ phủ lại mái, đắp lại phần bên ngoài chất liệu. Có khoảng tầm 10 đến 11 cái nhà mà bọn em dựng lại từ đầu. Trong đấy là có những cái nhà mà dựng như một cái nhà thật để nó có thể vào bên trong quay nội, và ngoài ra là có những cái nhà mà giả, nghĩa là không có sàn, không có cái gì ở bên trong cả, chỉ để xa xa để

0: mình có hậu cảnh ở đằng sau.
1: Tại sao mà anh Trường Minh Tuấn lại nói rằng là những cái nhà này là nhà có người? Đến hôm nay là phim chiếu rồi, phim xong rồi bắt đầu tiết lộ bí mật. Mình sẽ không có nói với diễn viên về chuyện là mình đã dựng bối cảnh, còn bộ tổ thiết kế đã phải lên trên đấy trước và mang thịt này, mang các cái đồ đạc để chất vào các cái ngôi nhà này, và có những cái chỗ mà nó rùi bỏ các thứ, nó cũng bắt đầu bâu vào để cho các diễn viên khi mà vào họ có cảm giác là như ở chỗ này có cái người ở rồi. Mấy cái con heo hay là như là gà nó cũng chui vào trong những cái nhà đấy để nó có những cái mùi ấy. Nhân vật của Kiều Minh Tuấn hay là Minh Anh đến cái vùng này nó phải, tức là mọi người phải nại vào cái nhà này. Anh Tuấn thực ra xây dựng lúc này vẫn nghĩ rằng là mình đã vào một cái nhà kiểu như là có người ở thật sự, nhưng thực ra đấy là set của bối cảnh.
0: Tức là em lừa luôn người ta vậy đó.
2: Em xin lỗi các diễn viên.
0: Rồi còn ở cái góc độ TOP á, là cái dự án này nó có những cái gì khó khăn so với những cái phim trước em làm hôm qua?
3: Dạ, phim này có rất là nhiều khó khăn về mặt thời tiết và điện đóm, rồi bối cảnh nó cũng xa. Ở cái, ví dụ như là bối cảnh ở cái cây thiên á, thì từ cái điểm mà điện kéo vào đến cái cây thiên với lại cái cảnh đám ma nó rất là stick bên trong luôn, nên là phải dùng nhưng mà em đã lên một cái kế hoạch để làm ánh sáng ở những chỗ đó rồi, nhưng mà thí dụ như là cảnh ở đám tang đêm trước thì nó không có gió, thì em dùng một cái cầu để em làm cái ngọn đèn, đêm sau thì gió quá trời luôn, xong đèn em nó bay loạn xạ xì ngầu trên trời luôn, xong em phải nghĩ ra một cái phương án khác để mà mình giữ đúng cái rắc con ánh sáng cho cái chỗ bộ phim đó. Và nhiều khi đang quay nó bị tụt áp cột điện rồi nó cứ chớp và xong rồi chung cứ phải ủa sao vậy pha, xong rồi anh AD anh hỏi ủa pha ơi xong chưa, xong rồi em chích bà rồi, xong rồi em cứ hỏi là anh gaffer là điện sao rồi, thì điện ok rồi, ba một action đó lại chớp tiếp. Rồi cái lúc đó là mình lại tính một phương án nhanh khác để cho
1: đi cùng đúng không?
3: Đúng rồi,
1: thắp nhang.
0: Chị cũng đang tính nói là mình đang quay phim tâm linh mà.
3: Thì nó lại em lại
0: cái này là chị kinh nghiệm lắm, tại vì talk với nhiều đoàn phim là hay có giống như vậy. Mà khi mà chị nói chuyện với Thọ đó, Thọ có nói với chị là làm việc với Trung á thì nó bị đóng mở ngoặc kép là mệt một cái vậy nè. Là Trung đi lên làm phim điện ảnh là từ phim phim ngắn, phim độc lập. Mà thường là những bạn làm phim ngắn, phim độc lập đó là kinh phí nó không có dồi dào. Thành ra là các bạn sẽ bù vào chất lượng bộ phim bằng cách là các bạn sẽ rất là chi tiết và tỉ mỉ để cho những cái hiệu ứng về mặt hình ảnh này nọ, công sức và những cái linh tinh của mình á, để khán giả cảm nhận được thay vì lấy tiền dập vô. Và cho nên là khi mà Trung mà làm phim điện ảnh rồi á, thì Trung vẫn giữ cái mindset là về những cái chi tiết nó như vậy, là cần phải kỹ lưỡng từng xíu như vậy. Cho nên là tụi em tốn rất là nhiều tiền chị ạ.
2: Khi mà mình làm phim ngắn á, mình cầu kỳ rất là chi tiết ấy, thì tự mình làm và các anh em giúp sức. Còn khi mà mình làm một phim điện ảnh ấy, thì mỗi cái thứ mình mong muốn đấy, nhà sản xuất đều phải chi trả tiền. Bởi vì mình đang làm một sản phẩm phim ảnh sẽ chiếu ra ngoài rạp. Thực ra em cũng thấy rất là may mắn khi mà mình mới làm một phim thứ hai thôi, nhưng mà mình được làm một cái dự án mà như Pha vừa kể là nếu mà cần thì là có khinh khí cầu để làm đèn xuống, hay là dựng làng bản, dựng nguyên một cái bản làng, nhà của trưởng bản, có nhà của Mon Trài, có nhà của thầy Mo, tức là gần như là em rất là may ấy. Xong rồi cũng được huy động extra rất là đông, đưa lên trên đỉnh núi, bảo là đi bộ rước quan tài đi xuống. Thì những cái đại cảnh đấy em làm, người đạo diễn em nghĩ là ai cũng mong muốn được làm việc ở trong một cái điều kiện làm việc như vậy. Nhân chương trình của chị cho em xin được gửi lời cảm ơn đến nhà sản xuất, nhà đầu tư.
0: Vậy mà chúng ta lại chuẩn bị củi không có đủ để cho có nửa đêm là hết than hết củi, để Kiều Minh Tuấn than quá trời than sao mà nó lạnh quá. Đúng không?
2: Đúng. Thế là mọi người phải mang theo các cái mền ra, cắt một cái là các trợ lý mang mền ra đắp cho các diễn viên như thế này, quay nguyên cả đêm, nhưng mà nhiều người đã phải bỏ vị trí vì không chịu nữa. Mỗi tổ chỉ cử lại một hai nhân sự là trụ, nó không chịu được lại gọi nhau ra thay đổi gác rồi.
0: Nhưng mà ở trên đó ở nhà sàn thì chắc cũng đâu có giảm lạnh bao nhiêu đâu hả, hay là được về khách sạn hả?
2: Được về khách sạn nhỉ. Ekip thì có một cái khách sạn cách đó cũng 30 phút di chuyển, bởi vì là quan điểm của nhà sản xuất đấy là cũng phải đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Khi mà mình quay thì ở chỗ đấy đã không có điện rồi, cũng không có đủ cái lượng nước để làm mưa rồi để tắm giặt. Thì đến khi tối về mọi người cần phải được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, nếu không thì không thể nào trụ được tận 2 tháng.
0: Không, nước thì chị thấy đủ đó, tại vì thấy Kiều Minh Tuấn tắm mưa cũng dữ.
4: Riêng cái phần nước này thực ra nó cũng khó lắm.
2: Tả ngay là làm sao để có những cảnh mưa lại không dễ như là mọi người tưởng tượng đâu.
0: Sương mù rồi thì là tự nhiên rồi đúng không?
2: Sương mù là tự nhiên, là canh theo giờ, nhưng mà nó cũng hành của em lắm.
4: Sương mù thì có cảnh thì là tự nhiên, có cái cảnh

0: có một cái đêm mà sương mù nó tự nó kéo đến thì nó rất là đặc biệt, bởi vì là bọn em không phải làm gì cả, nhưng mà đa số tất cả các cảnh của phim đều là sương mù, đều là do tổ thiết kế làm. Đa số dạ. Còn cái phần mưa đấy thì bởi vì chị nói đến nên là em cũng kể chuyện luôn, bởi vì thực sự là ở đấy nó không có nước. Ở trong cái bản làng này nó không có nước mà nó là một cái bãi đá rất là rộng, rộng mênh mông. Có thể là nửa năm thì nó sẽ ngập nước, nguyên cái bản làng này nó ngập nước, nhưng mà đến cái mùa khô thì nước nó rút hết và không còn một tí nước nào ở trong cái khu vực làng đó nữa. Thì để mà làm cái cảnh mưa đó là bọn em phải kéo nước từ trong những cái hốc đá ở rất là xa, khoảng đấy tầm khoảng 1 cây số, nghĩa là phải bơm nước, xong rồi là ở giữa những cái đoạn đường đến cái set đấy bọn em phải xây những cái hồ nước ở giữa đó, bơm nước vào đó đầy, xong rồi là cứ như thế cứ tiếp nước vào những cái hố ở giữa đó để mang vào đến tận set. Thì liên tục là trong cái lúc mà làm mưa đấy là anh em phải báo với nhau là có nước không, có nước không, bởi vì là thực sự là cái lượng nước ở đấy nó cũng rất là có hạn.
1: Còn quay được bao nhiêu khách nữa,
0: còn quay được bao nhiêu khách nữa.
1: Thì tại sao lại có cảnh mưa, là bởi vì khi mà em đi xem bối cảnh thì tất cả bọn em gặp thuyền ấy. Chị thấy cái cây ở trong bộ phim mà chỗ mà
0: cái phim đó hả,
1: trận pháp mà treo và ngược người lên thì trận mưa đó, thì khi bọn em ra cái cây đấy trong cái lần bọn em đi scout bối cảnh, bọn em đi bằng thuyền thì xung quanh cái cây đấy là nước, không biết là sâu cỡ nào. Nên lần hai bọn em đến là không thấy nước đâu, như một cái sa mạc ở đấy nắng và kiểu như là đứng như này. Và thế nên là cái chuyện làm mưa nó mới tạp như vậy.
2: Nghe nói đi làm phim thì nó cũng sang ha, mà kể khúc này sao mà nó lao động công nhân vất vả quá.
3: Làm vì đam mê.
2: Mà Kelly tới cái bối cảnh đó thì so với những cái phát thảo từ cái kịch bản đó cho tới ra thực tế, mình thấy là mình nhẹ được cái phần nào và nó còn thiếu nhiều hay không, mình phải bù đắp vô cái gì cho nó giống.
0: Thì khi mà đọc kịch bản thì nói chung là mình luôn luôn biết là mình phải tìm cái quan trọng nhất để tìm được cho cái bối cảnh đấy là một cái bản làng. Thì dĩ nhiên là mình cũng muốn là mình tìm được một cái bản làng nào mà nó có sẵn, ngoài những cái nhà cửa ra thì nó là những cái thiên nhiên xung quanh, bởi vì là cũng không thể nào mà di chuyển quá nhiều để làm phim được. Thì sau cũng nhiều thời gian mà bọn em cũng tìm kiếm và cũng đi làng này làng kia, thì cuối cùng là đến được một cái bản làng tên là bản Nguyên Thủy ở Tà Phành. Khi mà đến được chỗ đó, đầu tiên là nó cũng đã có sẵn một vài cái nóc nhà, nhưng mà ngay lập tức là mình cũng nhận ra là mình phải xây dựng thêm rất là nhiều. Bù lại thì cái thiên nhiên nó là một cái mà bọn em ngay lập tức là rất là ấn tượng của cái nơi đấy, bởi vì xung quanh cảm giác là nó rất là nhiều chất liệu để sử dụng. Dù là cái lần đầu tiên bọn em đến là nhiều cái mình cũng phải đoán già đoán non lắm, bởi vì ở xung quanh là nước à, nên là bọn em cũng không biết là ở dưới nền đá đất các thứ là nó sẽ như thế nào. Nên là khi mà đến đấy thì ok, cũng đi xem rồi là cũng tìm được một số những cái bối cảnh rất là tốt, như cái cây thiêng và một số những cái hang đá, rồi là bản làng, rồi là đồng lúa. Nhưng mà sau đấy thì cũng cảm thấy cũng không biết là sẽ may rủi sẽ như thế nào, ở đó có quay được không khi mà nước nó rút hết đi. Nhưng mà cuối cùng là chắc là cũng được trời thương, được tổ cũng độ. Đến đấy thì khi mà nước nó rút hết đi, nó lại để lại một cái nền đá tai mèo mà nó cũng khá là thú vị, nó cũng khá là lạ, xung quanh cái khu vực cây thiêng đấy cho bọn em rất là nhiều những cái yếu tố về thiên nhiên, mà khi mà lên phim thì nó cũng cho ngược lại chính những người trong đoàn làm phim rất là nhiều những cái cảm xúc rất là mạnh.
2: Nhưng mà con heo mà nó đeo cái gông tam giác là của anh ta chứ không phải của mình, đúng không?
3: Sao chị biết được?
2: Đúng kể.
3: Nó quậy quá.
0: Con này nó quậy nhất làng.
1: Nó quậy nhất làng, nó cứ đi nó phá hết, nên là người ta phải gông nó lại.
2: Tưởng là của mình nuôi luôn chứ. Mà chị thấy cái cây thiêng đó, thế chị nói wow, thiết kế mỹ thuật đỉnh quá ta, trời nó cháy xém rồi, nó đen rồi kiểu vậy. Xong cuối cùng cái Tuấn kể là cái đó xét nó đứng sẵn rồi.
1: Dạ, khi bọn em đến thì bọn em rất là choáng ngợp về cái cây đấy, rất là muốn dùng, nhưng mà lúc đấy thì cũng không biết phải làm sao để quay được cái cây đấy. Lúc đấy thì nó vừa xung quanh là nước, xong rồi nó cháy một bên nó vẫn đang sống, còn một bên nó đã chết rồi. Cảm giác rất là mạnh, nhưng mà để ra đấy và quay vào đấy thì còn làm mưa ở đấy thì gần như là bất khả thi. Ở thời điểm bọn em đảm bảo định đổi bằng cái cây khác rất là nhiều lần, vì trong kịch bản là anh vẫn bị treo lên cái cây đấy chứ không phải là dựng một cái giàn giáo đó. Thì đã rất nhiều lần định bỏ phương án quay về cái cây đấy, nhưng bởi vì cái cảm xúc nó mang lại cho mọi người rất là mạnh, mọi người cảm thấy rằng là cái cây này nó trông đặc biệt và khán giả sẽ có cái cảm nhận của mình, nên cuối cùng tìm mọi cách để quay ở đấy.
2: Còn về cái phần quay á, chị đang không biết là ngoại trừ là về cái vụ sáng hay là đèn đó, thì những cái thiết bị của mình như thế nào để phù hợp cho quá nhiều loại địa hình ở trong cái chỗ đó, có ở trong hang, rồi cái đường đi lên hang, rồi cái cảnh đám tang nó phải là quay toàn như thế nào để thấy được cái nét đẹp của khung cảnh lẫn cái nét đẹp của cái nỗi buồn của cái đám tang.
3: Dạ, nói chung là trước khi mà vào bộ phim thì em với Trung cũng nghiên cứu kỹ cùng với lại Kelly á, thì mình chọn ra một cái mood hành tông cho phim là sáng trăng và lửa. Thì nói chung em chỉ dựa vào sáng trăng và lửa để mình thể hiện được cái nội dung

0: nghi lễ linh thiêng thôi, rồi trước khi đi thì em cũng chụp hình ở các bối cảnh đó để mình blocking lại những cái shot chính của mình, để mình tính dèm tính toán từng logistic nó kỹ càng hơn, thì lúc mà ra thì mình đã có cái plan trước để mình chuẩn bị cho từng bối cảnh, rely trước một ngày, sau là mọi người ngày hôm sau là ra là mọi người giờ chỉ là diễn và diễn xuất và quay thôi. Cái việc đó thì cũng có sự tính toán trước.
1: Nhưng mà nó bị khó hơn những cái phim khác chỗ nào không? Ví dụ như là di chuyển thiết bị rồi những cái phải đòi hỏi những cái thiết bị kiểu gì?
0: Mình có một ngày để load đồ vô trong phim Phí Phong, là khi mà mình quay ở bối cảnh nào đó thì mình sẽ quay hết một lèo luôn, mình mới di chuyển qua bối cảnh khác. Thì ở những cái điểm mà mình về location từ chỗ điểm này qua điểm khác thì mình sẽ có một ngày load đồ và một ngày nghỉ. Thì cái sự tính toán nó của sản xuất nó rất là thông minh, thì giúp
2: Trợ lý đạo diễn,
0: trợ lý
2: đạo
0: đạo diễn,
2: diễn
0: đúng
2: rất
0: rồi,
2: là giỏi.
0: trợ lý đạo diễn sắp xếp cho mọi người làm việc. Nói chung là tuy mọi người cực về di chuyển đồ đạc nhưng mà cái giờ ăn ngủ nghỉ của mọi người đó, nó rất là thoải mái, nên là mọi người cứ làm việc nó giống như là cái công công việc bình thường thôi.
1: Của chị là chị đang chờ là DOP với lại thiết kế mỹ thuật than á, tại vì á là bên diễn viên than quá thì mình đang chờ mọi người ở đây than, nhưng mà nãy giờ cảm thấy là không than lắm, thì có thể là do mình ngồi chung với đạo diễn,
0: Không,
1: mai mốt mình rút
0: chung
1: kinh
0: với
1: nghiệm,
0: sản
1: mình
0: xuất đó
1: không muốn mình tách ra khỏi đạo diễn để mọi người than nó
0: đúng
1: thoải mái
0: đúng
1: hơn.
2: Hôm nay em than hộ cho cái hang mọi người xem phim á, nó nằm ở trên đỉnh núi, nghĩa là mình phải lên đỉnh núi mình vào được cái hang đó, nên ngày nào mọi người cũng phải bê thiết bị lên rồi vào quay, xong rồi lại
0: Để
2: bê thiết
0: thiết
2: bị
0: bị
2: xuống,
0: xuống.
2: xong ngày hôm sau lại bê lên đi lên, cứ leo núi lên leo núi xuống như vậy. Không hiểu sao bây giờ mọi người lại nhìn thấy nhau nói toàn những chuyện rất là tốt đẹp và tích cực, không than thở gì nữa.
0: Không, mà thực sự ra thì thay vì cái cảm giác mà mình quay Sài Gòn á, mình rất là thoải mái, nhưng mà mọi người không có được gần gũi và gắn kết hay là nói những cái câu chuyện cùng nhau khi mà đi từ dưới ngọn núi đó lên đỉnh ngọn núi đó, thì mọi người có những cái gắn kết rất là đặc biệt, như là món này nặng quá anh cầm giùm em nha, thì đạo diễn cũng đang cầm giùm món, thiết kế cầm nặng quá, hay là castering cầm nước nhiều nước quá, mọi người phụ nhau món, tự nhiên vô tình là mọi người lại tạo ra một cái cảm xúc của đoàn đoàn phim đó, nó rất là vui khi mà mọi người giúp đỡ nhau.
1: Đúng rồi, đặc biệt là khi không có sóng thì cũng không có coi tốt tốt hay cái gì được. Nhân nói về cái hang thì không biết là cái này nên tố đạo diễn hay là tố thiết kế mỹ thuật, tại vì dì Bảo Ngọc có nói là không biết cái hang đó là nó bụi sẵn hay là tổ thiết kế đã bỏ một cái lớp cát ở dưới hay là như thế nào không biết, mà xong về là kể như là ai cũng ho cũng viêm họng mà mệt mỏi. Kiều Minh Tuấn nói là trong cái mũi của em á, mà em 3 ngày em ngoái mũi mà nó vẫn đen xì luôn, còn chị Hạnh Thúy nói là ho ra máu một tuần mới hết đó. Bây giờ tôi tố
3: Thì cái này chắc là em nhận lỗi thôi, bởi vì thực sự là ở trong cái hang đấy thì nó phải tìm được một cái phương án để mà nó làm sáng ở trong cái hang đấy. Thì bởi vì là nó là một cái cảnh tế lễ rồi là trừ tà ở trong đó, nên là cuối cùng là cái cách mà bọn em làm sáng ở trong đấy là gần như là cũng không dùng đến đèn nhiều mà là dùng đến lửa. Thì lửa thật ở trong đó bọn em cũng phải làm những cái chảo lửa rất là lớn. Cái hang đó lại là một hang kín, nghĩa là nó không có hai đầu mà nó chỉ có một đầu ra, nên là cái không khí ở trong đó nó không còn lưu thông tốt, nên là một khi mà đốt khói ở trong đấy rồi thì khói nó sẽ quẩn ở trong cái hang đấy mãi, nên là cuối cùng là anh em tất cả các tổ đều phải hít khói ở trong cái hang đấy, thì cũng thấy rất là thương cho anh em.
2: Quay phim mình phải nhập viện
0: nhập
2: vì bị
0: viện
2: viêm phổi.
1: đạo diễn ổn không?
2: Đạo diễn thì may mắn hơn, thế là mọi người sẽ ở trong lòng hang, đạo diễn thì sẽ ngồi
1: Ở bên
2: ở
1: ngoài.
2: ngoài
1: Trời ơi, đạo diễn.
2: đấy. Em rất là áy náy mỗi lần mà mọi người bắt đầu quay xong mọi người đi ra, em cũng không muốn đâu, nhưng mà trên bàn đạo diễn

0: nhem nhuốc xong rồi còn mình thì ngồi ngoài.
1: Vui rồi thì cảnh quay nó tốt,
0: thế nhưng là một cái phản diện duy nhất của đoàn làm phim ấy.
2: Thế cái mỹ thuật lúc đó là ở trong hang hay ngoài hang?
3: Dạ em đi ra đi vào ạ.
2: Thế là cũng sướng rồi.
3: Dạ vâng.
2: DOP thì sao?
4: Em cũng chạy ra chạy vô.
2: Trời ơi, vậy là chỉ có diễn viên và bạn quay phim mà khổ thôi.
0: Cho nên là chị mới thấy rằng là Dan thì ngày hôm nay nó mà tầm than gì. Còn Dan thì nó giống như bạn monitor.
2: Trời ơi, cuối cùng là ba bạn này mới là phản diện lớn nhất trong cái bộ phim. Mà nó bí phải không? Cảm giác cái hang đó nó bí.
1: Nó rất là ngột ngạt thì em nhớ không nhầm là anh Tuấn đã còn phải thở cả oxy nữa nhé.
2: Ừ.
1: Đấy, vì không có không khí, sau đó thì lại còn đốt lửa nữa. Mà mỗi lần em chạy vào, em nói, mình ở lâu một chút như là sẽ bị chóng mặt, hoặc là kiểu như là không thở được và em bị quên. Em không có nhớ là cái cảnh này mình đã làm như thế nào. Cứ mỗi lần em đi vào trong lòng hang đấy là gần như là não bộ của em nó không chạy được cách bình thường.
2: Khi mình vô đó mình làm không được thì mình để người khác làm. Mà Tuấn còn phát hiện là có một cái luồng gió độc nữa, có mấy bạn bị trúng cái luồng gió, bị cảm nữa đó.
1: Ngồi trong tay góc này đó.
0: Ngày nào em vào em cũng thắp hương rất là cẩn thận.
2: Là bây giờ đã hiểu được cảm giác làm phim kinh dị tâm linh là phải có thắp hương rồi đó.
0: Rất là cẩn trọng.
2: Chị thấy là trong phim có cái đường mà cái đường ở trong núi nó rất là hẹp mà xe chạy vô, thì cái đó là do kỹ xảo hay là cái đường đó thật nhỉ?
1: Đường đấy là đường thật đấy chị ạ. Đường đấy là một cái hang có thật, nó không nằm ở bối cảnh của em. Bọn em phải đi thêm 3-4 tiếng từ bối cảnh lên trên đấy để chỉ quay được cái cảnh này thôi. Chỉ vì ngoài cảnh đấy mà nhà sản xuất cũng rất là đau đầu vì cái mong muốn của tụi em. Vì em muốn nói rằng là một cái băng tàu nó lao vào trong hang thì em bằng mọi giá phải tìm ra được một cái hang mà có một cái ô tô nó lao ra được để chuyển cảnh và cho người ta cảm giác là bắt đầu bước vào một cái thế giới có cái gì đấy nó không lành ấy. Thì tìm được một cái hang ở cách xa đấy khoảng 3-4 tiếng, mà tìm được cái hang thì cái ô tô nó phải lên được trên đấy đi. Mà khi ra đi vào em đã bỏ cuộc, nghĩa là em ngồi ở trên ô tô trong cái shop đấy để em cầm, không có monitor mà em cầm một cái monitor nhỏ em ngồi trong xe đấy để em xem, nhưng mà em không chịu nổi bởi vì nó quá lắc, quá là nguy hiểm, rồi phải phanh bởi vì đi ra mình nhìn cái vực đấy là vực thật nhá, không phải kỹ xảo, thì nó tạo ra được cái cảm giác rất là thật.
2: Ồ, vậy mà còn có một cái cảnh để gọi là hơi tạm gọi là một cái sự cố về xe đi. Yeah. Thì ngay cái vực đó luôn đúng không, cái chỗ khác nhưng mà đại ý là một cái vực sau
1: cũng cái đấy cũng là vực thật luôn. Cảnh mà xe rơi là cũng có một cái vực thật mà bọn em chọn ở đấy.
2: Thì hơi bị ghê, thì lúc đó mình quay làm sao, máy mình đặt kiểu gì nhỉ?
4: Dạ tụi em cũng tính toán là ở dưới cái vực sâu đó nó cũng có một cái kè gờ đất. Đúng rồi, một cái gờ đất, nên là tụi em cũng lợi dụng cho cái gờ đất đó để mình đặt máy cho nó an toàn, nhưng mà nhìn nó vẫn độ nguy hiểm nó rất là cao.
2: Thấy là bên mình làm phim cực quá ta, tại vì mấy cái cảnh đó thấy ở nước ngoài là bây giờ là dùng những cái hiệu ứng khó trơn rồi đó, là toàn là ở studio xong là các bạn đã làm được rồi.
4: Trung là Trung thích gì nó raw.
1: Em rất là muốn làm mọi thứ nó tự nhiên là nó thật nhất có thể. Bên team Kelly cũng phải xem cây cỏ đất cát rồi làm đá, cũng phải làm đá lại để xe tông vào cho an toàn, không phải lùi ra, không phải liên quan đến các cái team safety rồi làm bảo hộ cho cái xe, rồi các diễn viên đeo dây cát nó đội lên cái phần kinh phí, rồi chặn đường hai bên, nó vừa mang lại cảm giác thật cho diễn viên mà nó cũng mang lại cảm giác thật cho ekip. Trong đầu em nghĩ rằng là khi mà ekip có một cái cảm giác là những cái vùng đất này nó nguy hiểm một chút ấy, thì mọi người sẽ mang được cái đấy vào trong các cái cảm hứng hóa trang, cảm hứng thiết kế, cảm hứng quay để tái tạo được cái đấy. Tất nhiên là cuối cùng khi mà về thì có một số cái các bạn bên kỹ thuật đã giúp cho tụi em hoàn thiện được cái cảnh quay. Nhưng mà số lượng nghệ sĩ làm đấy lên đến gần 50 người cả trong năm ngoài Bắc, để thấy rằng là cái phim này trông thế nhưng mà nó rất là cố gắng để tiện cận với các tác phẩm quốc tế.
2: Muốn quay lại cái cảnh mà cái đám tang cũng như là một số cái nghi lễ đó, thì cái phần thiết kế mỹ thuật đó là không biết là những cái phần ý tưởng về phục trang, rồi những cái bài múa cái này cái kia, rồi phải bày biện cái gì lên đâu như thế nào á, thì không biết là Kelly với Trung tính làm sao.
3: Dạ thì bởi vì là bọn em cũng muốn xây dựng cái hình ảnh về tôn giáo, về tín ngưỡng mà nó không phải là hoàn toàn dựa trên những cái gì có sẵn ở trong văn hóa, nhưng mà nó vẫn phải có một cái gì đấy quen thuộc cho người xem để người ta nhìn thấy là à, cái này có thể xảy ra ở Việt Nam, đây cũng có thể là những cái người pháp sư mà họ lên núi họ làm những cái phép ở Việt Nam. Khi mà nghiên cứu để mà làm ra những cái set quay rồi là những cái phục trang đó, cũng có nghiên cứu từ rất là nhiều nguồn, từ văn hóa đạo mẫu, rồi văn hóa đạo giáo, rồi những cái văn hóa tín ngưỡng của

0: người dân tộc, người Mường, người Thái, người Giao, thì tất cả những cái đấy nó cho mình những cái nền văn hóa, những cái nguồn thông tin rất là giá trị. Nhưng mà từ những cái chất liệu đó mình sẽ phóng tác lên để làm ra một cái hình ảnh mà nó vừa mới, nó vừa quen thuộc. Thì ví dụ như cái bộ đồ của bà Huỳnh là bà Pháp Sư thì cũng là lấy những cái hoa văn họa tiết ở trên áo của đạo giáo, nhưng mà quần áo thì cũng lấy những cái hình ảnh mà từ của những cái bà đồng, từ những cái thời Pháp thuộc của mình chẳng hạn. Hoặc là những cái đồ mà kiểu của thầy Mo thì mình cũng dựa trên những cái hình ảnh của Mo Mường, nhưng mà mình cũng phóng tác lên để cho nó khác lạ đi một chút xíu. Còn lại là những cái phần nghi lễ, ví dụ như là những cái đồ cúng ở trên bàn thờ thì cũng là những cái mà mình cũng phóng tác dựa trên những cái văn hóa của người bản địa, người Mường, người Thái các thứ. Kể cả những cái tín ngưỡng nhỏ, những cái chi tiết nhỏ ở trong gia đình, trong nhà ở của những cái nhân vật đó thì mình cũng dựa trên những văn hóa mà có thật của người dân tộc mình. Ví dụ như trong nhà của Mo Lua Chài mình có thể nhìn thấy một cái bàn thờ là dựa trên cái bàn thờ của người Mông, và một cái mà bọn em phóng tác từ cái bàn thờ người sống của người Vân Kiều để làm lại thành một cái chi tiết ở trong nhà của Mo Lua Chài. Thì những cái tín ngưỡng đó thì có nghiên cứu, nhưng mà mình sẽ phóng tác lên một chút xíu để nó tạo ra một cái gì đấy mới cho cái câu chuyện.
1: Cảm ơn em Kim rất nhiều nha.
2: Cảm ơn.
3: Vừa rồi chúng ta đã cùng với đạo diễn Đỗ Quốc Trung, thiết kế mỹ thuật Cao Ly Hoàng và DOP Pha Châu Trần cùng tìm hiểu về công tác đạo diễn, quay phim và thiết kế mỹ thuật của Huyền Điện Ảnh Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.
4: Ngân vải chuông vàng. Bây giờ là 21 giờ.
5: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng trên làn sóng VOH ở tần số FM 99,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại trang web voh.com.vn hoặc nghe qua app ứng dụng Radio Online. Chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị vở cải lương Dòng Nhớ, phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tác giả Ngô Phạm Hạnh Thúy, chuyển thể cải lương Tô Thiên Kiều, đạo diễn Bùi Quốc Bảo, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, nghệ sĩ ưu tú Thu Vân, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Vân, nghệ sĩ Thanh Toàn, nghệ sĩ Hoàng Oanh, nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi và nghệ sĩ Thúy Loan. Và thưa quý vị, Dòng Nhớ một lần nữa hình ảnh con người và bối cảnh sông nước đặc trưng trong tác phẩm của nhà văn đất mũi Nguyễn Ngọc Tư được tái hiện trên sân khấu. Khoảng cách giữa đất liền và sông nước được ngăn cách bằng một bờ đất cao, cũng chính là sự xa vắng, cách ngăn trong lòng người và phận đời. Câu chuyện chỉ quẩn quanh ở bến sông, nơi cách nhau một ranh giới giữa đất và nước, nhưng đã giữ không biết bao nhiêu là ký ức buồn đau, trở thành nỗi ám ảnh đi dọc đời người. Bây giờ, mời quý vị bắt đầu theo dõi vở cải lương Dòng Nhớ.
6: Mình ơi! Mình ơi, đừng bỏ tôi mà mình! Mình ơi!
7: Chị hai,
8: ủa má sao vậy má?
7: Có chuyện gì vậy chị La vậy? Rồi, chị lại gặp ác mộng nữa hả?
6: Lại là giấc mơ đó. Suốt 20 năm qua, tôi chưa bao giờ quên được cái ngày khủng khiếp đó. Ba con Mai vì muốn cứu sống ba thật chờ, mà cả hai đều bỏ mạng ở trên sông. Cả má và con, nếu không có gia đình hai bác á, thì mình cũng theo ông, theo bà từ lâu rồi. Cho nên mình mang ơn người ta nhiều lắm đó con ạ.
7: Trời ơi, mỗi lần nhớ tới cái đêm đó, nói thiệt chị, em thấy giống như mình nằm mơ vậy đó. Cái chiếc ghe thường ngày vững chãi vậy đó, vậy mà sóng nó dập một cái trời như cái lá tre vậy đó. Cũng may là nhờ có ba con Mai cứu giúp, mà tội nghiệp sau đó ông bị đuối nước, ông mất đi. Nhờ vậy gia đình mình mới thoát nạn, chứ thôi giờ là cả gia đình leo lên ngồi bàn thờ lóc ngóc ở trển rồi, tha hồ mà cưới khói nhang luôn á.
6: Chính vì vậy mà con phải cưới con Mai làm vợ.
8: Má,
6: vì ngoài tình nghĩa với nhau còn mang nặng ân tình, bắt tám chỉ vì mình.

0: bây giờ con nói không được là sao?
1: Má, con nói má nghe nè, đâu phải ai thân thiết với nhau cũng lấy nhau hết đâu má. Vả lại người ta lớn hơn con tới 2 tuổi, từ hồi nào tới giờ con chỉ xem người ta như một người bạn, hay nói đúng hơn là một người chị. Chưa bao giờ con có suy nghĩ là cưới người ta hết đó má.
2: Trời ơi, ta lớn mày có 2 tuổi mà làm gì 20 tuổi vậy? Mày nghe ông bà ta nói hả? Nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1. Mày lấy được con Mai, mày là cha người ta ra, mày la âm sùm trai trong làng nó chạy lên nó hốt cái, mày không hốt kịp với nó đâu.
1: Nhưng mà con thương người khác rồi má à.
2: Cái gì?
0: Con thương ai?
1: Dạ con
2: thì mày thương ai mày nói cho má mày nghe đi, nếu được bà cưới nhỏ đó cho, nhưng thôi bắt mày cưới con nhỏ kia bây giờ.
1: Người ta bán hàng bông ở chợ á má.
2: Ê má hàng bông hả?
1: Dạ.
2: Ê đừng nói hàng bông kế hàng luôn nha. Thì ra mấy bữa nay mày la lên ở ngoài chợ để mày me con nhỏ hàng bông phải không? Hẹn chi để tao đây tao. Chị Hai, chị Hai, em biết con nhỏ hàng bông này chị Hai, cái mặt nó nhìn dễ thương lắm.
1: Dạ.
2: Con nhỏ này đúng là gái một con trong một mắt á chị.
0: Cái gì cậu nói vậy là sao?
2: Thì có nghĩa nhỏ này nó có đời chồng, có đứa con. Ây da. Nhưng mà tội nghiệp, con nó bị té xong chết rồi.
0: Trời đất ơi, trời ơi là trời. Tưởng con chê cô giáo, con lấy ai kìa. Đằng này bán hàng bông, sống lông bông một mình ở trên ghe, lại có một đời chồng. Con không được cãi lời má, con phải lấy con Mai làm vợ. Má chỉ có một mình con Mai là dâu, con phải quên cái người đàn bà đó đi.
2: Cậu, cái gì?
1: Con không tìm cách giúp con mà cậu nói với má con vậy nữa.
2: Không phải, tao sợ mày lấy nó mày khổ.
1: Trong nhà này

0: lại dược rào bị tha.
1: Nó ăn cơm trước rẻ rồi chị.
2: Má à má, con xin má cho con được lấy người con thương nha má.
0: Con mà cãi lời má là đi ra khỏi nhà.
1: À, chị hai, má. Chị hai, em lại chị hai, em lại chị. Trời ơi, chị đuổi nó đi thiệt đó chị ơi. Cái giọng đang yêu là nó liều dữ lắm, nói cái là đi liền nó. Để em, từ em dạy cho. Ra đây em con, ra đây. Trời ơi, tao lại mày chờ. Trời ơi, mày biết má mày bị bệnh tim, mày chọc báo hoài vậy. Lỡ bả có chuyện gì là tao mày mồ côi đó.
0: Chờ.
2: Dạ.
0: Qua má biểu.
1: Qua má biểu đi.
0: Nếu cần, má sẽ cho người ta một số tiền để sinh sống. Còn con phải nghe lời má. Con phải cưới con Mai làm vợ.
2: Má, con xin má cho con được chọn người con thương đi má. Con sẽ tự chịu trách nhiệm về mình. Con không bao giờ hối hận đâu má.
0: Chờ à, chờ.
1: Chờ. Chờ. Chị hai.

0: lên đây ngồi chơi với em cho và con cho mát nè.
1: Xong rồi, anh làm nhanh lắm. Ui da.
0: Ý, trời đất ơi, anh sao vậy?
1: Không sao, anh sơ ý đụng vô cái nồi cơm đang nấu, nóng có chút xíu à.
0: Thôi, anh lên đây coi con đi để em nấu cơm cho.
1: Đợi anh xíu.
0: Chứ anh làm, em lo quá à.

0: Đâu em coi. Trời ơi, phỏng hết trơn vậy nè. Thôi, mai mốt có cái chuyện cơm nước anh cứ để em, anh trông con giùm em là được rồi.
1: Trời ơi, anh nóng có chút xíu làm gì em lo dữ vậy. Nè, con nghe mẹ con nói gì không? Ai đời làm chồng mà đi giữ con chứ vợ làm việc nhà phải không?
0: Ê ê ê, cái này là ghe chứ nhà hồi nào. Anh đó.
1: Anh làm sao?

0: Xạo quá đi ông ơi.
1: À mà nè, má mà biết có cháu nội chắc là má vui lắm đó.
0: Anh à, em nghe nói ở trên bờ vẫn còn đi kiếm anh đó. À mà chắc tại vì mình buôn bán khắp nơi, dòng ghe đi tứ xứ cho nên họ tìm hoài không có gặp.
2: Anh đã nói với má là đừng có tìm anh nữa mà.
0: Nhưng còn chị thì sao hả anh?
2: Thà
0: dạ
2: cưới người ta là do má biểu.

0: Thì anh đã nói rồi đó, làm chồng mà bất nghĩa, làm con bất hiếu, em sợ trời Phật không có phù hộ cho mình đâu.
1: Tụi mình không muốn vậy đâu, tại hoàn cảnh mình phải chịu vậy thôi mà.
0: Ý, anh ơi, trời sắp tối rồi, để em chạy đi mua dầu, kẻo tối không có dầu mà đốt đó, anh coi con nghe.
1: Thôi, để anh đi cho, anh chạy ù cái có liền hả? Em ở nhà đi.
0: Nữa hả? Nhà nữa
1: thì ghe được chưa?
0: Vậy mới
1: đúng. Đi nha.
0: Dạ.

0: đi kiếm anh chờ, để báo cho anh hay là má anh bệnh, chồng anh lắm.
1: Bác bệnh, bác có sao không? Bác bệnh sao vậy chị?
0: Anh chờ là đứa con duy nhất của má, nay anh bỏ đi không có tin tức, thì thử hỏi cha mẹ nào mà không đau hả chị? Khi nào anh chờ về

0: chuyện đó là do má tôi quyết định, chứ tôi... Mà thôi, khi nào anh chờ anh về, chị nhớ nhắn anh về thăm má. Tôi về.
1: Chị ơi, khoan khoan, chị chờ tôi chút nha. Để tôi chạy tôi đi kêu anh về liền. Anh mới đi mua dầu đây nè. Chị chờ tôi chút nha chị. Tôi kêu anh về liền. Anh chờ ơi.

0: kia đến tìm anh đó hả?
1: Em dạ.
0: Dạo này khỏe không? Tôi thấy em ốm nhiều quá.
1: Dạ, anh cũng ốm nữa. Anh về nhà thăm má ít bữa, anh ráng ăn uống nhiều vô cho nó khỏe, để còn có sức mà lo cho chị và đứa nhỏ nữa.
0: Sao em không về bên nhà mà ở? Ở với má tôi hoài, tôi thấy ái nái quá. Tôi mắc nợ em một món nợ mà tôi không bao giờ trả được.
1: Anh chờ, em biết là anh không có thương em nên anh đã bỏ đi trước ngày đám cưới. Em thì không có giận hờn gì anh hết á. Những chuyện em làm bây giờ là do em.

0: Mai nó má bệnh. Má bệnh gì?
1: Bệnh nhớ, bệnh thương. Bây giờ anh cũng đã có con rồi, chắc anh cũng hiểu được tấm lòng của cha mẹ thương nhớ đứa con vắng mặt.
2: Anh ơi, em soạn đồ cho anh xong hết rồi nè. Anh về thăm má đi anh.
1: Thôi khỏi đi chị, ở nhà tôi có Mai cho ảnh nhiều lắm. Thôi, tôi xin phép đi trước.
0: Thà.
2: Dạ.
0: Em chờ anh nghe, anh về thăm má rồi anh...

0: trở lại liền à?
1: Dạ, anh đi đi, em ở đây lo cho con một mình không có sao đâu, anh cứ đi đi.
0: Ờ, con nè, ba đi rồi, ba trở lại liền nha con.
1: Anh đi đi, đi đi, không thôi mất trong anh đâu. Đi đi, lẹ đi anh, anh về đi.
0: Nhưng mà anh lo quá Thà.
1: Không có
0: em
1: sao đâu.
0: Em nhớ chờ anh nghe Thà.
1: Má chờ anh lắm, má chờ anh đó, đi đi anh, đi lẹ đi.
0: Chờ anh nghe.
1: Dạ.

0: ơi, tư đừng có nghe lời người lớn là coi như lỡ dở cuộc đời tư đó.
1: Không có biết đâu, bây giờ lỡ dở cũng chịu nữa, vì em thương anh rồi.
2: Trời ơi.
1: Đó, anh đừng có nghĩ là người lớn sắp đặt vậy là ép duyên tụi mình nha. Không có, em thấy mình có duyên dữ lắm á. Anh không tin anh hỏi thử coi, bà con xóm này coi ai người ta cũng nói là
0: nói sao?
1: Út

0: đất ơi Tư ơi, giờ này mà Tư còn nghe lời cha mẹ sắp đặt nữa hả Tư?
1: Không nghe lời cha mẹ sắp đặt đi, để cho anh quen với mẹ hai xã láng xóm trên đó, nhớ không? Nghe cái tên xã láng là thấy ngưỡng của đàng hoàng tử tế rồi. Nó mẹ gặp tùm lum tùm la hết trơn á, khiến cho anh bị người ta hả nghi quan rồi đánh ghen, sức đầu mẹ chán, nằm nhập viện một tháng trời đó, nhớ không? Rồi ai? Tôi với chị hai thay phiên nhau lên bệnh viện chăm sóc cho anh. Anh thấy cuộc đời này có ai, có người đàn bà nào tốt với anh bằng tôi không hả?
0: Biết rồi, nhưng mà Tư biết tôi sống xa vậy, Tư yêu tôi chi?
1: Kệ, nhắm mắt yêu luôn.
0: Gì, nhắm mắt yêu luôn hả? Nhưng mà nhiều người ngoài kia nói là tôi tệ.
1: Kệ, nhắm mắt yêu luôn.
0: Người ta nói tôi đầy đủ thứ chuyện.
1: Kệ, mà nhắm mắt yêu luôn.
0: Người ta nói tôi thích cô này.
1: Cô nào?
0: Người ta nói tôi khoái cô kia.
1: Cô nào nữa?
0: Tôi nói tôi không có thương Tư.
1: Kệ, mình nhắm mắt yêu luôn.
0: Công nhận mà này mới lì thiệt chứ.
1: Với lại á, chị hai chị nói cho em nghe hết trơn rồi. Mấy cái sở thích của anh đó.
0: Ủa, nói sở thích tôi sao?
1: Thích ăn bún mắm đúng không? Em cũng thích bún mắm. Thích ăn mắm.
0: Đúng rồi.
1: Em bán mắm.
0: Trời ơi.
1: Em thích loại xong. Còn anh không có thích loại.
0: Ủa sao vậy?
1: Tại anh không biết loại.
0: Trời ơi.
1: Không có sao. Mai mốt đi cưới nhau về rồi cái để em dạy một cái khóa gọi là loại cấp tốc cho nha.
0: Cảm ơn Tư, nãy giờ Tư nói là tôi hiểu lòng Tư rồi. Mà thật sự cái đầu tôi giống nghĩ tìm tình cảm đâu. Tôi nghĩ tới chuyện của thằng chờ không à. Thôi để ở chơi nha, tôi đã kiếm chờ.
1: Ai kỳ cục vậy? Tự nhiên em qua đây em nói chuyện với Út, Út bỏ em đi kiếm chờ, em nói chuyện với ai bây giờ?
0: Thì vài bữa đi, thành vợ chồng tao hồ tâm sự.
1: Mới nói gì vợ chồng đó?
0: Ủa, nói.
1: Nói rồi nghe, vậy là hứa rồi nghe, là đồng ý cưới tôi rồi đó nghe. Để tôi về tôi sẽ lấy
0: lấy gì?
1: Lấy cây kim mai đồ rồi khẩu cài túi xong bóc trái tim ăn chuột vô.
0: Cái này nặng lắm rồi.
1: Muốn của anh làm bồ, nhìn mình trong gương em đây cũng xinh hơn nhiều đứa. Trời ơi, người gì kỳ cục ghê vậy à? Ông đợi người ta hát hết bài nữa.
2: Mắm.
1: Ủa chị ơi, đi với em nè chị.
2: Đi đâu?
1: Chị đi sớm đồ cưới chứ đi đâu nữa.
2: Cưới ai?
1: Cưới em. Anh đâu có chịu cưới em rồi. Đi vậy.
2: Nhưng mà tôi chưa có chịu.
1: Chị ơi,
2: cái chuyện mà tôi nhờ cô giúp á, cô giúp tôi tới đâu rồi?
1: Thì cái chuyện hôm bữa chị nói đó hả?
2: Ừ.
1: Thì em cũng về nhà rồi em ngủ, rồi em gác chân lên chán suy nghĩ dữ lắm rồi. Em thấy nó khó quá, chắc không được.
2: Vậy thôi tôi có ép. Nhưng mà ngặt một nỗi cậu Út nhà này làm cho tôi khó xử vô cùng.
1: Ủa? Anh Út anh làm gì mà chị hai khó xử dữ vậy?
2: Nói nào ngay không có giấu cô.
1: Dạ.
2: Cậu Út nhà này thường chờ lắm.
1: Đúng rồi.
2: Từ nhỏ tới lớn hễ nó đi đâu là cậu Út cậu theo tới đó.
1: Ừ.
2: Lần này thằng chờ nó bỏ đi luôn là cậu Út cũng đi luôn.
1: Ý vậy đâu có được vậy. Trời ơi, chờ nó đi là nó có vợ. Còn anh Út nó đi lại mất chồng em đó. Thôi thôi em không chịu vậy đâu.
2: Vậy giờ có giúp không?
1: Thật được dữ lắm đó.
2: Không giúp đúng không? Vậy thôi, cậu cháu nó đi tôi khỏi cản luôn.
1: Em làm vì sự nghiệp thoát ế, con xin trời Phật chứng minh cho con. Để con làm việc ác một lần, mày chết mày với tao. Chết với tao.
3: Dạ thưa má, cơm canh con đã nấu xong hết rồi. Con mời má vô ăn cơm.
2: Sao mà cứ vào vào hoài vậy con?
3: Dạ thưa má, con bình thường mà má. Đâu có gì đâu. Nhưng mà con nghĩ chắc anh chờ anh không quên được người ta đâu má ạ. Dẫu sao thì cũng đã có với nhau một mặt con rồi, còn gì nữa má. Thôi thì con mạn phép xin má chuyện này.
2: Chuyện gì hả con?

Con hãy giữ gìn hạnh phúc của con như giữ gìn ngôi nhà này thay má.

0: bố nè, con thương là bố bố. Ủa, à, tự nhiên con gái nheo nhẹo có sữa đâu cho nó bú ta. Thôi kệ vô bú đại đi con. À, rồi cưng cưng bú nha. À, bố bố rồi bố mà.
1: Má, đứa nhỏ là con của ai vậy má?
2: Cô Tư ơi.
1: Kỳ chị Tha.
2: Chị Mai ơi, tôi xin chị, tôi lại chị. Chị trả con của tôi lại cho tôi đi. Chị Mai ơi, tôi lại chị mà chị Mai ơi.
1: Con của chị hả? Tôi có biết cái gì đâu.
2: Chị Mai, con của tôi.
3: Bắt đứa nhỏ là ý của tôi đó.
2: Bác ơi, con xin bác trả con của con lại đây cho con đi bác. Bác đừng có bắt con phải xa lìa mẹ, tàn nhẫn lắm. Con lại bác.
3: Tôi bắt cháu nội của tôi. Sao cô nói là tôi tàn nhẫn? Vậy còn cô cướp chồng của người ta thì sao?

0: bác ơi, bác ơi bác, nhưng mà con không thể nào xa nấm ruột của con được đâu bác.
1: Vậy thì tại sao? Tại sao cô bắt con của tôi nó phải xa lìa mẹ nó cho tình thâm mẫu tử đôi được? Cô thương con của cô thì tôi cũng thương con của tôi vậy. Con biết tôi phải sống làm sao khi biết con mình, cháu mình lên đến trên sông nước phó mặc cuộc đời cho trời. Con nói con thương con của cô, vậy thì tại sao con bắt nó phải sống lên đến như cuộc đời của mẹ nó?
2: Thà, em ở đây.
0: Anh ơi, con của mình, con của mình người ta bắt rồi anh ơi.
2: Ai bắt con mình?
1: Má đó.
2: Má, sao má làm như vậy hả má? Ba đi nè.
1: Mày đứng lại. Mày định làm cái gì?
2: Con sẽ đi má.
1: Mày đi khỏi nhà này. Tao tự dân tao chết cho mày vừa lòng.
2: Má.

0: Ma nói phải đó. Anh nghe lời ma, anh để cho em và con đi đi, rồi từ từ vợ chồng mình sẽ gặp lại.
1: Không, tha.
2: Đó, làm sao mà nó có thể một lòng một dạ như vợ của nó, khi mà lúc nào cô cũng gieo vào đầu của nó là cô còn lại.
3: Ma đừng lo cho con nữa nghe ma. Con nghĩ là ở đây không phải là nơi thuộc về con nữa rồi.
2: Ma,
3: xin ma hãy cho con đi, để mọi người bớt rơi nước
2: mai à.
1: Ma, con biết là con có lỗi với ma, nhưng ma hãy nhìn đi ma, con đâu thể nào mà bỏ vợ bỏ con được hả ma? Xin ma hãy cho con.

0: làm cho con sợ.
1: Má ơi, má

0: mua mấy hộp sữa cho đứa nhỏ nè. Người lớn có thế nào thì đứa nhỏ vẫn cần được chăm sóc.
1: Đáng lẽ ra là tôi đã đi từ lâu rồi, nhưng vì tôi muốn con tôi nó gặp cha nó một lần sau cuối nên tôi mới nán lại đây. Mà chắc có lẽ là tôi đã sai rồi phải không chị?
0: Chị là người hạnh phúc nhất đó chứ. Ít ra chị từng có một người chồng hết lòng yêu thương chị, rồi chị còn có một đứa con để mà nhen nhóm niềm vui sống nữa. Chứ còn tôi á thì...
1: Chị đừng có nói như vậy. Chị mới là người mà má anh chờ cầm trầu cau cưới hỏi. Còn tôi...
0: Nhưng tôi biết trong lòng chồng mình lúc nào cũng khắc ghi hình bóng của chị. Còn tôi, người vợ trên danh nghĩa,

0: Bây giờ anh đã về với chị rồi. Dù có gì chăng nữa, chị cũng tha thứ cho anh nha chị.
1: Má tôi có chuyện cần nói với chị. Tôi xin phép lên nhà.
2: Bác ơi, con đã nói là con đi mà. Bác không cần phải lo đâu bác.
0: Thà hôm nay tôi đến đây với tư cách đó là má của thằng chờ. Nó đã có với cô một mặt con. Dẫu sao thì cô cũng là con dâu của tôi. Lại đây má biểu. Bế cho. Má cũng đã từng có hạnh phúc ở trên ghe, nhưng ghe thì nó chông chênh lắm, rồi cái hạnh phúc kia nó cũng sẽ chông chênh theo từng con nước lên xuống.
2: Sống ở trên ghe đâu phải là cái tội đâu má. Chẳng lẽ sống ở trên ghe thì không có được quyền yêu thương và hạnh phúc sao hả má?
0: Nhưng cái hạnh phúc đó mong manh lắm con ạ. Con biết không, dòng sông này đã nuôi lớn thằng chờ, nhưng cũng chính dòng sông này đã cướp đi ba của thằng chờ.

Đứa con đầu của con nó chết đuối. Con sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của nó. Chắc nó sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Vì con đã quên coi chừng nó. Cứ ỷ y buộc chân nó vào khoang ghé. Nhưng nào ngờ

sẽ ám ảnh và đeo đẳng hơn suốt cuộc đời mình. Nhưng còn đứa con này,

0: bò. Con lại buộc chân nó vào khoang ghe. Đến khi con tìm nó thì
1: Con đừng có nhìn mẹ như vậy mà. Mẹ xin lỗi.
0: Con của tôi đâu? Con của tôi đâu?
1: Mẹ ơi, mẹ trả con của con lại cho con đi. Con xin mẹ.
0: Nếu con muốn nói giống như cuộc đời của anh nó thì con hãy giữ nó lại đi. Làm mẹ khó lắm con à. Phải làm được những gì, những điều mà người khác không làm được.

giờ sẽ được hạnh phúc. Con hay vì hạnh phúc của hai người con thương yêu nhất. Từ nay

0: Mình ra đây khi nào vậy mình?
1: Dạ mình em biết mình khó ngủ cho nên em nấu ấm trà tim sen này cho mình uống nè.
0: Mình cực với tôi hoài à, tôi làm phiền mình lo lắng cho tôi.
1: Vợ chồng với nhau sao mình lại nói vậy? Uống đi mình.
0: À, cảm ơn mình. Trà thơm lắm mình à.

0: Tôi biết là tôi làm khổ mình nhiều lắm. Tôi vô tình đã làm cho mình buồn bao nhiêu năm nay. Nhưng thật lòng tôi,
1: mình cũng biết tôi khổ nè. Vậy thì bao nhiêu năm nay sao mình có thể đối xử với tôi vô tình như vậy được? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, có còn lại gì đâu mà mình cứ cố níu kéo. Bao lâu nay người ta tránh mặt mình là vì người ta muốn vùi chôn chuyện cũ. Vậy mà mình cứ trông ngóng đợi chờ cho nặng nề cả ba vậy.
0: Mình ơi,

0: cứ cho người ta đậu đi, đâu có ảnh hưởng tới ai đâu mình.
1: Đâu có được đâu ba. Tôi thấy mỗi lần người ta neo ở bến nhà mình á, là mỗi đêm tắt nước cho xào sạc, rồi ba ngủ không được, rồi ngó mông ra ngoài đó cả đêm, ba thao thức thơm dài, má nằm trong buồng

0: Mình à, người ta tát nước ghe đó mà mình.
1: Để tôi ra kêu người ta dời ghe đi nơi khác.
0: Mình, người ta đi xa chèo mệt, bến nhà mình thì khuất gió.

0: đối với người ta, đừng có ám ảnh gia đình mình nữa mà ba.
1: Con không biết thì con đừng có nói nhiều.

0: không được ổn với ba của mình.
1: Má, con chỉ nói những gì mình nghĩ mà thôi. Mỗi lần người ta đậu ở dưới bến nhà mình là không khí nặng nề u ám bao quanh nhà mình. Má không thấy
2: bây
1: sao?
2: Bây giờ là 22 giờ.
0: Con biết cái gì mà nói. Thôi, mình à, mình đi qua nhà cậu Út đi. Hồi sáng cậu Út nhắn mình qua bển á. Còn cái chuyện của con á, mình yên tâm, để em dạy con lại.
3: Thôi thôi đi nghe mình.
0: Dạ. Con đi đâu đó?
1: Con đi ra ngoài, kêu bà neo ghe đi chỗ khác.
0: Con không có đi đâu hết á. Con bước vô nhà cho má.
1: Má, má đừng có cản con. Con ra con kêu bà đi. Bà mà không đi, con đập nát ghe bà luôn.
0: Con điên hả?
1: Má,
0: con có biết cái ghe đó là thứ mà ba con quý nhất không hả đợi?
1: Con biết chứ. Con còn biết ba con quý cái ghe đó hơn cả má nữa kìa. Má, má ơi, con xin lỗi má.
0: Con à, gia đình mình là một gia đình hạnh phúc. Cả xóm ai cũng ao ước được như vậy hết đó con à.
1: Gia đình mình hạnh phúc, nhưng chỉ là hạnh phúc giả tạo thôi má à. Má thừa biết điều đó mà. Tại sao má không chịu chấp nhận chứ? Con không muốn càng ngày càng thấy má héo hắt như vậy. Bao lâu nay là quá đủ rồi. Cái ghe đó còn ngày nào á là ba còn làm khổ má ngày đó đó má.
0: Con đừng có nói vậy. Có nhiều điều con không hiểu được đâu. Không chỉ đơn giản phá bỏ một kỷ niệm là được. Nếu được, má đã làm từ lâu rồi đấy à. Nhưng má biết, dù má có làm thế nào đi nữa, thì ba của con cũng không bao giờ là của má.
1: Nhà mình thật hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật là tươi tắn, chứ đừng như bây giờ

0: nó phải đập nát những gì liên quan đến bà ta, đuổi bà ta đi thật sao, không trở lại đây nữa. Thậm chí nó phải làm chuyện gì ghê gớm hơn nữa kìa.
1: Có chứ con, có đôi lúc má muốn làm cái gì đó ghê gớm để cho người ta sợ.

0: Có đôi lúc má tự hỏi lòng mình rằng má làm đúng hay sai. Sao má thấy mình tàn nhẫn quá.
1: Má, đó giờ má cứ như vậy đó. Bởi vậy cái sự việc này mới xảy ra với nhà mình đó má.
0: Đợi, đợi à, con nghe má nói nè. Đợi.
2: Thôi, anh dặn rồi, có bầu đi từ từ thôi. Tôi ảnh hưởng đến thai nhi đó. Mà nãy nói đi, anh cõng cho không chịu. Rồi đi bộ cho nó dễ đẻ.
3: Rồi rốt cuộc là mình bầu hay tôi bầu?
2: Mọi chuyện, anh cho chàng quên. Rồi em bầu mà anh ốm nghén. Thôi để anh cõng mình vô ngồi.
3: Thôi đi, làm như là thương người ta dữ lắm vậy đó. Đi còn không xong nữa, ở đó đòi cõng nữa à.
2: Thôi vậy vô.
3: Trời ơi, cưới nhau mười mấy năm rồi, đẻ ba đứa rồi, đứa này trong bụng nữa là thứ tư rồi, bắt đẻ hoài vậy.
2: Vậy cho đủ bộ, xuân hạ thu rồi đông.
3: Trời ơi, vậy đó là sao hồi đám cưới đó cái mặt mày ai chủ ụ coi không có được gì hết trơn à.
2: Không phải, tại vì lúc đó anh hiểu lầm.

0: không mà đó.
1: Bởi vậy
2: kiểu này chắc có đứa thứ năm quá.
1: Không dám đâu, có đâu ra.
2: Cậu mở đây làm qua bẩn kiếm chết không có. Thấy cậu mở hạnh phúc con ganh tị quá.
1: Mày ganh tị gì, mày bắt chước hạnh phúc giống vợ chồng tao đi.
0: Mệt. Chờ nè. Mở thấy vợ con ở bên nhà sao mà thấy tội nghiệp nó quá à. Con cứ vậy hoài á, không những mình con khổ đâu nghe, mà làm khổ lây mấy người xung quanh nữa đó con.
1: Mày đang hứa với má mày, mày về ở với vợ mày thì mày phải dứt khoát với thà. Chứ mày đứng hai chân hai xuồng như mày là cái thằng hèn, mày biết không?
2: Con không phải thằng hèn.
1: Mày không phải thằng hèn. Vậy chứ mày bỏ rơi tay giữa vòng vậy mà cao thượng hả? Rồi mày đài ải cái người đàn bà kế bên mày cũng là cao thượng hả? Mày làm chồng làm đàn ông kiểu gì kỳ cục vậy?
2: Cũng vì lời hứa chứ bác, cũng vì sự cấm cản của cậu mà con trở thành như vậy nè. Cậu chưa hả lòng hả dạ cậu hay sao?
1: Phải vậy, tao sai. Tao sai.
3: Tao sai vì tao đã nghe theo lời của chị hai mà cấm mày suốt bao lâu nay, không cho mày xuống ghe cùng người ta gặp mặt. Vì tao không muốn phá vỡ tình.

Tại vì mày hèn, mày hèn thì mày mới dựa vào lời hứa của người đã mất, cho nên mày mới bỏ rơi người ta suốt bao nhiêu năm nay. Nếu mày không thương nó, sao mày không bỏ nó đi để cho nó còn có cơ hội.

0: Cậu mở qua đây để khuyên con cái chuyện này. Thằng Đợi nó chuẩn bị vô đại học rồi, tất nhiên nó phải lên thành phố nó học. Bởi vậy vợ chồng con chi bằng mình đi theo nó, vừa có người chăm sóc cho thằng Đợi mà cũng vừa cắt đứt với quá khứ.
1: Đúng rồi đó.
2: Chuyện này cậu mở cho con suy nghĩ.
1: Ôi suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ. Mở thấy trong cuộc đời con người ta không có cái quyết định nào mà chu toàn mọi lẽ hết á. Thấy không? Mở thấy có cái câu này mà người xưa người ta nói hay dữ lắm nè.
0: Câu gì?
1: Hạnh phúc giống như là một tấm mền cục.
0: Ngắn.
1: À đúng rồi. Hạnh phúc giống như một tấm mền ngắn. Hễ người này lạnh thì người kia ấm. Là vậy á.
0: Trời ơi. Có nghĩa là tấm mền ngắn, hễ người này đắp được cái đầu, người kia lòi cái chân.
2: Sao nói con khó hiểu quá.
0: Nói chung là mày vậy, dễ hiểu đi. Mày đã gian dở cuộc đời mày rồi, giờ không lẽ muốn thằng Đợi nó cũng nhìn cảnh gia đình mà đau khổ vậy sao?
1: Ờ.
2: Con cảm ơn cậu mợ, nhưng mà con cần phải có thời gian suy nghĩ nữa. Cậu bị gì cậu? Cậu ơi cậu.
1: Trời ơi,

0: bao nhiêu đây thôi, chị đừng có lấy của tôi mà chị.
1: Không, tại tôi thấy trời sắp mưa cho nên tôi gom đồ vô dùm cho chị đó mà.
0: Vậy hả? Tôi cảm ơn chị nghe. Không biết sao mấy bữa nay á, trời cứ mưa gió hoài, phơi ba cái đồ không có khô gì trơn trọi. Để lâu quá sợ móc cho nên lâu lâu cứ lấy ra phơi, mà phơi riết rồi hơi chọc hơi con cũng đi mất biệt. Tất cả những kỷ niệm giờ chỉ còn có nhiêu đây thôi.
1: Sao hai người không gặp nhau một lần? Mình đâu còn thời gian nữa.
0: Tôi ngồi dưới cái bến này là để muốn ngắm nhìn những người tôi yêu thương được hạnh phúc.
1: Hạnh phúc? Tới giờ này tôi vẫn chưa thể định nghĩa được thế nào là hạnh phúc. Tôi có chồng

Không, đã nhiều đêm không ngủ được, tôi ngồi thêu cho mình cái áo gối cưới. Vậy đó mà thêu gần 20 năm cũng vẫn chưa thêu xong. Bởi khi đã thêu xong

0: đợi
1: má.
0: Con hả?
1: Ủa sao vậy má? À, má sao vậy?
0: Má đâu có sao đâu.
1: Hả?
0: Không có.
1: Sao má khóc vậy?
0: Đâu có đâu con.
1: Bà là bà khóc phải
0: không? Không, không phải.
1: Bà đứng lại.
0: Đợi. Đợi hả?
1: Bà bước lên đây. Má, bà mắc cỡ má rồi. Bà không dám nhìn tôi chứ gì. Bà quay lại đây. Bà quay lại nhìn tôi nè.
0: Đợi. Dạ.
1: Thì ra là bà. Cái người làm cho gia đình tôi xào xáo mấy lâu nay là bà.
0: Tôi...
1: Bà là đồ không có biết điều.
0: Đợi.
1: Má, bà đừng có cản con. Để cho con nói. Tôi hỏi bà, tại sao bà cứ ngồi dưới ghe này làm gì? Rồi

tại gia đình của người ta, bà thấy hạnh diện lắm hay sao? Bà trả lời với tôi đi. Bà sống một thân trên, bà không hiểu được nỗi sợ mất chồng và con thơ. Nếu như hoàn cảnh bây giờ thay đổi lại, bà có làm má

làm gì

0: gì vậy? Bà giả bộ hiền từ chứ gì? Làm như vậy để má tôi thương hại bà phải không?
1: Không không.
0: Đợi. Bà đồ rắn độc, đồ đàn bà vô liêm sỉ.
1: Đợi. Đợi.
2: Đừng có đánh. Đau lắm chị ơi.
1: Chị, tôi xin lỗi chị. Đợi, má đâu có dạy con hỗn hào với người lớn như vậy. Con hãy mau, mau quỳ xuống xin lỗi gì cho má.
0: Má, không bao giờ, không bao giờ con quỳ dưới chân người đàn bà xấu xa này đâu má. Tôi căm thù bà, tôi nguyền rủa bà.
1: Trời.

0: Chị đừng có đi, tôi xin chị đừng có đi mà.
1: Bà đừng có cản bà, để cho bà đi đi.
0: Đợi, con đuổi người ta đi là con đang đẩy má con thành con người độc ác nhất trên đời này đó. Đợi à,
1: má nói gì vậy má?

0: ấy nè, má chỉ là người nuôi dưỡng con thôi.
1: Chị
0: hãy để tôi nói.

0: không phải là sự thật phải không? Coi như người đàn bà này đâu có liên quan với nhau phải không bà? Bà nói cho con biết bà.
1: Thà
0: má, má, má nói lại đi má. Con là con ruột của má mà. Con là con ruột của má mà. Sao má nói vậy má? Má nói lại cho con biết đi má.
2: Con bình tĩnh nghe má nói. Má tuy là người được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng trong tình yêu má là kẻ thứ ba lạc lõng. Con chính là kết tinh tình yêu của ba con với mẹ Thà. Má chỉ là may mắn được đóng trọn giai tình mẫu tử mười mấy năm qua. Bây giờ con đã rõ mọi chuyện, con hãy đến nhận mẹ con đi.
3: Không, không phải như vậy đâu. Không phải như vậy đâu. Tôi đi.
1: Thà,
4: em hãy để cho con

0: Mẹ ơi, từ nay mẹ về mẹ ở với con nghe mẹ.
1: Con à, nhưng mà...
2: Chị yên tâm, tôi thương thằng Đợi như con. Giờ có thêm chị là mẹ, tôi còn vui hơn.

Quý vị đã vừa thưởng thức vở Cải lương dòng nhớ phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tác giả Ngô Phạm Hành Thúy, chuyển thể cải lương Tô Thiên Kiều, đạo diễn Bùi Quốc Bảo. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị thưởng thức bài vọng cổ Cải lương Tô Thắm Cho Đời, tác giả Lâm Hữu Tặng, qua giọng ca của top 3 chuông vàng vọng cổ 2024, gồm có chuông vàng Lê Hoàng Nghi, chuông

0: vị thân mến, đến đây thì chương trình xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Nhã Quỳnh xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Hòa Tấu Nhạc Việt trên kênh phát thanh VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe các bài hòa tấu mùa xuân Làng Lúa Làng Hoa sáng tác của Ngọc Khuê, Hoa Cao Vườn Trầu sáng tác của Nguyễn Tiến và bài Hoa Cỏ Mùa Xuân sáng tác của Bảo Chấn.

0: giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc Việt Hòa Tấu trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
1: Dòng chảy thanh âm.
2: Bây giờ là 23 giờ.
1: Dòng chảy thanh âm.
3: Ngọc Thu và Văn Phúc xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
4: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối với chuỗi chương trình tìm hiểu về 6 bản Bắc trong 20 bản tổ âm nhạc tài tử Nam Bộ, hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cặp âm nhạc cuối cùng trong 6 bản Bắc, đó là Tây Thi Vắng và Cổ Bản Vắng. Như chúng tôi đã chia sẻ trong các chương trình trước, 6 bản Bắc trong 20 bản tổ nhạc tài tử thì được chơi đàn và diễn tấu theo cặp, đó là Lưu Thủy Phú Lục, Bình Bán Xuân Tình và Tây Thi Cổ Bản. Vì sao lại có sự sắp xếp như thế này thì chuyên gia về âm nhạc tài tử cũng đã phân tích trong chương trình trước. Bây giờ, trước khi tìm hiểu cụ thể và thưởng thức hai bản Tây Thi và Cổ Bản thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nghe thêm về mối liên hệ của hai bản nhạc này, vì sao lại đi theo cùng một cặp và thường được diễn xướng cùng với nhau. Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân tích và minh họa về nội dung này, mối tương quan của hai bản Tây Thi và Cổ Bản. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Tây Thi và Cổ Bản nó có cái mối liên hệ nó rất là gần gũi với nhau. Thứ nhất là nói về thang âm, đó là thang âm Bắc, cũng cùng một hơi Bắc, cũng cùng trên một cái dây hò tư. Cái thứ hai là cái vận nhạc của nó theo cái vận nhạc vắng, tức là giai điệu nó đi liền với nhau, nó không có nhại lại. Đó là những cái đặc trưng mà chúng ta cần phải chú ý để khi mà mình đàn Tây Thi qua Cổ Bản. Còn cái điểm mấu chốt mà hai cái bản này gần nhau, thường thường ta đàn Tây Thi qua Cổ Bản bởi vì cái lòng bản của cái Tây Thi và Cổ Bản nó gần tương tự như nhau, tức là cái vận nhạc đi tương tự như nhau. Đặc biệt là khi chúng ta đàn hết cái lớp Tây Thi lớp 3, tức là từ câu số 23 qua câu 26 đó, cái câu nhạc thế này: tồn C, C sang sự, sang cống liếu C, tồn cống liếu cống xây sang. Thì khi mà dứt cái lớp này, tức là lớp 3 của cái bài Tây Thi, thì qua cái đầu của Cổ Bản nó rất là hợp, bởi vì đầu Cổ Bản cũng vô cái tồn C, cống liếu C, hò C sang sự. Thì cái tồn C này nó tương tự như là vô cái đầu lớp 3. Rồi tiếp theo là tồn cống liếu cống xây sang. Thì cái điệu nhạc này, cái vận nhạc này nó có rất là nhiều ở trong cái lớp Tây Thi ở trên.
3: Bây giờ mời quý vị nghe hòa tấu bản Tây Thi Vắng với ngón đờn của nghệ nhân nhân dân Úc Tị đờn cò, nghệ nhân ưu tú Duy Kim đờn tranh, nghệ nhân ưu tú Văn Môn đờn guitar và nghệ nhân ưu tú Huỳnh Tuấn đờn kìm.

Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe ban nhạc hòa tấu bản cổ, bản vắng với ngón đờn của các nhạc sĩ, nghệ nhân ưu tú Trường Giang, nghệ nhân ưu tú Duy Kim, nhạc sĩ Hữu Phước và nhạc sĩ Phú Quý.

0: Tiếp nối chương trình thì mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về bản Tây Thi Vắng. Bản Tây Thi Vắng được cấu thành trên thang âm Bắc, có 26 câu và được chia làm 3 lớp, được sử dụng nhiều trong các cuộc thi độc tấu, hòa tấu, trong liên hoan đờn ca tài tử và trên sân khấu cải lương. Để quý vị hiểu rõ hơn về cấu trúc, đặc điểm và cách thức chơi, cách thức sử dụng bản nhạc này, mời quý vị nghe phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Huỳnh Khải.
1: Tây Thi Vắng, bản nhạc được cấu thành ở trên thang âm Bắc. Thang âm Bắc chúng ta cũng nhắc lại là hò sự sang xê cống. Và khi rung nhấn thì chúng ta cũng rung chữ sừ và chữ cống để ra hơi Bắc. Nói về tính chất của cái bản Tây Thi thì có tính chất vui tươi. Vui tươi thì do đó cái tình huống để sử dụng cái bản Tây Thi thì thường thường ở trong tài tử được dùng để viết lời ca, miêu tả cảnh hoặc là về một sự kiện, hoặc là nói về con người, nhân vật. Còn ở trong cải lương thì thường thường dùng để viết trong những cái câu kể chuyện, hoặc là tự sự, nói lên một cái điều gì đó nhưng mà nói vui tươi, hoặc là viết đối đáp thì nó rất là hấp dẫn ở trong sân khấu cải lương. Ở những cái tuồng hồi xưa thì ông bà của mình thường viết cái bài Tây Thi này trọn bản. Còn bây giờ thì ở trong cái Tây Thi nó gồm có 26 câu. Thì 26 câu đó được chia làm 3 lớp. Lớp 1 từ câu 1 đến câu 9. Lớp 2 từ câu 10 đến câu 22. Và lớp 3 từ câu số 23 đến câu số 26. Bài Tây Thi thì được sử dụng rất là nhiều ở trong các cuộc liên quan đờn ca tài tử, cũng như là các cái cuộc thi về độc tấu hoặc là hòa tấu, bởi vì cái tính nhạc nó rất là vui tươi, mà khi hòa tấu thì rất là rộn ràng, cái giai điệu đi luôn không có nhại lại như là thơ. Do đó cái tính biểu hiện của nó rất là phù hợp trong các cái cuộc lễ hội. Do đó nên các cái nhóm đờn ca tài tử thường thường hay sử dụng cái bài này để đờn mở đầu hoặc là kết thúc một cái chương trình đờn ca tài tử. Nó rất là hấp dẫn.
2: Ngay sau đây mời quý vị thưởng thức bài ca Bên Bờ Như Lộc, sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải theo thể điệu Tây Thi Vắng, qua giọng ca của các tài tử ca nghệ nhân ưu tú Hà Thu, nghệ nhân ưu tú Minh Đức và nghệ sĩ Thành Tây.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz.
1: Dòng chảy thanh âm lắng động qua những làn điệu dân ca Việt Nam. Dòng chảy thanh âm nghe dân ca giữ hồn xưa trong từng câu hát, thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp, giá trị và sức sống bền bỉ của dân ca Việt Nam.
2: Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về bản cổ bản vắng. Cổ bản vắng có nguồn gốc từ bản cổ bản Huế. Đây cũng là một bài bản được sử dụng thường xuyên trên sân khấu cải lương. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cấu trúc, đặc điểm, hơi điệu và cách chơi của bản cổ bản vắng qua phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bản cổ bản vắng gồm có 34 câu. Hồi trước thì không có chia thành từng lớp. Tuy nhiên, cái cách chia lớp thì tùy theo ở mỗi một lò dạy nhạc hoặc người biên soạn chia lớp khác nhau, để nhằm mục đích là để giảng dạy cho dễ nhớ hoặc là khi học mình dễ thuộc. Tuy nhiên, trong cái sách gần đây á, thì 34 câu của cổ bản vắng được chia thành 5 lớp. Lớp thứ nhất từ câu số 1 đến câu số 6. Lớp 2 từ câu 7 đến câu 12. Lớp 3 từ câu 13 đến câu 19. Lớp 4 từ câu 20 đến câu 26 và lớp 5 từ câu số 27 đến câu 34. Về tính chất của bản cổ bản vắng là nó vui tươi, nó hào hùng và có mang chút tính cổ kính, tức là kể chuyện lại những cái chuyện xưa tích cũ hoặc là trong một cái cuộc đối đáp. Về tình huống thì ở trong đàn ca tài tử thường thường sử dụng bài này trong các cái bài viết đối đáp qua lại trong ca ra bộ, hoặc là đơn ca thì kể chuyện hoặc là tự sự. Trong sân khấu cải lương thì cũng sử dụng cái tình huống tương tự như vậy, nhưng mà trong cải lương thường thường người ta trích ra một số câu hoặc là một số lớp để diễn tả những cái kể chuyện lại những cái tâm sự, tâm tình, hoặc là kể chuyện lại những cái tình huống mà bắt gặp, hoặc là kể chuyện lại chuyện đời xưa. Đó là cái rất là đặc biệt của cái bài cổ bản vắng. Ở trong cổ bản vắng thì khi hồi xưa chúng tôi biểu diễn cũng như là đi học ở các thầy, thì nếu so với 5 bản còn lại ở trong 6 bắc thì cái điểm đặc biệt đó là cái nhịp ngoại. Khi mà chúng ta đờn nhịp ngoại ở các cái bản khác thì dứt cái nhịp tới nhịp ngoại đó thì mình còn đờn thêm một cái chữ nữa, nhưng ở trong bài cổ bản thì không có nhại lại. Thí dụ thế này.

0: đó, nhất cái chữ hò nhịp nhịp mại đó thì mình không có đợi thêm đâu. Đó, trong các cái bản khác thì mình có đờn một cái chữ hò nữa, nhưng mà trong cái bài cổ bản, đặc biệt là cổ bản vắng thì không có nhại lại, đó là hồi xưa. Còn bây giờ thì các anh chị em đờn ở ngoài thì mình cứ đờn tự nhiên, không có quy định. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dàn dựng lại theo cái lối hồi xưa thì nó cũng mang một cái đặc tính rất là đặc biệt, đặc trưng của cái bài cổ bản vắng.
1: Ngay sau đây, mời quý thính giả nghe bài Chiều Nghĩa Trang, tác giả Huỳnh Sang với giọng ca của tài tử ca, nghệ nhân ưu tú Hà Thu.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Hy vọng quý vị đã có những giây phút thực sự thư giãn cùng với chương trình. Chương trình hôm nay do Ngọc Thu biên tập. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

Nam Hiệp xin gửi lời chào quý vị và các bạn đến với trạm dừng 168 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online. Xin được mở đầu với những tin tức của bản tin 168. Sáng ngày 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các dự án được Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Dự án có quy mô khoảng 1,4 hecta, gồm các hạng mục như tòa nhà rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căng tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường. Công trình được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2 tháng 9. Việc thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang nhằm thể hiện sự biết ơn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật công trình, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch thành phố, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm mới Anh hùng Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử. Cuốn sách khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Tác phẩm tái hiện cuộc đời của Vũ Xuân Thiều từ cậu bé mê vẽ máy bay đến chàng trai Hà Thành nuôi ước mơ chinh phục bầu trời. Dù nhiều lần trượt khám tuyển nhưng bằng ý chí và sự kiên trì, anh đã vượt qua để trở thành phi công. Giữa bầu trời rực lửa vào cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của phi công tiêm kích Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng về lòng dũng cảm và sự hy sinh vì Tổ quốc. Là cựu phi công tiêm kích MiG-21, tác giả Nguyễn Công Huy đã kể lại lịch sử bằng chính trải nghiệm của mình qua những trang viết giàu tư liệu và chan chứa tình cảm với đồng đội, với các thế hệ phi công Việt Nam. Triển lãm và giải thưởng mỹ thuật điêu khắc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021-2026 diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 6 tây tháng 5. Triển lãm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố tổ chức. Với 76 tác phẩm của 59 tác giả, triển lãm mang đến một bức tranh đa dạng về điêu khắc đương đại, từ phù điêu, tượng tròn đến các tổ hợp không gian, sử dụng nhiều chất liệu như đồng, gỗ, đá, gốm. Các sáng tác xoay quanh nhiều chủ đề, từ ký ức chiến tranh, lòng biết ơn thế hệ đi trước, đến hình ảnh thành phố trẻ trung, năng động trong giai đoạn hội nhập. Triển lãm không chỉ là dịp đánh dấu chặng đường 5 năm mà còn mở ra cơ hội để sinh viên, người trẻ tiếp cận, nuôi dưỡng tình yêu với điêu khắc và mỹ thuật, đặc biệt là trong việc thể hiện những hơi thở đổi thay của thành phố.

Quý vị thính giả vừa đến những giai điệu của MV Ánh Sao Việt Nam. MV được nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thực hiện để chào mừng chuỗi dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Lấy hình tượng ánh sao làm trung tâm, MV với thời lượng gần 4 phút đã khắc họa mỗi con người Việt Nam như một vì sao, góp phần tạo nên bầu trời Tổ quốc. Từ quá khứ đấu tranh giữ nước

0: đến hiện tại dựng xây trong hòa bình, tất cả kết nối thành dòng chảy liên tục và bền bỉ. Dự án là sự hợp tác giữa nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nhạc sĩ, đạo diễn Ngô Quốc Khang cùng với sự góp mặt của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên. Ánh sao Việt Nam được xem là bước đi nghiêm túc của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trong hành trình phát triển các dự án nghệ thuật về quê hương đất nước. Với hiệu ứng lan tỏa từ MV này thì chương trình Trạm Dừng 168 ngày hôm nay đã có cuộc gặp gỡ cùng với ekip của MV Ánh sao Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, nhạc sĩ, đạo diễn Ngô Quốc Khang, ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên.
1: Đầu tiên thì Nam Hiệp xin được chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm cùng với ekip của Ánh sao Việt Nam. Mình đã tạo một cái hiệu ứng lan tỏa rất lớn từ cái MV này. Không biết là ý tưởng để hình thành cái MV này xuất phát từ khi nào Võ Minh Lâm ha?
2: Thật ra với Lâm thì Ánh sao Việt Nam là một cái MV ca nhạc mà Lâm cũng đã ấp ủ từ rất lâu rồi và luôn chờ một thời điểm thích hợp để thực hiện. Và sau khi bàn bạc ý tưởng và cũng có một cái duyên gặp gỡ rất là tình cờ với nhạc sĩ trẻ Ngô Quốc Khang thì bạn cũng có những sản phẩm âm nhạc rất là ý nghĩa và cũng truyền tải được những cái thông điệp tích cực đến với công chúng. Thì trong một số bài hát đó thì Lâm đã tìm ra được bản Ánh sao Việt Nam. Và đây là một cái sản phẩm mà Lâm nghĩ rằng sau nhiều năm Lâm đến với sân khấu cải lương thì chạm vào lịch sử qua từng vai diễn thì Lâm nhận ra có những giá trị mà nếu giữ trong một hình thức thì chưa đủ để lan tỏa. Chính vì vậy mà Lâm chọn làm MV ca nhạc như là một cách để kể khác đi, hiện đại hơn, gần gũi hơn với các bạn trẻ nhưng mà vẫn giữ được cái tinh thần và giá trị về lịch sử và con người Việt Nam.
1: Dạ, có thể nói là một sự chuyển hướng rất là mạnh mẽ và bước sang địa hạt của âm nhạc đúng không?
2: Dạ.
1: Thì rõ ràng cái mong muốn của mình từ đầu là như vậy nhưng mà mình cũng phải tìm được một cái ekip để có thể phối hợp cùng với mình. Đầu tiên là cái cuộc gặp gỡ cùng với nhạc sĩ đạo diễn Ngô Quốc Khang. Thì cái cuộc gặp gỡ này như thế nào và ai dụ ai làm như thế nào?
3: Khang biết được anh Lâm trong một lần được nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí mời đi xem vở cải lương là Câu thơ yên ngựa. Và ở đó thì em nhìn thấy trên sân khấu có một người kép chính. Và cái màu sắc của ảnh tỏa ra rất là trẻ trung mặc dù ảnh đang diễn một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống. Và từ đó thì chú Trí cũng kể em nhiều hơn về anh Lâm. Và từ đó thì khi mà em viết ra những cái ca khúc mà nó mang cái chủ đề âm hưởng về dân tộc, về đất nước thì em lại nghĩ đến hình ảnh của anh Lâm đầu tiên trước. Và đó là lý do mà em chọn Mặt gửi vàng, là em gửi những cái tác phẩm về quê hương đất nước cho anh Lâm. Và em với anh Lâm cũng tự cho mình những cái khoảng thời gian đầu tiên á để mà tự xem nhau coi là hai anh em có hợp nhau về năng lượng, về cái gu nghệ thuật hay không. Và cái điều đó nó được thể hiện qua hai cái tác phẩm ngày Tết trước, đó là Xuân Vui Đất Việt và Tết Đã Từng. Để mà hai anh em tìm kiếm cái sự đồng điệu với nhau trong nghệ thuật và trong âm nhạc. Thì chính cái sự mà hoàn thành hai cái tác phẩm đó đầu tiên đó cũng là cái bước đệm rất là quan trọng để mà cho anh Lâm với Khang thấy rằng là hai đứa hợp với nhau hơn là hai đứa nghĩ. Và bắt đầu trong cái buổi thu âm cái bài Tết thứ hai á thì là lúc mà Khang cho anh Lâm nghe cái tác phẩm Ánh sao Việt Nam lần đầu tiên. Lúc đó là đang đi với nhau dưới sảnh chung cư và anh Lâm nghe cái anh Lâm đứng cận ngay liền luôn. Anh Lâm nói phải ra ngày 30 tháng 4 này mới được. Và đó là lúc mà cái tác phẩm mình đã được khai sinh.
1: Rồi từ cơ duyên đó, cột mốc đó thì bây giờ tới chọn lựa ca sĩ để hát cùng mình nè. Thì với Minh Sang thì Nam Hiệp biết là Minh Sang và Võ Minh Lâm cũng đã kết hợp trong cái MV trước đó là Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam vào năm 2025. Lần này thì Minh Sang xuất hiện ở nửa sau của bài hát, ở cái đoạn cao trào đó. Thì không biết là từ khi nào, khi mà mình đã hình thành xong xuôi hết rồi, hay là ngay từ đầu ra là mình đã nghĩ mình phải kết hợp với Minh Sang?
2: Thật ra thì Lâm cũng nhắc nhớ lại thời gian mà Lâm biết anh Sang cùng cách đây là 2012. Từ khi hai anh em đóng chính bộ phim Khúc Nam Ai của đạo diễn Nhị Hà thì hai anh em đã đóng chung với nhau trong một nhóm nhạc gọi là nhóm nhạc rất là dễ thương trong bộ phim đó. Thì bẵng đi một thời gian thì Lâm cũng có dự án của Lâm, thì anh Sang thì cũng có cái con đường riêng của ảnh, cho nên là hai anh em cũng không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Nhưng mà không biết vì sao mà trong cái MV của anh Sang thì ảnh lại có liên kết với Lâm, thì mời Lâm trong cái MV đó. Thì Lâm cũng không nghĩ là mình sẽ một ngày nào đó sẽ ra MV ca nhạc đâu, cũng chưa nghĩ bao giờ luôn. Nhưng rồi sau đó thì anh Sang mời Lâm, rồi chắc là cơ duyên cũng đưa đẩy đúng thời điểm chín mùi rồi đó. Cho nên là khi mà bắt đầu hình thành dự án Ánh sao Việt Nam thì phải nói rằng cái tên đầu tiên mà Lâm nghĩ để mà hát chung với Lâm đó là ca sĩ Minh Sang. Bởi vì hình ảnh của ảnh rất là trẻ trung, năng lượng, vừa hợp với hình ảnh của một thanh niên Việt Nam, lại cũng có một dòng ca rất là nội lực và đầy sức hút nữa. Cho nên là Lâm nghĩ rằng kết hợp với anh Sang một hình ảnh rất là đẹp như vậy thì hai anh em mình cũng sẽ lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực đến với Ánh sao Việt Nam.
1: Dạ, có qua có lại ha. Cái MV trước thì người ta mời mình, tới MV này mình mời lại người ta.
2: Không phải đâu, không phải là phải đáp lễ đâu, nhưng mà thực ra là đúng thời điểm và cũng như là phù hợp với bài hát. Chứ nếu như hát một bài hát về chủ đề khác thì cũng chưa chắc là có anh Sang không nữa.
4: Lúc đó thì lại năn nỉ lại xin thôi đúng không?
1: Còn Minh Sang như thế nào khi mình tham gia dự án này và nhận được lời mời như vậy?
4: Như lúc nãy anh Nam Việt có nói là nhắc cái bài Được Sáng Sức Trẻ Việt Nam là cái MV đầu tiên mà em cùng với nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm kết hợp trong cái sản phẩm đó. Thì cái đó cũng là một cơ duyên rất là tình cờ luôn. Khi mà nhận được ca khúc đó thì cũng không có cái đoạn cải lương. Sau đó cũng ngay cái một buổi trưa nó đang ngồi thì em mới suy nghĩ là mình đưa cải lương vô. Phải lúc mà khi mà nghĩ mà đưa cải lương vô ca khúc đó thì lại nghĩ ngay đến Võ Minh Lâm liền. Và đấy em nghĩ đấy cũng là một cái duyên khi mà Lâm nghe bài Anh Sao Việt Nam và Lâm nghĩ ngay đến là cái người đầu tiên mà sẽ kết hợp cùng với Lâm trong cái dự án này là em, thì chắc chắn nghĩ là đây là một cái mối duyên của em và Lâm thôi. Nhưng mà cái điều đặc biệt và cái điều mà em ấn tượng nhất trong cái dự án lần này Anh Sao Việt Nam đó là khi mà làm việc cùng với Lâm rồi và gặp đạo diễn Ngô Quốc Khang nữa, và khi mà đã set quay còn biết luôn là có chị nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên nữa, thì phải nói là mình bước vào set quay thì mình bị hơi bị bất ngờ về một cái phim trường rất là rộng và tất cả những đạo cụ và tất cả mọi người làm việc rất là hăng say. Mình tới cái là mình thấy wow, cái như thế này hay quá, thích quá, là mọi người rất là nghiêm túc. Và một dự án lúc mà ra thành phẩm thì không biết là như thế nào, nhưng mà trước mắt là mình đã cảm thấy được cái tinh thần của mình rất là cao, và đây là một cái điều mà Sang rất là thích. Bởi vì đó đã mang một cái năng lượng, mang một cái tinh thần của tuổi trẻ, của những con người trẻ của đất nước và truyền tải những văn hóa của đất nước.
1: Dạ, sự kết hợp của những cái đầu tiên và đặc biệt là với nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên nữa, chỉ xuất hiện trong có vài khoảnh khắc thôi, rất là ngắn thôi.
2: Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên thì khi mà lần đầu tiên mà Lâm nghĩ cái vai mà một người phụ nữ mang hình tượng của Hồng Bồng Phu, một người phụ nữ mà giống như là bao nhiêu người phụ nữ khác phải chờ chồng đi chinh chiến trở về, thì cái hình tượng một người phụ nữ Việt Nam đẹp như vậy thì Lâm nghĩ ai ta, bây giờ phải chọn ai ta.
4: Chị Uyên đang cười.
2: Một người vừa hình ảnh phải thật là đẹp nè, vừa phải chính chuyên nè, rồi vừa nói chung là công dung ngôn hạnh nè, mọi thứ, thì Lâm nghĩ ngay tới nghệ sĩ nhân Mỹ Uyên. Bởi vì Lâm và nghệ sĩ nhân Mỹ Uyên thì cũng đã có rất là nhiều những cái dịp được làm việc chung với nhau, cả về biên kịch rồi rất là nhiều những cái vở diễn nữa ở số 5B. Nhưng mà cái điều mà Lâm đắn đo và Lâm áy náy rồi, khung hình chỉ có ai 3 giây thôi
1: đó.
2: Nó trời ơi, mà một ngôi sao lớn mà vô cái MV của mình có 3 giây thôi, thì Lâm nghĩ trời, nếu như mà không phải nghệ sĩ nhân Mỹ Uyên thì sẽ khó có ai nhận lời.
1: Dạ.
2: Mà đúng thật, đúng thật. Cái linh tính mách bảo cho Lâm biết là chỉ cần Lâm gọi là gật đầu liền. Phải nói là Lâm vỡ òa cảm xúc, rất là hạnh phúc.
1: Dạ, điều gì làm chị siêu lòng ạ?
5: Anh ấy nói hết trơn luôn rồi.
4: 3 giây thôi, nhờ 3 giây đó rất là ấn tượng và rất là tỏa sáng.
5: Cái anh ấy ăn ủi, anh ấy cho thêm cái cần 1 giây mấy
4: 4 giây rưỡi.
5: Xong anh ấy làm bộ chạy ra ngay chỗ cái bối cảnh, anh ấy kêu diễn nó đi, diễn nó đi. Xong mình biết chắc chắn rằng là sẽ để dành làm cái gì đấy chứ không phải nằm trong MV.
1: Dạ.
5: Khi mà Lâm nói là có một dự án quay MV không, nói vậy thôi chứ chưa nói sâu về chủ đề, chưa nói về cái ý là chủ đích là muốn làm dân cái dịp nào, thì Uyên kêu là khoan đã đợi xíu, ngày nào thì ngày nào, xong nói ngày đó, thì mình nói là ok nhận luôn.
1: Dạ.
5: Đó thì mình mới nói rằng là có gì chiều thải về đi diễn nha. Thì cái câu chuyện thì mình không có tưởng tượng, mình đi quay phim quen rồi mình không có tưởng tượng là mình có ít giây như vậy, mình có mấy scene như vậy, một scene như vậy, tại vì mình mới cho một ngày đó. Thì cuối cùng thì lên chỉ là theo cái phim hình thì mình xuất hiện rất là ít, nhưng mà thực sự là khi mà xem lại cái MV thì mình rất là xúc động.
1: Yeah.
5: Xúc động ở đây nó không phải là vì mình đẹp không phải là vì Khang lấy khung hình mình đẹp, không phải vì các bạn trao chuốt về cả tạo hình, nhưng mà tự nhiên nhạc lên á cho Uyên một cái cảm giác. Thứ nhất là cái tên của ca khúc, thì Ánh Sao Việt Nam thì mình có cảm giác như là nó có nhiều sao trải dài đất nước, mà trong đất nước Việt Nam chúng ta thì nó có nhiều vì sao.
1: Yeah.
5: Khi mình nghe được cái nội dung ca khúc mà Võ Minh Lâm hát lên rồi đến khi giọng của Sang á, thì mình có cảm giác rất là hào hùng. Cái cảm xúc ngay trong phim trường quay, một cái cảm xúc mà khó tả, giống như Sang nãy tâm sự đó, thì bước vào phim trường nhạc lên cái là nó rợn người rồi. Hãnh diện và tự hào hõm rài, mọi người cũng share rất là nhiều nhiều. Rồi mọi người cũng đánh giá rất là hay. Và có nhiều bạn bè khắp nơi cũng nhắn tin. Rồi mọi người cũng share, rồi nói rằng là ủa sao mọi người đẹp quá vậy đó. Thì phần đó là phần của Khang lo cho tụi này đẹp. Ca từ gọi Khang, rồi Lâm cũng rất là dốc tâm vô. Công của Lâm cũng là người chủ sĩ rất là lớn trong này. Thì Uyên nghĩ rằng Uyên chỉ là phần nhỏ thôi.
2: Có nghĩa là mỗi người chỉ có một khung hình vài giây thôi, nhưng mà khung hình nào cũng được khán giả vào khen hết.
1: Một cái MV rất ấn tượng, và chỉ trong gần 4 phút thôi nhưng mà truyền tải được một cái câu chuyện về văn hóa, câu chuyện về lịch sử hơn 4.000 năm của mình, thì rõ ràng là một cái dụng công rất lớn từ phía ekip, đặc biệt là của đạo diễn nữa. Thì không biết là mình trăn trở như thế nào để có thể cho ra những hình ảnh đẹp đến như vậy, từ đạo cụ, phục trang, rồi võ thuật nữa, rất nhiều nhân vật nữa mình muốn truyền tải qua câu chuyện này, gọi là có tham lam quá hay không?
3: À, thật sự để mà chia sẻ về cái câu chuyện tham lam ở đây thì là đó là từ nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Những cái treatment đầu tiên á mà để hình thành nên cái đường hình của cái MV này á, thì thật ra nó khá là đơn giản, và nó sẽ thiên về gọi là tái hiện và gợi hình gợi cảm thôi. Chứ không có tả quá là sát sao những cái hình ảnh đó. Nhưng mà khi mà anh Lâm xem những cái treatment, những cái bản đầu tiên xong rồi á, thì anh Lâm nói là anh Lâm cần những cái khung hình có những cái bóng dáng của những cái con người nó họ cụ thể hơn, và nhìn vào một cái là biết ngay họ là ai á. Có thể ví dụ một số những cái tên tuổi mà mình đã đặt để vào đó, như là hình ảnh của chị bác sĩ Đặng Thị Trâm nè, hay là chị Võ Thị Sáu, hoặc hình ảnh của những người thanh niên xung phong, hoặc là những người bộ đội Trường Sơn. Anh Lâm cần nhiều hơn nữa những cái khung hình như vậy để mà có thể lột tả được hết cái cảm xúc của những cái lời hát của Ánh Sao Việt Nam. Và từ đó thì hai anh em cùng nhau làm việc rất là chuyên cần trong những cái tuần mà sắp ra MV để mà có thể bồi đắp thêm cho cái treatment đó, cái bản đường hình đó, những cái hình ảnh nó đắt giá như vậy. Dù mỗi hình ảnh như vậy chỉ có kéo dài 1-2 giây thôi, nhưng mà mỗi lần bật lên á, thì nó phải có ý nghĩa và nó sẽ lưu dấu lại trong lòng của người xem. Khang có thể ví dụ thêm một số hình ảnh mà người xem rất là ấn tượng, đó chính là những cái phần mà anh Lâm muốn thêm VFX vào cho cái MV. Và trong đó có thể nó kể đến là con rồng thời Trần và cái con chim lạc, để thể hiện cho thời kỳ hùng vương và cũng như là những cái thời kỳ phong kiến của Việt Nam. Và xuất thân từ ngành mỹ thuật thì Khang rất là hiểu về cái giá trị của những cái mô típ trang trí truyền thống của Việt Nam mình. Và khi mà đặt để vào một cái MV mang đậm tính truyền thống như vậy nữa, thì Khang chắc chắn phải chọn lọc rất là kỹ càng những cái mô típ trang trí đó để mà nó có cái tính cụ thể và đặc trưng. Người ta nhìn vào người ta biết là à, đây là con rồng của Việt Nam, à đây là con chim của Việt Nam liền. Để mà cái MV của anh Lâm thật sự nó có cái màu sắc, một cái bản sắc dân tộc rất là lớn, để cho khán giả nếu mà nó có thể có sức lan tỏa ra khỏi Việt Nam đi, thì người ta nhìn vào người ta muốn thấy rằng là à, đây là khí thế hào khí của con người Việt Nam, không có bị lan man qua bất kỳ hình ảnh văn hóa mỹ thuật của bất kỳ một quốc gia nào khác hết.
2: Và một điều nữa là khi mà Lâm làm MV này thì hình ảnh của những vị tướng trong MV hầu như là không có nhiều, không có những vị tướng là lừng lẫy nổi tiếng như là những sản phẩm trước đây Lâm đã từng làm, mà chỉ là hình ảnh của những người chiến sĩ, những người hùng, những người đã hy sinh thầm lặng, thì họ vẫn là những ánh sao của Việt Nam để góp phần giữ gìn và bảo vệ đất nước. Thì đó là một cái điều mà khiến cho Lâm vô cùng cảm xúc khi mà MV Ánh Sao Việt Nam này hiện lên một cái, có nghĩa là tất cả những người đã từng đổ máu xương cho dân tộc mình, cho đất nước mình thì cũng đều là một ánh sao.
1: Nói gì nói, một MV ca nhạc thì cái chính vẫn là chất liệu âm nhạc. Và người ta vẫn để ý và vẫn cố tình để soi coi là nghệ sĩ cái lương Võ Minh Lâm hát như thế nào. Và nếu mà nói về khả năng thanh nhạc thì ở đây có Minh Sang
5: đúng rồi.
1: Mình đã đồng hành cùng với Minh Lâm từ cái MV trước rồi, thì đến cái MV này thì mình cảm thấy là khả năng thanh nhạc của Võ Minh Lâm như thế nào.
2: Sang rất là tinh tế và tế nhị. Đây, mời Sang.
4: Cái này là phải nói là khi mà Lâm là chọn và thực hiện cái MV đầu tiên là Ánh Sao Việt Nam này á, mà theo dòng nhạc rất là mới đối với Lâm luôn, thì phải nói là Sang cũng khá là bất ngờ. Và cũng rất là tò mò là không biết là Lâm sẽ hát như thế nào, tại vì trong cái dự án trước của Sang thì là Lâm vẫn là hát cải lương. Nhưng mà bên cái dự án này thì Lâm chuyển hẳn qua ca nhạc luôn,
1: hát trọn bài luôn,
4: hát trọn bài luôn. Và khi mà nghe được cái demo bài này, gọi là thật sự lúc đó là vẫn không hình dung được Lâm sẽ hát như nào luôn. Lâm có một cái thói quen mà không biết là một cái tật như thế này, mỗi lần mà đi thu âm mà hẹn giờ là Lâm không cho biết giờ nào Lâm tới.
2: mắc cỡ.
4: Lâm luôn luôn cho là anh hẹn giờ trước đi, xong rồi khi mà em hẹn giờ xong rồi em sẽ Lâm sẽ đến giờ này giờ kia, và khi mà sang tới đó là một là Lâm đã xong rồi, hai là Lâm đã về rồi à. Chứ Lâm không cho không, mà em rất là tức, bởi vì khi mà mình muốn ở đó thì mình nghe Lâm hát để có gì mình còn góp ý
5: mình,
4: gì đó
5: với lại mình đi theo cái cảm xúc đấy
4: của Lâm thì mình hát theo luôn, nhưng mà cứ xong rồi bắt đầu mà sao mới được tới, mà khi mà tới xong muốn sửa cái gì đó là lại phải hẹn một ngày khác, một giờ khác cái tới. Trời. Mà đâu phải biết là hẹn của Lâm đâu có dễ, nhưng mà phải bất ngờ khi mà nghe cái bản demo đầu tiên của Lâm hát thì thấy Lâm làm được đó. Khi mà quay xong rồi bắt đầu hai em mới đi thu lại, và khi mà nghe cái bản master cuối cùng đó thì Sang cảm thấy rất là khâm phục nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, bởi vì một nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chuyên hát dòng nhạc cải lương nhưng mà bây giờ hát nhạc này cũng không thua gì cả. Hay, rất là tốt.

0: Nghĩ là đây cũng là một hướng đi rất là hay và rất là đúng của Lâm.
1: Gọi là cha đẻ của ca khúc này đi, thì mình nhận thấy là ánh sao Việt Nam của mình qua giọng ca của Võ Minh Lâm như thế nào?
2: Thật ra là khi mà Khang hát những cái lần demo đầu tiên cho anh Lâm nghe thì Khang đã cũng có kiểu anh Lâm để mà tìm kiếm xem là anh Lâm có phù hợp thật sự với cái bài này không. Mà rõ ràng là khi mà anh Lâm cất lên những cái câu đầu tiên của bài hát đó, thì nó là mình đã tìm đúng người rồi. Thật sự là vừa toát lên được cái khí chất của những cái bài hát liên quan đến dân tộc nè, đến khí thế đất nước nè, mà thật ra mọi người khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ cảm giác được cái phần nào cái âm hưởng của dân ca ở trong đó đó, thì cái đó là cái mà Khang vô tình á tìm được ở anh Lâm đó. Và nhất là khi mà có sự kết hợp giữa anh Lâm với anh Sang nữa thì bài hát nó còn đa dạng màu sắc hơn từ đầu bài đến cuối bài, để mà cho khán giả họ được thay đổi cái cảm xúc khi mà họ nghe. Và chuyên sâu hơn một xíu nữa là về cấu trúc của bài hát á, bài hát này nó có một cái chỗ nó sẽ khá lạ, là có một cái đoạn gọi là cái đoạn Khang tạm gọi là đoạn bridge, đoạn cầu nối giữa phần của anh Lâm và phần của anh Sang, thì nó là một cái phần mà nó mang âm hưởng dân ca rất là rõ luôn, và nó cũng là cái phần mà để cho bài hát nó có sự đa dạng về màu sắc để mà nối qua cái phần của anh Sang nó trở nên nổi bật hơn. Anh Sang khi mà đi thu về thì chỉ nhắn Khang một câu thôi, xin lỗi em, anh xin hát lên
3: Quảng
2: Tam.
4: Mà phải nói đó là một cái điều mà Lâm rất là thích thú và rất là tâm đắc, bởi vì khi mà anh Sang xuất hiện, nó bốn câu mà anh Sang hát là sẽ bật lên và là một cái màu sắc hoàn toàn khác cho cái MV, tạo nên được cái điểm sáng rất là lớn, và xuất hiện một gương mặt trẻ trung baby nữa, rồi ca quá là tuyệt vời nữa, thành ra khán giả là rất là thích thú. Và phải nói là đoạn đó cũng là viral trên những cái nền tảng.
5: Một khách mời mà để người ta hát mà đơn giản quá đâu có được.
4: Đúng
5: cho
4: rồi.
5: Nên là chỗ đó là để cho Sang cũng thật sự là cái nó vuốt lên như vậy,
4: khoe được cái sở trường của anh Sang,
5: sở trường của Sang.
4: Và mình phải tìm ra điểm đặc biệt của khách mời để mình làm cho họ tỏa sáng, chứ nếu như một cái MV mà mình chỉ đặt mình vào vị trí trung tâm và mình chỉ muốn tỏa sáng một mình thì như vậy thì sẽ không có thể lan tỏa được. Bởi vì cái sự thành công của một cái MV là phải có sự tỏa sáng của tất cả mọi người, cả cái ekip.
1: Rồi bây giờ nói cái độ lan tỏa đi, sau khi mà mình đã phát hành rồi á, thì bây giờ đầu tiên là Võ Minh Lâm có theo dõi những bình luận của mọi người không?
4: Dạ có.
1: Hay là lén lút coi hay là sao?
2: Không chỉ theo dõi đâu anh, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm có thể là nghệ sĩ duy nhất trong showbiz này mà đi rep từng cái comment đó.
1: Là thiệt luôn đó hả?
5: Thiệt. Mới đầu mình định rep xong mình thấy ủa Lâm rep trước rồi.
4: Thực ra là mình cũng phải mang tinh thần cầu thị cầu tiến cái sản phẩm đầu tiên của mình mà. Mình không làm một cái sản phẩm sở trường mà mình chỉ làm sở đoản thôi, thì cũng phải cố gắng làm sao mà tiếp thu ý kiến của nhiều người. Và khi mà nhận được nhiều lời khen như vậy thì bản thân Lâm thì Lâm cũng không nghĩ rằng đó là một cái niềm vui gọi là cái sự thỏa mãn cảm xúc đâu, mà Lâm nghĩ rằng đó là một cái niềm tin mà mọi người dành cho mình và mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nó tự nhiên là mình cảm thấy bị áp lực ngang á, bởi vì nếu như mà sắp tới mình có ra một cái sản phẩm nào về âm nhạc nữa thì mình cũng sẽ phải không có gọi là vô tư nữa, mà mình phải có một sự chuẩn bị đàng hoàng hơn, chín chắn hơn, chu đáo hơn những cái MV tiếp theo nữa.
1: Tức là không có hành đạo diễn và lại ekip của mình nhiều như vậy
4: không,
1: nữa
4: sẽ
1: đâu.
4: Phải hành hơn.
0: Cái này chắc em nghĩ là chắc MV thứ 2, thứ 3 thì không vẫn hạp như vậy. Đây là cái tinh gác của Lâm rồi. Và kỹ từng chút từng chút.
2: Bài học mà Khang nghĩ Khang rút ra được sâu sắc nhất là nếu có làm MV với anh Lâm thì phải làm trước 2 tháng. Để cho anh Lâm có sửa thoải mái.
1: Dạ.
5: Mà nếu mà thời gian nhiều quá sửa hoài.
0: Càng nhiều thời gian là càng sửa.
1: Dạ. Rồi bây giờ cái công tác quảng bá cho cái MV này như thế nào?
2: Dạ, anh nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm đề xuất với Khang là bây giờ mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi cover bài hát này để lan tỏa nhiều hơn nữa cái tinh thần này đến với mọi người, như là các bạn trẻ, để các bạn sẽ góp phần nào đó để mà lan tỏa cái tinh thần bài hát Ánh Sao Việt Nam đi xa và xa hơn nữa.
1: Dạ.
4: Với một cái mini như vậy thì chúng ta có những giải thưởng cũng rất là hấp dẫn á.
2: Dạ, sẽ có một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 5 giải truyền cảm hứng.
4: Giải nhất thì được một cúp vàng, giải nhì sẽ một cúp bạc và giải ba là một cúp đồng.
1: Dạ.
4: Ngoài ra thì Lâm cũng đã có cung cấp trên nền tảng được cái beat karaoke của Ánh Sao Việt Nam.
1: Dạ.
5: Thế tôi đi thu.
0: vậy là anh Nam
5: chị
0: Hiệp.
5: Lại Hiệp đi thu thì
0: em nữa chị.
4: Không, xin lỗi tất cả mọi người ở đây, là bởi vì nghệ sĩ nhân Mỹ Quyên và ca sĩ Minh Sang cũng như là Ngô Quốc Khang là sẽ không được tham gia cuộc thi. Bởi vì sẽ tham gia với cuộc thi với vai trò là ban giám khảo.
1: Chừng nào sẽ trao giải ạ?
2: Thời gian tiếp nhận là sẽ từ đầu tháng 5 cho đến ngày 17 tháng 5. Và cái thời gian công bố giải thưởng sẽ là vào ngày 19 tháng 5, cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật của bác.
1: Dạ, hy vọng sẽ có nhiều bản cover thật là đặc sắc ha. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, cảm ơn ca sĩ Minh Sang, nhạc sĩ đạo diễn Ngô Quốc Khang, đặc biệt là cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ về những câu chuyện đằng sau MV Ánh Sao Việt Nam. Và hy vọng là ekip của mình sẽ còn tiếp tục gắn bó đồng hành cùng với nhau để cho ra mắt nhiều sản phẩm, nhiều MV tiếp theo nữa.
4: Xin được cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Và nhân đây thì Lâm cũng xin được cảm ơn những người cộng sự đang có mặt ở đây, đó là nghệ sĩ Dương Mỹ Quyên, ca sĩ Minh Sang, đạo diễn Quốc Khang.

0: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi trạm dừng 168 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Liên tục chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một điểm hẹn nghệ thuật cùng với chuyên mục Giải trí 168.
1: Thưa quý vị, từ những gánh hát rong mưu sinh nơi phú thị, chiếc quan gánh bước vào không gian nghệ thuật của gánh sâu, mang theo câu chuyện về con người, ký ức và tình yêu Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lòng đô thị sôi động, gánh sâu chọn một cách kể chuyện lặng mà sâu khi đưa nghệ thuật thực cảnh vào không gian di sản của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên một cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc giữa ký ức văn hóa và hơi thở đương đại. Theo biên kịch Phạm Thiên Vũ, ekip không đi tìm một nơi để đặt sân khấu mà coi không gian Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh như một phần cấu thành tác phẩm. Xuyên suốt 75 phút biểu diễn, hình tượng gánh giữ vai trò trục chính nhưng không dừng lại ở việc tái hiện một hình ảnh quen thuộc của đời sống Nam Bộ. Gánh được xem như một trạng thái tồn tại nơi con người mang trên vai không chỉ là mưu sinh mà còn là ký ức, áp lực và ước mơ. Từ đó, gánh được chuyển hóa thành ngôn ngữ chuyển động, độ nghiêng của vai, nhịp nhún của các bước chân, sự chênh lệch giữa hai đầu gánh trở thành chất liệu biên đạo xuyên suốt. Ngay cả khi hình ảnh quan gánh không xuất hiện trực diện, khán giả vẫn có thể cảm nhận được tinh thần của nó trong từng chuyển động cơ thể. Về cấu trúc nghệ thuật, gánh sâu là sự giao thoa của nhiều loại hình âm nhạc live, múa dân gian, múa đương đại. Giám đốc âm nhạc Cao Bá Hưng cho biết anh đặt những âm sắc của đàn tranh, đàn tứ, sáo trúc, guitar, phím lõm trong tương quan với tiết tấu hiện đại và yếu tố điện tử nhằm tạo nên một không gian âm nhạc vừa đậm chất Việt vừa mang hơi thở phố thị. Ngoài ra, nét duyên của múa dân gian Nam Bộ, sự chuẩn mực của múa ballet, tính tự sự của múa đương đại và năng lượng bùng nổ của street dance, tức là nhảy đường phố, cũng được kết hợp, không đối lập mà bổ sung cho nhau, cùng kể một câu chuyện chung về Thành phố Hồ Chí Minh, nơi truyền thống và hiện đại luôn đan xen. Ở một góc nhìn rộng hơn, những thử nghiệm như gánh sâu cho thấy khả năng làm mới cách tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, khi di sản không còn đứng yên mà trở thành một phần của trải nghiệm sống động. Khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại cũng được rút ngắn, để văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay. Gánh sâu diễn ra từ ngày 30 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 5 với hai suất diễn một ngày vào lúc 14 giờ và 18 giờ tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành. Hãy đến với gánh sâu để lắng nghe những câu chuyện của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh được kể lại theo một cách rất khác, gần gũi, sống động và đậm đà bản sắc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin từ biên tập viên Ngọc Thu về dự án nghệ thuật Gánh sâu đánh thức di sản bằng nghệ thuật đương đại cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả với những trạm dừng 168 tiếp theo.

0: trò chuyện đêm khuya.
1: Bây giờ là 0 giờ.
2: Khánh Thư xin gửi lời chào đến quý thính giả đang cùng quay trở lại với trò chuyện đêm khuya. Thưa quý vị, vẫn là những khung giờ rất là quen thuộc trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng, và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên các nền tảng của đài. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời quen thuộc của chương trình là thạc sĩ nhà báo Nguyễn Công Vinh. Ngoài những thông tin, những câu chuyện mà chúng ta được lắng nghe từ anh Công Vinh thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc được gửi đến tất cả quý vị, và chúng ta cùng nhau trao đổi trò chuyện nhiều hơn về những giai điệu ấy quý vị nha. Và mở đầu chương trình thì chắc là Khánh Thư xin phép được dành tặng quý vị một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng khởi động chương trình ngày hôm nay, trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung chính, những chia sẻ của nhà báo thạc sĩ Nguyễn Công Vinh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dĩ Vãng Nhạc Nhòa qua tiếng hát của Lân Nhã, một món quà âm nhạc đầu tiên mà Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả đã đồng hành cùng với trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung Khánh Tường nghĩ là quý thính giả cũng rất là mong chờ, đó là phần trò chuyện cùng với nhà báo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Vinh. Dạ, đầu tiên thì em cảm ơn anh rất nhiều ngày hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trong chương trình và đồng hành với thính giả của trò chuyện đêm khuya.
1: Xin chào Khánh Tường, xin chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ thưa anh, trong một tuần vừa qua thì Khánh Tường cũng với những cái thói quen như thường lệ, đó là em cũng lướt mạng xã hội. Khánh Tường nghĩ là một lợi thế của Khánh Tường đó là cũng là một người trẻ và em cũng nắm bắt kịp những cái xu hướng, những vấn đề mà các bạn quan tâm. Cách đây vài ngày Khánh Tường cũng có đọc một cái bài viết nói về một bạn trẻ với một cái tít cũng khá là hấp dẫn, đó là một thế hệ giằng co giữa sự ổn định và chí lớn. Tức là bài viết đó thì nói về một một bạn trẻ cũng đang có công việc rất là ổn định tại Việt Nam, một công việc mà Khánh Tường nghĩ là những người đồng trang lứa với anh ấy rất là mơ ước có được, nhưng mà khi anh ấy có một cái cơ hội để đi du học nước ngoài và phải đánh đổi tất cả mọi thứ ở Việt Nam để đi sang trở thành một tân sinh viên ở một cái lứa tuổi mà nói chung là cũng đã qua tuổi sinh viên rồi, thì anh ấy vẫn đang giằng co giữa cái chuyện là bây giờ nên đi hay không đi. Thu nhập ở Việt Nam đang rất ổn định, rất nhiều người ngưỡng mộ, thì và cuối cùng thì anh ấy đã chọn chí lớn chứ không chọn sự ổn định, và cũng đã có những sự giằng co với phụ huynh. Tại vì Khánh Tường nghĩ là phụ huynh thì rất cần sự ổn định cho con của mình. Vậy thì theo anh, làm sao để có thể thoát khỏi cái sự giằng co đó? Khánh Tường nghĩ là để chắc chắn là ngoài kia, ngoài cái nhân vật mà đã chọn sự chí lớn đó, thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ đã quyết định ở lại với sự ổn định. Và nhiều khi bạn ấy sẽ ôm một cái sự tiếc nuối cả cuộc đời của mình. Vậy thì nó có chuyện đúng và sai ở trong hoàn cảnh này hay không anh? Khánh Tường cũng đã từng chứng kiến nhiều cái cuộc tranh luận rất là dữ dội giữa phụ huynh và con cái của mình về sự ổn định hay không ổn định.
1: Thông thường tôi biết được rằng những người mà đã có công việc ổn định như vậy mà người ta quyết định để tiếp tục bỏ và người ta đi học thêm về kiến thức, về bằng cấp ở nước ngoài, thì thông thường tôi thấy đa phần, gần như là tất cả đấy, người ta quay trở về, người ta đều có một cái level khác, người ta phát triển ghê gớm hơn. Bởi vì họ là người hiểu rằng khi quá trình họ làm việc với cái mức lương tốt như thế thì họ nhìn thấy cái rào cản của nó. Và mình ở đây thì mình nhìn thấy họ là cao, nhưng với họ, họ thấy những đồng nghiệp khác của họ cao hơn họ chỉ vì người ta có được học cái bằng đó, có được cái kiến thức đó, có được cái kỹ năng đó. Và họ nghĩ rằng là nếu họ đi đến như vậy thì họ về thì sẽ được xếp vào một cái level khác. Khi anh tốt nghiệp ở Đại học Harvard về, đương nhiên ta xếp anh vào một cái ngạch khác. Còn nếu anh chỉ tốt nghiệp một đại học trong nước thì anh phải có quá trình bò lên từ từ. Thì như vậy thì chúng ta hình dung rằng là khi người ta quyết định như vậy thì người ta đã đặt cược cho cái cuộc đời của họ, cho cái tương lai cuộc đời của họ. Và những người đặt cược như thế thì thường họ rất là khôn ngoan, vì họ ở một cái đẳng và cái thu nhập tốt như thế, ai mà không mê. Mình ở ngoài còn mê nói chi họ. Nhưng mà có khi đối với họ lúc này đây, họ thấy cái mức thu nhập đó cũng trở nên bình thường để so với những người khác. Và thậm chí có khi họ nghĩ rằng là thu nhập như vậy đến lúc này đây thì cũng có khi thu nhập nữa cũng không có ý nghĩa, mà họ đang muốn lập nghiệp mới và họ muốn học một cái gì đó về để họ làm một cái việc gì đó nó chọn ý nghĩa trong cuộc đời. Bởi vì mình thấy rằng là bây giờ mình đang không có 1 tỷ thì mình thấy 1 tỷ nó lớn, nhưng cái người họ có 100 tỷ thì bây giờ nói họ làm thêm nữa họ cũng không biết làm thêm nữa để làm gì, bởi vì 100 tỷ kia chẳng bao giờ xài đến. 100 tỷ mà gửi trong ngân hàng thêm 1 tháng, rút cái tiền nó ra không xài cũng không hết. Thế như vậy người ta đang muốn làm một chuyện gì đó nó có ý nghĩa trong cuộc đời và họ phải đi học. Thậm chí có những người ta đi học một khóa tu để sao để người ta hiểu hơn về giá trị sống, người ta hiểu hơn về cuộc đời, để người ta khám phá ra bản thân người ta nhiều hơn, vân vân và vân vân, bởi vì người ta ngộ ra được một điều gì đấy trong cuộc đời này. Nên tất cả những cái giá trị đó, người thân nhìn thì cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà với họ, họ đang định hướng một cái chiều hướng gì đó mà chỉ có họ mới biết, và đôi khi họ không nói cho ai, bởi vì tất cả những cái dự định người ta không muốn nói, bởi vì ông bà mới nói là tính trước bước hôm qua, mà nhiều khi nói trước đôi khi nó cũng những chuyện nó không hay. Là tất cả người ta phải chuẩn bị cái quá trình đó, mà người xung quanh bằng tình cảm thì cảm thấy hơi tiếc cho họ, thậm chí hơi khuyên họ thế này thế nọ thế kia, nhưng mà mình phải hiểu rằng là họ đang

0: đặt cược cho một cái tương lai mà họ đang muốn hướng đến. Còn cái hiện tại mà họ đang có, mình mơ ước, nhưng với họ thì thấy nó bình thường rồi. À, chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó. Và tôi cho rằng những người như vậy, nói là chí lớn thì nghe nó ghê gớm, bởi vì chí lớn trong xã hội này nó ít lắm. Mà mình nhìn cái đó là họ là người có tầm nhìn, họ muốn có một tầm nhìn mới cho chính cuộc đời của mình. Còn nói là chí lớn là phải nói một cái gì đó nó mang cho đất nước, cho nhân loại, cho một cộng đồng. Chứ còn cái đó thì là chỉ mình nuôi cái chí để cho cái sự nghiệp của mình, cho cái cuộc đời của mình. Thì như vậy là nói là cái tầm nhìn cho cái sứ mệnh cuộc đời. À, thì cái đó mình nói như vậy nó có vẻ là hợp lý hơn cho chính mỗi người chúng ta. Bởi vì một người nó hơn nhau ở tầm nhìn. Cái tầm nhìn mà càng xa, càng lớn, càng cao thì đương nhiên cái mức thành đạt nó càng khác. Dĩ nhiên, hai câu chuyện khác nhau mà chúng ta hãy nói đôi khi là nó mơ hồ. Bởi vì mơ hồ là gì? Bởi vì tôi không tin những người như thế người ta mơ hồ. Bởi vì những người ta đã thành đạt đến mức đó, người ta đã có mức lương cao như thế, thì đương nhiên họ không phải là những người mơ hồ. Nếu mơ hồ thì không thể đạt được mức lương như vậy. Còn có những người chẳng làm được gì, chưa làm được gì, nhưng mà nghĩ rằng là mình sẽ là thế này thế nọ, và mình đi tìm những cái này cái kia, cuối cùng cả cuộc đời mình đi tìm mãi và mình chẳng có được cái gì bình thường của những người bình thường nữa cơ. Như vậy có nghĩa là mình đi theo nấc thang, mà nấc thang này mình chưa đạt được mà mình đã đòi đi lên cái nấc thang trên kia, thì cái việc đó là cực kỳ khó. Đó, thì đây như vậy là tầm nhìn, có nghĩa là cái tầm nhìn nó phải được xây dựng bằng kế hoạch hóa, mà tầm nhìn nó phải được nhận thức rõ ràng. Tức là họ nhìn thấy mọi thứ đó từng cái tiêu chí mà nó đáp ứng cái khả dĩ mà trong tương lai nó sẽ tốt đẹp. Còn có những người chỉ gọi là ngồi hão huyền, mơ tưởng và không có thực tế, tức là bay trên mây và cứ suốt ngày bay như vậy và mỗi lần hạ xuống đất thì đứng không được. Thì đó, như vậy là nó khác nhau giữa cái người mà người ta đang ở cái mức thu nhập cao mà người ta quyết định đi, có nghĩa người ta có một tầm nhìn khác cho một cái tương lai khác của cuộc đời người ta, mà họ cũng đang nhìn thấy cái hình ảnh đó của họ trong tương lai, thì cần phải được update vào trong đó những cái kiến thức, kỹ năng và cái mối quan hệ gì. Có khi người ta đi học đó, kiến thức hoặc là kỹ năng, nó có khi nó cũng chỉ là một phần. Nhưng có khi cái mối quan hệ đối với họ mới là quan trọng. Vì họ học được những cái trường như thế, thì cái mối quan hệ của họ trở thành mối quan hệ quốc tế. Mà mối quan hệ quốc tế thì rõ ràng họ trở thành một công dân toàn cầu. Mà là một công dân toàn cầu thì rõ ràng cái chuyện đương nhiên là họ phải có một cái cuộc sống khác, có một cái level khác, có một cái gọi là cái hứng thú khác, bởi vì họ sẽ đi khắp đây cùng đó công việc của họ, chứ họ không còn bó rọ ở trong một cái local như thế này.
1: Em cũng khá là tâm đắc với cái cụm từ tầm nhìn này so với là chí lớn, nhưng mà Khánh tôi nghĩ là đó là tầm nhìn của mình, để cho người khác hiểu được cái tầm nhìn của mình nó cũng là một cái câu chuyện Khánh tôi nghĩ là khó. Ví dụ như là bạn bè hay là những người trong xã hội thì em nghĩ là chắc chúng ta không cần chứng minh tầm nhìn của tôi là gì. Tôi biết con đường của tôi là được. Nhưng mà để chứng minh được cho những người thân của mình, tại vì để mà có thể rời bỏ quê hương để đi đến với một cái vùng đất mới, rời bỏ công việc hiện tại, rời bỏ những người thân yêu của mình để đi một cái nơi nào đó xa xôi, thì chắc chắn là mình cũng cần phải có sự đồng ý, sự đồng thuận của những cái người xung quanh mình nữa. Thì theo anh thì làm sao để cho người khác thấy được cái tầm nhìn của mình để người ta hiểu mình?
0: Thì thực ra đó, cái câu chuyện này nó đứng từ hai phía. Dĩ nhiên phía đầu tiên là mình phải thuyết phục được chồng mình, vợ mình, bố mẹ mình, hoặc là anh em mình, hoặc là những người thân thiết nhất của mình. Thuyết phục bằng cái gì? Thì thông thường người ta cứ nghĩ là tại sao tôi thuyết phục tường mãi không được? Bởi vì trong tôi, trong tường thì tôi chưa phải là có niềm tin. Nếu mà mình là đứa con mà bố mẹ có vẻ không tin mình lắm, bố mẹ thấy hôm mày được như vậy là may lắm rồi, thì tự nhiên mình thuyết phục mấy bố mẹ cũng vẫn lo. Nhưng mà bố mẹ rất là tin về mình, bởi vì từ bé đến lớn mình học cũng vậy, mình làm cái gì chắc cái đó. Thì khi mình quyết định cái đó bố mẹ ủng hộ ngay. Như vậy mình chỉ thuyết phục nhẹ thôi, bố mẹ có nói một câu thì mình chỉ nói cái bố mẹ tin mình, bởi vì bố mẹ đặt niềm tin của mình nhiều. Như vậy thì để thuyết phục thì con người ta nó có cả một cái tầm ảnh hưởng. Mà cái tầm ảnh hưởng đó tức là cái quá trình sống trước đó của mình trong cái tiềm thức của những người xung quanh. Còn nếu những người xung quanh người ta thấy rằng là 10 lần mà của mình là hầu hết 8-9 lần là nó bị phao, bị rớt. Thì bây giờ tự nhiên mình lại làm như thế thì người nhà thấy mình đang rất là mạo hiểm. Thì người ta rất là lo lắng. Mình có thuyết phục đến mấy thì người ta đang nghĩ là mình đang bị bị thuốc hoặc là đang bị

0: mê cái gì
1: cố
0: đó
1: chấp với suy
0: vân
1: nghĩ
0: vân,
1: mình
0: ví
1: đi
0: dụ như
1: ạ.
0: thế đó, chứ người ta không nghĩ rằng là mình đang có cái tầm nhìn. Nhưng mà nếu mà mình có được cái tầm ảnh hưởng, cái uy tín hoặc là cái niềm tin đã trong quá trình, thì thông thường lúc đó mình chỉ nói một vài cái suy nghĩ, một vài cái tầm nhìn, một vài cái mong đợi, một vài cái yếu tố mà mình đang thấy thiếu và mình muốn mong muốn về mình sẽ được ở cái mức lên level như thế nào, thì thường là người thân và bố mẹ rất là tin và người ta ủng hộ. Đó, như vậy thì cái phần này nó là ở hai hai phía. Hai phía có nghĩa là bản thân mình cũng phải có khả năng thuyết phục. Nhưng trong cái khả năng thuyết phục bằng ngôn ngữ và các cái cách logic để nói, thì nó còn có một cái thuyết phục nữa là chính bản thân của mình trong quá khứ, cái lịch sử của mình trong quá khứ đối với tất cả những công việc diễn ra trong cuộc đời. Đó. Và điều thứ hai là nó còn liên quan đến những người xung quanh. Những người xung quanh cũng có những người rất là cố chấp. Cố chấp là đôi khi họ muốn can thiệp vào cuộc đời của mình cơ. À, thì những lúc đó thì chúng ta buộc lòng phải mạnh mẽ, bởi vì không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận được hết. Nhưng mà cuộc đời của mình phải quyết định. Thì ví dụ lúc đó có trường hợp nó xảy ra thì mình cũng nói bố mẹ rất là đơn giản. Bởi vì bố mẹ thì thấy như vậy nhưng mà với con thì không được. Con như vậy thì con thấy con còn thua lắm. Con còn phải đi học nữa để con thay đổi. Và cuộc đời của con phải quyết định thôi, bởi vì không cách nào khác. Thành ra mong là bố mẹ ủng hộ. Và nếu bố mẹ không ủng hộ thì lúc đó mình đi học 2 năm, 1 năm thì mình chấp nhận 1 năm, 2 năm đó có thể bố mẹ buồn. Nhưng sau đó về chính cái khẳng định của mình lại làm cho bố mẹ vui, bởi vì thấy mình về mình thành đạt hơn. Như vậy thì tất cả mọi thứ đó có khi mình không thể cầu toàn. À, không thể cầu toàn. Nhưng mà thường tôi tin những người như vậy thì thường là có khả năng thuyết phục được bố mẹ. Bởi vì nếu không như vậy thì họ cũng khó nằm ở một cái vị trí việc làm mà có cái thu nhập tốt như thế.
1: Vậy thì nếu như khi mà chúng ta đặt mình ở góc độ của bố mẹ, của phụ huynh, nãy giờ thì Khánh Tường thấy là anh nhấn mạnh nhiều về yếu tố của cái người mà đang đi thuyết phục người khác. Vậy thì bây giờ mình phải làm cho người ta tin mình. Có thể là thời gian đầu tiên chưa tin, rồi dần dần sẽ tin. Nhưng mà làm sao để mình có thể mở lòng và trao lòng tin cho một người nào đó anh? Ví dụ như là anh thấy cái người đó trước giờ làm fail, trước giờ không thành công và có vẻ như ngay lúc này tôi cảm thấy không tin người này lắm. Nhưng mà người này là đang rất là cố để thuyết phục anh. Thì làm sao để mở lòng hoặc làm sao để mình có thể trao cơ hội cho một cái người nào đó khi mà hiện tại bây giờ có vẻ mình không tin lắm.
0: Nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tình thương. Và yếu tố thứ hai là sự hiểu biết cuộc đời. Mà cái tình thương nó là cái gốc, nhưng cái hiểu biết cuộc đời nó thuộc về cái kỹ năng thấu hiểu. Tình thương tôi bỏ qua, tôi xem tất cả những người thân như vậy là đều có tình thương. Nhưng mà cái tình thương đó, đó là tình thương mình phải xác định rõ là tình thương cho mình hay tình thương cho người thân. Nếu mình thương con, nó sẽ khác. Với lại, mình nói là mình thương con nhưng thực ra mình đang thương mình. Vì mình đang muốn là mình sợ con nó bị thất bại thì mình sẽ sĩ diện mất mặt với mọi người. Còn con mình đang như vậy, mình hãnh diện với mọi người, mình đi đâu mình cũng khoe hết. Như vậy thì mình thấy là con mình như vậy là đủ sức để khoe. Và lỡ nó tự nhiên nó đi một cái mà về nó như thế nào nữa thì mình không biết lúc đó mình khoe với lại mọi người như thế nào. Như vậy là mình cái tình thương nó thực ra mình thương mình nhiều hơn thương con. Còn nếu mà đặt trường hợp là mình thương con nhiều hơn thì nó đi đến một chỗ thứ hai là mình phải trả lời câu hỏi cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình không thống sống thay được con nó phải sống cuộc đời của nó. Bây giờ mình có yêu thương mấy mình không sống thay được con, mình không thể thở thay cho con, không thể làm lên cơ quan làm việc thay cho con được. À, như vậy thì khi con đã thuyết phục mình những yếu tố mà mình thấy hết sức logic, mà trước đây mình chưa có niềm tin vào con bởi vì con cũng bị thất bại nhiều lần. Mà nếu lần này con nó trình bày cho mình thấy những cái yếu tố mà khả dĩ mình thấy rằng là có vẻ lần này nó có vẻ nó đã bắt đầu nó ngộ ra, bắt đầu có vẻ nó trưởng thành và nó nhìn thấy như vậy, thì việc đầu tiên mình vẫn phải ủng hộ, bởi vì cuộc đời là cuộc đời của con. Đặt trường hợp nữa, nếu mình cảm thấy vẫn lo lắng, cảm thấy con mình nó vẫn chưa thuyết phục mình được cái tính logic trong cái việc chọn lựa mà mình nói con không nghe, thì trong những lúc đó mình vẫn phải tiếp tục trả lời câu hỏi là cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình đã khuyên hết trách nhiệm của người cha người mẹ, nhưng mình không thể làm thay con được. Nhưng mà mình khuyên hết nhưng con cũng không chịu nghe, thì đương nhiên con phải chấp nhận cuộc đời của con chứ. Chứ mình đâu có cách nào khác. Mà nếu lúc này mình lại can thiệp vào thì thông thường như vậy là chưa đúng, bởi vì cuộc đời của con chứ phải cuộc đời của mình mà mình can thiệp. Mình can thiệp vào cuộc đời của con, nó thành thì không sao,

0: mai mốt nó bại mình trả lời như thế nào với cuộc đời của nó? Mình đâu trả lời được, bởi vì cuộc đời là cuộc đời của con. Con sẽ sống bằng chính cuộc đời của nó, chính bằng hơi thở của nó, chính bằng khả năng của nó, chính bằng sức lao động của nó. Như vậy mình chỉ là người giúp, tư vấn, và mình cũng phải xem lại là cái khả năng mình không thuyết phục được con để con nghe theo cái sự chọn lựa của mình. Như vậy thì mình thấy rằng con vẫn đang có cái lý của con. Mà lý đó đôi khi giữ mình với con thậm chí 5 năm, thậm chí con nó có 4, mình 6. Nhưng mà thôi, bởi vì con nó đang đặt cược cho cái tương lai cuộc đời của nó, và mình hãy tin nó một lần đó. Thế thôi, thì mình mới có thể giải tỏa cái đó để mà mình đồng thuận với con.
1: Cho nên là em nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của vấn đề, và cũng khó để có thể có một cái hướng giải quyết được hoàn toàn tuyệt đối.
0: Nếu mà tuyệt đối thì nó không còn là cuộc đời.
1: Vậy thì nếu như, tức là đường cùng luôn rồi, giống như anh nói là sau tất cả mọi nỗ lực của người ba người mẹ thì vẫn không thuyết phục được con của mình, và cuối cùng mình vẫn phải chấp nhận là mình để bạn ấy đi trên chính đôi chân của mình và đi cuộc đời của con. Vậy thì ở cái góc độ của một người làm ba làm mẹ thì chắc chắn là mình cũng, về miệng thì về lý thì có thể nói là bây giờ để cho con có thể tự đi, nhưng mà em nghĩ là sâu trong thâm tâm của họ thì họ cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm đâu. Thì làm sao để mình vẫn có thể bảo vệ con từ xa, và tức là mình vẫn có thể thật ra là mình đang cho con tự đi đó, nhưng mình vẫn đang đồng hành cùng con.
0: Cái việc mà đồng hành cùng con là quan trọng. Dù con quyết định theo ý của con hay con quyết định theo ý của bố mẹ, thì sự đồng hành của bố mẹ rất là quan trọng. Đồng hành nó đồng hành về mặt tinh thần. Tức là dù đó là quyết định của con, mình vẫn phải ủng hộ con tuyệt đối bằng đồng hành tinh thần với con suốt. Và con làm theo ý mình cũng vẫn phải đồng hành với con. Dù con quyết định theo ý con, nhưng mình phải đồng hành, bởi đó là trách nhiệm của người cha làm mẹ. Mình đồng hành có nghĩa là mình đang chia sẻ, đang động viên, đang tạo cho con một cái niềm tin, đang tạo cho con một cái động lực, là chính cái sự quan tâm đồng hành của cha mẹ là một cái động lực ý chí mạnh mẽ để con nó vượt lên những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình nó đi. Và nói một cách nó hơi thẳng thắn ra trong cuộc đời một tí, thì những người làm cha làm mẹ thì luôn luôn ai cũng sẽ lo lắng về con. Dù con mình có trưởng thành bao nhiêu thì với mình vẫn là con. Tôi như thế này, những năm bố tôi còn sống, tôi ở trên đài tôi tư vấn cho biết bao nhiêu người, nhưng tôi về tôi ngồi thì bố tôi vẫn hỏi: "Độ này sao con? Công việc con được không? Phải chú ý nha, cuộc đời phức tạp lắm." Và lại khuyên mình y như là một đứa trẻ. Bởi vì trong đầu bố mẹ mình vẫn là một người con, mặc dù ngoài đời thì mình thành đạt. Như vậy thì người cha người mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con, cũng nghĩ đó là đứa con. Thì dù nó có quyết định theo ý mình hay nó quyết định theo ý nó để nó thực hiện cái con đường như vậy, thì mình vẫn phải đồng hành và lo lắng. Con quyết định theo ý của con thì mình lo lắng với con cách khác. Con quyết định theo ý của mình, tôi nghĩ mình lo lắng gấp đôi. Bởi vì mình còn lo lắng là lỡ như không được như ý mình nói thì mình trả lời điều gì với con. Còn nếu con quyết định theo ý con thì mình chỉ còn lo lắng rằng không biết nó làm sao. Nhưng mà nếu nó không được thì cùng lắm nó sẽ nói con xin lỗi bố mẹ, thì bố mẹ lại bỏ qua. Nhưng mình chỉ sợ là nếu nó làm theo ý mình, sau đó mình lại, nó không trách bố mẹ.
1: Người thân của mình, và ở góc độ của những người đang được thuyết phục, những người thân mà nếu như mình có ai đó mà mình cảm thấy là đang thuyết phục mình để họ muốn đi theo con đường của họ. Thưa quý vị và quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Trò chuyện đêm khuya trên tần số VHFM 99.9 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng được phát lại trên các tần số khác của đài. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, và để trước khi tiếp tục đến với những nội dung khác nữa của chương trình ngày hôm nay, thì Khánh Tường mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ nghe tiếng hát của Quốc Thiên, một bài hát dạo gần đây cũng khá là được yêu mến thông qua một bộ phim và lấy đi nước mắt của khá là nhiều khán thính giả, đó chính là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, và bài hát này có tựa đề là Chỉ Chừng Đó Thôi. Mời quý vị sẽ cùng lắng lại cảm xúc của mình với những giai điệu và thông điệp của bài hát này nha.

0: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Thiên, một bài hát cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm ở trong những ngày vừa qua. Chỉ chừng đó thôi, Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả của Trò Chuyện Đêm Khuya ngày hôm nay. Quay trở lại với những cái câu chuyện về tâm lý của các bạn trẻ. Thực ra đây là một cái câu nói mà em có nghe được từ một câu hỏi ứng xử ở cuộc thi Hoa hậu. Thì đó là xu hướng của các bạn trẻ ngày nay thì thường họ sẽ hay có tâm lý là cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa. Có nghĩa là khi mà làm việc thì họ sẽ dùng hết tất cả mọi thứ họ có thể và họ cống hiến hết mình. Nhưng khi đụng tới quyền lợi và sự hưởng thụ thì họ cũng sẽ hết mình để đòi hỏi cái điều đó. Thì anh nghĩ như thế nào về cái cụm từ này? Tại vì cũng có sẽ có những người họ sống một cuộc đời đầy sự cống hiến và họ cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều quyền lợi cho mình. Nhưng cũng có những người rất vụ lợi. Vậy thì cái câu nói này, cái xu hướng này phải chăng họ đang cân bằng được cả hai yếu tố này?
1: Tôi đứng theo hướng là cân bằng. Tôi không nghĩ vụ lợi. Vụ lợi là mình đòi cái gì hơn cái mình bỏ ra. Còn nếu mà mình bỏ ra mà mình nhận lại không được thì có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là mình bo thôi, mình hỷ xả. Nhưng có khuynh hướng là không. Như vậy đây là do tính cách của người ta. Có những người tính cách rất dễ bỏ qua, nhưng người khác là ăn miếng trả miếng chứ không thể bỏ qua như vậy được. Thì đây là thuộc về từng con người, và họ chẳng làm điều gì sai cả. Bởi vì nguyên tắc cuộc đời là gì? Cái cống hiến bỏ ra nó phải cân bằng với cái thu lại. Nên người đời thì bao giờ cũng vậy, người ta phải cân bằng giữa hai cái chuyện đó. Người đời thường người ta bị mất cân bằng là vì người ta không có đưa lên để control hai cái này. Họ chỉ thấy cái được thôi. Và cái, xin lỗi, họ không thấy cái họ được mà họ lại thấy cái họ mất nhiều hơn. Như vậy họ hay đòi hỏi những cái gì mà họ thấy người khác có mà họ chưa có. Thì nhân tiện đây tôi mới đang nói, nhân tiện cái chỗ này nè. Tôi nói qua một tí vì cái chuyện này với tôi đang muốn có một cái thông điệp với lại rất là nhiều người trong cuộc đời này. Là người ta hôn nhân họ đổ vỡ là cũng vậy đó. Hôn nhân ai cũng vậy. Nhưng mà ta xem phim Hàn Quốc, xem những cái phim về tình yêu, những cái ngôn tình thì người ta nghĩ nó đẹp. Và người ta cảm thấy cuộc đời người ta, cuộc sống hôn nhân của ta không có được cái đó. Và người ta đòi hỏi, người ta đi tìm. Nó chảnh, bắt đầu thành ra nó mâu thuẫn. Bởi vì trong cuộc đời đó là phim, chứ cuộc đời thật thì nó không có như vậy. Và kể cả cuộc đời thật mà người ta lên diễn đàn, có khi người ta chỉ nói những cái điểm hay thôi, chứ còn người ta cũng không nói những cái điểm mà người ta không hài lòng. Chúng ta nhìn thấy cái cặp vợ chồng đó và hai đứa con là cứ cuối tuần đi picnic, họ đi xe hơi như vậy, nhưng mà mình đâu có hiểu rằng sau cái đó, một cái màn đêm của họ làm sao, mình đâu có biết. Như vậy thì ý đây mình muốn nói rằng là nó phải cân bằng. Tức là mọi cái mà mình chưa đạt được hoặc mọi cái mình chưa nhận được thì phải nhìn lại những cái mình nhận được là sao. Như vậy thì khi cuộc đời, trời người ta cho mình cái điều đó, đời cho mình những giá trị đó, thì mình phải nhớ rằng là đó là những cái món quà, và cuối cùng mình phải cân bằng với những cái trong cuộc sống. Nên cuộc đời có những thứ mà mình nói rằng là mình đòi. Nhưng có những thứ trên cuộc đời, cái bàn cân đưa lên cân nó cực kỳ khó. Nó đòi hỏi kèm theo những giá trị về nhân bản để mà mới cân bằng được. Bởi vì trong cuộc đời không thể nào lúc nào nó cân như là cái cân đồ vật được. Vì con người nó khác. Có nhiều khi anh rất là giận tường, nhưng mà bởi vì anh mang ơn tường thì anh không thể xử vậy được. Hoặc là anh quá yêu thương tường, anh không thể xử vậy được. Nhưng mà có nhiều khi tường không như vậy, nhưng mà anh ghét tường thì anh lại có một cái kiểu khác. Như vậy cái sự cân bằng của con người này á, nó không có cái cân vật lý giống như chúng ta thông thường. Như vậy chúng ta bỏ ra như vậy, chúng ta đòi lại như vậy. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là cái ngày chúng ta bỏ ra có phải

0: người ta cho mình cơ hội không?
1: Yeah.
0: Nếu người ta không cho mình cơ hội thì làm sao mình có thể đạt được những giá trị này? Tôi được trao cái cơ hội đó, tôi mới có được năng lực thể hiện. Hay nói cách khác, anh có võ là một chuyện, nhưng có được tạo cho đất để anh dụng võ hay không là một câu chuyện khác. Cũng có nhiều người khác giỏi võ hơn anh, nhưng mà không được lên lễ đài, huấn luyện viên không cho lên lễ đài, thì đương nhiên anh tỏa sáng.
1: Yeah.
0: Nếu huấn luyện viên ông chọn cầu thủ, ông chọn cầu thủ Khánh Tường, mặc dù cầu thủ Công Vinh có thể nhỉnh hơn Khánh Tường một tí, nhưng mà ông đã chọn Khánh Tường bởi vì ông thấy ở Khánh Tường hợp với lại cái cách huấn luyện của ông. Ông đưa vào sân thì Khánh Tường trở nên nổi tiếng, trở nên đạt được, và Công Vinh bình thường. Nhưng mà nếu ông huấn luyện viên không chọn Công Vinh thì tự nhiên Công Vinh sẽ có cơ hội để mà thể hiện. Như vậy ở đời mình có võ nhưng phải có đất dụng võ. Như vậy mình cân bằng cái đất dụng võ nó như thế nào? Mà hôm nay mình trả lời rằng là tôi làm ra như vậy, tôi đòi hỏi, tôi phải nhận lại như vậy. Tức là mình cân như vậy, mình bỏ đi cái quá khứ, bỏ đi cái điểm mình xuất phát. Mình bỏ đi, bao giờ mình phải nhớ cái điểm bắt đầu. Nhớ cả những cái trước điểm bắt đầu nữa cơ. Có những người, người ta đã tạo phía sau cho cái điểm bắt đầu của mình. Nhưng mà lúc này mình quên chuyện đó đi. Mình chỉ ngồi mình tính cân bằng cân đủ giữa một năm làm việc và một năm nhận lại. Thì như thế nó cũng chưa gọi là cân bằng. Ha. Như vậy thì nói như thế để nói rằng là họ có quyền làm. Nhưng mà nếu như họ nhìn được tổng thể thì thường cái người đó người ta gọi là người biết sống hơn. Bởi vì cuộc đời có những lúc như thế này, nhưng có lúc như thế kia. Có những lúc anh nhường tường một tí thì có lúc tường nhường lại anh một tí. Anh kể một câu chuyện là của nhân vật tối cao đó, nhưng mình không nói ai, nhưng đại thể hỏi là tại sao lúc này người ta không, người ta đang có quyền quyết định mà người ta không quyết định như vậy. Thì người ta nói rằng là vì có những lần cái tập thể này đã chiều theo ý họ, thì lần này họ lại phải chiều theo ý tập thể, vì ý tập thể có nhiều người không đồng thuận với ý của họ, mặc dù họ là người có quyền.
1: Yeah.
0: Như vậy có thấy là người ta có cân trước cân sau, chứ người ta không cân ngay lúc này. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện vậy để thấy là cái người vậy người ta biết sống, người ta nhìn được thấy toàn bộ những chuyện trước sau, ân tình, nghĩa hiệp, bao nhiêu thứ. Thậm chí là đối với cuộc đời, đôi khi cần phải cho đi thêm một tí. Bởi vì cho đi cũng là một cái niềm tự hào của một con người hơn là mình đón nhận. Giống như anh có tiền anh cho tường, thì có nghĩa là anh là người có tiền. Còn nếu anh phải nhận tiền từ tường, có nghĩa anh là người không có tiền. Như vậy mình hãy chọn mình là người có tiền để cho đi. Chứ nếu mà mình là người nhận lại, có nghĩa là mình người là không có tiền, mình nghèo mình mới nhận lại tiền. Như vậy thì khi mình cho là một niềm hạnh phúc. À, như vậy thì người mà cho đi thì họ phải có cái gì để họ mới cho. Như vậy khi mà mình có để mình cho, mình nhớ đó là niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Như vậy thì đây là một cái sự cân bằng mà mình không nói được là ai đúng ai sai.
1: Yeah.
0: Nhưng mà lý giải với nhau để hiểu rằng có quyền nhưng mà có làm cái đó hay không dựa trên những cái cân bằng của những cái chỉ số phụ, nhưng nó là chỉ số của con người thật, của cái đối nhân xử thế, của cả cái giá trị lòng tin, cả cái giá trị của cuộc đời con người khi nghĩ về là quan trọng.
1: Vậy thì em nghĩ là một cái người mà có thể cân bằng được cái cán cân không phải là cân vật lý đó thì sẽ là một cái người quá là tuyệt vời. Tức là biết trước, biết sau, biết hiện tại để họ luôn cân bằng được cuộc sống của mình. Nhưng mà ở ngoài thực tế thì Khánh Tường thấy là có những người đang hơi lệch về một cái cán cân nào đó. Sẽ có những người chỉ nhìn vào hiện tại thôi. Giống như anh nói, và họ không biết trước, không biết sau, và họ chỉ biết đòi hỏi. Thì cũng là một cái cần phải sửa đổi. Nhưng cũng sẽ có những người mà họ bị mắc kẹt ở quá khứ. Em thấy là cũng có rất là nhiều người họ rất là biết nghĩ trước sau, và họ quên đi bản thân của mình, và họ lại trở thành một cái đối tượng mà dễ bị người khác ức hiếp. Bởi vì biết là bạn này là cái người rất là biết trước sau, bạn này là người rất hiểu chuyện, rất biết ơn, cho nên mình có thể lợi dụng được bạn này. Và rõ ràng trong xã hội cũng có nhiều. Và làm sao để mình cân bằng được, anh biết là không thể cân bằng được như cán cân vật lý rồi, nhưng làm sao để mình có thể cân bằng được các yếu tố như vậy, để mình vừa phải vẫn là một người biết ơn, mình vẫn là một cái người biết trước biết sau, nhưng mình không dễ bị ức hiếp.
0: Không phải là ức hiếp, mà thực ra nó là thuộc về tính người.
1: Dạ.
0: Thực ra có những người cái tính tình người ta như vậy, thực ra mình nói họ nhận thức được hết, nhưng mà họ cũng khó đổi lắm. Bởi vì họ rất dễ bị thuyết phục, rất dễ nhủ lòng thương, rất dễ bị cảm xúc lay chuyển. Bởi vì người ta kể một câu tình nghĩa, mặc dù cái tình nghĩa đó nó nhẹ hơn rất nhiều so với cái chuyện này, Nhưng mà rồi vì họ là người nghĩa hiệp, họ là người nghĩ về người

0: khác họ lại thôi, họ lại nhường, họ phải chịu. Mà thì như vậy cái việc đó là do tâm tính, và điều đó thì cũng tốt thôi. Cái người mà thiệt là họ, như mình nói là thiệt, nhưng thực sự trong cuộc đời thì tất cả những cái đó đôi khi bằng kinh nghiệm anh sống đến giờ này, đôi khi nó sẽ có trật tự của nó. Vì cuộc đời không ai có thể lấy được ai hết tất cả. Bởi vì nói vậy để chúng ta hình dung như vậy. Nếu cuộc đời con người chúng ta mà chỉ dành nhau, ha, ví dụ nó có một cái chức vụ mà ai cũng dành thì sao? Chỉ có một người được thôi. Như vậy một người được hình như nó không phải thuộc về cái dành. Bởi vì nếu mà dành như vậy thì cuộc đời nó loạn hết rồi. Nên cuộc đời nó có trật tự của nó. À, nên người xưa mới có câu là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Mà ông Lão Tử ông mới nói là sống là nhân đạo, là do nhân đạo là cái của con người, nó phải thuận theo thiên đạo, tức là thuận theo ý của trời đất. Bây giờ mình hiểu là thuận theo hệ sinh thái, thuận theo tự nhiên. Mình mà chống lại tự nhiên đó, giống như mình đang phá vỡ tự nhiên, thì bây giờ mình nhận lại cái El Nino, cái biến đổi khí hậu đó, mình nhận lại như thế thôi. Có nghĩa rằng là mình sống mình chỉ biết con người mà mình không biết tự nhiên, mình phá vỡ tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tự nhiên là những thứ nó diễn ra bất chấp cái mong muốn của con người. Con người muốn nắng muốn mưa không được, mưa nắng là quy luật của trời đất, nắng mưa là chuyện của trời. Mà ngày xưa có cái câu là nắng mưa là chuyện của trời, cúp cua là chuyện của đời học sinh. Nó có nghĩa là học sinh là muốn cúp cua, nó là như quy luật cuộc đời, thì nó giống như là quy luật của trời đất. Tức là trời đất là nắng mưa là chuyện của trời chứ không phải của người. Mình không thể quyết định được mưa, không thể quyết định được nắng. Như vậy mình phải thuận theo mưa, thuận theo nắng. Mưa mình phải mặc áo mưa, mà nắng thì mình phải đội nón che dù. Chứ nếu mà mưa mình không mặc áo mưa thì mình bệnh đáng chịu. Nắng mà mình không đội nón che dù thì mình bị bệnh đáng chịu. Như vậy thì cái thuận thiên là cái mình muốn nói. Như vậy thì hiểu được như vậy là có những người như vậy bởi vì tính cách của người ta sinh ra là như vậy. Họ sinh ra cái họ có tính cách như vậy thì họ sống như vậy, cuộc đời của họ sống như vậy. Vấn đề là trả lời câu hỏi là họ có cảm thấy hạnh phúc không. Mình thì mình thấy tức về họ tại sao lại như vậy, nhưng mà họ thấy hạnh phúc. À, chúng ta thấy tức là chúng ta thấy nhiều người giành giật trong ngoài đời, nhưng còn mà có những vị cao tăng người ta đâu có quan tâm đâu. Thì mình thấy ổ sao tội nghiệp mấy ông này, ông cứ suốt ngày ông ngồi mấy ông cao tăng này ngồi tu hành thì khổ quá, nhưng mấy vị sư đó người ta đang thấy người ta hạnh phúc. Người ta nhìn mình người ta lại thấy khổ, mà mình nhìn người ta mình thấy khổ. Như vậy vấn đề là cái người đó có cảm nhận hạnh phúc không? Như vậy nếu mà mình thấy mình hạnh phúc là mình hạnh phúc. Các sư thấy các sư hạnh phúc là các sư hạnh phúc. Đừng mình lại thấy người ta hạnh phúc mình không, thì cái đó mới là vấn đề. Như vậy thì cuộc sống là một sự lựa chọn. Như vậy thì với những người như vậy thì anh nghĩ rằng tính cách của họ thì họ toàn quyền. Và vấn đề họ có khi khó sửa, nhưng mà vấn đề là họ phải nhận thức được rằng đó là do mình. Và cũng không sao đâu. Rồi cuộc đời nó cũng đôi khi nó sẽ có vay có trả. Và nó cũng có mình gọi là thuận thiên. À, thì nó cũng sẽ có trật tự gì của nó. À, và cuộc đời là mình nói là mình ăn gian người khác. Mình ăn hiếp người khác. Rồi cuộc đời không hẳn như vậy được đâu. Mình ăn hiếp người khác là mình đang nghĩ quan hệ giữa hai người. Nhưng cuộc đời nó là cả một sự tác động về cái khí trong chung quanh tất cả con người chúng ta. Khí đây không phải là cái gì là mơ hồ đâu. Khí đó là sóng điện từ trong từng con người chúng ta. Tường cứ thấy đi, anh là người mà ăn hiếp Tường thì anh cũng sẽ ăn hiếp người khác. Mà Tường cứ nghĩ trong 10 người anh ăn hiếp thì sau đó 10 người người ta sẽ tác động lên anh làm sao. Bởi vì cái sóng điện từ của anh đó, cái mắt anh là cái mắt mà lúc là ăn hiếp người ta. Nên khi giao tiếp với người ta là người ta sẽ có cái sóng điện từ để chiếu lại. Và khi cái sóng điện từ kia mà nó hợp nhau thì mình sẽ nghĩ cái sóng điện từ của mình sẽ bị cộng hưởng của cái kia thì là chuyện gì. Giống như một tập thể 10 người, 9 người người ta như thế với mình thì rõ ràng một ngày mình sẽ phải trả giá. À, như vậy mình đang nói cái hiểu cái việc mà cái khí là hiểu như vậy chứ không phải là hiểu cái gì mơ hồ đâu. Thì có nghĩa là cuộc đời nó có trật tự của nó chứ không phải là mình cứ tưởng như vậy là mối quan hệ giữa hai, nhưng thực sự cái hai đó là cái hai đại diện của cả một cái cộng đồng xã hội.
1: Nhà rất là cảm ơn những chia sẻ từ anh Công Vinh. Khách tôi nghĩ là nãy giờ thì quý thính giả cũng đã có được cho mình khá là nhiều những giá trị xoay quanh những vấn đề về tâm lý cũng như là những từ khóa được mọi người nhắc đến nhiều, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như khách tôi đã chia sẻ ngay từ đầu thì bên cạnh những thông điệp, những câu chuyện mà chuyên gia của chúng ta, thạc sĩ Nguyễn Công Vinh mang đến cho tất cả quý vị, thì lồng ghép ở trong chương trình trò chuyện đêm khuya cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Sau đó thì Khánh Tường sẽ quay trở lại và dành ít phút còn lại của chương trình để tiếp tục lắng nghe phần trò chuyện của anh Công Vinh ạ.

0: không mới, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mọi người vẫn đang sử dụng nó khá là nhiều. Đó chính là overthinking, những cái người suy nghĩ quá nhiều. Khánh Tường thấy là nó cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Cũng sẽ có những người là suy nghĩ nhiều và toàn là nghĩ chuyện tiêu cực không thôi, nhưng cũng có những người là đạt được cái sự tích cực ở chỗ là họ kỹ lưỡng hơn trong những cái quyết định trong cuộc sống của mình. Thì theo anh, overthinking tích cực hay tiêu cực? Tức là nó có phải là một cái cần phải bớt overthinking lại hay không? Tại vì em cảm thấy trong cái chữ over này nó đã là bị quá rồi. Dạ, thì nếu như mình nhận ra mình là người overthinking thì mình cần phải điều chỉnh gì hay không ạ?
1: Thực ra thì nhiều quan điểm khác nhau, nhưng mà riêng quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là nó trong con người nó có hai cái thuật ngữ gọi là suy nghĩ và lo nghĩ. Cái overthinking thì nó thiên về cái lo nghĩ. Tức là cái chuyện đến đó thì anh nghĩ đến đó. Nhưng anh lại nghĩ vượt nó thì có nghĩa anh bắt đầu lo nghĩ. À, ví dụ hôm nay anh làm một việc gì đó với Tường là Tường buồn anh. Thì anh xin lỗi Tường là xong. Nhưng bắt đầu anh về anh suy nghĩ miên man chứ rồi không biết Tường hôm nay về có ngủ được không. Rồi nghĩ là Tường mai mốt nó mình xin lỗi rồi mà không biết nó có bỏ qua cho mình rồi nó trả thù mình không. Tức là mình tự suy diễn cái đó. Thì nó gọi là lúc này đây là lo nghĩ. Mà khi lo nghĩ thì cái đầu con người nó mệt. Chúng ta nhớ là suy nghĩ là cần thiết đối với con người. Suy nghĩ với não bộ nó giống như chúng ta tập thể dục với lại cơ thể vật lý vậy đấy. Thì khi mà mình suy nghĩ thì cái não nó phát triển. Nên cái người già là phải để cho người ta suy nghĩ, người ta xem tivi, người ta đọc báo rồi thậm chí tranh luận với người ta và người ta phải sinh hoạt với nhau, người ta nói chuyện. Chứ nếu người già mà chỉ ngồi người ta tự kỷ thì cái não bắt đầu nó teo, tức là cái hệ thống mạch máu nó không phát triển. Đó. Hệ thần kinh. Như vậy thì cái suy nghĩ ấy, nó là cái cách để mà não bộ nó tập thể dục, nó vận động để nó duy trì cái thể trạng của nó. Thì cái lo nghĩ là cái làm tổn hại. À, cái lo nghĩ thì lại làm tổn hại cho cái não bộ. Đó là cái người mà gọi là có vấn đề về tâm lý là thường là ở trạng thái lo nghĩ. Còn suy nghĩ thì không có phải gì cả. Những người bác học ta suy nghĩ ghê gớm lắm, nhưng ta không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình suy nghĩ không tới đâu nhưng mà mình lại overthinking, mình lại lo nghĩ nhiều. Chuyện có nhiều mà mình suy lo nghĩ miên man cuối cùng là tự mình làm khổ mình, chuyện nó có bấy nhiêu. Nên ở đây nó có một cái mà ví dụ nói là bị người bị stress là gì? Người bị stress nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bản thân cái sự vật hiện tượng, bản thân cái việc đó nó tạo cho mình một sức ép. Nhưng nó ghê hơn là cái này của mình có vấn đề. Tức là cũng cái chuyện đó đó, nhưng vào với cái đầu khác thì người ta chỉ đến đó thôi. Nhưng với cái đầu của mình thì nó đụng đến overthinking. Mà trong đạo Phật người ta gọi là người ta mới có cái thuyết rằng là gió làm cho cái cây nó động hay là bản thân cái cây nó động hay là cái tâm mình động. À, thì ý người ta nói cái tâm có nghĩa là gì? Cái sự suy diễn, cái sự lo nghĩ trong đầu mình này, là chính là cái mà nó làm cho mình khổ. Chứ bản thân cái sự việc nó không khổ. Nên cái việc mà mình bị mất tiền thì mình buồn. Nhưng mà cái mất tiền nó mình lại tiếp tục cái này nó mới làm mình khổ. Từ buồn chuyển sang khổ. Nó suy diễn thành khổ. Là khổ là do đầu mình suy diễn. Bắt đầu mình ngồi mình tức. Rồi mình nghĩ ủa tại sao chắc kiếp trước mình ăn cắp chuông chùa hay là cái gì. Tự nhiên mình suy diễn vân vân. Nên hôm nay mới bị mất cái đó. Thì tự nhiên mình lại là khổ. Chúng ta hình dung không? Như vậy thì cái bản thân sự việc mất tiền không ai muốn. Nhưng mất tiền buồn xong rồi hết rồi ngày mai đi kiếm tiền nữa. Còn này mất tiền sẽ cứ ngồi suy diễn miên man ngày mai không làm việc được gì nữa lại bắt đầu lại mất job nữa. Ví dụ như thế. Thì tất cả cái đó mình gọi là nó over. Thì đời mà cái gì cũng vậy. Nó gọi là học thuyết gọi là thuyết cân bằng. Cuộc đời mà bất cứ những cái gì mà mất cân bằng thì nó đều không tồn tại. À, thì vì cái này nó là lý thuyết xác suất. Tưởng thấy trong thế giới này chiến tranh xảy ra bao nhiêu năm, bao nhiêu đời. Nhưng cái tỷ lệ nam nữ trên thế giới này nó luôn luôn dao động là tỷ lệ 5 năm. 49, 51, 48, 52. Chứ nó không thể nào 40, 60 cả. Nó lại là nên là quy luật xác suất. À, quy luật xác suất. Như vậy thì đây là cái quy luật rất là tự nhiên. Thì ở đây quay ngược trở lại cũng vậy. Tức là đầu của mình tạo ra là để suy nghĩ. Còn cái lo nghĩ ấy, là

0: luật sư của bạn. Thân mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty luật THR, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam.
1: Xin chào MC Minh Thư và xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình luật sư của bạn.
0: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau đây. Thay đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Nghị định số 69 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4, có nhiều thay đổi quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ so với trước kia. Theo đó, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng khi bị xử phạt. Bên cạnh đó, Nghị định số 69 năm 2026 còn bổ sung một số hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không đủ đối tượng thì bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Trường hợp không xuất trình hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 25 triệu đồng và đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc áp dụng mức phạt cao đối với hệ thống ngăn cháy cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc hạn chế cháy lan, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn. Sẽ bỏ dán tem kiểm định trên kính lái ô tô. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 89 năm 2026 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm, niên hạn sử dụng của xe cơ giới thì ô tô sẽ không dán tem kiểm định trên kính lái kể từ đầu năm 2027. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 3 năm 2026, Cục đã triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới dạng bản điện tử cho chủ xe thay cho bản giấy. Tuy nhiên, nếu chủ xe có yêu cầu cấp bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận từ phần mềm quản lý và cơ sở đăng kiểm sẽ đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe. Hiện nay, tem thu phí đường bộ dán trên kính lái ô tô đã được loại bỏ theo quy định của Nghị định số 364 năm 2025, có hiệu lực từ đầu năm 2026. Và phương tiện xe cơ giới đường bộ, nếu đăng kiểm thành công, sẽ chỉ còn dán duy nhất tem kiểm định trên kính lái. Và theo nội dung của Nghị định số 89 năm 2026, thì trong thời gian tới, việc dán tem đăng kiểm trên kính lái ô tô cũng sẽ không còn được thực hiện kể từ đầu năm 2027. Việc bỏ tem dán giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm và hạn chế tình trạng tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc làm giả. Ngoài ra, việc kiểm tra giám sát cũng thuận lợi hơn khi lực lượng chức năng khai thác trực tiếp dữ liệu số, không phụ thuộc vào tem dán trên kính xe. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật.

0: Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư là tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo, xin chào thính giả ạ.
1: Alo.
0: Dạ.
1: Dạ, mình tên Nghĩa ở phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng ạ. Minh Thư xin chào anh Nghĩa đã kết nối với chương trình ạ. Bây giờ anh Nghĩa có thể chia sẻ trường hợp của mình để được luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường tư vấn ạ.
1: Mình muốn tư vấn là bà xã mình bỏ nhà đi á.
0: Dạ.
1: Mà anh này là 8 năm rồi mà không có liên lạc được. Mà trước khi đi á là bà cháu vàng giả, bà để nhà bà lấy vàng thiệt đi. Chỉ lại một mớ tiền khoảng 200 mấy 300 triệu á.
0: Dạ.
1: Bà đi mà này 8 năm rồi bật vô âm tính. Rồi bây giờ nếu mà như vậy thì giờ mình phải làm sao, có đi kiếm ở nhà, có kêu đi kiếm nhiều lắm rồi mà giờ không biết ở đâu, cũng có hỏi thăm bên vợ, rồi bên vợ giấu hay sao nó không biết, nói vân vơ vậy, nhờ luật sư tư vấn giùm coi giờ mình phải làm sao.
0: Dạ vâng ạ, xin được mời luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa.
2: Dạ, đã lắng nghe xong câu hỏi của anh Nghĩa rồi. Thì anh Nghĩa đặt câu hỏi liên quan đến cái việc là vợ của anh bỏ nhà đi đã 8 năm nay rồi, đúng không ạ? Anh đã nhiều lần liên hệ rồi nhưng mà không có tin tức gì của vợ, và anh có cảm giác rằng là nhà vợ biết thông tin nhưng mà lại giấu thông tin với anh.
1: Đúng rồi.
2: Đúng không ạ? Và xin hỏi là trước khi mà chị bỏ đi thì chị với anh là ở riêng hay là ở chung với gia đình bên nội hay là gia đình bên ngoại ạ?
1: Không, ở riêng, hai chồng có nhà riêng.
2: À.
1: Có hai đứa con, hai thằng trai bự rồi.
2: À, con là vẫn ở với anh chứ ạ?
1: Đúng rồi, bây giờ hai thằng trai ở với mình.
2: Vâng. Anh có liên hệ với công an khu vực nơi mà anh đang cư trú để biết được chị đang đi đâu không ạ?
1: Có mà, có báo dưới khu phố lúc mà mới vừa đi á, là có báo khu phố rồi dưới báo công an phường vô là xác minh cho mình là thực tế á.
2: Vâng.
1: Đó, có báo.
2: Và công an khu vực họ có nói gì không ạ?
1: Nó chỉ để ghi nhận thôi.
2: À, ghi nhận thôi. Và

0: Bây giờ thì anh muốn giải quyết theo hướng là anh chia tay với chị ấy về mặt giấy tờ hay là anh muốn giải quyết cái vấn đề tài sản giữa anh với chị ấy á?
1: Bây giờ như nè, nó có lừa bà con trong trong thân họ đó, ở chòm xóm á, nó có lừa một mớ số tiền của bà con nữa, cho nên là bây giờ mình muốn báo rồi cho gặp mặt để giải quyết những cái nợ nần của cái bà con thân thuộc ở xóm á.
0: Vâng, và những người này có làm đơn trình báo đến cơ quan công an về hành
1: Không,
0: vi?
1: ở xóm á là mình là uy tín lắm, chứ vợ và bà xã đó nói chung là cũng hiền, cũng uy tín lắm, cho nên mượn là ta đưa, mượn ta đưa. Mà giờ kêu làm đơn thì không ai làm hết đó. Nó để gặp mặt nó đi là tính, chứ giờ không có làm đơn.
0: Như anh trình bày là chị là có vay mượn nhiều người và chị không có khả năng chi trả. Nãy giờ thì chúng ta đã trao đổi về cái hướng là anh Nghĩa hoặc là những người chủ nợ có thể làm đơn trình báo đến cơ quan công an, đúng không ạ? Vâng, nếu trong trường hợp công an nhận thấy đây là một vụ việc có dấu hiệu về mặt hình sự thì công an sẽ tiến hành điều tra và xác minh. Đó là một cái ý về mặt hình sự. Còn nếu mà để giải quyết những cái vấn đề về mặt dân sự thì anh có thể tham khảo cái hướng sau. Bởi vì luật của chúng ta quy định là tích 2 năm liền trở lên không có tin tức xác thực về người đó còn sống hay đã chết, đã áp dụng đầy đủ những cái biện pháp tìm kiếm thông báo theo quy định thì người thân của họ có thể làm đơn yêu cầu xin tuyên bố một người là mất tích. Vâng, sau khi tuyên bố và được cơ quan có thẩm quyền người ta thực hiện đầy đủ những cái biện pháp thì xác định rằng là chị vợ của anh là mất tích thì lúc đấy là mình có thể giải quyết những cái vấn đề phía sau đó. Còn nếu trong trường hợp mà sau khi mà tuyên bố mất tích rồi mà vẫn không liên lạc được với chị này sau một cái thời gian nhất định thì có thể làm theo cái hình thức là xin tuyên bố một người là đã chết. Thì kể cái thời điểm mà người đó bị tuyên bố là đã chết thì cái quan hệ hôn nhân của anh với chị ấy cũng chấm dứt luôn. Và những cái vấn đề về tài sản của một người bị tuyên bố là đã chết cũng sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật về dân sự. Như vậy anh có thể tham khảo cái hướng là trước tiên anh có thể làm đơn gửi đến tòa án nhân dân ở tại địa phương, tòa án khu vực ở tại địa phương đó để làm thủ tục xin tuyên bố vợ anh là mất tích rồi. Bởi vì là chị đã đi nhiều năm liền trở lên, không có tin tức xác thực về việc còn sống hay là đã chết. Rồi anh cũng bổ sung những cái chứng cứ về cái việc rằng là anh có tìm kiếm, có gửi những thông báo rất nhiều lần nhưng mà vẫn không thể liên lạc được với chị ấy. Thì mình có thể làm thủ tục đó anh nhá. Hoặc là như anh nói rằng là chị đã đi tới 8 năm liền rồi. Anh đã tìm rất nhiều những cái biện pháp mà cũng không có thể tìm ra được chị ấy. Và anh cũng không biết rằng là chị ấy còn sống hay là đã chết. Thì với cái khoảng thời gian 8 năm như vậy, anh vẫn có thể làm luôn mà không cần phải qua cái bước là tuyên bố mất tích, mà anh làm luôn là đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.
2: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi sẽ giúp cho anh Nghĩa có cơ sở để tìm ra được cái hướng giải quyết phù hợp nhất đối với trường hợp của mình. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Dạ alo. Minh Thư xin chào thính giả đang kết nối với chương trình ạ. Mình có thể giới thiệu cho Minh Thư cũng như là luật sư Thúy Hường biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
3: Tên Nguyễn Hùng ở Long An.
2: Dạ vâng ạ. Anh Hùng ơi, bây giờ anh có thể chia sẻ cái trường hợp của mình cần được tư vấn để luật sư Thúy Hường sẽ tư vấn cho anh ha.
3: Trường hợp của gia đình đó là coi như là cái hưởng thừa kế của cha mẹ để lại đó. Hôm nay cũng mấy năm rồi, 7-8 năm rồi, vì anh em ngay sợ mất lòng nhau rồi nó rồi đôi khi người ta nói chia tài sản này nọ đó. Bây giờ để đến nay thì cũng lâu rồi, thử ra đã đến lúc thì phải hỏi nè luật sư thế coi vậy rồi còn thời hạn để mà thừa kế không?
2: Mời luật sư Thúy Hường tư vấn cho trường hợp của anh Hùng ở Long An ạ.
0: Anh nói rõ hơn là di sản để lại gồm có những gì được không ạ?
3: Đất không.
0: Đất không, và đất đó ai đứng tên ạ?
3: Hồi trước là của bà già, bà đứng, ông già chết rồi, còn bà già đứng ở sau này nè, để cho em đứng.
0: Vậy thì anh cần phải kiểm tra xem là đất đó em anh đứng dưới dạng nào. Ví dụ như là đứng trên giấy tờ với tư cách là chủ sử dụng đất luôn, chứ không phải là đứng với tư cách là đại diện hộ gia đình.
3: Chủ luôn.
0: Nếu mà chủ luôn thì sẽ không gọi là phát sinh quyền thừa kế anh ạ. Bởi vì pháp luật đã trao cái quyền sử dụng đất đó cho em của anh, chứ không còn là của ba anh hay là của mẹ anh nữa. Và anh cũng tìm hiểu lại xem là tại sao em anh lại có thể đứng tên được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có phải là ba anh hay là mẹ anh đồng thuận là làm cái hợp đồng tặng cho hay là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho em của anh ạ?
4: Hồi đó gia đình Thượng Thảo á,
0: dạ.
4: Chính tôi là tôi để làm cũng đơn giản là để đại diện cho nó là con Út á.
0: Dạ.
4: Cho nó giao dịch với ngân hàng rồi nọ.
0: Dạ.
4: Thế là từ đó tới nay luôn nó vậy.
0: Dạ. Nhưng mà gia đình đồng thuận là để cho em của anh đứng tên và đứng với tư cách là cá nhân chứ không phải đứng với tư cách là đại diện hộ gia đình, đúng không ạ?
4: Cá nhân.
0: Thì như vậy là sẽ không thể khởi kiện để xin phân chia di sản thừa kế được anh. Ngoại trừ nha, là trong gia đình của anh có một cái thỏa thuận riêng. Như anh nói rằng là các bên đồng ý để cho em của anh chỉ đứng tên về mặt giấy tờ thôi. Chứ còn thực tế là quyền sử dụng đất vẫn là quyền chung của cả gia đình. Các bên có lập văn bản không ạ?
4: Không, không có gì hết.
0: Có bằng chứng gì chứng minh về việc đó không ạ?
4: Không, nhưng mà chỉ có bằng chứng là mấy anh em là con của trong gia đình đó.
0: Dạ, mặc dù là cùng là con của ba mẹ, cùng là trong một gia đình cả, nhưng mà bởi vì tất cả mọi người cũng đã ký giấy tờ và đồng ý chuyển nhượng cái phần của mình cho người em, thì như vậy chúng ta sẽ không khởi kiện để theo hướng là chia di sản thừa kế do ba mẹ để lại được anh ạ. Tại vì lúc nãy tôi có trao đổi với anh đó, gia đình có lập một cái thỏa thuận gì hay không và thỏa thuận đó có thể hiện bằng văn bản hay không, ngoại trừ cái trường hợp là có thể bây giờ anh cùng với các anh em của mình trong gia đình tổ chức một cái cuộc họp trong gia đình và bàn với người em luôn, và người em cũng thừa nhận là đây là đất chung của cả gia đình, tức là mình họp chung rồi mình lập một cái văn bản, thì như vậy là cũng có một cái cơ sở, một cái căn cứ để chứng minh rằng là em của anh chỉ là đứng tên thôi chứ không phải là chủ sử dụng đất thực sự. Nên việc trước tiên là trong gia đình anh nên tổ chức cái cuộc họp nội bộ trong gia đình trước anh nhé.
2: Dạ, xin được cảm ơn anh Hùng đã kết nối cùng chương trình ạ. Và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Thúy Hường sẽ giúp anh hiểu rõ cụ thể hơn về trường hợp của mình anh Hùng ha. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Dạ, alo.
5: Dạ, em xin chào luật sư, xin chào chương trình ạ. Em là Phạm Thị Thêm ở Đồng Nai ạ.
2: Dạ, vâng ạ. À, bây giờ xin mời thính giả, chúng ta có thể chia sẻ về trường hợp mà mình đang cần được luật sư tư vấn cũng như là giải đáp ha.
5: Dạ, thưa bác luật sư, em có một cái miếng ruộng mà nó có 3 đến 4 sào thôi, nhưng mà giờ nó lại vào ở đâu, nó vào sổ của em tới 5 miếng mà nó tới mẫu 2 mẫu mấy ạ. Mà bây giờ thì họ bán, bốn quanh họ bán hết rồi mà không thấy ai họ vào lấy sổ hoặc chữ ký ở người bốn quanh. Thì hôm vừa rồi em mới, giờ em tiểu đường lâu năm rồi, sức khỏe em không cho phép nữa, thì em muốn tách sổ ra để em cho con em, thì em lên địa chính xã em có đề nghị là bây giờ trường hợp là như vậy thì theo như họ bảo là vậy thì tách, làm đơn để tách hay sao. Thì em có làm, em có đồng ý làm, nhưng mà mới làm được có một tờ. Cái chỗ ruộng nông trường này mà của giờ em mới ra đấy, thì em đề nghị như vậy thì cái người mà nó vào làm miếng đất của em là 6 sào mấy 33 gì đó.
0: Yeah.
5: Thì là chắc cũng ông cũng có nhờ cái bà địa chính là xem xét ai như thế nào đấy, em không biết. Thế thì hôm sau, vài hôm sau em lại nhờ cái bà địa chính đấy là xuống coi dùm em cái miếng ruộng này thực tế nó là bao nhiêu là của em, còn bao nhiêu của thiên hạ, để biết lối em ra em cho con em. Thì vô tình em đang đi thì lại thấy cái ông ở cùng xóm của em lại đi theo cái bà này.
0: Yeah.
5: Đến lúc mà cái bà kia mới lên miếng giấy của em, thì em bà bảo là nếu mà cô có 3 miếng thì là của cô có 3 sào 8. Thì em mới thấy cái ông kia với lại ông lại bảo với cái bà kia là cái miếng đất 6 sào mấy này là lại lầm với lại cái miếng đất rẫy của em. Từ ruộng mà nhảy sang đất rẫy mà 2 miếng đấy cách nhau 1 cây số.
0: À.
5: Mà trong khi đó mà cái miếng rẫy của em đây với lại cái miếng của cái ông mà lầm của em đấy lại đối lại cùng ranh với nhau, lại yeah. cùng ở một miếng rẫy với nhau, mà cái ông đấy thì lại nhảy sang miếng rẫy của em như vậy. Bây giờ cái miếng rẫy của em thì cái số diện tích của em một mẫu sáu thì em vẫn đầy đủ là hai miếng là một mẫu sáu, còn của cái ông kia lầm sang của từ rẫy của ông mà nhảy sang ruộng của em thì là sáu xào mấy đó, thì lại kế với cái ranh rẫy của em.
0: Yeah.
5: Mà bây giờ chính xác là miếng đất của ông ấy là đang ở sổ của em. Thì bây giờ cái miếng đất của em đây lại là em mua tới 4 chủ với ra được 2 sổ. Thì cái ông kia thì ông ấy đang thẳng ranh của em với ông ấy. Bây giờ ông đòi sang hết cái mép rẫy của em luôn. Mà bây giờ theo như luật sư lại cho phép em xử lý ông ấy là như thế nào?
0: Yeah.
5: Mà giờ ông lấy hết cái miếng ấy của em thì là em không có đường ra luôn, mà ông lấy bằng mép nhà em luôn. Bắt đầu giờ ông ấy lại nhảy qua một cái bờ đấy, ông sang cái miếng lần này ông làm luôn.
2: Dạ, cô Thêm ơi, do thời hạn chương trình có giới hạn nên là chúng ta chỉ chia sẻ những cái nội dung quan trọng về trường hợp của mình và để luật sư có thể tư vấn cho cô Thêm ha. Và trong quá trình luật sư tư vấn thì mình có thể chia sẻ thêm cô nhé. Dạ, bây giờ mời cô nghe phần tư vấn của luật sư Thúy Hường ạ.
0: Dạ, chị Thêm trình bày cũng là khá nhiều thông tin đó, liên quan đến những cái phần đất của gia đình chị. Cái quan trọng ở đây là chị kiểm tra xem là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước cấp cho chị như thế nào. Chị nói rằng là phần đất của chị là đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ rồi. Và bây giờ có một số người đến, họ nói rằng là không, đất đó là của tôi chứ không phải của chị ấy. Đúng không ạ?
5: Không, cái miếng ở bên của cái ông mà nó nhảy từ nông trường của em, nó lại nhảy sang cái miếng rẫy của cái ông đó. Ông nhảy sang cái miếng ruộng nông trường này.
0: Họ có giấy tờ không chị? Họ có giấy tờ không chị? Tức là họ có giấy tờ.
5: Ông không có giấy tờ.
0: Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết về mặt giấy tờ trước chị nhá. Chị kiểm tra xem là trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước cấp cho chị như thế nào. Và cấp cho chị như thế nào chị thì chị được quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ cái quyền cho chị. Cái đó là ý đầu tiên. Là chị cứ căn cứ vào cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước đã cấp cho chị như thế nào để chị cắm mốc lại, chị lập ranh lại đúng theo cái hiện trạng mà nhà nước đã cấp cho chị. Còn cấp đúng, cấp sai hay là sơ suất cái gì đó là sẽ giải quyết bằng trình tự thủ tục do pháp luật quy định, chứ không phải là tự mình giải quyết theo cái cách là cảm tính, mà đây là sẽ có cơ quan nhà nước, người ta sẽ xác minh lại cho nó kỹ. Nếu ví dụ chẳng hạn giữa hai người có một cái tranh chấp về ranh giới đất chẳng hạn, tranh chấp về diện tích đất, thì có thể là làm đơn gửi đến Ủy ban dân xã nơi có đất tọa lạc đó để hòa giải tranh chấp đất đai trước. Nếu không hòa giải được thì mới tiến hành các thủ tục tiếp theo. Thì trước tiên là chúng ta cứ xác định đúng cái ranh giới của mình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nhà nước đã cấp, chị ha.
5: Dạ thưa bác, chưa nghĩa là cái miếng rẫy của ông ấy nó lại nhảy sang cái miếng ruộng của em, nó cách nhau một cây số ạ.
0: Nhưng mà người ta có giấy tờ không chị?
5: Người ta không có giấy tờ gì ạ, mà chỉ có em có trong sổ của em thôi ạ.
0: Vâng, thì chị có lập ranh giới rõ ràng chưa? Lập ranh giới rõ ràng. Chị xác định theo cái ranh giới đất của chị, và ranh giới đất này đã được nhà nước cấp cho chị rồi, thì chị cứ thực hiện cái quyền của chủ sử dụng đất đi. Mà nếu họ nói rằng là không, đất đó là của tôi, thì họ muốn tranh chấp với chị thì họ phải tiến hành các thủ tục như tôi nói lúc nãy đó. Làm đơn gửi đến Ủy ban nhân dân xã. Xã người ta sẽ xác minh xem là cái yêu cầu của họ là đúng hay sai. Tức là họ cho rằng đất đất của họ, nhưng mà họ phải có giấy tờ chứng minh rằng là đất đó là của họ. Chứ họ không thể nói miệng khơi khơi được là cái đất đó của họ rồi chị đang chiếm đất của họ. Mà ở đây chị có một cái cơ sở như tôi chia sẻ lúc nãy đấy ạ. Là chị có giấy tờ chứng minh rằng là chị được nhận chuyển nhượng hợp pháp. Và nhà nước đã cấp cho chị cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi. Và chị thực hiện cái quyền của chủ sử dụng đất, chị nhá.
2: Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thúy Hường đã tư vấn cho trường hợp của thính giả tên Thêm ở Đồng Nai ạ. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, hòa trong không khí kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, sự phát triển mạnh mẽ của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho ngành luật sư tại Trung tâm Kinh tế, Văn hóa và Pháp lý hàng đầu cả nước. Ngày 24 tháng 10 năm 1989, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh với 68 thành viên, gồm 28 luật sư và 40 luật sư tập sự. Từ một tổ chức nhỏ với chỉ 68 thành viên khi thành lập, đến nay sau 37 năm phát triển và quá trình hợp nhất với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc với hơn 9.500 luật sư và hơn 5.200 người tập sự hành nghề, trở thành đoàn luật sư lớn nhất cả nước. Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, thống nhất xây dựng đội ngũ luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh với sứ mệnh phụng sự công lý, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Nhiều luật sư không chỉ giải quyết các vụ việc trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Để làm rõ hơn những cơ hội, thách thức cũng như trách nhiệm của đội ngũ luật sư trong bối cảnh mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam. Luật sư Thúy Hường đánh giá như thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức đặt ra đối với nghề luật sư hiện nay ạ?
0: Theo tôi thì luật sư luôn là một nghề mà được xã hội coi trọng. Và tôi cũng luôn tự hào khi mà mình có cơ hội gắn bó với nghề này. Và luật sư cũng là một nghề mà có nhiều thách thức. Chúng ta không thể là chỉ đơn giản là học xong rồi thi và rồi tham gia tập sự rồi đạt được chứng chỉ hành nghề là coi như là nghề nghiệp của chúng ta đã viên mãn và chúng ta cảm thấy tự hào rằng là ồ, chúng ta được làm luật sư và như vậy là xong. Không phải, mà luật sư luôn luôn phải cố gắng học hỏi, rồi nỗ lực trau dồi thêm kiến thức và thậm chí là trau dồi thêm đạo đức của mình để mình có thể là phát triển hơn nữa. Và ngoài ra nữa là xã hội bây giờ phát triển rất là nhanh và công nghệ thì thay đổi theo từng ngày. Và ngoài ra nữa là luật sư cũng phải là người mà phải chịu khó cập nhật những kiến thức khoa học mới nè, rồi kiến thức về công nghệ. Tôi lấy đơn cử là bây giờ đi đâu người ta cũng nói về trí tuệ nhân tạo. Mà mình làm nghề mà mình chẳng biết trí tuệ nhân tạo là gì, hay mình chẳng biết là những cái công cụ mà hỗ trợ cho nghề nghiệp của luật sư, và mình cứ nghĩ rằng là à, làm luật của mình là chỉ cần là đọc cái văn bản giấy là được, không cần phải tìm hiểu cái cách sử dụng những phần mềm, rồi thậm chí là ChatGPT, chúng ta cũng chẳng cần biết là ChatGPT là gì. Thì tôi cảm giác là chúng ta bị rơi ra khỏi cái dòng chảy của xã hội. Nên vì vậy là luật sư người ta kỳ vọng là luật sư đó phải là người hiểu biết này, phải là người xông xáo, phải là người mạnh mẽ, rồi phải là người mà có kiến thức tốt. Thì để đáp ứng được cái sự kỳ vọng của khách hàng của mình, đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội, thì chính bản thân từng luật sư của chúng ta, trong đó có tôi, là luôn luôn là phải nỗ lực không ngừng. Thì chúng ta mới có thể làm tốt nghề được.
2: Vâng, đồng thời trách nhiệm xã hội và tính nhân văn của nghề luật sư được thể hiện như thế nào trong thực tiễn?
0: Tôi rất thích cái câu hỏi này là bởi vì là chúng ta phải thực hiện cái trách nhiệm đối với xã hội của mình. Chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để tạo ra một xã hội văn minh này, một xã hội mà tôn trọng pháp luật. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi, những người mà làm nghề luật sư thì họ cũng thuộc nằm lòng là những cái quy tắc đạo đức ứng xử của luật sư như thế nào, rồi họ phải tôn trọng các quy tắc ứng xử ra sao, các quy định pháp luật khi mà hành nghề như thế nào. Nên là chúng ta phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Và cá nhân tôi thì vẫn nghĩ rằng là song song với việc là chúng ta làm công tác về mặt chuyên môn thì chúng ta cũng nên dành cái thời gian để chia sẻ cái kiến thức của mình, năng lực của mình để hỗ trợ cho những người yếu thế và chúng ta thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Thì tôi thích cái cách sống như vậy. À, luật sư người ta cân đối thời gian là có những khoảng thời gian phải dành cái tâm huyết và trí lực của họ cho cộng đồng. Và tôi thích cái cụm từ là trách nhiệm xã hội. Chúng ta phải có trách nhiệm xã hội. Cho dù chúng ta làm công việc gì, làm công việc luật sư hay là những công việc khác, thì chúng ta vẫn nên dành một cái khoảng thời gian nhất định để chúng ta phục vụ cho xã hội. Thì xã hội của chúng ta mới phát triển. Nếu mà nhiều người có quan tâm đến trách nhiệm xã hội và nhiều người dành thời gian và tâm huyết để hỗ trợ cho xã hội, hỗ trợ cho người yếu thế, hỗ trợ cho

0: cộng đồng thì xã hội của chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn rất là nhiều và văn minh và đáng sống.
1: Vậy thì đối với thế hệ trẻ theo nghề luật sư Thúy Hường có muốn chia sẻ điều gì để các bạn có thể vững vàng phát triển nghề nghiệp, đồng thời giữ gìn được đạo đức và bản lĩnh của người luật sư ạ?
0: Tôi có nhiều buổi trò chuyện và chia sẻ với giới trẻ về nghề luật sư với câu hỏi là làm thế nào để có thể là bước vào nghề luật sư một cách bản lĩnh và thành công, thì tôi cho rằng đó đòi hỏi cái sự nỗ lực và sự kiên trì và sự cầu tiến. Và một cái điều cũng rất là quan trọng đó là chúng ta phải giữ được cho mình cái giá trị sống, lý tưởng sống của mình. Ví dụ như là nghề luật sư là một nghề mà tôi cho rằng có nhiều cám dỗ, bởi vì là chúng ta rất dễ có thể là làm lung lạc cái giá trị sống của mình, bởi vì cái sức hấp dẫn của vật chất là quá lớn. Nên vì vậy là chúng ta phải tập cho mình là cái sự vững vàng trước những cám dỗ nữa. Nếu mà chúng ta không có được cái sự vững vàng đó thì chúng ta sẽ bị đi lạc lối. Mà khi mà đi lạc lối thì rất khó để trở thành một luật sư chính nghĩa. Tôi cho rằng là như vậy. Nên là nếu mà các bạn trẻ muốn theo nghề thì ngoài cái việc trau dồi về mặt kiến thức này, trau dồi về mặt pháp lý này, thì chúng ta cần phải trau dồi về mặt bản lĩnh, về kỹ năng sống và những cái giá trị sống cao đẹp nữa.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Thúy Hường. Kế thừa truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại và mở rộng hợp tác quốc tế là động lực để đội ngũ luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh nghề nghiệp, trí tuệ và đạo đức nghề luật sư. Qua đó góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như phát triển kinh tế xã hội của thành phố mang tên Bác.
2: Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn cũng đã hết. Một lần nữa, Minh Thư xin được cảm ơn tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, giám đốc công ty luật THR đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại đó là 0903 603025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
3: Chương trình Bàn tròn thời sự.
4: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Bàn tròn thời sự. Chương trình do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
5: Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính như sau: tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026; nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân Trung Quốc; y tế Thành phố Hồ Chí Minh hướng mạnh về cơ sở theo tinh thần nghị quyết 72. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Việc lựa chọn chủ đề này xuất phát từ thực tế nhiều vụ ngộ độc thời gian qua liên quan đến bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Nguyên nhân chủ yếu do nguyên liệu không rõ nguồn gốc, chế biến và bảo quản không đúng quy định. Phóng viên Quỳnh Anh phỏng vấn bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe.
5: Thưa bà, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay có những điểm gì đáng chú ý?
6: Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, năm 2026 sẽ tập trung vào chủ đề là bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trong thời gian qua, từ đầu năm 2026 cho đến nay, thì phải nói là thành phố nói riêng và cả nước nói chung thì cũng đã vẫn xảy ra những cái vụ việc đầu tiên là nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm, và sau đó khi xác minh, khi điều tra xong thì kết luận là ngộ độc thực phẩm. Cho nên á, những cái thách thức, những cái tồn tại này nó vẫn còn. Chúng ta phải tập trung, và ở đây là tháng này thì chúng ta sẽ tập trung vào những công việc đấy. Nhưng không có nghĩa là những chuyện khác như xây thực phẩm sạch, như là chống thực phẩm bẩn, rồi làm những công việc khác chúng ta bỏ lỡ đâu, mà chúng ta cũng vẫn phải tiến hành đồng bộ và song song. Chúng tôi sẽ tập trung vào ba cái mảng công việc lớn. Thứ nhất là nâng cao nhận thức tuyên truyền đến cho người dân và đến cho người kinh doanh, để mà làm sao là ý thức được cái công việc của mình, cũng như ý thức được cái việc tham gia tiêu thụ cho nó bảo đảm an toàn thực phẩm. Thứ hai là chúng tôi sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm, và cũng như là sẽ công khai những cái hành vi vi phạm bị xử lý để cho người dân và cũng như là để cộng đồng đánh giá để lựa chọn cái sản phẩm cho nó đúng. Và cái thứ ba là chúng tôi sẽ tích cực chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Như tôi nói, tháng 4 này mùa nắng nóng, cho nên nó cũng là một trong những cái yếu tố làm cho cái mức an toàn về thực phẩm nó trở thành hiện thực chứ không phải không. Thì phải là tập trung vào phòng, phòng là quan trọng nhất. Còn sau đó khi đã xảy ra rồi thì có quy trình chúng ta cứ xử lý thôi. Chứ chúng ta không phải là, mục tiêu công việc của chúng ta không phải nhanh nhanh chờ tới lúc ngộ độc thực phẩm xảy ra rồi chạy đi xử lý, rồi tìm, rồi xử phạt người này người kia. Mục tiêu là phải làm sao để nó đừng có xảy ra ngộ độc thực phẩm.
5: Đối với thức ăn đường phố thì việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ được thực hiện như thế nào thưa bà?
6: Có thức ăn đường phố, vì chúng tôi đánh giá là gì? Càng nhỏ thì càng khó quản lý. Mà thực sự mà nói, ai cứ bảo là xử phạt thì nó chưa được đầy đủ, chưa có tính răng đe, nó răng lắm. Vì sao? Cứ tính đi, cả một cái gánh thức ăn đường phố, cả ngày người ta thu nhập bao nhiêu. Và nếu như người ta bán ế thì buổi tối là vợ chồng con cái người ta ăn cái đó hết. Nhưng mà cuối cùng là chỉ cần một cái hành vi là không đeo bao tay, hay nói cách khác là dùng cái tay, một cái tay có hay không có bao tay cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu vừa bốc thức ăn vừa cầm tiền thì như vậy sẽ bị xử phạt. Khi phát hiện, xử phạt 3 triệu đồng đột quỵ. Đối với cái thức ăn đường phố là phường xã, trước đây là quận huyện, bây giờ là phường xã, đặc khu. Đấy, nhưng mà Sở An toàn Thực phẩm thì cũng tham gia. Và tôi ghi nhận đa số các trường hợp thì đều là nhắc nhở. Tuy nhiên nhìn chung trên địa bàn thành phố thì phải nói là đây là một cái yếu tố có nhiều tiến bộ. Cũng rất nhiều những cái người bán hàng rong, những người bán thức ăn đường phố thì người ta ý thức được để làm sao cho cái quầy hàng của mình nó sạch sẽ hơn. Và cũng như là đấy, chúng tôi cũng có những cái đợt trang bị găng tay, trang bị khẩu trang vân vân, để rồi kẹp gấp thức ăn để làm sao là đó làm cho cái nghề nghiệp này nó diễn ra một cách gọi là an toàn hơn. Nhưng mà như tôi khẳng định một điều, quan điểm của chúng tôi không phải là cái gì quản không được thì cấm. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để cùng với phường xã làm sao cho cái môi trường nó ngày một tốt hơn. Nhưng cũng rất cần cái sự ủng hộ của cộng đồng. Cộng đồng có thể ủng hộ một cách đơn giản nhất. Cái thấy gì nó dơ có thể đừng có vô ăn. Đó, người ta bán ế thì người ta sẽ phải tìm cách để làm sao là lấy lại lòng tin, làm cho nó đàng hoàng. Đó, thì chúng ta sẽ giải quyết được. Chứ bản thân cái thức ăn đường phố nó cũng là một cái đặc trưng văn hóa của thành phố chúng ta, và nó cũng rất là ngon.
5: Bên cạnh đó thì công tác tuyên truyền và tập huấn sẽ được Sở An toàn Thực phẩm tiến hành ra sao?
6: Chúng tôi huy động tất cả các kênh để tăng cường tập huấn và tuyên truyền. Thì ở đây là ngoài cái việc là tổ chức các cái lớp tập huấn, thì đa số các lớp tập huấn được tổ chức tại sở hoặc là tại các cái cơ sở sản xuất kinh doanh ấy, là để cho người hành nghề. Còn qua quảng đại quần chúng nhân dân thì chúng tôi cũng là đấy, có những cái chương trình tập huấn, có những cái chương trình phát trực tiếp ở trên website của Sở An toàn Thực phẩm. Và cũng như là gì, bản thân các tờ báo, tôi thấy báo nào hầu như cũng có những cái chuyên đề để hướng dẫn cho người dân về cái cách lựa chọn, rồi bảo quản, xử lý và sử dụng thực phẩm sao cho nó an toàn nhất. Thì tất cả những cái này là chúng ta cũng đang hết sức là nỗ lực. Nhưng theo tôi, cái vấn đề tận gốc nhất là gì? Là thành phố phải bảo đảm cái an toàn thực phẩm từ cái nguyên liệu ban đầu. Tức là đặc biệt là đối với cái nông sản thực phẩm tươi sống là nguyên liệu của bữa ăn hàng ngày. Thì thực ra những người bán hàng rong người ta cũng phải đi mua từ các chợ thôi để về người ta chế biến. Thì tuy là cái bán hàng thức ăn đường phố không cần phải cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng trong suốt quá trình hoạt động thì vẫn phải tuân thủ. Và nếu như mà các lực lượng kiểm tra đến kiểm tra, ví dụ cái này anh mua ở đâu, hóa đơn anh không có mua trôi nổi ha, đó, thế rồi chúng tôi cũng vẫn lấy mẫu kiểm nghiệm. Và đương nhiên là trong cái quan sát của đoàn kiểm tra thì sẽ thấy là đấy, anh có bảo đảm những cái vấn đề về vệ sinh hay không. Thành ra là nó có rất nhiều vấn đề. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã và đang và sẽ tiếp tục là tập trung, đặc biệt là trong cái tháng hành động này.
5: Đối với bữa ăn học đường, vừa qua có nhiều vụ việc ngộ độc xảy ra. Bà nhìn nhận về tình trạng này như thế nào?
6: Theo tôi, đương nhiên là trong quá trình làm việc không phải cứ cam kết, cứ hứa là người ta làm đâu. Nhưng mà có điều là cái đó nó tùy thuộc vào ý thức của từng doanh nghiệp. Sai sót nó vẫn có thể xảy ra và vẫn có những người chưa có tuân thủ. Nhưng mà không nên lấy cái đó là làm chung cho tất cả mọi người. Chúng ta vẫn có những cơ sở cung cấp suất ăn rất tốt. Và nó thể hiện là người ta cũng cung cấp cho rất nhiều trường học, cũng như là đấy, và bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt thời gian vừa qua. Còn thì cái chuyện mà điều tra ngộ độc, khi ngộ độc nó xảy ra thì rõ ràng nó có một khâu nào đó sơ hở. Thực sự mà nói chúng ta có thể là cẩn thận từ A tới Z, nhưng mà giữa chừng ở một khâu nào đó chỉ cần gãy một khâu thôi là hậu quả nó cũng là hết sức là khốc liệt sau này. Thế cho nên mỗi lần như vậy thì chúng ta phải cố gắng rút kinh nghiệm để làm cho tốt hơn.
1: Xin cảm ơn bà.
4: Quý vị vừa nghe phóng viên Quỳnh Anh phỏng vấn bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.
5: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn, chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
4: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt Nam có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên hệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện của sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún, phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất, khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo, quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn. Nếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm, điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị, làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ là 18,3% và Nhật Bản là 7,1%. Cây nhiệt đới, thủy sản cũng tăng mạnh 58,5%.
5: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
7: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
8: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh nghiện nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
7: Ủa, Nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
8: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
7: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.

0: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ.
0: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
0: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
0: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Bàn tròn thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực củng cố và nâng cao thực chất năng lực của y tế cơ sở nhằm thực hiện định hướng lớn của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, đó là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang tư duy chủ động phòng bệnh, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân một cách toàn diện, liên tục theo vòng đời. Đúng với tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Phóng viên Quỳnh Anh có loạt bài Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hướng mạnh về cơ sở theo tinh thần nghị quyết 72. Mời quý vị nghe bài 1 nhan đề Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn y tế chủ động đến với người dân.
4: Sáng cuối tuần, ông Đinh Văn Chữ, 82 tuổi, thay vì phải đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ, thì nay đã được các y bác sĩ của đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn phường Xuân Hòa thăm khám. Đây không chỉ là niềm vui của riêng ông, người từng có tiền sử đột quỵ, mà còn của hơn 38.000 người dân phường Xuân Hòa, địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cộng đồng. Ông Đinh Văn Chữ vui mừng nói.
5: Chủ trương nhà nước với này, các ban, các ngành ấy, về như này thì khám cho toàn dân này là quá tốt rồi. Tại vì nó cũng có cái gì, có triệu chứng gì thêm thì phát hiện được thì điều trị tiếp thêm. Tôi thì hàng tháng này vẫn cứ lên bệnh viện để chỗ điều trị là những thuốc kháng uống hàng ngày. Nhưng mà tổ chức ở phường, ở địa phương này là cũng tốt, tiện nhiều cái. Nhưng còn chúng tôi điều trị ở bệnh viện như năm mới tổng quát một lần nữa.
6: Nhiều người họ cũng không đi viện, mình về địa phương này cũng tạo điều kiện để theo dõi, cũng tốt. Nhiều người đi xa hay đi bệnh viện chứ không có ngại.
4: Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn, đảm bảo nhân lực gồm bác sĩ y học dự phòng hoặc cử nhân y tế công cộng, điều dưỡng hoặc y sĩ, kỹ thuật viên y có chứng chỉ hành nghề hợp lệ và làm việc đúng phạm vi chuyên môn. Đội thực hiện quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho người dân ngay tại cộng đồng bằng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, hộ gia đình, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, trẻ em và các nhóm yếu thế, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, thuận lợi và hiệu quả. Bà Trịnh Thị Bích Điều, người dân phường Xuân Hòa, chia sẻ.
7: Tôi thấy rất là tốt cho tất cả những người lớn tuổi và người dân trong cộng đồng dân cư. Từ trước là thực sự là đi khám mà ở các bệnh viện lớn thì rất là đông, bệnh nhân đông lắm, cho nên là lười đi khám. Nhưng mà bây giờ khi mà đã mở ra một cái trung tâm y tế như thế này thì mình có thể trao đổi trực tiếp với này bác sĩ và những y tế chăm sóc cộng đồng. Mình trao đổi trực tiếp và mình sẽ nhờ đó mà mình sẽ biết được sức khỏe của mình.
4: Bác sĩ Phạm Thị Châu, Giám đốc Trạm Y tế Phường Xuân Hòa cho biết thêm.
8: Khi mà được các bệnh viện hỗ trợ và ký kết thì trạm y tế cũng rất là tự tin khi mà mình được sở y tế rồi các cái bệnh viện hỗ trợ về những chuyên môn. Ủy ban nhân dân phường thì sẽ hỗ trợ về nhân lực, về kinh phí cho trạm y tế. Thì tôi nghĩ điều đó sẽ rất tốt cho trạm y tế và người dân sẽ được hưởng cái an sinh tốt.
4: Khi một người cao tuổi được theo dõi huyết áp thường xuyên ngay tại địa bàn, khi một người bệnh mãn tính được nhắc tái khám đúng lúc, khi một phụ nữ mang thai được tư vấn sớm, hay khi một trẻ được phát hiện nguy cơ sức khỏe từ đầu, thì đó chính là giá trị thực chất nhất của mô hình này. Không chỉ phường Xuân Hòa, ngay dịp ngày sức khỏe toàn dân 7 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục ra quân đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, thí điểm tại 3 xã Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ và Hiệp Phước. Đồng thời, 61 trạm y tế phường, xã, đặc khu tổ chức tư vấn, khám sàng lọc và tầm soát miễn phí cho người dân. Giám đốc trạm y tế xã Hiệp Phước, ông Nguyễn Văn Gấm khẳng định.
9: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn.

0: Dân cư là bước chuyển quan trọng trong việc đổi mới hoạt động của y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, quản lý sức khỏe người dân một cách chủ động, liên tục, toàn diện ngay tại cộng đồng. Chúng tôi cam kết sẽ chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình sức khỏe người dân tại từng hộ gia đình, thực hiện thăm khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và nhóm có nguy cơ cao, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, chính quyền địa phương và các đoàn thể triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.
1: Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
2: Sở Y tế cũng đã phân công các bệnh viện trên địa bàn để chủ động hỗ trợ cho các trạm y tế trong hoạt động quản lý sức khỏe người dân. Mỗi địa bàn đều có danh sách các bệnh viện và các trạm và mối quan hệ đến bệnh viện hai chiều. Khi giới thiệu người dân đến bệnh viện khi có chỉ định và khi được điều trị ổn định rồi thì bệnh viện sẽ giới thiệu trở lại địa bàn để được theo dõi chăm sóc tại địa phương. Vẫn có khám chữa ban đầu nhưng mà mình chủ động hơn, thậm chí là mình mời người dân đến trạm hôm nay để khám cái gì, tái khám cái gì. Chứ trước đây thì mình bị động, mình thụ động, người dân đến thì mình khám. Thành ra là ở các cái đội vẫn cấm có bàn khám ở đây, nhưng mà thường xuyên liên lạc với người dân mà được phân công, địa bàn phân công.
1: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, năng động, phát triển rất nhanh, đồng thời cũng đối diện với nhiều thách thức ngày càng rõ nét về sức khỏe cộng đồng, từ bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số đến sức khỏe tâm thần, sức khỏe học đường và nhiều vấn đề y tế mới phát sinh trong đời sống đô thị hiện đại. Điều đó đặt ra cho ngành y tế một yêu cầu rất rõ, đó là không chỉ chờ người dân đến bệnh viện khi đã có bệnh, mà y tế phải đi trước một bước đến với người dân khi họ còn khỏe. Việc chính thức ra mắt mô hình thí điểm đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư thuộc các trạm y tế là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng. Các đội chăm sóc sức khỏe liên tục thuộc các trạm y tế tham gia thí điểm chính là bước đi đầu tiên để đưa y tế đến gần dân hơn, sát dân hơn và chủ động hơn. Mô hình này thể hiện một thay đổi rất căn bản từ chỗ người dân có bệnh mới tìm đến y tế sang chỗ y tế chủ động đến với người dân để quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục ngay tại cộng đồng.
3: Quý vị vừa nghe bài 1, đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn y tế chủ động đến với người dân do Quỳnh Anh thực hiện. Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế thành phố bám sát chủ đề 5 mà thành phố đã ban hành, hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trong đó, y tế cơ sở là tuyến gần dân nhất, đóng vai trò gác cửa của hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang củng cố toàn diện, bảo đảm chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu của các trạm y tế. Một khi hệ thống y tế cơ sở mạnh lên, đủ năng lực, đủ con người, đủ công nghệ, thì sẽ là nơi người dân đặt niềm tin, giúp giảm tải tuyến trên. Mời quý vị nghe bài 2, nâng cao năng lực cho điểm trạm y tế đầu tiên do Quỳnh Anh thực hiện.
1: Một bước chuyển quan trọng của ngành y tế thành phố là sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực thành 168 trạm y tế xã phường đặc khu trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Góp phần rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, thực sự trở thành điểm trạm y tế đầu tiên và nền tảng vững chắc của hệ thống y tế thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp, đánh giá, việc sắp xếp lại trạm y tế theo mô hình chính quyền hai cấp giúp giải quyết tận gốc các bất cập, tái cơ cấu hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kết nối liên thông và chuyển đổi số trong y tế cơ sở.
4: Y tế cơ sở chúng ta bắt buộc phải phát triển đồng hành với lại chính quyền địa phương hai cấp, không thể nào khác hơn. Thứ hai nữa, giải quyết những thuận lợi khó khăn mà bất cập mà chúng ta trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, bằng mọi giải pháp để giải quyết. Và chính quyền địa phương và sở y tế cùng các cơ quan có liên quan, chúng ta phối kết hợp nhau, trân trọng nuôi nắng giúp đỡ trạm y tế nó trưởng thành dần dần lên. Thứ tư là đòi hỏi vai trò cao nhất của lãnh đạo trạm y tế mới, và phải đòi hỏi vai trò lãnh đạo, năng lực lãnh đạo rất lớn trong giai đoạn sắp tới đây. Nó sẽ xảy ra khó khăn trước mắt, nhưng chắc tôi hy vọng rằng 1 năm, 2 năm sẽ vững bền.
1: Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm.
5: Trong suốt thời gian vừa qua thì ngành y tế thành phố đã có những cái giải pháp đồng bộ để dần dần nâng cao năng lực y tế cơ sở, như là đã hình thành các trạm y tế hoạt động theo quy lý hộ gia đình, hậu chẩn từ xa để kết nối các trạm y tế với các bệnh viện tuyến trên, rồi có những chính sách như là thu hút các bác sĩ đã nghỉ hưu về làm cho các trạm y tế. Các bác sĩ trạm y tế đã được đào tạo gói quản lý bệnh không lây của Tổ chức Y tế Thế giới, và do đó có thể chăm sóc quản lý điều trị những bệnh nhân nặng tính ngay tại tuyến cơ sở.
1: Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị chuyển dịch trọng tâm của hệ thống y tế từ chủ yếu điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân. Để cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo này, yêu cầu đặt ra là phải củng cố và nâng cao thực chất năng lực của y tế cơ sở, trước hết là các trạm y tế, nhằm bảo đảm khả năng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
6: Trạm y tế phải trở thành điểm tựa y tế gần dân, theo dõi liên tục sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. Trọng tâm đầu tư cho trạm y tế là nâng cao năng lực thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tầm soát và phát hiện sớm các bệnh tật, quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng. Từng bước chuyển từ trạng thái thụ động chờ người bệnh đến sang trạng thái chủ động hơn, quản lý, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để làm được điều này, ngành y tế thành phố xác định rõ quy tắc là không để các trạm y tế hoạt động đơn lẻ, tự xoay sở một mình, mà phải được đặt trong một hệ sinh thái, hỗ trợ đồng bộ và liên thông.
1: Theo đó, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp thiết thực, gồm củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, làm cánh tay nối dài của trạm y tế trong quản lý sức khỏe người dân tại địa bàn dân cư. Tổ chức luân phiên bác sĩ về công tác tại các trạm y tế ở khu vực khó khăn, vùng xa, xã đảo như Thành An, đặc khu Côn Đảo nhằm tăng cường năng lực chuyên môn tại chỗ, kết nối bác sĩ công tác tại trạm y tế với bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện chuyên sâu thông qua telemedicine để được tư vấn, hỗ trợ chuyên môn kịp thời, triển khai ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa trạm y tế với các bệnh viện cấp cơ bản, tạo mối liên kết thường xuyên, hai chiều. Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, nói về vấn đề y tế, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu trong năm 2026, gần 15 triệu người dân của Thành phố Hồ Chí Minh phải được khám, tầm soát sức khỏe ít nhất một lần, không chia giai đoạn. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là nội dung phải thực hiện theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khẩn trương chuẩn bị các giải pháp để tiến tới mục tiêu khám sức khỏe cho mọi người dân trong năm 2026, theo chỉ đạo của thành phố. Bác sĩ Nguyễn Văn Bỉnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết.
7: Đây là mục tiêu lớn, rất nhân văn, đồng thời cũng là bước đi cần thiết để thành phố chủ động hơn trong quản lý sức khỏe dân cư. Chúng tôi ý thức rất rõ đây là nhiệm vụ không dễ, bởi quy mô dân số lớn, nhu cầu đa dạng và áp lực rất cao. Nhưng khó không có nghĩa là không làm, mà phải làm cho đúng. Làm có trọng tâm, có lộ trình, có giải pháp phù hợp và có sự phối hợp chặt chẽ của cả hai.

0: cho quản lý sức khỏe của người dân một cách lâu dài, khoa học và hiệu quả hơn.
1: Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đặt ra yêu cầu.
2: Và phải nghiên cứu sâu sắc đến mức độ là trung tâm y tế đã chúng ta đã sắp xếp thành trạm y tế nào bên cạnh bệnh viện lớn, bên cạnh bệnh viện của Trung ương và hạng một tuyến cuối thì chúng ta sắp xếp thí điểm xin cấp thẩm quyền phê duyệt và thành lập khoa y tế dự phòng ở những nơi đó, không bỏ chức năng y tế dự phòng, trạm y tế vẫn giữ nhưng mà nó thành một cái khoa y tế dự phòng để chúng ta tăng cường nguồn nhân lực của y tế tuyến trên khi có yêu cầu. Và hồ sơ sức khỏe điện tử chúng ta phải nâng lên một bước nữa, là bao phủ toàn diện ở khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Dương cũ và mở rộng đối tượng là toàn thể phụ nữ và trẻ em thì nó mới liên thông được bệnh án điện tử.
1: Bằng việc tiếp tục đổi mới hoạt động y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai hiệu quả các mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục, tăng cường quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình, tinh thần xuyên suốt là phải phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ ngay trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, thuận tiện và công bằng.
3: Quý vị vừa nghe bài 2, nâng cao năng lực cho điểm trạm y tế đầu tiên. Đây cũng là bài cuối trong loạt 2 bài Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hướng mạnh về cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 72 do Quỳnh Anh thực hiện.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
5: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
6: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
5: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
6: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
5: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
6: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
5: ừ.
6: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
5: Rồi rồi em thấy rồi.
6: Rồi, bấm tải về là xong.
5: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
6: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
7: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Chương trình màn nhòn thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.

0: Bây giờ là 2 giờ. Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
1: Ngọc Thu và Văn Phúc xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng

0: Radio Online.
1: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối với chuỗi chương trình tìm hiểu về 6 bản Bắc trong 20 bản tổ âm nhạc tài tử Nam Bộ. Hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cặp âm nhạc cuối cùng trong 6 bản Bắc, đó là Tây Thi Vắng và Cổ Bản Vắng. Như chúng tôi đã chia sẻ trong các chương trình trước, 6 bản Bắc trong 20 bản tổ nhạc tài tử thì được chơi đàn và diễn tấu theo cặp, đó là Lưu Thủy Phú Lục, Bình Bán Xuân Tình và Tây Thi Cổ Bản. Vì sao lại có sự sắp xếp như thế này thì chuyên gia về âm nhạc tài tử cũng đã phân tích trong chương trình trước. Bây giờ, trước khi tìm hiểu cụ thể và thưởng thức hai bản Tây Thi và Cổ Bản thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nghe thêm về mối liên hệ của hai bản nhạc này. Vì sao lại đi theo cùng một cặp và thường được diễn xướng cùng với nhau? Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân tích và minh họa về nội dung này, mối tương quan của hai bản Tây Thi và Cổ Bản. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Tây Thi và Cổ Bản nó có cái mối liên hệ nó rất là gần gũi với nhau. Thứ nhất là nói về thang âm, đó là thang âm Bắc, cũng cùng một hơi Bắc, cũng cùng trên một cái dây hò tư. Cái thứ hai là cái vận nhạc của nó theo cái vận nhạc vắng, tức là giai điệu nó đi liền với nhau, nó không có nhại lại. Đó là những cái đặc trưng mà chúng ta cần phải chú ý để khi mà mình đàn Tây Thi qua Cổ Bản. Còn cái điểm mấu chốt mà hai cái bản này gần nhau, thường thường ta đàn Tây Thi qua Cổ Bản bởi vì cái lòng bản của cái Tây Thi và Cổ Bản nó gần tương tự như nhau, tức là cái vận nhạc đi tương tự như nhau. Đặc biệt là khi chúng ta đàn hết cái lớp Tây Thi lớp 3, tức là từ câu số 23 qua câu 26 đó, cái câu nhạc thế này: tồn C, C sang sự, sang cống liếu C, tồn cống liếu cống C sang. Thì khi mà dứt cái lớp này, tức là lớp 3 của cái bài Tây Thi, thì qua cái đầu của Cổ Bản nó rất là hợp, bởi vì đầu Cổ Bản cũng vô cái tồn C, cống liếu C, hò C sang sự. Thì cái tồn C này nó tương tự như là vô cái đầu lớp 3. Rồi tiếp theo là tồn cống liếu cống C sang. Thì cái điệu nhạc này, cái vận nhạc này nó có rất là nhiều ở trong cái lớp Tây Thi ở trên.
0: Bây giờ mời quý vị nghe hòa tấu bản Tây Thi Vắng với ngón đờn của nghệ nhân nhân dân Úc Tị đờn cò, nghệ nhân ưu tú Duy Kim đờn tranh, nghệ nhân ưu tú Văn Môn đờn guitar và nghệ nhân ưu tú Huỳnh Tuấn đờn kiềm.

Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe ban nhạc hòa tấu bản cổ, bản vắng với ngón đờn của các nhạc sĩ, nghệ nhân ưu tú Trường Giang, nghệ nhân ưu tú Duy Kim, nhạc sĩ Hữu Phước và nhạc sĩ Phú Quý.

0: tiếp nối chương trình thì mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về bảng Tây Thi Vắng. Bảng Tây Thi Vắng được cấu thành trên thang âm Bắc, có 26 câu và được chia làm 3 lớp, được sử dụng nhiều trong các cuộc thi độc tấu, hòa tấu, trong liên hoan đờn ca tài tử và trên sân khấu cải lương. Để quý vị hiểu rõ hơn về cấu trúc, đặc điểm và cách thức chơi, cách thức sử dụng bản nhạc này, mời quý vị nghe phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Huỳnh Khải.
1: Tây Thi Vắng, bản nhạc được cấu thành ở trên thang âm Bắc. Thang âm Bắc chúng ta cũng nhắc lại là hò sự sang xê cống. Và khi rung nhấn thì chúng ta cũng rung chữ sừ và chữ cống để ra hơi bắc. Nói về tính chất của cái bản Tây Thi thì có tính chất vui tươi. Vui tươi thì do đó cái tình huống để sử dụng cái bản Tây Thi thì thường thường ở trong tài tử được dùng để viết lời ca, miêu tả cảnh hoặc là về một sự kiện hoặc là nói về con người, nhân vật. Còn ở trong cải lương thì thường thường dùng để viết trong những cái câu kể chuyện hoặc là tự sự, nói lên một cái điều gì đó nhưng mà nói vui tươi, hoặc là viết đối đáp thì nó rất là hấp dẫn ở trong sân khấu cải lương. Ở những cái tuồng hồi xưa thì ông bà của mình thường viết cái bài Tây Thi này trọn bản. Còn bây giờ thì ở trong cái Tây Thi nó gồm có 26 câu, thì 26 câu đó được chia làm

0: 3 lớp, lớp 1 từ câu 1 đến câu 9, lớp 2 từ câu 10 đến câu 22 và lớp 3 từ câu số 23 đến câu số 26. Bài tài thi thì được sử dụng rất là nhiều ở trong các cuộc liên quan đền ca tài tử cũng như là các cái cuộc thi về đọc tấu hoặc là hòa tấu, bởi vì cái tính nhạc nó rất là vui tươi, mà khi hòa tấu thì rất là rộn ràng, cái giai điệu đi luôn không có nhại lại như là thơ. Do đó cái tính biểu hiện của nó rất là hợp, phù hợp trong các cái cuộc lễ hội. Do đó nên các cái nhóm đờn ca tài tử thường thường hay sử dụng cái bài này để đờn mở đầu hoặc là kết thúc một cái chương trình đờn ca tài tử, nó rất là hấp dẫn.
1: Ngay sau đây mời quý vị thưởng thức bài ca Bên Bờ Như Lộc, sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải theo thể điệu Tây Thiên Vắng, qua giọng ca của các tài tử ca nghệ nhân ưu tú Hà Thu, nghệ nhân ưu tú Minh Đức và nghệ sĩ Thành Tây.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz.
1: Dòng chảy thanh âm lắng động qua những làn điệu dân ca Việt Nam. Dòng chảy thanh âm nghe dân ca giữ hồn xưa trong từng câu hát, thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp, giá trị và sức sống bền bỉ của dân ca Việt Nam.
2: Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về bản cổ bản vắng. Cổ bản vắng có nguồn gốc từ bản cổ bản Huế. Đây cũng là một bài bản được sử dụng thường xuyên trên sân khấu cải lương. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cấu trúc, đặc điểm, hơi điệu và cách chơi của bản cổ bản vắng qua phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bản cổ bản vắng gồm có 34 câu. Hồi trước thì không có chia thành từng lớp. Tuy nhiên, cái cách chia lớp thì tùy theo ở mỗi một lò dạy nhạc hoặc người biên soạn chia lớp khác nhau, để nhằm mục đích là để giảng dạy cho dễ nhớ hoặc là khi học mình dễ thuộc. Tuy nhiên, trong cái sách gần đây á, thì 34 câu của cổ bản vắng được chia thành 5 lớp. Lớp thứ nhất từ câu số 1 đến câu số 6. Lớp 2 từ câu 7 đến câu 12. Lớp 3 từ câu 13 đến câu 19. Lớp 4 từ câu 20 đến câu 26 và lớp 5 từ câu số 27 đến câu 34. Về tính chất của bản cổ bản vắng là nó vui tươi, nó hào hùng và có mang chút tính cổ kính, tức là kể chuyện lại những cái chuyện xưa tích cũ hoặc là trong một cái cuộc đối đáp. Về tình huống thì ở trong đàn ca tài tử thường thường sử dụng bài này trong các cái bài viết đối đáp qua lại trong ca ra bộ, hoặc là đơn ca thì kể chuyện hoặc là tự sự. Trong sân khấu cải lương thì cũng sử dụng cái tình huống tương tự như vậy, nhưng mà trong cải lương thường thường người ta trích ra một số câu hoặc là một số lớp để diễn tả những cái kể chuyện lại những cái tâm sự, tâm tình, hoặc là kể chuyện lại những cái tình huống mà bắt gặp, hoặc là kể chuyện lại chuyện đời xưa. Đó là cái rất là đặc biệt của cái bài cổ bản vắng. Ở trong cổ bản vắng thì khi hồi xưa chúng tôi biểu diễn cũng như là đi học ở các thầy, thì nếu so với 5 bản còn lại ở trong 6 bắc thì cái điểm đặc biệt đó là cái nhịp ngoại. Khi mà chúng ta đờn nhịp ngoại ở các cái bản khác thì dứt cái nhịp tới nhịp ngoại đó thì mình còn đờn thêm một cái chữ nữa, nhưng ở trong bài cổ bản thì không có nhại lại. Thí dụ thế này.

Đó, nhất cái chữ hò nhịp nhịp mại đó thì mình không có đợi thêm đâu. Đó, trong các bản khác thì mình có đờn một cái chữ hò nữa, nhưng mà trong cái bài

0: cổ bản, đặc biệt là cổ bản vắn thì không có nhại lại. Đó là hồi xưa. Còn bây giờ thì các anh chị em đờn ở ngoài thì mình cứ đờn tự nhiên, không có quy định. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dàn dựng lại theo cái lối hồi xưa thì nó cũng mang một cái đặc tính rất là đặc biệt, đặc trưng của cái bài cổ bản vắn.
1: Ngay sau đây, mời quý thính giả nghe bài Chiều Nghĩa Trang, tác giả Huỳnh Sang, với giọng ca của tài tử ca, nghệ nhân ưu tú Hà Thu.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Hy vọng quý vị đã có những giây phút thật sự thư giãn cùng với chương trình. Chương trình hôm nay do Ngọc Thu biên tập. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc Màu Sân Khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và trên trang web voh.com.vn hoặc trên app ứng dụng Radio Online.

Thưa quý vị thính giả, Đất nước trọn niềm vui là chủ đề của chương trình Vần trăng cổ nhạc lần thứ 234 do Ban Văn nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Mời quý vị nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc của chương trình này. Thưa quý thính giả, những ngày cuối tháng 4 chính là thời khắc những giai điệu hào hùng được vang lên đầy cảm xúc. Và trong những thanh âm sôi nổi của cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta luôn nhớ mãi những giây phút lịch sử thiêng liêng ấy khi miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Cả thành phố ngập sắc cờ hoa, non sông vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Xin mời quý vị hãy cùng sống lại không khí rộn ràng ấy qua tiết mục Non sông nối liền một dải, đất nước trọn niềm vui, nhạc của Lê Quang, Trần Hà, lời vọng cổ của tác giả Hoàng Song Việt, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc và ca sĩ Nam Cường.

Quê hương không chỉ là một miền đất, mà còn là tình cảm, là nỗi nhớ, là những điều bình dị mà sâu lắng trong mỗi con người. Dù đi đâu, về đâu, trong tim mỗi chúng ta vẫn luôn có một chốn trở về đầy yêu thương. Và tiếp nối chương trình, xin được giới thiệu đến quý vị những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, chan chứa tình yêu quê hương đất nước qua tiết mục Về quê mình, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và nghệ sĩ Chí Tâm.

Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở giữa khung trời bình yên, được che chở và bảo bọc bởi tình cảm quý báu, được hun đúc theo năm tháng. Và tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng mong một lần được đặt chân đến những miền yêu thương của non nước để có thể cảm nhận được cái tình của quê hương. Đó là những cảm xúc ngọt ngào, da diết trong bài Tân Cổ, Rừng Gọi, nhà của Phạm Minh Tuấn, Lời Vọng Cổ của tác giả Lâm Hữu Tặng, qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên.

Và theo năm tháng, dải đất hình chữ S thân thương đang từng ngày đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Từ những cánh đồng trù phú, những đô thị hiện đại vươn mình đến những bước tiến hội nhập sâu rộng với thế giới, tất cả đã và đang góp phần làm cho gấm hoa Việt Nam ngày càng thêm rực rỡ, đa sắc màu, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Thế hệ hôm nay năng động, sáng tạo không ngừng, để đem ước mơ, hoài bão xây dựng cho quê hương ngày càng tươi đẹp, mang nghĩa tình đi khắp muôn nơi. Xin mời quý vị cùng đến với một Việt Nam như thế trong tiết mục Việt Nam gấm hoa, nhạc của Minh Châu, lời vọng cổ của Song Nguyễn, qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Thu Vân và ca sĩ Nguyên Vũ.

hương phù vân. Thương chiếc áo dài xinh, ôm hồn của em kết tinh, đẹp như dáng quê hương ngày thành bình. Tình quê.

Tiếp nối chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị tiết mục Nam Quốc Sơn Hà, tác giả và dàn dựng nghệ sĩ ưu tú Bạch Long, Cao Minh Thu, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, nghệ sĩ Trinh Trinh, nghệ sĩ Chí Bảo, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo và nghệ sĩ Hữu Tài, là một trong những bản tuyên ngôn sớm nhất vang vọng hào khí dân tộc qua bao thế hệ. Tác phẩm không chỉ tái hiện khí phách hào hùng của dân tộc mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về cội nguồn, về lòng tự tôn và trách nhiệm gìn giữ non sông đất Việt.

0: quân giặc dậy phủ trận đồ, thách thức Đồn Quan Công ra quân giao chiến.
1: Đôi. Dạ, bẩm Đồn Quốc Công, mổ trâu sau lấy dao vàng, giết lợn không cần kim bạc. Xin Đồn Quốc Công ngài xuống lệnh cho anh em tôi xuất trận diệt xâm lăng. Đi quân,
2: đứng lại.
3: Ta xuống lệnh án binh bất động, cấm không ai xuất trận.
1: Quốc công,
3: cấm không ai xuất trận.

Sơn Hà, Nam Đế Cư. Tuyệt nhiên đỉnh phận tại Thiên Thương.

0: nhiên đỉnh vẫn tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lại xâm phạm, nữ đẳng hành hàng thú bại hư, sông núi nước nam vua nam ở, chặt sạch đỉnh vẫn tại sắc trời, cỡ sau lũ giặc sạn xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
1: Núi sông

0: Thưa quý vị, tiết mục Nam Quốc Sơn Hà cũng là lời chào kết của chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay với chủ đề Đất nước trọn niềm vui. Giới thiệu một số tiết mục trong chương trình Phần Răng Cổ Nhạc kỳ 234 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình hôm nay do Ngọc Thu và Mai Phương biên tập. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.
1: Vũ Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng đến với chương trình Bật Nhạc Lên phát trên làn sóng radio VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mùa hè luôn là một trong những chất liệu cảm xúc đặc biệt của âm nhạc. Không chỉ là nắng, gió, là những chuyến đi, mùa hè trong âm nhạc Việt còn là nơi lưu giữ những rung động rất riêng của tuổi trẻ. Một ánh nhìn đầu tiên, một buổi chiều không vội, một cuộc hẹn chưa kịp gọi tên, hay thậm chí là một lời chia tay đến vào lúc không ai ngờ tới. Playlist Hương Mùa Hè được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi mỗi ca khúc là một lát cắt của mùa hè, từ lúc bắt đầu rực rỡ cho đến khi khép lại trong những dư âm khó quên. Hành trình này ngày hôm nay sẽ mở ra với Vào Hạ, một trong những ca khúc mang đậm tinh thần bắt đầu mùa hè của âm nhạc Việt qua giọng hát của Sunny Hạ Linh. Mùa hè hiện lên không chỉ bằng hình ảnh mà còn bằng cảm giác. Đó là sự nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy hy vọng. Đó là khoảnh khắc chuyển mùa khi mọi thứ dường như chậm lại một nhịp để nhường chỗ cho những điều mới mẻ sắp đến.

Vừa rồi chúng ta đã đến với Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hù Hà với phần thể hiện của ca sĩ Sunny Hạ Linh. Tiếp nối sẽ là Mùa Hè Tuyệt Vời, nơi mùa hè được nhìn bằng lăng kính rực rỡ và hiện đại hơn. Với năng lượng tươi sáng từ Đức Phúc và màu sắc âm nhạc trẻ trung của Tăng Duy Tân, ca khúc như một lời khẳng định, mùa hè là để tận hưởng, để sống hết mình và để ghi lại những khoảnh khắc không thể lặp lại.

Mùa hè quả là tuyệt vời qua phần thể hiện của Đức Phúc và Tăng Ghi Tân đúng không ạ? Nhưng mà mùa hè không chỉ có nắng, nó còn có những buổi chiều nhẹ nhàng, lặng lẽ, những góc quán quen, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng một cách chậm rãi. My Everything của Tiên Tiên sẽ mang đến một sắc thái như vậy, nhẹ, chiêu nhưng đầy tính riêng tư. Đó là mùa hè của những người trẻ thành thị, nơi tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần đủ chân thành để ở lại.

Và không gian của Hương Mùa Hè của chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục được mở rộng trong quán cà phê mùa hè qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Một mùa hè rất Hà Nội hiện ra, trầm lắng, tinh tế và đầy chất thơ. Ở đó mùa hè không chỉ là thời tiết mà là một trạng thái cảm xúc, khi con người ta ngồi lại lắng nghe chính mình và những chuyển động rất khẽ của thời gian.

Đương nhiên, mùa nào cũng vậy, không chỉ bắt đầu, mùa hè cũng sẽ có kết thúc. Vĩnh biệt mùa hè qua tiếng hát của Thanh Lam là lời tạm biệt đầy da diết. Đây là một trong những ca khúc tiêu biểu khi nhắc đến chủ đề mùa hè trong nhạc Việt, gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Thanh Tùng, người nổi tiếng với những sáng tác giàu tính tự sự và cảm xúc. Vĩnh biệt mùa hè được viết như một lời chia tay, không chỉ với một mùa trong năm, mà còn với một giai đoạn tuổi trẻ. Trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20, ca khúc này mang màu sắc rất riêng, vừa trữ tình, vừa mang chút day dứt của sự trưởng thành. Mùa hè trong bài hát không rực rỡ hay náo nhiệt, mà là mùa hè của sự chia ly, chia tay bạn bè, chia tay những năm tháng học trò, chia tay một phiên bản cũ của chính mình.

Một bài hát nói về chủ đề mùa hè thì có một ca khúc thể hiện sự đối lập rất là thú vị của mùa hè, đó là Tuyết rơi mùa hè. Hình ảnh tuyết rơi khai thác một nghịch lý giàu tính ẩn dụ. Tuyết vốn thuộc về mùa đông, khi xuất hiện trong mùa hè trở thành biểu tượng cho sự lạnh lẽo giữa những ngày đáng ra phải ấm áp. Cảm giác cô đơn lạc lõng trong một thời điểm mà ai cũng đang vui. Một mối quan hệ tưởng là đúng mùa nhưng lại không còn nhiệt độ. Chính vì vậy, bài hát không kể một câu chuyện cụ thể mà gợi ra trạng thái cảm xúc.

nơi người nghe tự soi chiếu chính mình. Ca khúc là một lát cắt tinh tế, nơi mùa hè không còn là niềm vui mà trở thành không gian để đối diện với những khoảng trống trong lòng, để đối diện với những điều không thể xảy ra.

Tiếp tục với nội dung của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay, cùng với chủ đề Hương Mùa Hè, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Vài Lần Đón Đưa với phiên bản của Subin. Là những ký ức vụn vặt nhưng chân thật về một mối quan hệ đã qua, nơi mùa hè trở thành bối cảnh của những lần gặp gỡ, đưa đón và rồi lặng lẽ rời xa.

Nếu có một ca khúc có thể đóng băng mùa hè trong ký ức thì đó là Nhắm mắt thấy mùa hè của Nguyên Hà. Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ dường như hiện về, từ ánh sáng, con đường, tiếng cười. Ca khúc không kể một câu chuyện cụ thể mà mở ra một không gian để mỗi người tự điền vào ký ức của chính mình. Cảm giác dịch chuyển của mùa hè còn được thể hiện rõ nét trong ca khúc Những chuyến tàu mùa hè. Hình ảnh những chuyến tàu không chỉ là hành trình vật lý, mà còn là hành trình trưởng thành, nơi mỗi chuyến đi đều mang theo một phần của tuổi trẻ, để rồi khi nhìn lại chúng ta sẽ nhận ra mình đã đi xa như thế nào.

Vừa rồi là những chuyến tàu mùa hè của Vivi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian mùa hè bất tận của Hoàng Dũng. Mùa hè mang đến một góc nhìn khác, không nhất thiết phải kết thúc. Nó có thể kéo dài trong ký ức, trong cảm xúc, trong cách mà chúng ta lựa chọn giữ lại những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Tinh thần này được nối dài trong mùa hè năm ấy, một lời nhắc về những mùa hè đã qua, nơi mỗi người đều có một phiên bản rất riêng của mình. Có thể ngây ngô, có thể vụng về, nhưng luôn chân thành và đáng nhớ.

Không thể thiếu trong hành trình mùa hè đó là bài này chiêu phết của Đen Vâu. Ca khúc mang đến một khoảng nghỉ cần thiết, nơi mùa hè không chỉ là những cao trào cảm xúc, mà đơn giản là sự thư giãn, là những phút giây thả trôi giữa cuộc sống bộn bề.

cũng không còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline, em quên ăn quên uống quên cả việc chạy lại tóc tai. Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em, và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, 8 tiếng nhìn màn hình, những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy. Không

Và cuối cùng khép lại playlist Hương mùa hè ngày hôm nay là ca khúc chủ đề Hương mùa hè, một ca khúc như tổng hòa của tất cả những gì mùa hè mang lại. Vẫn là nắng, là gió, là ký ức, nhưng được nhìn bằng một ánh mắt dịu dàng hơn, trưởng thành hơn. Không còn nuối tiếc, không còn vội vàng, chỉ còn lại sự trân trọng cho những gì đã đi qua.

với playlist Hương Mùa Hè hôm nay. Đây không chỉ là một danh sách bài hát, mà là một hành trình nơi người nghe có thể bắt đầu bằng sự háo hức, đi qua những rung động, những kỷ niệm và kết thúc bằng một sự lắng đọng rất nhẹ. Dũng Minh hy vọng mỗi ca khúc là một mảnh ghép, và khi ghép lại, chúng ta sẽ tạo nên một bức tranh mùa hè vừa quen thuộc vừa rất riêng, giống như cách mỗi người chúng ta đã, đang và sẽ trải qua mùa hè của chính mình. Xin chúc cho mọi người một mùa hè vừa rực rỡ, vừa ấm áp, nhưng cũng thật sự là thư giãn. Và mỗi mùa hè khi mà chúng ta trải qua sẽ mang lại cho các thính giả những kỷ niệm thật đáng nhớ. Đến đây thì Diệu Minh cùng với những người thực hiện xin được khép lại nội dung của chương trình Bật Nhạc Lên. Cảm ơn sự quan tâm.

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam 21 tháng 4 1961, 21 tháng 4 2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, 140 năm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 1886, 1 tháng 5 2026, 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Hội Nông dân thành phố tổ chức chương trình về nguồn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cùng đại diện thường trực các xã phường có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2025 có dịp họp mặt cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết.
3: Thưa bà con, năm nay Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chương trình về nguồn, họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là dịp để Hội Nông dân cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ hội, hội viên nông dân đã kiên cường chiến đấu lao động hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đây cũng là dịp để tiếp tục hun đúc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường trong cán bộ hội viên nông dân thành phố hôm nay. Chương trình về nguồn năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng

0: nghiệm tại công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tham quan khu di tích lịch sử Minh Đàm. Đây là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hôn đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên nông dân hôm nay. Đoàn cũng tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ giữa cán bộ hội nông dân thành phố với các đồng chí ban liên lạc hội nông dân giải phóng miền Nam. Tại buổi họp mặt, ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Cách đây 65 năm, ngày 21 tháng 4 năm 1961, dưới sự lãnh đạo của Đảng và ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức ra đời, trở thành thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử phong trào nông dân và tổ chức hội ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay từ khi thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tuyên bố tán thành tuyên ngôn và chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ cho nhân dân, tổ chức hội nhanh chóng phát triển rộng khắp, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng ở nông thôn miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ chiến sĩ nông dân miền Nam đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, không quản gian khổ hy sinh, quyết tâm bám đất giữ làng, với khí thế một tấc không đi, một ly không rời, tích cực phá thế bao vây kìm kẹp của địch, đấu tranh chống chính sách dồn dân lập áp chiến lược, tự giải phóng nông thôn, xây dựng chính quyền cách mạng ở cơ sở. Những đóng góp to lớn đó đã góp phần làm phá sản các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền Tây Sai, từng bước mở rộng vùng giải phóng, đưa ruộng đất về cho nông dân. Tháng 11 năm 1965, đại hội lần thứ nhất của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức. Đại hội đã biểu dương những thành tích to lớn của giai cấp nông dân miền Nam trong chiến đấu sản xuất, xây dựng căn cứ cách mạng, bảo đảm đời sống và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn. Đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, hàng triệu nông dân ở khắp các vùng nông thôn đã đồng loạt đứng lên phối hợp tiến công địch trên nhiều chiến trường, góp phần tạo nên thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của cách mạng miền Nam. Tiếp nối những thắng lợi, tháng 1 năm 1969, Hội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ hai kế thừa truyền thống vẻ vang của Nông hội Đỏ, Hội Nông dân Phản đế, Hội Nông dân Cứu quốc. Hội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong nòng cốt trong phong trào nông dân ở nông thôn, vận động nông dân tích cực tham gia sản xuất chiến đấu, thực hiện chính sách ruộng đất, trở thành chỗ dựa vững chắc của cách mạng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Ông Đỗ Ngọc Huy nhấn mạnh, bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Giai cấp nông dân và tổ chức hội đang đứng trước những thời cơ mới, đồng thời cũng đối diện nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được định hướng phát triển theo mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại, sinh thái hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, gắn với hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, logistics và du lịch nông nghiệp. Đây vừa là định hướng chiến lược, vừa là cơ hội để nông dân thành phố nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển bền vững. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, lấy hội viên nông dân làm trung tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tăng cường hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thế hệ cán bộ hội viên nông dân hôm nay luôn khắc ghi và tự hào về truyền thống vẻ vang 65 năm của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chung sức xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với tổ chức hội. Địa bàn hoạt động có sự thay đổi, công tác quản lý hội viên, tổ chức phong trào và triển khai nhiệm vụ hội còn gặp không ít khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu thực hiện. Bên cạnh đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, mô hình kinh tế tập thể vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của thành phố. Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ở một số nơi còn thiếu tính bền vững, quy mô hiệu quả và sức lan tỏa của một số mô hình chưa cao. Công tác hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tuy đã được quan tâm nhưng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng đặt ra. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phương hướng xuyên suốt là xây dựng Hội nông dân thành phố vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, dựng bước tiến vào kỷ nguyên mới. Đại hội thống nhất trong 5 năm tới, toàn thể cán bộ hội viên nông dân thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 khâu đột phá, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp, tích cực tham gia xây dựng chính sách góp phần giúp nông nghiệp nông thôn thành phố phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản, nâng cao năng lực quản trị thông minh trong tổ chức sản xuất và chuỗi giá trị. Hội nông dân cũng sẽ thực hiện 5 đề án, 2 chương trình trọng tâm gồm chương trình hợp tác 6 nhà tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản giai đoạn 2026-2030, chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tổ chức hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn của thành phố. Thưa bà con, chương trình về nguồn là dịp để Hội nông dân thành phố cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm cho chặng đường phát triển phía trước. Đây cũng là dịp để cán bộ hội viên nông dân các thế hệ thêm gắn bó, đoàn kết cùng chung sức xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
0: Vừa rồi là bài Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Thưa bà con, nông nghiệp nông dân và nông thôn là nền tảng trụ đỡ kinh tế xã hội. Nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối về lương thực, nơi sáng tạo và lưu trữ, trao truyền các di sản văn hóa của nền văn minh lúa nước. Vì vậy, cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp nông dân nông thôn. Các bộ ngành địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội với nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội để xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Phát triển đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu hưởng thụ của người dân Việt Nam và trên thế giới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Nói về sự phát triển của nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương, một số nông dân tỉnh An Giang cho biết.
2: Từ ngày lên nông thôn mới nâng cao thì thứ nhất là đường thì được bê tông. Thứ hai nữa là cầu kỳ thì hồi xưa thì cầu nó sập sình lắm. Và cầu cũng mình bắt được là bê tông cốt thép, cũng rất an toàn. Thì sau đấy tôi thấy là một là trường học mọc lên vẫn là trường cấp mới cho con em đi học. Cái đó là nhà cửa của bà con vẫn rất khang trang và thuận tiện. Và tôi thấy nông thôn mới của quê hương tôi là rất đẹp.
3: Bà con canh tác hàng năm thì cũng được áp dụng khoa học kỹ thuật tập huấn cho nên là hiệu quả kinh tế ổn định thì dư ra một phần để sắm sửa cái trang thiết bị để phục vụ cho cái canh tác đất. Đến thời điểm hiện tại thì nhìn chung cái mô hình trồng màu ở địa phương ấp Thanh Trúc đến nay là đã ổn định.
4: Nông dân trong hợp tác xã đã thực hiện các quy trình canh tác lúa của khuyến nông là đã nhiều rồi, nhưng mà để đạt được cái thành tích cao thì nông dân chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, như là làm thế nào để giảm phát thải khí nhà kính tốt nhất trong các quy trình sản xuất nông nghiệp, cái đó là cái quan trọng. Hoặc là cái nữa là có thể là trong quy trình đó chúng ta phải lấy gươm gạ ra như thế nào và là làm như thế nào là để cái hiệu quả cao nhất là giảm chi phí.
5: Khi mà mình tham gia sản xuất thì mình sẽ như lúa thì mình sẽ gieo xạ cấy đồng loạt với mọi người, nên về vấn đề mà bệnh hay là dịch bệnh hay là con sâu hại thì nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều khi mà mình làm không đồng loạt. Còn về giá thành á thì nó cũng luôn ổn định và có ký kết hợp đồng nên mình không có sợ giá thành.

0: bên như bên ngoài. Và từ khi mà tôi tham gia hợp tác xã thì kinh tế gia đình nó cũng ổn định hơn lúc trước.
1: Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, việc sản xuất và diện mạo vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống. Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Tuyến đường này lúc trước thì coi như nó bị ngang cũng 2,5 mét ha, thì nó bị xuống cấp trầm trọng, nhà nước là coi như hỗ trợ làm lại tuyến đường này để tạo dễ dàng cho cái nhân dân đi lại. Đường mới này bây giờ là coi như nhân dân là tức là vận chuyển về cây lát và cây dừa rất thuận lợi cho cái chuyện đi buôn bán của người dân.
3: Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thắng Đạt thành lập năm 2017 thì bước đầu nó gồm có 15 thành viên, cái diện tích đất sản xuất là 11,5 hectare, thì cho đến giờ phút này thì cái diện tích tăng lên được là 100 hectare, trong đó thì cái thành viên hôm nay tăng lên được là 85 thành viên. Thì cái tiêu chí của hợp tác xã là sản xuất theo cái hướng an toàn, hướng hữu cơ, nhằm cái mục đích là nó bảo vệ được cái môi trường sống cho xã hội, bảo vệ được cái sức khỏe cho người tiêu dùng và đồng thời để làm tăng cái thu nhập cho thành viên của mình. Mô hình của mình sản xuất theo cái tiêu chuẩn hữu cơ thì càng ngày thì khách hàng, cái người tiêu dùng đó là càng tiếp cận nhiều, cho nên nó là đối với cái hàng lúa gạo hữu cơ của mình đó là nó không bị ảnh hưởng bởi cái giá cả, cho nên là bà con cũng rất là an tâm sản xuất. Với lại là khi tham gia vào cái mô hình sản xuất hữu cơ này thì cái lợi nhuận của bà con cũng được tăng cao.
4: Hồi đó giờ thì nói chung thì không có, chưa có cái nhà, giờ được nhà nước hỗ trợ thì cất được cái nhà thì gia đình rất mừng. Thì giờ có nhà mới thì gia đình cũng quyết cố gắng đi làm, phấn đấu để mình làm cho nó có cơ sở, có tiền để lo cho gia đình.
5: Trước đây thì có gia đình rồi riêng ở đây là đi sửa xe, nhưng mà cái sau đó cái mình không có vốn để mà mua phụ tùng thay thế cho người ta, chỉ có rửa với giá làm thấy cũng không có nhiều, nhờ ở địa phương này có giới thiệu cho vay vốn ngân hàng chính sách á, vay mới về mua bò nuôi, mua chiếc xe để chạy kiếm thêm thu nhập. Nuôi bò thì tận dụng gom với cỏ mấy miếng vườn vòng vòng này, người ta đất của người ta lên liếp á, người ta trồng cây dừa rồi không, người ta không có trồng gì khác, chỉ có cỏ đó người ta cho mình cắt. Xe ba gác thì rảnh có ai kêu mình chở bất cứ gì mình đi chở thuê cho người ta kiếm tiền thêm, cuộc sống cũng đỡ hơn là hồi trước.
6: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, với quy trình hiện đại, không sử dụng kháng sinh, mô hình nuôi tôm thẻ công nghệ cao của ông Trần Trang Tấn Hồng, xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh, địa phận huyện Nhà Bè trước đây, không chỉ mang về lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm mà còn trở thành điểm sáng cho nông nghiệp đô thị thành phố ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Sau đây mời bà con nghe bài Một ông tỷ phú nuôi tôm thẻ ở xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh thu 5 tỷ mỗi năm.
1: Thưa bà con, giữa vùng đất Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, biến đổi khí hậu và dịch bệnh trên thủy sản diễn biến phức tạp, nhiều hộ nuôi tôm truyền thống gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tại trang trại nuôi tôm công nghệ cao của ông Hồng, những ao tôm thẻ chân trắng vẫn cho thu hoạch đều đặn 3 vụ mỗi năm. Với tổng diện tích 10.000 m2, ông đã đầu tư bài bản thành 3 ao nuôi công nghiệp. Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên thành công của ông chính là việc áp dụng quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn. Đây là kỹ thuật nuôi tôm giúp kiểm soát chặt chẽ môi trường nước và sức khỏe tôm ngay từ khi thả giống cho đến lúc xuất bán. Theo ông Hồng chia sẻ, thời gian nuôi mỗi vụ chỉ kéo dài từ 90 đến 110 ngày là tôm đã đạt kích cỡ thu hoạch. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, năng suất tại ao nuôi của ông đạt con số ấn tượng khoảng 30 tấn một hecta một vụ. Với mức năng suất này mang về cho gia đình ông doanh thu khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm. Ông Hồng cho biết mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại đây không chỉ nằm ở con số lợi nhuận mà còn ở giá trị gia tăng và tính bền vững. Chúng tôi kiên trì theo đuổi quy trình sản xuất sạch. Thứ nhất, không dư lượng kháng sinh, tôm được chăm sóc bằng các chế phẩm sinh học, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất khi đưa ra thị trường. Thứ hai, không chất tăng trưởng tốc độ lớn của tôm dựa hoàn toàn vào việc quản lý thức ăn khoa học và tối ưu hóa môi trường sống. Ngoài ra, chúng tôi còn hạn chế tác động môi trường với hệ thống ao nuôi công nghiệp, giúp chủ động xử lý nguồn nước thải, ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh ra vùng nuôi xung quanh. Với công thức 3-0, không dịch bệnh, không kháng sinh, không ô nhiễm, sản phẩm tôm thẻ của ông Hồng hiện là nguồn cung uy tín tại chợ đầu mối Bình Điền, một trong những trung tâm giao thương thủy hải sản lớn nhất khu vực phía Nam. Việc phụ sống tại các kênh phân phối lớn đã chứng minh cho chất lượng vượt trội của sản phẩm tôm Hiệp Phước. Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, ông Trần Trang Tấn Hồng còn là một tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái. Với uy tín của một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố nhiều năm liền, ông luôn sẵn sàng mở cửa trang trại để bà con nông dân trong và ngoài huyện đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Thấu hiểu những khó khăn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, ông đã trực tiếp hỗ trợ con giống, tặng hơn 200.000 con tôm giống cho các hộ khó khăn để tái sản xuất cũng như hỗ trợ vốn không lãi suất trị giá 20 triệu đồng một hộ, giúp bà con có điểm tựa để vươn lên thoát nghèo. Ông Hồng tâm niệm muốn nông nghiệp thành phố phát triển, chúng ta không thể đi một mình. Việc chia sẻ quy trình hỗ trợ con giống là cách để cùng nhau tạo ra một vùng nguyên liệu sạch và bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hội Nông dân xã Hiệp Phước, mô hình của ông Trần Trang Tấn Hồng là điển hình cho việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đô thị. Với các xã ven thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế về nguồn nước lợ như Hiệp Phước, Cần Giờ, việc nhân rộng quy trình nuôi tôm hai giai đoạn này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho người nuôi, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái chung của khu vực. Ghi nhận những đóng góp đó, ông đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Nông dân thành phố. Câu chuyện của ông không chỉ là về những tấn tôm, những con số tỷ đồng, mà là câu chuyện về bản lĩnh của người nông dân trong thời đại mới. Dám thay đổi, dám đầu tư và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
6: Bà con vừa nghe bài Một ông tỷ phú nuôi tôm thẻ ở xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh thu 5 tỷ mỗi năm.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện tăng cường quản lý sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp.
6: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em trong nhóm đang thảo luận về chuyện sản xuất của bà con nông dân. Anh hai nông hội lên tiếng đầu tiên. Hiện nay, drone đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, nhất là khâu phun thuốc bảo vệ thực vật. Theo các nghiên cứu thực tiễn, phun thuốc bằng drone giúp giảm tới 70% lượng nước, tiết kiệm 50% lượng thuốc bảo vệ thực vật, mà hiệu lực phòng trừ vẫn tương đương, thậm chí tốt hơn cách phun thủ công. Tốc độ phun nhanh gấp 30 lần, giảm bớt gánh nặng thiếu nhân công, đồng thời hạn chế rủi ro nông dân phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại. Không chỉ dừng lại ở phun thuốc, drone còn được ứng dụng trong bón phân, gieo xạ, giám sát đồng ruộng, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Tại nhiều địa phương, các tổ đội dịch vụ drone đã hình thành, giúp xử lý đồng loạt dịch bệnh trên diện rộng trong thời gian ngắn, giảm đáng kể chi phí sản xuất cho nông dân. Anh Chính Búa cho biết thêm, tuy nhiên bên cạnh những lợi ích, việc sử dụng drone trong nông nghiệp cũng đặt ra nhiều thách thức về quản lý và kỹ thuật. Do đó, ngay từ giai đoạn đầu, ngành nông nghiệp đã xây dựng các tiêu chuẩn khảo nghiệm đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sử dụng bằng drone nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn. Bà Bùi Thanh Hương, trưởng phòng quản lý thuốc bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, việc chính phủ ban hành Nghị định 288 về quản lý tàu bay không người lái đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động này. Theo đó, thiết bị bay phải được đăng ký hợp pháp, có mã định danh, người điều khiển phải có chứng chỉ, giấy phép và tuân thủ quy định về khu vực, thời gian bay. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc tuân thủ quy định pháp luật là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an toàn bay, tránh rủi ro cho cộng đồng và môi trường, đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện các quy chuẩn quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, dễ áp dụng để hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ một cách bài bản. Anh Hai Nông Hội bổ sung, để sử dụng drone hiệu quả, bà Bùi Thanh Hương lưu ý, người vận hành cần nắm những các thông số kỹ thuật như là độ cao bay, tốc độ, lưu lượng phun và điều kiện thời tiết. Đối với cây lúa, độ cao bay phù hợp là 2 mét tính từ ngọn cây. Việc theo dõi tốc độ gió, nhiệt độ là yếu tố quan trọng để hạn chế thất thoát thuốc và đảm bảo độ phủ đều. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng điều lượng, đúng thời điểm và đúng cách. Dù áp dụng phương pháp phun truyền thống bay bằng drone, nguyên tắc này vẫn giữ vai trò then chốt nhằm đảm bảo hiệu quả, phòng trừ dịch hại và bảo vệ môi trường. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên ưu tiên sử dụng các loại thuốc đã được đăng ký phù hợp với drone, có khả năng hòa tan tốt, tránh tình trạng tắc nghẽn hoặc giảm hiệu quả phun. Anh Chính Vũ cho biết, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trên thị trường, hiện nay nhiều địa phương đã hình thành các tổ đội bay làm dịch vụ vận hành, sử dụng drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân gieo xạ. Mô hình này được đánh giá là giải pháp hiệu quả để tiết kiệm nhân công lao động, chi phí, phù hợp với những hộ chưa có thiết bị drone. Nếu như trước đây, việc phun thuốc trên lúa hay cây ăn trái cần nhiều lao động, thì nay chỉ với 5 thiết bị, người vận hành có thể chăm sóc hàng chục hecta diện tích cây trồng mỗi ngày. Drone giúp nông dân triển khai phun đồng loạt trên nhiều diện tích trong thời gian ngắn, từ đó nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh. Theo anh Hai Nông Hội, việc phát triển các tổ đội dịch vụ drone không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn mở ra một ngành nghề mới tại nông thôn. Một tổ đội với vài thiết bị có thể tạo việc làm cho nhiều lao động, mang lại thu nhập ổn định. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, các tổ đội cần chú trọng đào tạo bài bản, tuân thủ quy trình kỹ thuật và pháp lý, đồng thời chủ động bảo trì, dự phòng linh kiện để tránh gián đoạn trong mùa vụ. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, vấn đề an toàn môi trường và cộng đồng cũng được đặc biệt nhấn mạnh. Người vận hành tuyệt đối không bay drone gần khu dân cư, giao thông hoặc khu vực đông người nếu không đảm bảo điều kiện an toàn. Sau khi phun thuốc, việc vệ sinh thiết bị, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật cần được thực hiện đúng quy định, tránh xả thải trực tiếp ra nguồn nước gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Anh Chính Búa cũng cho biết, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, trong đó lồng ghép sâu các nội dung huấn luyện liên quan đến thiết bị bay. Trong thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với các công ty thiết bị bay và các tổ đội dịch vụ tại địa phương để phổ biến kiến thức chuyên môn cũng như các quy định pháp luật. Mục tiêu quan trọng nhất là giúp bà con nông dân và các tổ đội bay tuân thủ đúng quy định pháp lý, đồng thời nắm vững kỹ thuật để ứng dụng công nghệ này vào sản xuất một cách tốt nhất. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, drone là công cụ quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người nông dân trong việc hoàn thiện chính sách đào tạo kỹ thuật và nâng cao nhận thức. Do đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan, đẩy mạnh đào tạo, hoàn thiện quy định pháp lý và hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp nông dân sử dụng máy bay không người lái an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Nghe mấy anh Nông Hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng, để nâng cao hiệu quả sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất, cần ban hành quy chuẩn quốc gia về drone trong nông nghiệp, tăng cường công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ cũng như siết chặt công tác quản lý sử dụng drone, đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả. Từ đó, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm công sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.
1: Bà con vừa nghe Hai Nông Hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện tăng cường quản lý sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp.
6: Thưa bà con, từ trái mảng cầu xiêm quen thuộc trong vườn, chị Nguyễn Kim Nhiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Kim Nhiên, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, tạo nên sản phẩm trà mảng cầu Kim Nhiên được thị trường trong nước, thị trường Mỹ, Hàn Quốc đón nhận. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, không chỉ mang lại doanh thu gần 10 tỷ đồng một năm, mô hình trồng mảng cầu xiêm chế biến trà mảng cầu bán trong nước xuất khẩu ra nước ngoài ở xã Thới Hưng, Cần Thơ còn góp phần nâng giá trị nông sản địa phương và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn. Ý tưởng làm trà mảng cầu đến với chị Nhiên từ một cơ duyên đặc biệt. Sau cú sốc mất người thân năm 2016, chị rơi vào tình trạng căng thẳng, mất ngủ kéo dài. Trong lúc tìm cách cải thiện sức khỏe, chị biết đến cách dùng mảng cầu xiêm cắt lát phơi khô để nấu nước uống. Tận dụng vườn mảng cầu xiêm của gia đình, chị thử làm và sau một thời gian sức khỏe dần cải thiện. Nhận thấy trà có hương vị thanh dịu dễ uống, chị bắt đầu chế biến trà nhiều hơn. Từ những mẻ trà thủ công ban đầu, chị nảy ra ý tưởng phát triển thành sản phẩm hàng hóa. Năm 2017, chị mạnh dạn thành lập cơ sở sản xuất trà mảng cầu Kim Nhiên. Những ngày đầu khởi nghiệp, chị gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm kinh doanh, nguồn nguyên liệu phụ thuộc mùa vụ. Với quyết tâm theo đuổi ý tưởng nâng giá trị nông sản quê nhà, được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ khởi nghiệp, chị tiếp tục học hỏi cải tiến quy trình và từng bước xây dựng thương hiệu. Năm 2019, khi sản phẩm dần được thị trường đón nhận, xuất khẩu sang các nước Mỹ, Lào, Hàn Quốc, chị đầu tư mở rộng quy mô và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Kim Nhiên.
6: Từ một cơ sở nhỏ ban đầu, chị xây dựng nhà xưởng khang trang, đầu tư máy móc hiện đại, hoàn thiện quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị liên kết với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu sạch, tạo chuỗi cung ứng ổn định cho sản phẩm trà mảng cầu. Theo chị, để tạo ra sản phẩm trà chất lượng, khâu nguyên liệu đóng vai trò quan trọng. Mảng cầu xiêm phải được tuyển chọn từ những trái đạt độ chín phù hợp, sau đó rửa sạch, cắt lát và sấy khô theo quy trình phù hợp để giữ màu sắc và hương thơm tự nhiên. Nhờ thực hiện chặt chẽ quy trình, trà có hương thơm đặc trưng, vị thanh diệu để được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Hiện nay trung bình mỗi năm cơ sở của chị Nhiên sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 50 tấn trà mãng cầu, đạt doanh thu 10 tỷ đồng. Sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, mô hình của chị còn góp phần giải quyết đầu ra cho trái mãng cầu của nông dân địa phương, tạo việc làm cho hơn

0: Có người dân địa phương, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tặng bằng khen với ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tiêu biểu năm 2020. Hiện nay chị đang tiếp tục nghiên cứu và sản xuất thêm các sản phẩm chế biến từ nông sản như xoài, mít, khóm sấy dẻo, mở rộng thị trường và đưa đặc sản địa phương vươn xa hơn.
1: Bà con vừa nghe bài ở xã mới của Cần Thơ, dân trồng mãng cầu trái to bự chế ra sản phẩm gì mà bán sang Mỹ, Hàn Quốc.
2: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: giờ là 5
1: đầu
0: giờ
1: tư và phát triển.
2: Quý vị đang đến với chương trình đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Đầu tiên là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tự tin có thể giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, thưa quý vị. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, là địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng giao kế hoạch vốn là 147.599 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được khoảng 16.500 tỷ đồng, khoảng 11,2%. Còn thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 30 tháng 4 sẽ giải ngân được 22.000 tỷ đồng, khoảng 15% kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh ý thức rõ việc được giao vốn là một cơ hội để tập trung thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh có 46 công trình trọng tâm, trọng điểm được giao vốn trên 500 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% cơ cấu tổng vốn đang được tập trung triển khai. Trong đó, các dự án rất lớn được Thành phố Hồ Chí Minh đang tháo gỡ để đảm bảo giải ngân ngay trong tháng 5, như tuyến metro số 2 ngay đầu tháng 5 đã có thể giải ngân khoảng 7.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cân đối thêm một số nguồn thu khác để tăng tổng kế hoạch vốn năm 2026 thêm 17.000 tỷ đồng, nâng thành 164.000 tỷ đồng. Trong đó có một số nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng, các công trình chính, công trình chiến lược cũng như là vốn đối ứng cho 21 dự án đối tác công tư khoảng 14.000 tỷ đồng để đảm bảo vốn mồi. Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, đến thời điểm này, giải ngân của Thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn những năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn tự tin có thể giải ngân 100% vào cuối năm. Tương tự các địa phương hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại các ban quản lý dự án. Trước đây có 10 ban quản lý dự án chuyên ngành, hiện đã sắp xếp còn 4 ban, 71 ban khu vực, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất.

ban quản lý dự án của các quận huyện trước đây hiện sắp xếp lại thành 27 ban. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện, tháo gỡ những vướng mắc, nhất là trong việc sắp xếp các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách về công tác giải ngân, giải phóng mặt bằng. Về đầu tư công, có các tổ giải ngân, tinh thần là tháo gỡ tại chỗ, quyết định tại chỗ. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nhanh hơn, bảo đảm tiến độ công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ cho các công trình trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đồng chí Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ ban hành quy định thống nhất hoặc giao Bộ Xây dựng sớm có thông tư hướng dẫn tương tự quy định năm 2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng khi giá chuyên vật liệu biến động. Đồng chí cho biết, gần 20 năm qua, việc kiểm soát cơ bản ổn định, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình huống tương tự năm 2008, nên cần có hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, bên cạnh hướng dẫn đối với các dự án đầu tư công, cần bổ sung quy định áp dụng cho các dự án PPP có phần vốn nhà nước tham gia, nhằm tháo gỡ khó khăn chung do biến động giá nguyên vật liệu đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhiều công trình thời gian qua. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang. Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra tình hình duy trì công viên tạm tại các khu đất trống, có một số vị trí chưa đảm bảo vệ sinh, mảng xanh bị hư hỏng, vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý sử dụng khu đất công viên tạm phối hợp với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hiện trạng công viên tạm. Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị tài trợ hỗ trợ duy trì công viên tạm, tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý sử dụng khu đất trong việc duy trì chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, cảnh quan trên cơ sở thống nhất giữa các bên. Đối với trường hợp có kế hoạch kết thúc việc hỗ trợ duy trì, đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất với đơn vị quản lý sử dụng khu đất để thực hiện bàn giao. Ủy ban nhân dân các phường nơi có công viên tạm phải có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác gìn giữ an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại công viên tạm và khu vực lân cận, đồng thời nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp lấn chiếm xả rác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2 của cầu Thủ Thiêm 4 nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi bước vào vòng thiết kế phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt ngày 17 tháng 3. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan trên trục giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho đô thị phía Nam và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung triển khai nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình này. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư các dự án thành phần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan, các đơn vị khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án, đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt. Theo nghị quyết 07 Hội đồng nhân dân, công trình thuộc nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư là 5.063 tỷ đồng, dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý 3 năm 2026 và hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Thưa quý vị, Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng trị giá ước tính khoảng 50 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của hãng tại thị trường trọng điểm này. Trong lĩnh vực hành khách, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với công ty Beijing Suzhou Jishu Technology, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm với giá trị khoảng 20 triệu đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. Các chương trình

0: Hợp tác cũng bao gồm tổ chức các hội chợ du lịch và chiến dịch tiếp thị chung nhằm thu hút khách hàng tiềm năng của cả hai nước. Bên cạnh mảng hành khách, hãng cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thông qua thỏa thuận với công ty Shanghai Guangzhou Aviation Server với tổng giá trị lên tới khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là tăng cường kết nối mạng lưới bày bán của Vietnam Airlines tại các thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy dòng hàng hóa từ Trung Quốc đi Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ và trung tâm logistics hàng đầu châu Á nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và đổi mới công nghệ. Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động bán hàng, chia sẻ tải cung ứng trên các đường bay và tối ưu quy trình khai thác hàng hóa. Mối quan hệ này góp phần mở rộng kênh phân phối tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực khai thác hàng hóa quốc tế của hãng. Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng vận chuyển hàng hóa, lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của hãng. Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hiện hãng đang khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Hà Nội, Bắc Kinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại Hưng, Bắc Kinh, Hà Nội, Thượng Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải, Hà Nội, Quảng Châu và Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Châu với tổng gần 40 chuyến bay mỗi tuần. Năm 2025, hãng vận chuyển 661.000 khách trên đường bay này và dự kiến đạt gần 780.000 khách trong năm 2026. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập không chỉ được thiên nhiên ưu đãi phong cảnh nên thơ hữu tình với bờ biển xanh cát trắng mà còn có những mùa hoa đẹp đến ngỡ ngàng trong mắt du khách gần xa. Khi những cái nắng tháng tư tràn về cũng là lúc những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu cùng với bông hoa bằng lăng nở tím biếc hay sứ trắng tinh khôi. Đứng giữa khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp ấy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác say lòng với những mùa hoa riêng có ở khu vực phía đông thành phố. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị trong tiết mục Đô thị và đời sống hôm nay.
1: Đô thị và đời sống.
0: Những ngày này, có dịp đến với khu di tích Bạch Dinh, phường Vũng Tàu, du khách sẽ cảm nhận rất rõ mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa sứ thoảng đưa trong gió. Khi cái nắng của mùa hè chạm ngõ, cũng là lúc toàn bộ khu di tích được bao quanh bởi một rừng sứ cổ thụ có tuổi đời hơn 100 tuổi với sắc trắng đỏ đặc trưng. Đứng trên tòa Bạch Dinh, phóng tầm mắt ra xung quanh thấy rõ vạt hoa sứ này, con đường uốn lượn theo triền núi và bờ biển. Mùa hoa nở, cành lá nụ chằng chịt chen vai, tồn tại hài hòa bên công trình kiến trúc đường nét cổ đã khiến cho cảnh vật trở nên độc đáo, uy nghiêm, trang trọng, toát lên một vẻ đẹp cổ kính. Hoa sứ là loài hoa đặc trưng của Vũng Tàu, nhưng một nhiều nhất ở Bạch Chinh. Khi nắng càng gay gắt thì hoa sứ càng nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng. Chính vì vậy, trong những ngày này, Bạch Chinh luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Điều đặc biệt là ở hoa sứ đó chính là chúng dễ rụng. Đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua đã đủ tạo nên cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Bởi những hoa sứ bay khắp nơi, màu trắng vàng nhạt hay hồng phớt chen trên nền trời, giữa màu lá xanh và rải đầy những con đường dưới bước chân người qua lại. Để rồi khi đã đi qua, mỗi người lại mang trong mình một nỗi nhớ về một mùa hoa, một chất rất riêng, rất thân thuộc của Vũng Tàu. Bạn Cao Thiên Phú ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Là lần đầu tiên em tới Bạch Dinh luôn, mà cũng hơn là ngay mùa hoa sứ nở, nó rất là đẹp. Hương thơm thì rất là thơm, mình vừa có thể ngắm nhìn hoa sứ, mình có thể ngắm biển ở đây luôn.
0: Tháng tư về cũng là lúc những chùm hoa giấy ở cung đường dẫn vào trung tâm Vũng Tàu rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhiều du khách phương xa đều có cùng cảm nhận, đây chính là con đường hoa giấy đẹp nhất Việt Nam. Bởi hơn chục km đường 3 tháng 2 đều phủ đầy sắc đỏ cam trắng của hoa giấy. Chính vẻ đẹp mộc mạc bình dị ấy đã để lại trong lòng mỗi người nhiều thương nhớ. Là người từng gắn bó với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong khoảng thời gian 8 năm, nhà văn Văn Thành Lê cho biết, mặc dù hoa giấy có mặt ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S, nhưng không nơi nào để lại trong anh nhiều ấn tượng bằng ở phố biển Vũng Tàu. Có lẽ thiên nhiên đã ưu ái cho nơi này cái nắng, cái gió đặc trưng, nên mới sản sinh ra loài hoa đẹp đến say lòng người như thế. Mỗi lần có dịp quay trở lại cung đường 3 tháng 2, ngắm nhìn những hoa giấy qua tấm kính của xe ô tô, anh lại thấy lòng lưu luyến đến lạ. Sắc thắm của những đóa hoa cũng chính là những tình cảm đông đầy mà anh dành cho quê hương thứ hai của mình. Nhà văn Văn Thành Lê nói,
3: con đường mà nối từ tức là

0: qua cầu Cỏ Mây đấy, thì mình vẫn cho đó là con đường đẹp nhất nhì nước mình, bởi vì là không chỉ là nó rộng, nó thoáng mà nó được tôn bởi hai cái hàng cây hoàng hoa hoàng ngậu, đồng thời là hoa hoa giấy ở giữa. Đấy, nếu mà những cái bức ảnh mà mình thấy đẹp chụp từ trên cao xuống ấy, vào mùa hoa giấy thì thật sự là nó là một những bức ảnh hoặc cái cảnh rất hút mắt người khác. Thì nhắc đến Vũng Tàu rồi, cái đầu thì có khá nhiều người sẽ nhớ về con đường đó.
1: Tháng năm về còn là thời điểm của hoa bằng lăng nhuộm tím nhiều con đường góc phố ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải. Với vẻ đẹp bình dị hoang sơ của biển xanh cát trắng cùng với dãy núi Minh Đạm hùng vĩ, xã Phước Hải là một điểm du lịch nổi tiếng, nhất là vào mỗi dịp hè về. Khi những cây bằng lăng đuối bung nở rực rỡ trên triền núi, màu xanh dương của biển hòa với màu xanh lá của cây cỏ tạo thành một bức nền hoàn hảo cho những sắc tím mơ màng. Tại đoạn đường quanh co lên khu di tích căn cứ Minh Đạm có hàng trăm gốc bằng lăng núi lâu năm. Bằng lăng ở núi khi mùa khô thì lá rụng hết, chỉ còn thân cành trơ trụi. Thế nhưng sau vài cơn mưa thì cả khu rừng buồn bã chợt như bừng tỉnh. Những chồi non vươn lên, nụ hoa bắt đầu hé nở, cả sườn đồi trở nên rực rỡ tuyệt đẹp. Theo người dân địa phương, mùa hoa bằng lăng tím ở Phước Hải thường được bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và tháng 7 là sẽ nở rộ. Tầm tháng 11 trở đi, lá bằng lăng sẽ bắt đầu rụng hết và cây bằng lăng chỉ còn trơ thân chờ mùa mưa để tích nhựa và năm sau để tiếp tục đâm chồi nảy lộc và ra hoa. Tranh thủ cùng con gái lưu lại những bức ảnh đẹp bên hàng hoa bằng lăng tím, chị Trần Thị Kim Tuyền, người dân ở xã Phước Hải cho biết, đây là địa điểm yêu thích của chị và gia đình mỗi dịp cuối tuần, bởi vừa có biển vừa có núi, rất thích hợp để cắm trại tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon. Năm nay mưa về muộn nên đã vào hè nhưng bằng lăng vẫn còn nở rực bên sườn núi. Có lẽ vì vậy mà những ngày này, nơi đây thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Chị Tuyền nói:
2: để ra đây thì hiện đang là một điểm thu hút rất là nhiều khách du lịch và em rất là tự hào khi mà em đang công tác ở đây. Thì lúc trước thì có cảnh du khách đến check in là có hoa anh đào Hattigon, thì bây giờ có thêm là cái hoa bằng lăng tím nên đang nở rộ đầu mùa anh, nên là thu hút rất là nhiều khách đến du lịch nè. Em rất là vui sướng khi mà được sống tại và làm việc tại nơi đây ạ.
1: Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà tháng 4, tháng 5 được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm ở khu vực phía đông thành phố. Bởi đây là lúc xứ biển rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sắc đỏ thắm của hoa phượng, vàng tươi của huỳnh liên hay hoàng hậu, tím tím của bằng lăng, hồng phai của giáng hương, nâu của những cánh chọ xoay xoay trong gió.

0: Thưa quý vị, mới đây, tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 4 Trần Phú, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc trưng bày chuyên đề Không gian văn hóa đồng bào Chơ Ro với chủ đề bản sắc và sức sống truyền thống. Không gian trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách gần 300 hiện vật và hình ảnh, sự kiện góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số, đồng thời kết nối di sản truyền thống với đời sống hiện đại của đồng bào cư dân lâu đời. Mở đầu buổi lễ, không gian văn hóa truyền thống của người Chơ Ro đã được tái hiện sinh động, thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng và khách tham quan.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố luôn chú trọng bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc. Ông Trung nhấn mạnh, đồng bào Chơ Ro là một trong những cộng đồng có lịch sử cư trú lâu đời nhất tại khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua thời gian, người Chơ Ro vẫn gìn giữ kho tàng di sản đặc sắc từ tín ngưỡng đến nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn liền với thiên nhiên. Lãnh đạo sở cũng khẳng định, trưng bày là hành trình thiết thực để bảo đảm sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại. Ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trưng bày chuyên đề lần này có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Chơ Ro. Ông Thiện cho biết.
1: Thực ra về điểm nhấn ở đây thì chúng tôi cũng đã tập trung là 3 cái nội dung chính và nội dung nào cũng rất là quan trọng và có cái điểm nhấn. Ví dụ như là phục dựng cái ngôi nhà sàn này của đồng bào Chơ Ro. Vì hiện nay cái ngôi nhà sàn của đồng bào Chơ Ro thì ở trên cái vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu thì hầu như là không còn, và chỉ còn trong cái tiềm thức của các cái người lớn tuổi của đồng bào Chơ Ro. Và ngày hôm nay chúng tôi là mong muốn phục dựng cái ngôi nhà này, là mong muốn là giới thiệu lại một cái nét mà về truyền thống cũng như là cái phong tục tập quán sinh hoạt đời thường của đồng bào Chơ Ro, gắn kết với các cái hoạt động của đồng bào Chơ Ro qua cái ngôi nhà sàn này. Đấy. Và cái ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái không gian để tương tác trải nghiệm, đặc biệt là cái liên quan đến cái diễn xướng các cái nhạc cụ ở đây đó, là các nghệ nhân của đồng bào Chơ Ro là tự là làm ra các cái nhạc cụ này để phục vụ cho cái đời sống tinh thần cho đồng bào Chơ Ro. Thứ hai là cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào Chơ Ro cũng hôm nay cũng được giới thiệu ở đây. Và mong muốn của chúng tôi cũng như là mong muốn của đồng bào Chơ Ro là muốn giới thiệu, quảng bá được cái nét bản sắc văn hóa, những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Ro tại cái nhà bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu này đến với công chúng, đến với du khách trong nước và du khách quốc tế khi đến đây, người ta biết đến đồng bào Chơ Ro còn sinh sống ở trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu này, và đặc biệt là thế hệ trẻ biết và có cái sự gắn kết với cái cộng đồng sinh sống chung trên cái vùng đất thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục

0: là giới thiệu cho cái du khách và cũng như các đoàn học sinh sinh viên khi đến tham quan nhà bảo tàng, chúng tôi tiếp tục giới thiệu cái nét bản sắc văn hóa của đồng bào Châu Đo. Và đặc biệt là cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật hàng tuần là chúng tôi sẽ có cái chương trình trải nghiệm giống như cái ngày khai mạc hôm nay, là cho du khách được trải nghiệm, được chơi nhạc cụ, được trải nghiệm đan thổ cẩm của đồng bào cũng như là cái nghề đan lát này của đồng bào tại đây vào ngày cuối tuần.
1: Gần 300 hiện vật và hình ảnh tư liệu quý được ban tổ chức trưng bày một cách khoa học và bài bản. Nội dung được chia thành 3 mạch chủ đề chính nhằm giúp người xem có cái nhìn toàn diện về đời sống của đồng bào. Phần đầu tiên tái hiện lại kiến trúc nhà sàn vốn được coi là cái nôi của đời sống của người Chơ-so và là minh chứng cho sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Tiếp theo là không gian lễ hội Giang Ri với các nghi lễ tạ ơn thần linh thể hiện khát vọng bình an. Điểm nhấn quan trọng thu hút thế hệ trẻ là các hoạt động tương tác, trải nghiệm trực tiếp giúp khách tham quan chạm vào những giá trị văn hóa đồng bào. Ông Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Hiện nay trên địa bàn thành phố sau khi sáp nhập thì có riêng là bào Chăm Ro thì khoảng có hơn 10.000 người. Thì trong đó tập trung đông nhất là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì khoảng hơn 8.000 người. Thì trong những năm qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì trước đây là Sở Dân tộc Tôn giáo, Sở Dân tộc Tôn giáo và Ban Dân tộc thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tổ chức thực hiện nhiều chương trình chính sách, trong đó là công tác bảo tồn văn hóa cho người Chơ-ro. Thì trong giai đoạn trước cũng đã xây dựng được 6 nhà văn hóa cho người Chơ-ro. Bên cạnh đó thì cho lồng ghép ra các đề án của tỉnh thì cũng đã có những chính sách hỗ trợ về văn hóa cho người Chơ-ro, trong đó là hỗ trợ về các dụng cụ như là trồng chiên rồi trang phục để cho đồng bào có điều kiện để sinh hoạt trong những ngày lễ hội. Thì hôm nay thì về dự hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động và đánh giá rất cao cái vai trò của ban tổ chức. Thì qua cái buổi trưng bày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái sự quan tâm của Đảng Nhà nước đối với văn hóa đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm. Thì với góc độ của sở thì tới đây chúng tôi cùng với lại Sở Văn hóa và các ngành có liên quan cùng các địa phương cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban thành phố ban hành những cái chính sách cơ chế để làm sao để bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa cho đồng bào Chơ-ro cũng như các đồng bào dân tộc khác trên địa bàn thành phố.
1: Người Chơ-ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh, Sông Rây. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ-ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Trong lịch sử, đồng bào Chơ-ro đã viết nên những trang sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với tinh thần bám đất giữ rừng, người Chơ-ro vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc cho lực lượng cách mạng. Bước vào thời kỳ hòa bình, diện mạo cuộc sống của đồng bào cũng đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống hạ tầng được xây dựng khang trang, kinh tế phát triển bền vững nhờ đẩy mạnh trồng trọt chăn nuôi. Thế hệ trẻ người Chơ-ro hiện nay đều được đến trường và tiếp cận khoa học kỹ thuật. Dù nhịp sống phát triển mạnh mẽ, đồng bào vẫn kiên trì giữ tiếng nói, chữ viết và trang phục độc đáo. Cô Đào Thị Kim Phương, giáo viên âm nhạc trường tiểu học, trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào khi thấy lịch sử người Chơ-ro được trình bày trang trọng. Cô Phương nói:
3: cảm xúc của tôi khi mà đến dự cái chương trình này thì tôi rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc, hạnh diện. Tại vì được cái cộng đồng Chơ-ro của tôi được bước ra cái một cái thế giới gọi là rất là rộng rãi. Đây là không phải tự nhiên mà có, mà là do Đảng Nhà nước đã cấp cho chúng tôi có một cái quyền đó là được thưởng và được cơ hội diễn lại những cái nhạc cụ mà chính dân tộc Chơ-ro chúng tôi đã làm ra. Và chúng tôi thì rất là mong muốn để được anh chị tất cả mọi dân tộc biết về chúng tôi, về những nhạc cụ của chúng tôi, về những cách biểu diễn của chúng tôi và những cái cảm xúc, những yêu thương của xã hội dành cho chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc và rất là ước mơ.
1: Ông Đặng Văn Phước, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ niềm vui mừng và xúc động.
4: Như chúng ta đã biết là văn hóa là nền tảng của xã hội, và trước hết phải nói là tôi rất biết ơn và cảm ơn tri ân lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt cụ thể các ban ngành đoàn thể, trong đó Viện Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu đã có một cái chương trình, một đề tài nghiên cứu để tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số Châu Ro của thành phố Hồ Chí Minh có dịp để giới thiệu về văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên chúng ta để lại ngàn đời. Và trong đó, trong dịp này là chúng tôi xin giới thiệu một số cái nghi thức của lễ hội của đồng bào Châu Ro, rồi các dụng cụ, nông cụ sản xuất trong cái đời sống của đồng bào, và một số cái lĩnh vực văn hóa khác như chương trình văn nghệ, ca, múa nhạc, biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc. Thì qua đây thì chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hy vọng rằng là văn hóa dân tộc thiểu số người Châu Ro sẽ được nhiều cơ hội để giới thiệu quảng bá cho các khách du lịch trong thời gian tới, và đặc biệt để góp phần gìn giữ bảo tồn văn hóa tốt đẹp ngàn đời của ông bà tổ tiên để lại.
1: Thưa quý vị, triển lãm kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026. Trong suốt thời gian này sẽ có hoạt động tương tác trải nghiệm là điểm nhấn quan trọng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ được xem mà còn được chạm vào văn hóa, được trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống của đồng bào Châu Ro. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần, và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Vũ Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026.

0: Vậy thành phố đã và đang triển khai những giải pháp nào để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị phát triển bền vững, nằm trong top 100 thành phố hàng đầu thế giới vào năm 2045?
1: Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền số hướng tới nền hành chính hiện đại của phóng viên Ngọc Phong để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Nội dung trên sẽ có sau phần tin tức.
0: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 1,5 triệu lượt khách dịp lễ, thu 8.700 tỷ đồng.
0: Người dân trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau nghỉ lễ, giao thông thông suốt.
1: Ở phần tin thế giới, hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Morocco.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Như thời sự đã đưa tin, hôm qua 3 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm, nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Các lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất, toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới.
0: Như thời sự đã đưa tin, Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI

0: Do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng.
1: Theo thông tin từ Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý kinh tế cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục không gián đoạn. Lực lượng hải quan trực 24/7 phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm dịch đảm bảo thông quan ổn định. Ghi nhận tại các cửa khẩu phía Bắc không có tình trạng ách tắc hàng hóa. Tại các cửa khẩu lớn như là Móng Cái, Quảng Ninh, Hữu Nghị, Tân Thanh, Lạng Sơn, Kim Thành, Lào Cai, trung bình mỗi ngày

0: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
1: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác, sự đồng hành hợp tác

0: độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra

0: cho quý vị một chút động lực để chúng ta tiếp tục vận động nè và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Xin chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe, luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực và thật nhiều năng lượng để sống trọn từng khoảnh khắc quý vị nhé.
1: Đừng quên nha, thể thao không nhất thiết phải là những điều lớn lao, chỉ cần một bước chạy nhỏ, một buổi tập nhẹ nhàng hay đơn giản là lựa chọn vận động thay vì ngồi yên. Đó cũng là một cách để chúng ta yêu bản thân mình nhiều hơn mỗi ngày đó quý vị. Và Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi.
0: Chương trình do Ban Thể dục Thể thao Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, phát trên các kênh VOHFM 99,9 MHz, 92, 92,5 MHz, 87,7 MHz cùng các nền tảng số của HTV.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
2: Trước khi theo dõi tiếp chương trình phát thanh sáng thứ hai, mời quý vị và các bạn dành một phút chào cờ.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi gương người tốt, việc tốt trên các báo. Với bác, họ đều là những người bình thường, làm những việc bình thường cho xã hội. Những việc bình thường ấy, ai cũng có thể làm được nếu cố gắng một chút. Và nếu ai cũng làm theo người tốt, thì cái tốt sẽ thành phổ biến và xã hội ta sẽ tốt lên. Trong chuyên mục Sáng mãi tên người ngày hôm nay, mời quý thính giả sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này qua bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh với các bài viết về tấm gương người tốt, việc tốt.
0: Đến với chuyên mục Tỏa ngát hương sen kỳ này, xin mời quý thính giả sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh xung quanh tác phẩm ảnh Vượt lên chính mình. Tác phẩm này đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đợt 1, giai đoạn 2021-2025.
1: Ở phần cuối chương trình hôm nay, chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi sẽ chuyển đến quý thính giả những lời nhắc nhở của bác gắn với phong trào người tốt việc tốt. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
0: Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của Hương Sen ngày hôm nay. Mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.
2: Sáng mãi tên người.

Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt việc tốt. Người từng nói với đồng bào, đồng chí cả nước: mỗi người tốt, mỗi việc tốt là